0: 指切りしてね。そして秘密、可愛らしすぎます。お送りしたのは松本隆さん作詞、呉田カルホ作曲、松田聖子さん渚のバルコニーでした。大塚商会サウンドトゥギャザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: クレダ・カルホってやっぱりユーミンだったんだ。この事実が広く世間に知れ渡ったのは、作詞家松本隆さんとのゴールデンコンビが生み出した松田聖子さんの楽曲がきっかけだったと言われています。この番組でも何度かご紹介しているユーミンのペンネームは、漢字で書くと広島県呉市の呉の字と田んぼの田。ファーストネームのカルホは軽いに稲穂の穂と書きます。この当て字についてユーミンは、実るほど神戸を垂れる稲穂かなの逆で、ポップスのように軽やかに生きたいという思いを込めたそうです。さらにユーミンはこんな風にも語っています。違う名前を持つと不思議と他の人に曲を作る時のメンタリティになって、その人にとって一番魅力的に聞こえる音域を大切にしようと思って曲が書けるんです。とはいえ、これまで200曲以上ミュージシャンやシンガーに提供してきた曲のクレジットは厳密な使い分けはしてこなかったというユーミン。でも今回の提供曲に限ってはペンネームを意識的に使った方が賢明かも、そう確信したきっかけが、作詞家として活躍していた松本隆さんからのこんな依頼の一言でした。ライバルに曲を書いてみない？そのライバルとは、1980年のデビュー以来ヒット曲を連発し、国民的アイドルシンガーとして注目を集めていた松田聖子さんのこと。松本さんは日本のポップス界でトップランナーとなっていたユーミンと聖子さんを、畑は違えどライバル同士と表現したというわけです。その当時ユーミンの音楽はバブル期を謳歌する若者たちのマストアイテム。彼らの車のカーステレオにはユーミンのアルバムが必ず装備されていました。さらに1981年には若き映画スターとして注目を集めていた薬師丸ひろ子さん主演の角川映画狙われた学園の主題歌としてユーミンが歌った守ってあげたいも大ヒット中、その年の秋にリリースしたアルバム昨晩お会いしましょうもチャートインしていました。そんな状況で声をかけてきた松本さんにユーミンはこう質問してみたといいます。私の名前じゃなくメロディーをご所望なんですよね。松本さんの答えは、もちろんそうだよ。こうしてユーミンは呉田カルホ名義で松田聖子さんの楽曲制作を引き受けることになりました。今までにない音楽をという志を胸に、クオリティの高いアルバムを年に1枚以上リリースしていた当時のユーミン。 アルバム発売の取材を受ける際、時代への影響力があった松田聖子さんへ曲を提供したというトピックばかりを取り上げられるのを避けたかったという理由もあったようです。ユーミンも聖子さんもそれぞれ当時のカルチャーを担っていた二人、その懸念も無理はありません。一方の松本隆さんはハッピーエンド解散後も音楽活動を続けていましたが、三島由紀夫の自決や浅間山荘事件などを目の当たりにして、時代は変わる、作詞家になろうと思い立ち、1970年代半ばからは歌謡界へ進出、着々とヒット曲を手掛け、作詞家としての地位を築いていきます。松本さんはそんな自分を歌謡界に単身赴任したと表現。80年代に入って寂しくてユーミンや細野さんたちを呼び込んだと冗談めかして語っていますが、松本さんにとってユーミンは戦友。ユーミンを突出したメロディーメーカーと評価し、絶大な信頼を置いていました。こうして誕生した松本隆と呉田カルホのゴールデンコンビによる松田聖子さんへの初提供曲が赤いスイートピー。最初にユーミンが作った曲に対して、プロデューサーの若松宗男さんは、春の歌なのでメロディーが明るく上がっていく形にしてほしいと修正を依頼。ユーミンが書き直した曲に松本さんがこれまでにない大人びた詩を乗せて完成させました。アレンジは松任谷正隆さんが手掛けています。リリースは1982年1月21日聖子さんにとって8枚目となるシングルでした。当然チャートの1位を獲得し、この曲で女性ファンが急増。後に松田聖子さんは、この曲を聴いてコンサートに女の子が来てくれるようになったのが嬉しかったと語っています。

春色の汽車はオレンジと緑色のラインが入った湘南の海へと向かう東海道線をイメージ、江ノ電に乗り換え鎌倉高校前駅あたりの風景が舞台になった。詩を手掛けた松本隆さんは後にそう明かしています。そしてユーミンはこの曲を自分のキャリアを言い表す時の重要な作品と振り返り、この出会いに自分自身の可能性を引き出してもらったと語っています。お送りしたのは松田聖子さん、赤いスイートピーでした。福山カノンがお送りしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今日は希代の作詞家松本隆さんと屈指の作曲家呉田軽穂のゴールデンコンビによる松田聖子さんの名曲を特集しています。2025年にデビュー45周年を迎えた松田聖子さんはこれまでの楽曲を作曲家別にして集めた企画アルバム聖子松田コンポーザーシリーズをリリースしました。財津和夫さん、大滝栄一さん、細野晴臣さん、そして呉田軽穂ことユーミン、そうそうたる作家陣がアイドル歌謡の世界を開拓してきたんですね。ユーミンの作品集のタイトルは聖子ダイヤモンド軽穂呉田ワークス。呉田軽穂名義で提供したシングル曲とカップリング曲に加えてユーミンの曲をカバーした恋人がサンタクロースや赤いスイートピーの北京語バージョン他を収録、ユーミンのインタビューコメントを掲載した音楽と旅のライター栗本仁さん執筆のライナーノーツもついています。そこでも触れられていますが、ユーミンが松田聖子さんに曲を提供したのは1982年から84年までの2年間、なんとユーミン自身はその間に4枚のオリジナルフルアルバムをリリースしています。パールピアス、リインカネーション、ボイジャー、ノーサイド、中でも1982年6月に発売されたパールピアスは AOR アダルトオリエンテッドロックやブラックコンテンポラリーといった洗練された都会的なサウンドを目指した名盤として有名です。そしてそのパールピアスを発売した翌月7月にリリースされたのが小麦色のマーメイド。聖子さんのデビュー45周年を機に実現したラジオでの対談の際、聖子さんにブラコンみたいなことをやらせたらどうなるんだろうってチャレンジした曲、ユーミン自身はそう語っていました。聖子さんの声と歌唱力を生かして一流の音楽家たちが惜しみなく力を発揮し作り上げてきたもの、ユーミンは松本隆、呉田軽穂による聖子プロジェクトの功績をこう振り返っています。日本全国隅々までグルーヴやサウンド、詩の世界観が行き渡った。シティポップの原型だと思うし、みんな影響を受けたと思います。

先ほどご紹介したユーミンのレギュラーラジオ番組で、聖子さん自身はこの曲が一番難しかったと振り返っていましたが、私はスタジオで、ちっこの子ちゃんと歌うじゃんって思ったよと返していたユーミン、お茶目ですよね。お送りしたのは作詞松本隆さん、作曲呉田カルホ、松任谷正隆さんのアレンジで小麦色のマーメイドでした。そして今日最後の一曲は、松田聖子さんに提供した曲の中でユーミン自身が最も好きな曲として挙げている瞳はダイヤモンドです。その言葉通り、2003年リリースのアルバムユーミンコンポジションズフェイシズでもセルフカバーをしています。この曲は唯一、好きに作ってください、今やりたいことをやってください、そうオファーされた曲。ユーミンは聖子さんのパブリックイメージから離れるように、ブラックコンテンポラリーの要素に加えてバロック期の宗教音楽のような曲調を盛り込んだといいます。その曲にインスパイアされたように、松本隆さんが書いた詩は聖子さんにとって初となる失恋ソングでした。失った恋を思って潤む瞳はキラキラと輝くダイヤモンドのよう、そして心も小さなダイヤモンド、傷つけても傷つかない

広がりながらも揺れ動く気持ちにギターのリフが優しく寄り添います。1983年10月にリリースされたシティポップの名曲ともいえる増田聖子さんの代表曲で、瞳はダイヤモンド。

今回はカルホ・クレダワークスということで、作曲家クレダ・カルホのペンネームで、作詞家の松本隆さんと共に生み出してきた松田聖子さんの楽曲を集めてお送りしてきました。デビュー45周年を迎えてもなお永遠のアイドルとして輝き続ける松田聖子さん。ユーミンは自身の作品をよく我が子と表現するんですが、聖子さんは里親。自分が書いた曲を大切に歌い続けて、より多くの人に届けてくれていることに改めて感謝をしていると語っています。そしてこれからもアイドルを貫き通してたくさんの人を勇気づけてほしいとも。まさにファンにとって推しがずっと活躍し続けてくれることこそが尊いんですね。この番組を始めてからはユーミンも私の推しになりました。クレダ・カルホの名曲が一気に楽しめる聖子ダイヤモンドカルホ・クレダワークスもリアル版を入手。これが推し活の基本ですよね。番組ではそんなあなたの推しユーミン曲をただいま募集中です。企画のタイトルは教えてマイユーミン。あなたの人生のそばにいつもある一曲や大切な思い出が詰まった一曲、みんなに教えたい自分だけの一曲などなど、あなただけのマイユーミンソングをその曲にまつわるエピソードとともにぜひ番組へお寄せください。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。番組の感想なども添えてお送りいただけたら嬉しいです。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-89-889

0800-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、これまでさまざまな JA の方にゲストに出ていただきましたが、清田店長ゆかりの神奈川県の方はまだお呼びしてないですよね。
0: お待たせいたしました、
1: はい
0: はい、今日は満を持して神奈川県の JA をリモートで紹介させていただきます。
1: はい、私も地元が横浜なので、はい、神奈川県の JA にはすごく親近感を持っています。
0: はい、神奈川県内には地元の新鮮な農産物を豊富に添えた魅力的な JA の大型直売所、ファーマーズマーケットがたくさんあるんですよ。
1: あ、そうですか、はい、あの神奈川県って、まあ、横浜が注目されがちだ、うん、ですけれども、はい、もっと西の方とかに相模原とかいっぱいね、はい、
0: そうなんです。
1: いろんな魅力があるところがありますから ね
0: 都内から車でね、ちょっと走らせるだけで、
1: はい、
0: あの特色のある JA さんいっぱいありますからね。
1: そうなんです ね、うん、今日もねすごい楽しみですけどね。
0: すごく面白い方を紹介しますからね。
1: そうですか、
0: はい、
1: ということは清田店長とももう知り合いの方なんですね。
0: はい、私の師匠と崇めてるような方ですんで。
1: そうですか、楽しみです。
0: はい、
1: お便りたくさんいただいてるのでご紹介していきます。
0: はい、
1: まずは八千代市の人参、大いに興味を持ちました。ただ塊で出てくるものは苦手なので、うん、細かく刻まれている形の人参料理をもっと知りたいですと、ラジオネームサウザンドリーフさんからいただきました。
0: ありがとうございます、
1: ね、なんかいろんなこう野菜について細かく知れるのも嬉しいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、では続けて JA 東徳島の西本さんが登場されてから終始和やかで楽しい回でした。愛さん市場は産直でありつつ防災拠点も兼ね備えているところが攻守ともに考えられた難攻不落のお城のようなイメージになりました。徳島といえばすだち、和三盆のイメージでしたが、地域ごとに特色が全然違うということも伝わってきました。楽しいお話ありがとうございましたと、ラジオネーム夜明けのラーメンさんからいただきました。
0: あ、嬉しいですね。
1: 嬉しいですよ ね、はい、ありがとうございます。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: 本日のゲストは JA 神奈川津久井営農経済課課長兼藤野園芸センター長佐藤勲さんです。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは JA 神奈川津久井、そして佐藤さんご自身のご紹介をお願いいたします。
2: JA 神奈川津久井はですね、神奈川県の北西部に位置した地域でございまして、
1: はい、
2: ご存知かな、津久井湖とか相模湖、
1: はい、
2: 湖がたくさんある地域です。
1: はい、
2: で神奈川県の水がめって呼ばれているような地域を管轄しております。
1: はい、はい、
2: 特産品って呼べるものがあまりない地域なんですけど、
1: はい、
2: 少量多品目栽培の農家さんが多くてですね、
1: 少量多品目、うん、はい、いろんなものを作ってるってことですか。
2: そう、いろんなものをちょっとずつ作ってる農家さんが多い地域になってます。
1: そうなんですね、うん、ぜひ佐藤さんご自身についても教えていただきたいんですが、
2: はい、お願いします。今日は特番ということで1時間時間をもらってるようなんですけどよろしいですかね。
0: そう認識大丈夫です。
1: 長い感じでも大丈夫です。
2: はい、じゃあ、私はですね、1997年にこの神奈川津久井農協の、はい、ちょっと途中で名前が変わってるんですけど、JA 津久井郡に入所しまして、
1: はい、
2: 30年勤めております。で、まあ、初めは農協なので、
1: はい、
2: 金融とか共済をやってたんですけど、
1: はい、
2: 2009年にこの今の部署の営農経済課というところに異動になりまして、
1: はい、
2: まあ、うちの直売所ですね、アグリンズ津久井という直売所があるんですけれども、
1: はい、
2: そちらに携わるようになりまして、そこで某清田さんという方と知り合うことになりました。
0: はい、
1: 同じ神奈川ですもんね。
0: そうなんです。
1: じゃあ、はい、もう長いお付き合いですか。
0: はい、私が
2: 長い
0: ね、もう今佐藤さんって言ったのがすごく自分の中ではムズが良かったんですけど、はい、いつもはですね勲さんと、
1: あ、そうなんです、
0: 勲さん勲さんって、
1: あ、じゃあ今日もそれで
0: いつも慕っておりまして、
1: はい、
0: 私の師匠のような方でございます。
1: そうなんですか、
0: はい、レイサーさんね、
2: じゃあ、まあ、そうしとこうよね、
0: はい、
1: そのお二人がいた店舗も近かったりしたんですか？
2: お隣じゃないんだけどね。
0: ね、
1: うん、ちょっと隣の隣みたいな
0: 超近距離で、
1: はい、そうなんですね、
0: 近距離、はい、もう毎晩のようになってましたんで当時は
2: そうなんです
1: よ、ね、何やってたんだろうな、
2: ね、
0: そこはピーでお願いします。
1: あとちょっと私が詳しくないんですけども、はい、営農経済化っていうのはどんなことをするところなんですか？
2: はい、あの農協の事業の中で、はい、主にその、まあ、農家さんに対するご指導でしたり、はい、あとはその野菜を売るって言ったこと、
1: はい
2: はい、あとはあのうちの組合お茶の工場を持ってまして、
1: はい
2: はい、そのお茶の工場なんかも、うん、運営したりしております。
1: そういうことなんですね、はい、あと気になるのは、はい、この県富士の園芸センター長っていう、はい、これはどういうことなんですか？
2: はい、すいません、長い名前で先ほど言ったあのアグリンズ作りっていう、まあ、うちでいう大きい直売所がありまして、
1: はい、
2: その他にあの一番山梨寄りの地域、はい、うちの管轄の中の地域にですね、
1: はい、
2: ちっちゃいあの店舗があります。それが富士の園芸センターっていう、野菜を売ったり、あとはあの園芸なんか畑でやる資材とか、
1: はい、
2: 肥料とかね、そういったものを売ってるお店です。
1: あ、そうなんです。ってことは、はい、いろんなお店を管轄しながらもご自身もこの1店舗のセンター長をされているという感じですか？
2: そうですね、
1: お忙しいですね、
0: はい、すごい兼務なんですよ。
1: はい、あとはなんかいろいろなものがそこの地域では作られていると伺ったんですけれども、中でもなんか名産みたいなも特産品みたいなものがあると伺ったんですけど、そうなんですか？
0: 伊沢さん、あの商品ですよね。
2: あの商品なんですよ。
0: はい、
1: なんですか？
0: はい、
2: あの第1回のこの放送の中で、
1: はい、
2: しじみの味噌汁のお話をされてたかなと、
1: すっごい美味しかった
2: 思うんですが、
1: はい、
0: 聞いてくださったんですね、
1: は
0: い、
1: そうなんですか。
2: それに関する商品、
1: しじみじゃなくて、はい、じゃ味噌、
2: お味噌の原料になってます、
1: はい、
2: 大豆、
1: 大豆ですか、は
2: い、津久井在来大豆っていうのが、はい、この地域の特産品になってます、
1: はい、そうなんですか。私も実は神奈川出身なのですごく興味があるんですけど、津久井在来大豆ってどんな味でどんな特徴があるんですか？
2: そうですね、あの津久井在来大豆って、
0: おすごい、ね、ありがとうございます。
1: 本当だ、
2: あの特徴で言いますと、
1: はい、
2: あの大豆のですね、甘みの成分、
1: はい、
2: 諸糖っていう成分の数値が、
1: はい、
2: 他の大豆に比べてあの多いんですね。
1: へえ、
2: なのでこう食べた時に甘みを感じていただける大豆かなと思います。
1: へえ、そうなんですね、は
2: い、ただあの蛋白が少ないので、
1: はい、
2: お豆腐に加工するのがね、あの割とこう難しい。
1: あ、そんなことあるんですか？
0: うん、
2: はい、蛋白が少ないから固まりづらいんですよね。
1: あ、そうですか、うん、
2: はい、
1: そうするとどうやって食べるのがいい？やっぱお味噌ですか？
2: まあ、この地域だとまあお味噌もそうですし、
1: はい、
2: あのお豆腐屋さんが頑張ってあのお豆腐にしてくれた
1: りもし
2: ますし、あとはきな粉なんかもね、
1: はい、
2: 美味しいですね。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: 確かに大豆って、うん、豆まきの時に煎ってあるやつ食べるけれども、うん、実際どうやって食べるのかってあんま考えたことなかったですけどね。
0: あ、確かにそうですね、
1: はい、
0: もう世の中に、ね、加工した後のものが当たり前にね、はい、販売してるから逆にね、
1: さっき見せてくださったのがちょっとびっくりしました ね、
0: そうですね、粒もね大きいんですよね、伊沢さんね。
1: 大きく見えました。
2: そうなんですよ、ね、あの納豆ですなってる商品もあるんですけど、
1: そうですか、
2: そう、大粒の納豆でね食べがいがあって、
0: うん、
1: それは美味しそう、
2: はい、
1: それも売ってるんですか？
2: うん、あのアグリンズ津久井直売所で販売してます。
1: そういうことなんです ね、
0: は
1: い、
0: ね、黒さんだって実際に今もうね、伊沢の方は耳でしかね、はい、聞けないですけど、
1: はい、
0: 写真で見ましたよね、もね、
1: そうですね、
0: 伊沢さんの顔とどっちが分かんなくなっちゃうよね大きさでしたよね、伊沢さんね。
2: 大豆
0: 大豆、
1: もうなんかね、ラジオだからって好きなこと言って言ってからに
0: 姉さんね、
1: ほんと
0: 同じ縮尺にしようとして、
1: ね、後で写真の時にね、持っていただいて、はい、番組のウェブサイトでも確認して、
2: 誰が大豆だっつ、
0: はい、すいません
2: ね、
0: 師匠すいませんでした。
1: なんかあの私実はお味噌を自分で作って、はい、あのいるので、うん、自分のうちの分だけですけど、はいはいはいはい、なので大豆すごく興味があるので、うん、いつかはここのを買って作ってみたいと思います。
0: ぜひお願いします。
2: ぜひ、う
1: ん、
2: ね、
1: なんか粒が残ってると嬉しいじゃないですか、潰すときにわざとちょっと残したり、
2: ね、セイラさん経由で、
1: はい、はい、ね、ぜひぜひ
0: ご用意させていただきます。
1: はい、ありがとうございます。なんか今のように、まあ、大豆だけじゃないかもしれないんですけど、うん、コラボの商品とかも結構作られたりするんですか？
0: あ、そうなんですよね、伊佐さんね。
2: そうですね、
0: はい、
2: 何やったっけ、
0: なんとか大学とか、
2: あ、そういう関係のね。
0: はい、なんとか大学とかって
1: 大学ともやるんですか？そうなんですよ。うん、
2: あの今ですね、
1: はい、
2: あのこの津久井在来大豆に関して、
1: はい、
2: 世田谷にあります、
1: うん、はい、
2: 成城大学 の、
1: はい、
2: あの学生さんとですね、
1: はい、
2: 今、まあ、商品のコラボというよりも、
1: はい、
2: こう一緒に津久井在来大豆を、はい、育てて、で、あの、まあ、販売するところまでこう一緒にやっていこうっていう取り組みを今してるんですね、はい、であの成城大学の、
1: はい、
2: 学生さんたちが立ち上げたあの地域創生サークルで、
1: はい、
2: デイローカルっていうサークル、
1: はい、
2: あのその子たちで20名ぐらいのメンバーがいらっしゃるみたいなんですけど、
1: はい、
2: その子たちと一緒にこう津久井在来大豆を栽培することによって、
1: はい、
2: であの津久井の農業であったり、
1: はい、
2: この津久井地域っていうものをこう、はい、まあ、お勉強していただく、
1: うん、
2: そんな取り組みをしてます。
1: どうやったきっかけで始まったのかすごく気になるんですけど。
2: そのきっかけを話すとですね、おそらく半日ぐらいちょっと時間が
0: 特番でもいいですね。
2: たまたま、はい、あの大学のですね、
1: はい、
2: あの山本教授っていう方がいらっしゃいまして、
1: はい、
2: その方とは面識がありまして、
1: はい、
2: お話をいただいてですね、ご縁をいただいて、
1: そういうことなんですね、はい、
2: になりました。
0: 結構ですね、はい、伊沢さんっていうのが、
1: はい、
0: あの学校教育に対してすごく真剣に捉えられてる方で、
1: はい、
0: すごい気さくなね、はい、こんな面白い一面もあるんですけど、
1: はい、
0: 学校教育にもねすごくね力を入れてらっしゃるんですよ。なので地域の幼稚園生とか、
1: はい、
0: そういうところに出向いて、
1: はい、
0: じゃあ大豆はどういうもんだ、野菜はどういうもんだってことを紹介されたりとか、あとは以前もね別の大学ありましてね、相模女子大学でしたっけ、ともコラボされてましたもんね。
2: 神奈川県内相模原市にある相模女子大学の学生さんともコラボさせていただいて、
1: はい、
2: あの商品のパッケージを考えていただいたり、
1: はい、そういう時に、うん、あのお声がけかかるってことは多分普段からお付き合いとかをいろいろされていて、うん、アンテナを立ててらっしゃるのかなと、
0: ね、そうなんですよ。もう見た目はね、はい、本当にもうねあのちょっと面白くてね、
2: あの 見た目は
0: すいません、大丈夫、大丈夫です、
2: はい、
0: なんでまあそういうことで、
1: はい、
0: 次行きますよ。
1: 後半もねいろいろ伺いたいんですけれども、
0: はいはいはい、じゃあここで、曲のリクエストをお聞きしましょう。好きなアーティスト曲名ありますでしょうか？
2: そうですね。いや、これ仕事ですごい悩んでる時期があって、
0: はい、
2: こう清田さんも同じだと思うんだけど、夜 寝れない時ってあると思うんですよ。
0: ありますね。
2: でたまたまその深夜の音楽番組でかかってて、
1: はい、
2: うわめっちゃいいなって思ったのがきっかけで好きになった、
1: はい、
2: ちょっとね今年の3月31日で活動休止されちゃったんですけど、
1: はい、
2: オーサムシティクラブっていう3人組のですね、
1: はい、
2: バンドがあるんですけど、
1: はい
0: はい、
2: その方たちの今夜だけ間違いじゃないことにしてあげるっていう曲をリクエストしたいです。
1: それではオーサムシティクラブの今夜だけ間違いじゃないことにしてあげるを

0: お聞きいただいたのはオーサムシティクラブの今夜だけ間違いじゃないことにしてあげるでした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 神奈川津久井営農経済課課長兼藤野園芸センター長佐藤勲さんです。後半はリスナープレゼントにもなっている商品をご紹介いただきます。
1: 今回は何をピックアップしてプレゼントにしていただけるんでしょうか。
2: そうですね、いろいろ商品がありすぎて、はい、悩んじゃってですね、昨日も寝れなくて夜も寝ないで昼寝して考えました
0: オーサムシティクラブ聞いた感じですね
2: はい、
0: はい、
2: こんなのどうですか。こんなの、あ、これ、あ、こんなのって見えないのか。
1: 見えます、ね、そうですね、
0: リスナーの方にはね、
1: 写真をね。
2: 先ほどのお話の中で、
1: はい、
2: お茶の工場を持ってますよっていうお話をさせていただいたんですけど、うん、
0: はい、
2: 津久井の地域ではですね、そのお茶の栽培されてる方もいらっしゃいまして、
1: はい、
2: 津久井のお茶で作ったお風呂に入れる入浴料、こちらをですね、プレゼントを。
1: そうなんですか。じゃあこれ緑になるってことですか、お湯が。
2: 緑になります。
1: へえ、
2: はい、緑になって お茶の香りがすごく、
1: はい、
2: お風呂の中でしてきますので、
1: はい、
2: リラックスできるかなと思うんですけど、私お茶工場でこう働いてたりする経験があるので、仕事を思い出しちゃうっていう
1: リラックスできないよっていう。
2: そうです、はい、
1: でもこう食べ物のコラボをいろいろやられてる中で、こうやってなんか、はい、なんで急にお風呂の入浴剤を作ることになったんですか。はい、
2: 食べるものってやっぱたくさんあるので、
1: はい、
2: その中からこう選んでいただくっていうのはなかなか難しいかなっていうところでですね、
1: はい、
2: 当時のその私経済部っていうところに所属してるんですけど、
1: はい、
2: その経済部のみんなからこう何がいいかなっていう意見を出し合ってですね、
1: はい、
2: この入浴料が完成しました。
1: 他にも食べないものも作ってらっしゃるんですか。
2: 残念ながらこれしかないんですよね。
1: そうなんですか。
0: でも食べ物じゃないもので連想させていくっていうのは、うん、もう私も当時この時店長でいたんですけど、
1: はい、
0: そういう手があったかと。
1: そうかも。
0: みんながびっくりしたことです。
2: もうほんとね、お茶の香りがするんですよ。
1: それはすごい。
2: なのでちょっとね、酔っ払ってお風呂なんか入った時に間違って飲んじゃう
1: , 笑いすぎなんだけど、
0: つぼっちゃいません

0: いやもう神回間違いない。
1: そうですね。
2: 本当ですね。これっていろいろなものを加工した残渣を利用してるとかいうことはあるんですか？
0: どうしてもそのお茶加工してる中で、
2: はい、
0: お茶のね粉とかが出てくるので、
2: はいはい、
0: だそういったものを、まあ、少しでもこう SDGs 的にこう、
2: はい、
0: 利用できて、
2: はい、
0: 無駄がないようにできるのがいいかなっていうところで、
2: はい、それは素晴らしいですよね、うん、これもそちらで買うことができるんですか？
0: はい、はい、これあの店舗でも販売してます。
1: 店頭では一方から買えるんですよね今。
0: そうですね、
1: になりましたけどね。
2: あ、そうですか、うん、はい、私、ね、いろんな JA の直売所に通ってるのでそこもぜひ伺って買いたいと思います。あっという間に時間が来てしまいましたけれども。
0: あっという間です
2: ね。あっという間です。特番なのにおかしい。
1: そうですね、特番が特番がまさかの早く。それでは最後に、メッセージをお願いできますでしょうか。
0: 清田さんとのお付き合いも長くですね、
1: はい、
0: お付き合いさせていただいて、いろんなアイデアをいただいてですね、私も頑張っておりますので、
2: はい、
0: ね、清田さん頑張ろうね、
1: はい、頑張りましょう、ね、これからもね。
0: はい、
1: 日本の農業、
0: 清田さんへのメッセージじゃない。
1: 違う、
2: 全国のリスナーに向けてお願いします。
0: そうね。
2: はい、
0: はい、てへっ。アンビーズ津久井ではですね、
2: はい、
0: 7月の18日に、夏の感謝祭を開催いたします。
2: はい、
0: かき氷の振る舞いをしたりですとか、
2: はい、
0: 1000円以上お買い上げのお客様に地元のお野菜をプレゼントしたり、はい、非常に楽しいイベントになりますので、ぜひお越しいただければありがたいなと思います。さらに、
2: はい、
0: 特別です。来てくれてこの番組で美味しいジャパルを聞いたよと言って、はい、いただけますと、
2: はい、
0: 先ほどご案内した、お風呂に入れる入浴料、
2: はい、
0: これ一袋プレゼントさせていただきたいと思います。
2: やった
1: やった、素晴らしい。
2: ありがとうございます。
0: はい、ぜひねご家族揃って遊びに来ていただければありがたいなと思います。
1: はい、
2: はい、
1: プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 神奈川津久井営農経済課課長兼藤野園芸センター長佐藤勲さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: JA 神奈川津久井より津久井のお茶の湯5個入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の7月27日です。ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
2: いいパル、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
1: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
0: はい、
1: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
0: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
1: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
0: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
1: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
0: あれ、でも北海道含まれないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
1: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期っていうのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。

0: 6月27日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 6月最後の土曜日です。台風7号と8号、また梅雨前線の影響で大きな被害が出る中、今朝はちょっと台風8号がね、はい、東海関東に接近ということだったんですが、やっと海上にそれまして、台風8号は温帯低気圧に変わったと今ニュースで出ておりました、はい、ただですね、西日本から東日本の太平洋沿岸では台風7号による強い雨に注意が必要ということで、はい、うん、引き続きちょっと警戒しつつっていう形ですね。
1: そうですね、
0: 関東の方にも夕方ぐらいには来るんじゃないかっていう感じなので、はい、うん、またちょっと昨夜ね、山梨県東部富士五湖を震源とする震度6弱の揺れを観測する地震がありましたので、うん、
1: はい、
0: まあ、今週青森も茨城もあって、
1: そうなんですよ、今週はすごく揺れました ね。
0: ちょっとこのダブル台風と地震っていうのでね、まあ、地盤が緩んでる中ってなるので、ちょっとすごい大変だと思うんですけど、あの今日予定変更されてる方ももしかしたらね、うん、多いかもしれませんが、
1: はい、
0: あの被害なるべく最小限にできるように無理をせず、最新情報をこまめにご確認いただいて、命を守る行動を第一に気をつけて過ごしていきましょうね。さて、明日6月28日なんですが、アメリカの実業家イーロン・マスク氏のお誕生日でございます。おめでとうございます。届くのか。
1: というところですよね。
0: はい、まあね、皆さんもご存知だと思いますけど、電気自動車テスラの CEO であり、宇宙開発スペース X の創業者、また AI 関連技術の発展を牽引してきた現代を代表する起業家のイーロン・マスク氏、宇宙開発企業スペース X の上場などに伴い、個人資産が史上初めて1兆ドルを突破。すごくない？日本円で160兆円
1: ねえ、もうす桁がすごすぎちゃって、ちょっともう想像がつかないんですけど、
0: ね、
1: うん、
0: 世界初の超満長者です。
1: 聞いたことあります？
0: 言ったこともないよ。
1: 言ったことないよね。超満、
0: そう、億万長者がもうずっとさ、うん、なんか定説だったからさ、
1: 今まではやっぱなんかそこがさ、もうトップだったんだよね。
0: そうだよね、トリリオネア。
1: トリリオネアですよ。皆さん、
0: いやー、慣れることはないと思いますけど。もうね、もはや規模がすごすぎて全然ピンとこないんですけど、はい、まあ、そんなね、イーロン・マスク氏は別格ですけれども、はい、あなたの周りにもリッチなお方いませんか、ということで、今日のブラサタはリッチなあの人テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば私の実家には露天風呂があります。
1: でもさ、これよ、もしかしたら、うん、旅館がご実家だったりとか、
0: 確かに
1: そういうこともあるわけじゃないですか。
0: それだってすごいよね。
1: すごいですよ、
0: 十分すごい、はい、老舗旅館とか、
1: そう、
0: 老舗料亭とかね、
1: うん、あとはもうほら、それこそ民宿とかもさ。
0: そうだね、
1: あの温泉湧いてたりするわけですよ。
0: 確かに、うん、それもある。あと自宅に枯山水があるお家とかね。
1: いや、これでもね、あるところはある、
0: あるの
1: と思うんですけど、
0: うん、もう私ただ単に広いお庭があるとか、バーベキューできるっていうだけでお金持ちだなってちょっと思う。
1: 本当、あとお茶室があるとかね。
0: あ、そうね、綺麗に整ってるやつね。
1: そうそうそう、
0: わかるわ、
1: はい、
0: そういうの
1: でもなんかおばあちゃんがやってるとかさ、
0: そうね、お茶教室とかね、そうそうそう、お花とかね、
1: はい、
0: またあのすごい簡単なことで言うと、スーパーではなくてコンビニでハーゲンダッツを買う人、
1: これもね、リッチだと思う。
0: いや、私もそう思うよ、うん、私だってあれだもん、普通のお茶とかも、うん、え、コンビニで買うみたいな。なんかスーパーのが全然安くないみたいな。
1: いや、ほんとよ
0: ね、
1: うん、
0: コンビニもほら、あのなんプライベートブランドとかだったらちょっとね、うんうん、安くなってたりしますけど、
1: はいはい、うん、
0: 普通にスーパーで買えるポテトチップスとか、うん、え、コンビニで買うみたいな。
1: そう、あの基本的に定価ですもんね。そうそうそう、コンビニっていうのはね、
0: だからね、はい、なんかそれだけでもちょっとリッチだななんて思いますけど、うん、友人は30階建てのタワマンに住んでます。
1: はい、
0: 私も後輩でいましたね。
1: あ、タワマンいた。
0: タワマンいました。目の前にお台場、レインボーブリッジみたいな、
1: すごい、
0: すごいところに。
1: それはリッチだね。
0: でしょ、
1: うん、
0: ゲストルームに泊まらせていただきました。
1: ゲストルーム行ったことないな。
0: いや、すごいとこだった。ホテル、ホテルよりすごくないみたいな。 ここ3000円ぐらいで泊まれたんで、
1: ああお金かかるんですね、
0: 少しだけ ね、 そうそうそう、
1: なるほどなるほど、
0: でも全然ホテル泊まるとかより全然安いですね。あとスーパーに行くだけなのにヴィトンのサンダルを履いてるとか、
1: これいるんじゃない？
0: いそうだよ、うん、あのシャツとかさ、
1: あのキャップだけグッチとかさありますよね。
0: 確かに確かに、うん、あるある。あと自宅にはお風呂3つありますよとか、あの、ね、各部屋に お風呂ついてますみたいなね、
1: はい、
0: 韓国とかのね、うん、結構あのドラマではありますよね。
1: あ、そうな
0: ん、お金持ちの大概、ね、ね、お部屋一つ一つについてるとか ね、
1: ね、 ね、
0: あとほらこだわりのシアタールームありますみたいな。
1: シアタールーム作ってる人いる ね、 ね、確かに。
0: もうあのスピーカーとかもちゃんと 5.1 デジタルサラウンドみたいな、
1: はいはい、うん、はいはい、あのカートカラオケみたいなのができるとか ね、 ね、
0: あるある、うん、なんていうのでも OK です。あなたの周りのお金持ちにまつわるエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。リッチなあの人をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日はリッチなあの人をテーマにあなたの周りのお金持ちエピソードメッセージお待ちしています。今日のオープニングナンバーは超金持ちが通う名門高校に入学した庶民の主人公が学園を牛耳る御曹司4人組 F4 とぶつかり合いながら持ち前の明るさと雑草魂でたくましく生きていく姿を描いた青春ラブストーリー、ドラマ花より団子リターンズの主題歌、嵐でラブソースイート。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。明日6月28日はアメリカの実業家イーロン・マスク氏の誕生日ということで、今日のブラサタはリッチなあの人をテーマにお送りしております。スーパーではなくコンビニでハーゲンダッツを買う人とか、友人は30階建てのタワマンに住んでますなどなど、あなたの周りのお金持ちにまつわるエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X もありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 翡翠さんがね、うん、あの台風らしくないですっていうX 上げてくださって、うん、私たちもね、はい、もっとなんかすごいんじゃないかっていう不安だったんですけど、
1: ね、
0: 朝意外と
1: 朝はね大丈夫でしたね。
0: 降ってないかも。
1: 降ってなかったですね朝来る時はね。
0: 私青空見えましたからね家出た時、うん、
1: それはなかったけどね
0: 本当にみたいな、
1: うん、嵐の前の静けさ、ね、みっちゃんとうちは結構離れてる
0: よね。そうなんです意外と雲の流れが多分ね
1: 意外と天気が違った
0: ん
1: ですよね。同じ東京なんですけどね
0: そうなんです端っこなんでねうち
1: うちもねある意味端っこなんです
0: 何の合戦やね
1: そうだね
0: そんな中コミュニティフリークさんが、はい、うん、普通のスーパーで食料品を買い物している私からすると常に成城石井で買い物をしている人はリッチだなと思います。本当にそう思う。
1: すっごいわかるそれ、
0: ね、
1: 成城石井で買い物ってなかなかしないよね。なんかどうしても成城石井しかないとか、
0: うんうんうん、
1: もう私たちもだからたまにね、
0: そうそう、
1: あのお昼買いに行ったりしますけど、
0: ランチっていう意味で買いに行く、
1: は
0: い、
1: うん、
0: でも割引シールついてるものをちょっと見ちゃうみたいな
1: あの 5% とか 10% とかね、はいはい、ね、わかりますよ、
0: ね、こういうのもあるね、うん、こういうお店に行く人みたいなのもね、
1: はい、あるね。
0: ぜひぜひメッセージもお待ちしております。私はですね前に職場で一緒に働いていた子がお父様が会社を経営していらっしゃって、うん、
1: はい、
0: 別荘をお持ちになっていたんですね、
1: はいはい、
0: それでみんなで泊まりに行かせていただいたんですけど、うん、窓から富士山が正面にドーンと見えるお部屋で
1: 素敵、
0: 素晴らしかった、うん、朝のなんか風景とか、うん、何ここみたいな、
1: もう優雅だよね
0: 優雅、うん、あの窓枠が本当絵みたいな、
1: はいはい、
0: 絵画みたいになってて、はいはい、あんな間近で富士山見て泊まったことないかもしれないっていうぐらい、うん、
1: そうなんだ、
0: 素晴らしい別荘でした。ちょっとあのマンションタイプの別荘で、ただ20人弱泊まりに行ったんですよみんなで15人いたかな、うん、ぐらいで泊まりに行ったけど、うん、余裕
1: そんな広いの？
0: 全然広かった。
1: そうなんだ、
0: すごいねって言って、
1: わーすごい、どういう生活をされているんだろう
0: ねえ、うん、そんな全然使わないんでもうぜひ泊まりに来てくださいみたいな感じで、うんうんうん、
1: まあ別荘だからね、
0: そうそう、
1: うんうん、
0: 感じでね泊まりに行かせていただいたんですけど、本当にリッチだなって思いながら
1: まさにリッチ、
0: はい、思っておりましたが、はい、皆さんからもメッセージいただいておりますが、うん、宮崎サンシャイン FM で聞いてくださってます。ラジオネーム翡翠さん、さっきねあの X もありましたが、翡翠さんが自分の沖縄の友達がリッチな方です、
1: うん、
0: 那覇市の一等地に4億円のビルを建てています、うん、
1: 立てている、
0: とても優しい方で、うん、こんな自分にもまめに連絡してくださいます、うん、ありがたいですという、
1: へ
0: ー、4億円だって。
1: 何か授業されるんですか ね、
0: そうかもしれないね、
1: それとも不動産として建ててるのかな、
0: あ、それもあるかも ね、
1: うんうんうん、
0: 賃貸料とかでね生活もできますしね、はい、
1: うん、
0: すごいな
1: 沖縄か、いいな、
0: いいね、
1: 久しく行ってないですけど、
0: 確かに、
1: うん、
0: 浅見さんより私行ってないかもしれない、
1: そうかな、
0: 一人旅行ってたよね、
1: いや私あのほら、
0: あ、その後家族で行ってるか、
1: うん、
0: あ、そうだ、
1: あの3人で家族で
0: パパパパパパパパ
1: そうパイナップルって行ってました
0: そうだね私は全然行ってないですからね、はい、久しぶりに行きたいけど、そしてこちらは FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 我が家では18年使ったエアコンが昨年壊れて交換しました。
1: ああそうですか、
0: 新しいエアコンは今年も順調に稼働しています。
1: ああよかったです。
0: あさみさんのね、はい、お家のエアコンがちょっと故障していたということで、
1: ちょっと調子悪いですね
0: まだダメ
1: あ、もうあのね、
0: もう大丈夫、
1: ガスがね、
0: あ、
1: ガス欠っていうのは冷媒ガスが足りなくなっちゃってて、ちょっとガス漏れしてたっぽいですね。
0: あららら、
1: まだ3年ちょっとなんですけど、なので無償で直してもらいました。
0: よかったよかった、
1: よかったです。
0: 夏本格的なね、夏を前にね、はい、皆さんも気をつけてくださいね、うん。そんな MT52A さん、あんまり私の周りに思い当たる人はいませんが、強いて言うなら、うん、以前にもメッセージしましたが、神さんのお母さん、実はお二人がいるスタジオの向かい側のビル、半蔵門ファーストビルの前身となったビルがご実家でした。おっしゃってましたね。
1: そうだね、
0: 何回かお邪魔したことがありますが、その暮らしぶりは質素でした。神さんも義母も旅立った今は思い出の中のリッチなあの人ですね、ということで、半蔵門にのビルが実家ってもう考えられないけど
1: すごい一等地ですよここ
0: ね。
1: ね、でもさ、やっぱりさ、質素っておっしゃってるじゃない、うん、本当お金持ちの方とかってさ、それこそイーロン・マスクさんもそうですけど、うん、割とあの質素な生活をされてるんですよ ね。ミニマリストだし、
0: 確かに、
1: かつもう本当にあのタイニーハウスっていう極小住宅、あのプレハブみたいなところにを借りてイーロンさん住んでるんですって。
0: これが考えられない。
1: そうだから寝泊まりだけなんだと思うんですけどね、物をね持たないっていう、
0: あんまり ね全然執着がないんだろうね、うん、そういうことに関してね、う
1: ん、火星行くんじゃないですか
0: そこに建てんのかな、何か。
1: スペース X のね。
0: そうだよね。
1: そうですよ、ロケット開発してくらいだから。
0: いやー、すごいことだわ、はい。さあ、今日のテーマ、リッチなあの人。スーパーではなくコンビニでハーゲンダッツを買う人なんていう些細なことで OK です。あなたの周りのお金持ちエピソード、メッセージお待ちしております。ライブのチケットもいろんな種類のチケットがありますが、VIP チケットでライブを見られる方はリッチだなと私は思います。 VIP チケットで行きたいという方もいらっしゃるかもしれません。ブルーノマーズのジャパンドームツアー、ザ・ロマンティックツアー in ジャパンの開催が決定しました。2027年1月に全6都市12公演を回るドームツアーです。楽しみですね。お届けするのはブルーノマーズで I Just Might。

0: ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ブラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ブラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひブラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。リッチなあの人で一句。プレステを持ってる人は金持ちだ。音プレステを持ってる人は金持ちだ。ラジオネーム、はい喜んでさんからの一句。数年前、娘がゲームを買うからついてきてというのでお供しました。買ったのはプレイステーション。ゲーム機とかファミコン以来買ったゲーム機とかファミコン以来買ったことがないので、2万円くらいかなと思っていたら、なんと6万円。びっくりしました。ゲーム機にこんな大金使うなんて。けど職場でこの話をしたら、みんなプレステ持ってました。時代の変化にびっくりでした。
1: そうなんですね。
0: 高いんですよねプレステ
1: 当時ね、やっぱり、
0: はい、いや今もですよ。
1: 今も高いの？
0: はい、高いです、もちろん。
1: そうなんだ。
0: はい、どんどん進化してますからね。
1: あ、そっか、みんなスイッチじゃないんだね。
0: そうだよちょっと
1: ごめんごめん、ちょっとついていけてないです。ゲーム界に。
0: まあね、うん、そう、まあ子供たちはどっちかってスイッチ使ってる子の方が多いからね、っていうのあるかもね、うん、続けて、リッチなあの人で一句。買い物はフェラーリ乗りスーパーへ。ラジオネームトラパパさんからの一句。私の職場の先輩ですが、車好きで買った車がフェラーリ。普段はあまり乗らないそうですが、天気が良くて気持ちが乗るとフェラーリで奥様と街に買い物に出かけるそうです。
1: フェラーリね。
0: フェラーリでお買い物だそうです。
1: すごい
0: すごいな。
1: 何積むの？
0: ねえ、積める？ケース買いとかできる？
1: 本当だよね。どのぐらい乗るんですかね。
0: 多分コストコとかはいけないよね。
1: あ、そうね。
0: 逆にね。
1: あ、そうね。
0: 物が乗らないから。
1: そうですよね。
0: 続けて、リッチなあの人で一句。スーパーで割引なしの弁当を買う人。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。庶民の味方、割引シール。これを貼る店員さんが来たら、とりあえず貼るの待ちませんか。たまにですが、割引シールを貼る前の弁当をさっと持っていく人がいます。プライドが許さないのか、変な競争に巻き込まれたくないのか分かりませんが、金持ちやな、自分にはできないなと尊敬します。中には確保だけして後からシールを貼ってもらう強者もいますが、それも自分にはできません。
1: あ、なるほど、
0: ね、ああ小市民って
1: 感じ。お子様を使われる方もいらっしゃる。

0: するって聞きますよね。
1: そうね、う
0: ん、あのお姉さん行ってきて
1: これってありますね、
0: はいはい、
1: そう、まあね、食べたいやつが取られちゃうっていうのもあるから、う
0: ん、ね、一応確保しといて私でもね一回あるかもな、取ったものが、うん、あ、なんか今シール貼ってるみたいなタイミングの時で、うん、すいませんこれって言ったらあ、いいですよって貼ってくれたことある。
1: でも私も何回かある、
0: うん、ありますよね、うんうん、それはあると思う。
1: だって2、3分の違いじゃんと、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: なんて思いますけど、はいはい、うん、続けてリッチなあの人で一句。ユニフォーム、友の会社の名前ある。ラジオネームコリンライターさんからの一句。高校時代の友人に中小企業のオーナー社長の息子がいました。その当時はクラスの生徒の40人が集まって文化祭や体育祭の打ち上げを彼の家で行うほどの大きな家に住んでいました。40人が集まれるってすごいね、
0: うん、
1: 卒業後東京の大学へ進学した東京の彼の住まいに遊びに行くと、料亭のような立派な住まいにお手伝いさんと一緒に住んでいて、この家はと聞いたら、親父が東京で遊ぶ時のために持ってる家と言っていました、
0: うんうんうん、
1: そんな彼はその後父親の後を継いで会社のオーナー社長になり現在に至りますが、3年ほど前テレビで J リーグチームの試合を見ていたら、選手のユニフォームの胸に友人の会社名が入っていました。
0: すごい。
1: そんな彼と先月一緒にお酒を飲んでいたら、新しい監督がまだ挨拶に来ないんだよねって笑わせてくれました。それが嫌味に聞こえないのがリッチマンですよね、ということで。すごいね、スポンサーってことでしょ。
0: 相当だから名の知れた、
1: ね、はい、会社ってことですね。
0: ってことですよね。
1: すご
0: いな、気になるわ、
1: ね、続けてリッチなあの人で一句。現金は人の心を動かすよ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。俺のおじは工務店を経営の社長でした。見た目は柄が悪い感じの小林亜生さん。柄が悪い小林亜生さんってどんな感じそんな亜生社長は日本の高度成長期の頃、冬になるとこちらから東京に出稼ぎに出ていたそうです。ある日の仕事終わり、汚れた作業着のまま若い衆を引き連れて東京の夜の街のキャバレーに繰り出したそうで、うん、キャバレーの入り口で若い店員さんに、お客様、そのようなお召し物でのご来店はご遠慮などと言われた亜生社長。社長はパンパンに膨らんだ財布をおもむろに広げ、帯
0: のついたね、
1: そう、はい、ついた複数の札束をちらりと見せ、
0: はい、
1: 兄ちゃんこれで何とかしろやと一言大変失礼いたしました、すぐお席の方いらっしゃいませと、店員さんは態度を180度変えてもみ手でおじたちを迎えたそうです。リッチ、そして昭和っぽく豪快、まさしく俺だったらまずそんなに札束を持ち歩けない、緊張で、
0: うん、
1: でも小煩悩で優しいおじちゃんだったな、奇跡に入って久しい社長だけど、あっちでも豪快にやってることだろうということで、すごいね、昭和っぽいね、
0: すごい、なんかちょっとバブルを感じるか、
1: 本当に、ね、お札片手にみたいない
0: や、やっぱりそういう世界もあるんですね。
1: さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳はユニフォーム、友の会社の名前ある。ラジオデブコリンライターさん、おめでとうございます。こんな経験なかなかないよね、うん、コリンライターさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: お家でカフェのようなエスプレッソを飲みたい、業務用のエスプレッソマシンがお家にあるってリッチだなぁなんて感じませんか。サブリーナカーペンターでエスプレッソをお届けしておりますが、時刻は今10時32分になりました。今日のブラサタ生放送でお送りしておりますが、リッチなあの人をテーマにお送りしております。さあ皆さんからもメッセージたくさんいただいてるので、どんどん紹介していきましょう。お久しぶりですね。ラジオネームルートキャンサーさん、ありがとうございます。今週のテーマですが、私が住んでいるところの近くにリッチな方々がお住まいになっている住宅地があります。高級車が 2,3 台並んでいるのは当たり前として、庭に大型の水槽が並んでる家とか、並んでんの水槽がすごいな、
1: 大型の水槽、
0: ね、カーポートを利用してブドウを栽培しているお宅とか、立派な庭木で囲まれて玄関まで数十メートルの邸宅とか、はいはい、あの玄関見えないやつね、
1: はい、
0: 一番驚いたのは2階に天体観測ができる専用の天文台がある住宅です。私は宇宙関係にも興味があるので、近くを通るたびに UFO 発見に使わせてもらえないかなとフラチナ妄想しています。こんな私は心がプアな人間なんでしょうねって。そんなことない、
1: それはまだね。そんなことないと思いますけど、
0: すごいな、はい、天体観測できる専用の天文台、
1: すごいですね。
0: いや設置できるのもすごいけど、
1: だってさ、あのそこってさ、もうなんか余白というかさ、うん
0: ね、
1: いらない場所じゃないですか。そうそう、普通に生活する分には。
0: 確かに
1: そういうところがある。だから無駄なスペースとかさ、
0: そうね、
1: お家とかに、うん、そういうのってお金持ちっていうイメージありますよね。なんか
0: さ、すごい高いビルとかでもさ、うん、この空間何みたいな結構あるよね。
1: これ何の空間なんですみたいな。
0: そう
1: そう、これ無駄じゃんって思うような空間が、でもやっぱりお金持ちの人たちは無駄じゃないんだよね。でも多分そここそが多分
0: そうだよ、
1: リッチなわけですよね。
0: そこにお金をかけられるっていうことがリッチな気がする。あさみさんの方3つお願いします。
1: はい、こちらはですね、ラジオネームさすらいの六甲おろしさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 京都台風は通り過ぎましたが、 JR の列車ものすごく遅れていますということで、今電車で移動されている最中と、
0: ね、先ほど X でもね、
1: うん、いうことで、はい、
0: 出てましたけど、大丈夫かな。
1: 京都、鴨川すごかったですもん ね、
0: ね、奈良の方も気をつけてくださいね。
1: はい、ね、さテーマですが、前の職場での話。その知り合いは自分の土地に賃貸アパートを建て、家賃収入で暮らしていける身分、会社での給料は全て自分のお小遣い、通勤はベンツ、趣味のバイクはハーレーダビッドソン。新入社員の身分で憧れたことを思い出します。今ちょっとどっちだろうって迷っちゃった。
0: なんで
1: ハーレーダビッドソンでいいんだよね。
0: ダビッドソン、
1: そうですね。
0: なんだと思ったの。
1: いや、さっきのあのハーレーダビッドさんと

0: ちょっとあの混ざっちゃったんですよ
1: 急に人の名前になっちゃった。
0: そうベンチュです。ベンチュ
1: ベンチュ、
0: はい、
1: フェラーリの次はベンチュ。
0: すごいね、すごいね。いやすごい、次は BM かな、やっぱりね
1: 来るかもしれません、
0: 来るかもしれません。すごいですね。もう家賃収入で暮らしていけるもの。
1: でもお仕事してんだもんね、
0: うん、
1: でもその分はお小遣い。
0: そういうことですよね。まあ暇なんでしょうね。
1: まあね、時間を持て余すぐらいだったらちょっとお小遣い稼ごうかなみたいな感じなのかもしれないですね。
0: きっと。
1: そしてこちらは FM ピッカラで聞いてくださってます、柏崎のわたぽんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 子供の頃お金持ちだなと思った友人は2人、小学生時代の Y 君、そして中学高校時代の S 君です。前者の Y 君の自宅は川のほとりにある洋館、お母さんはとても綺麗な方でした。遊びに行くといつも紅茶とケーキをいただきました。昭和30年代のこと、美味しいケーキに感激しました。ケーキを出してくれるお家って確かにリッチだなって思ってた、はい、私も、うん、そして高校1年で作ったロックバンド、名前はブルースマーケット、そのリーダーが後者の S 君です。ギターボーカルの彼はこのバンドのためにドラムとベースを購入してくれたんです。ちなみに私はドラム担当、中古でしたが結構な高額でした。そりゃそうだ。大昔の田舎のこと、当時の私にとってとても大金持ちだと感じた2人です、ということで。
0: すごいですね。
1: ドラムとベース購入してくれるって、
0: それだってさ趣味じゃない。
1: そうだよね
0: そう、本当にそこにお金をかけられるっていうのがすごいですよね。しかもお子さんのね、
1: ね、はい、リッチ、まさしくリッチ、
0: リッチマンですね。
1: さあ今日のテーマ、リッチなあの人、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。あなたの周りのお金持ちエピソード、まあ、例えば移動の際に電車やバスではなく迷わずタクシーを選ぶ人はリッチだなと思うのは私だけでしょうか。こんなちょっとしたことでも OK です。お届けするのは柴咲コウでカラフルタクシー。

0: 柴咲コウでカラフルタクシーをお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。皆さん X もありがとうございます。ロンリーディップマンさんが、金持ち同士の会話で聞いたことがある、うん、一般にベンツというが彼らはメルセデスという、
1: そうなんだ。
0: そうなの。
1: なんで？だって長いじゃん。
0: メルセデスがさ
1: メルセデスがさ、そうなんだ。
0: なんかそうなんだ。
1: 彼女みたいだよね。
0: なんか
1: メルセデスっていう恋人みたい。なんかベンツっていうより、
0: まあね、そうだね、うん、もうベンツだと車っていうイメージがあるからなのかもしれないけどね、う
1: ん
0: う
1: ん、俺のメルセデスがさみたいな
0: 確かにそうなると恋人っぽいね。
1: そう、恋人っぽいよね
0: 面白い。
1: 初めて知った、
0: ね、ありがとうございます。そんなリッチなあの人テーマにお送りしております。ロンリーディープマンさんからメッセージもいただいております。オランダラジオで聞いてくださってます、はい。リッチというか財産持ちという意味で思い出しました、うん、東京でのサラリーマンの時の一つ上の先輩で、生まれも育ちも世田谷の彼、あ、住んでいたのは奥沢。関東の方ならお分かりと思いますが、はい、世田谷の奥座敷と言われた都内有数の高級住宅地で、最寄り駅より徒歩10分ほどのところにご自宅がありました。何でも代々地元の大地主だったそうで、その先輩は世田谷の地でありながら自宅から最寄りの奥沢駅まで自分の所有地だけを通って行けたそうです。
1: ちょっと待ってちょっと待って、え、どういうこと？
0: 駅まで
1: え
0: 所有地だった。
1: そこが
0: え考えられない。
1: え、そうなの？
0: ね、渋谷拠点で神奈川方面の路線を多く持つ大手私鉄のグループ会社でしたので、名の通った自由が丘、田園調布などを通っておりましたが、その沿線に住める社員はそう多くなかった中、はい、その先輩は異彩を放っておりました。
1: そう、その辺もう高いんですよ本当に
0: 世田谷、
1: もうザ世田谷ってもう感じですよ ね、だってね、
0: それこそメルセデスとかが、うん、いっぱい泊まってそうな。
1: いやそう、
0: いや
1: もうな、どうしたらこんな家建てられるんだろうって家いっぱいありますかね世田谷、は
0: い、それこそさもう見えないよね、うん、壁が高くて。
1: そう、あとね、でも意外とね狭いのよ道路が。
0: あ、
1: それが困る
0: 何の意見、
1: 何の意見、
0: 皆さんの私有地がさ、
1: そう、ね、
0: 広いんでらっしゃるのよ。だって駅まで私有地で行けるって聞いたことない。
1: どういうこと、行きたい
0: すごいね、
1: すごいですね。はすごい。
0: じゃあサミさんの方もいつお願いします。あ、失礼しましたこちら、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私がリッチな人だなと思い出すのは中学生の頃の友達です。あの頃って授業のノートを色分けして書くのに何本もペンを持つのが流行っていて、その友達はいろんな種類の可愛いカラーペンをたくさん持っていました、うん、そしてその子のすごいところは、可愛いというとあげるとなぜかくれるんです、うん、そんなつもりで言ったわけではないので何度か遠慮するんですが、最終的にはありがたくいただいていました、うん、今思うと本当にいらなかったのか集めるのが趣味だったのか、中学生の私にはとてもリッチな友達でした。そもそも思い返してみるとそんなに何種類もペンは使わなかったなと思いますが、文房具好きのみっちゃんはどうですか？そうなんですよ、これなんかセットで欲しいなって思って買っても、うん、使う色って結構限られてて、
1: そうだよね、
0: そう使い切れなかったっていうのがあるよね、
1: うん、
0: 確かにいたわ、すごい種類持ってる子
1: なんか言うとすぐくれるみたいな子は確かにいたかもしれない いや、いいよいいよって
0: そんなつもりじゃないんだよね、うん、リンゴ小娘さんじゃないけどそんなつもりで言ったんじゃないよみたいなね、
1: なんかいた気がする、そういう子
0: ね、
1: あれは何なんでしょうね、本当にリッチなのか、なんかあの言われたらあげずにはいられない衝動に駆られちゃう子なのか
0: どんな衝動なの
1: みんなでシェアしようみたいな、
0: そうね、
1: そういう、
0: それはあるかもね、
1: そう幸せは分かち合おうみたいな、
0: ね、いいものはみんなで使おう、
1: ね、
0: なんかほらお揃いに従う子とかもいたじゃん、
1: う
0: ん、
1: あ、そうね、

0: 驚いたのが給食で出た一本もののバナナを横にして、うん、給食用のスプーンの先をナイフ代わりにして縦に2本切れ目を入れ皮を一部だけ剥いで、うん、その剥いだところからスプーンで身をすくって食べるという手づかみでガンガン食べちゃうオイラたちとは品格が全く違うと思える、うん、お金持ちの子息令嬢がクラスに数人いたものです。バナナをそんな丁寧にお食べになる投稿はいわゆる、お手伝いさんが付き添ってくるから友達と冗談を言いながら投稿もできず家では全員集合や太陽に吠えろどころかウルトラマンなどのヒーローものやアニメも見ないので話題もなくどうしても孤立しがち。でもその中の一人の男の子と遠足の時昆虫や海辺の生き物の話で盛り上がりそれから仲良くなってその子の家に招待されました。今でいうタワマンのかなり上の階でマンションなのにめっちゃ広い。お母様がいらっしゃいましたが女優さんかと思うほど綺麗で部屋の中なのにとてつもなく美しいワンピース姿。何より一番驚いたのがその友達が趣味だという HO ゲージかな、うん、という鉄道模型のジオラマ、うん、もう完全に別世界。オイラたちが作って喜んでるウルトラホークやサンダーバードメカのプラモデルとはこれまた格が全く違う。おやつのお菓子はショートケーキなんですがお手伝いさんが作られたホールケーキをカットしたものというこれまた別格の世界。夕方帰り際しっかりとご挨拶して友人がエレベーターで1階までお手伝いさんと一緒に送ってくれたんですがエレベーターのドアが開いて目の前にいらっしゃったのが某有名俳優さん。彼の家に遊びに行くたびに驚かされることばかりの小学生のしゅうちゃんでした。当時のお金持ちって品位も別格だったと思いますねということで。確かにね、
1: そう、あのそういう、まあ、やっぱ有名なというかね、うん、あのそういうマンションとか広いマンションとか高いマンションとかっていうのは大体こう有名人の方が ね住んでらっしゃったりとかしますよね。私も友人もあの六本木の一等地にマンションあの賃貸で借りて住んでたのでそれこそうん、あの人やこの人やみたいな有名な方がたくさん住んでらっしゃっていましたね。
0: びっくりしますよね。
1: え、そんな人もいるのみたいな。この間ねとロビーですれ違ったとかすごいみたいな
0: 世界が違う、
1: 世界が違うよ ね、うん、
0: さあ今日のテーマリッチなあの人、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。この曲の歌詞のようにビビアン・ウェストウッドを買い占めてハリウッドに豪邸を建てファーストクラスでロンドンの高級住宅街に飛び立つなんてリッチな方いませんか。今日の10時台ラストナンバーお届けするのはグウェン・ステファニーフューチャリングイブでリッチカーン。

0: オの10時台ラストナンバーグエン・ステファニーフューチャリングイブでリッチガールお届けしておりますが、時刻は10時50分を回っております。ここでブラサタからお知らせです。再来週ですね、7月11日のブラサタは往年の山下達郎や門松俊樹を彷彿とさせる AOR シティポップサウンドと圧倒的なソウルフルボーカルで知られるシンガーソングライタージャンク藤山さんゲストにお迎えします。
1: はい、嬉しいね。
0: 7月8日にはニューアルバム Breathe Last Forever をリリース。ニューアルバムの制作秘話や7月23日に開催されるリリースライブについてなど詳しくお話を伺います。ジャンク藤山さんへの質問や応援メッセージも大募集です。こちらお楽しみにということで、
1: はい、
0: リクエストなんかもね来たりしてたので、
1: うん、
0: リスナーさんではお来るんだなんていう方もいらっしゃるかもしれない。い
1: やもうめちゃくちゃ爽やかですよ
0: ね、うん、すごい楽しみですね。
1: 楽しみ。7
0: 月のいい時期に来ていただけるということで、はい、すごく楽しみです。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神様への道、神様道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: 待ってます。
0: そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で動画絶賛公開中です。そして YouTube ライブ生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しています。お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますので、お時間のある時にお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もお願いいたします。さあブライニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それでは

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何も

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 6月27日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、もう東京はね、雨降り出しましたね、はい、もう台風7号と8号のダブル台風の影響で土砂災害や水道管のね破裂など各地で大きな被害が出ていますよね。皆さんの地域いかがでしょうか。あの、自然が豊かな場所だとやっぱり美しい景観や静かな環境がある一方で、土砂災害だったりとか洪水などのね、自然災害リスクが高くなってしまいますよね。なので、あの、早め早めの避難をしていただければと思います。あの、関東地方もこれからもうちょっとね、夕方ぐらいかな、
1: そうですね、
0: にあのピークを迎えそうなので、私たちも気をつけてね帰りたいと思いますが、はい、ちょっとですね、私あんまりサッカー見ないんですけど今回のワールドカップだいぶ興奮してます
1: いいと思います。
0: あのね、金曜日だったじゃない、はい、この間のスウェーデン戦、
1: 見やすい時間だった。
0: そう、はい、しかも本田さんの
1: 本田選手ね、選手一応まだ選手なんで、
0: あ、そっか、そうか、そうなんですね、
1: はい、
0: 解説がすごく分かりやすくて
1: そうだね、
0: もう見ていて初心者でもすごく分かりやすく、あの、解説してくれて、もうめちゃくちゃ興奮しましたあの、前田選手が入った時のもう一人での興奮たるやイエーイみたいな感じでジャンプしてね、あ、こんな私サッカーで盛り上がれるんだっていうのを初めて気づきました。
1: 良かったです
0: めちゃめちゃ良かった、
1: ね、
0: オランダも良かったし、
1: スウェーデンね、
0: オランダ戦もね良かったし、スウェーデン戦も、はい、あの、だいぶ興奮したけど、もうあの、私は本田さんのあの一言忘れられない、戦い方がうざいってあの一言が忘れられない。い
1: や、本当にもうね、コーナーキックになるたびにドキドキしてました私も。
0: いや、ちゅうかもうレフリーよすごい、私も同じくレフリーにちょっとイライラしましたね全然わかんないのにサッカー
1: みんなきっと思ってた、
0: やっぱり、ね、今回ハズレだったのかなとか思いながらね見ておりましたけど、さて、6月28日はアメリカの実業家イーロン・マスク氏のお誕生日なんですね。電気自動車テスラの CEO であり、宇宙開発スペース X の創業者、またなんかうっすらかかってるけど
1: ちょっと入れてみたんだけど、遅くなっちゃった、
0: はい、また AI 関連技術の発展を牽引してきた現代を代表する起業家のイーロン・マスク氏が、宇宙開発企業スペース X の上場などに伴い、個人資産が史上初めて1兆ドルを突破しましたということで、およそ160兆円、もう意味がわからないちょっと数字なんですけど、世界初の超万長者トリリオネアとなりました。もうミリオネアでもビリオネアでもね、トリリオネアもう言いにくくてしょうがない、もう
1: 一番神様になれるんじゃない、
0: 一番言いにくいトリリオネアもうこれは日本の、ね、国家予算を上回る規模の資産なんだそうです。もう聞いてるだけでもうちょっとね、イメージがわからすぎちゃって、
1: 国よりお金持ってるってどういうことなの
0: だからもうカントリーできるよね
1: 次元が違うよね、
0: そういうことですよね、
1: 本当に。
0: まあ、イーロン・マスク氏は別格ですが、あなたの周りにもリッチなお方いませんか、ということで、今日のブラサタはリッチなあの人をテーマにお届けしています。もう10時台からねいらっしゃるね、
1: もうたくさんいらっしゃったね、
0: やっぱり、皆さんたくさんねご存知だと思うんですけど、やっぱりね、こうリッチな方っていうのは優雅ね、
1: そうね、心に余裕がある
0: 方ですよね、まあ、あの、ほら、私の実家には露天風呂がありますなんで、あの、例題ね書きましたけれども、空港のラウンジを使う方とかさ、もうこれ VIP の極みじゃん、
1: ほ
0: ん
1: とそれ、
0: あの、これ VIP しか入れませんよっていうところがあるじゃないですか、
1: はい、
0: あの、お酒飲み放題だったりね、ご飯食べれるとか、
1: ね、
0: なんかこう隠されてるところがまた
1: 入れないもんね、
0: だって VIP 感ですよねとかね、
1: いや、ファーストクラスしか乗ったことないとかもさ、
0: あ、電車乗ったことないとか言った
1: もいるの、
0: 中にはいらっしゃる、切符買ったことないんですとかね、いらっしゃいますからね。またあの、スーパーではなくコンビニでハーゲンダッツを買う人、コンビニってあの基本的に定価

0: 格で売られているので、うん、ハーゲンダッツとかもすごい高いんですよね。
1: 高い。スーパーですらちょっと高いのに。
0: そう。もう400円近くしない?300いくらですよね、うん、確かね。いやもう絶対買わないですけど私はスーパーでしかね。またあの友人はいわゆるタワマンに住んでいます。タワマンって30階建てぐらいから言うんですかね。定義ってどれぐらいなんでしょうね。
1: 定義ってどうなんだろう ね、
0: そうだね。どっからタワマンなんでしょうね。
1: 確かに。
0: でも本当のお金持ちってタワマンに住まないって聞いたことない
1: けど土地を持ってらっしゃるから
0: そういうことじゃないですか。清掃が多いらしいですよ。
1: あ、逆にね、はい、タワマンだとしても
0: そう、た、うん、そう、うん、そうですね、うん、はい。またあの枯山水のあるお家、ちょっとこう風情のあるお庭がもう
1: 日本庭園みたいな、
0: うん、あのちゃんとだからね、そういうお手伝いさんとかがいて、
1: そうね、うん、庭師さんとかね、
0: 庭師さんとかがいてっていうことなんでしょうねきっと ね、
1: ね、
0: はい。あと親戚がクルーザーを持っているって、なんか船とかさ、
1: そうね、
0: うん、
1: クルーザーってリッチなイメージだよね。
0: だっていらないじゃん普通クルーザーなんて。
1: そうね、うん、海沿いに住んでらっしゃるとかだったらもしかしたら ね、
0: そうね、あのフランス人とかだったらさ、うん、あの船で生活されてること結構いるからわかるけど、日本でね、クルーザー持ってるってやっぱり相当お金持ちですよ ね、 ね。またあの、ただそこのスーパー行くだけなのにリトンのサンダル、グッチのキャップかぶって、まずグッチのキャップいるかもしれないけど、なんかちょっとね、そういう普通はなんていうの、気づかないところにお金をかけているんですね、うんうんうん、
1: 確かに、
0: はい。などなど、あなたの周りのお金持ちエピソード、メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分間どうぞお付き合いください。ブラサタ11時台のオープニングナンバーは IT 企業を作り上げ、若くして資産250億という億万長者となった若手社長と、高学歴ながら内定をもらえず就活に奔走する女子大生という、生活も価値観も正反対の2人が衝突しながらも惹かれ合い成長していくシンデレラストーリー。フジテレビ系ドラマリッチマンプアウーマンの主題歌、美は光へ。

0: さあ今日はアメリカの実業家イーロン・マスク氏が世界初の超満長者になったということで、今日のブラサタはリッチなあの人をテーマにお届けしています。まあ、例えば私の実家には露天風呂がありますとか、スーパーではなくコンビニでハーゲンダッツを買う人、友人は30階建てのタワーマンに住んでいますとか、枯山水のあるお家やプール付きのお家、メイドさんがいるなどなど、あなたの周りのお金持ちエピソードメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。まあ私の話になっちゃうんですけど、
1: はい、
0: 別にうちが裕福とかそういうことではないんですが、
1: うん、
0: おじいちゃんがね、実は別荘を持ってたんですよ。
1: すごい。
0: 福島なんですけど、うん、別荘を持っていて、私が生まれた時にあったから、
1: うん、
0: それって普通なんだと思ってたんですよ。別荘があること自体が普通のことなんだと、
1: うん、
0: 何も特別だってこと分からなかった。
1: それはそうだよね、うん、だってあったんだもん。
0: あったから、うん、子供の頃から、
1: うん、
0: なんですけど、大人になった時に別荘、うち別荘があるから、じゃあ別荘に行こうよって友達にお泊まり行こうよって大学の時かな、
1: うん、
0: かなんかに言ったら、うん、別荘っていう反応で初めて知ったんですよね。あ、別荘って特別なんだっていう
1: まあリッチな発言
0: の初めてその時に知って、でおじいちゃんはリッチだったのかもしれないなと思って。別に家自体がすごい豪邸とかそういうの全然ないんですけど、おじいちゃんがね、別荘が欲しかったんだって、おばあちゃんに後々聞いたんだけど、でそこにお金をかけたらしいですっていうお話でした。あと あるよね、会員制ホテルとかさ、
1: そう、ね、
0: 持ってますとか、別荘じゃなくても、うんうんうん、よく聞くエクシブとかさ、うん、あるじゃないですか。でお友達に便乗していくみたいな、ね、結構そういうの多かったり。
1: ありがとうございます。
0: うちの母さんやってましたね、うん、お友達 あれでちょっとエクシブ行ってくるわみたいない
1: いな
0: っていうのはよくねありましたけど、
1: うん、
0: はい、メッセージもいただいております、
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらはですね、ラジオネームとしさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕の友達で高級高い給料をねもらいながら、うん、不動産賃料も入り、さらに数年前に親の遺産で数億円が入ってきた友達がいます、
1: うんうん、
0: その友達の家にご飯を食べに行った際にお鍋をしたんですが、お肉が霧の箱に入っていましたこれはリッチだね。
1: それはリッチ。
0: 霧の箱はリッチ。
1: お鍋でしかも
0: すごいですね
1: なかなかないわ。
0: 絶対美味しい。
1: 絶対美味しいよ。
0: 絶対とろけるようなお肉だと思う。
1: もうなんか、
0: うん、
1: もうなくなったみたいな感じだよね。
0: そうね、そういうことですよね。さあそしてですね、こちらはラジオネームアナポチさん、熊本シティ FM で聞いてくださっています。ありがとうございます。はい、さてテーマですが、母方の親戚で熊本の同人堂グループの社長がいました、
1: うん、
0: 母曰く学生時代は勉強もろくにせず釣りばかりしていたのに、社長に見初め

0: られ会社に入社、社長にまでなったそうです。すごいですね。
1: 釣りバカ日誌みたいな。
0: 本当だね。確かに
1: ママちゃんもう入ってましたけど会社に。
0: 今は引退し余生を過ごされていますが、現役時代はこれもらい物で悪いんだけどと言って珍しいお菓子をいただいたり、またゴルフするんだったらこのゴルフバッグ持って行っていいよなど、いろいろなものをいただきました、うん、そして今は自宅の他に熊本でも有名なプラチナマンション聚楽で暮らされています。施設内には温水プールはもちろん、図書館、レストラン、焼肉屋さん、お寿司屋さん、クリニック、フィットネススペース、展望浴室などを備え、まるでホテルのような佇まい、まるでドラマに出てくるようなリッチなお住まいなのです。ポチもラジオばかり聞いていないで釣りしとけばよかったなと後悔している今日この頃です。いや、わかんないよ、ラジオ聞いてたらそっちの、ね、
1: そうだよ、そこで巡り合えるかもしれない。
0: ラジオ界隈のリッチな方が ねいらっしゃるかもしれない。
1: あのラジオネームの方ですかなんてあるかな、
0: なんてことがねあるかもしれないですよね。さあ、そしてですね、こちら FM 上越で聞いてくださっています、ラジオネーム上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私の母の弟おじさん、某お役所から当時でいう天下りで建設会社の役職者へ。生活は質素ですが、食べ物や趣味の道具にこだわっていました。正月に遊びに行くとマグロの大トロの柵がドーンと出てきて、これから切ってくるが全部食べられるかと、私たち夫婦に幼い子供2人の4人で平らげて、美味しいことこの上なく。焼き魚がケージというね、貴重な鮭の焼き物も脂が乗ってとっても美味しく、毎年の楽しみになっていました。おととし奇跡に入り、子供たちとも大トロでお腹を満たすなんてことはもうできないと懐かしんでいますということで。
1: いいなぁ、
0: ケージ食べたことない。
1: ない
0: ないですね。
1: そっか、焼き魚だったら食べられる
0: もんね。食べれますね。
1: 大トロだってすごいことよ。
0: まあそうね、大トロの柵がドーンって出てる
1: マグロ叩きにしてもらえばいいんじゃない。
0: そうね、確かにね。これネギトロにできますかっていうすごい失礼なことを言っちゃうかもしれない。なるほどね。もうこういう太っ腹な、ね、おじさまということで、
1: 素晴らしい、
0: すごいね。さあ、今日のブラサタ、リッチなあの人をテーマにお届けしております。ぜひメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私の勝手なイメージなんですが、ゴージャスなセレブの方ってね、やっぱり単に高価なものを身につけているというよりは、さりげないところにブランド品を取り入れていたり、髪型、ネイル、靴の先まで常に手入れが行き届いている、そんな感じがします。あなたの周りにもそんなゴージャスな方いませんか？続いてお送りするのはスーゴージャス

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、カミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極める、カミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、今日ちょっと視界悪いですけどね、
2: はい、
1: はい、ゴージャスに噛んでいきたいなと
2: リッチなおかみを、う
1: ん、はい、リッチでゴージャスなおかみをね、見せられたらいいなと
2: どんなこと
1: 思います誰って感じですけどね、はい、今日の師匠はどなたでしょうか。
2: はい、今日は地鶏とみかん師匠でございます。
1: なるほど。
2: 皆さん、ブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: お相撲ですね。
2: そうです。
1: なるほど。今日のリッチな師匠は地鶏とみかん師匠ということでね、
2: はい、
1: はい、それでは行きましょうか。お願いします。さあ、今日は地鶏とみかん師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。元凶全勝の王鵬豊昇龍裏若隆景、元凶全勝の王鵬豊昇龍裏若隆景、元凶全勝の王鵬豊昇龍裏若隆景
2: ちょっとね、今日ぐらいはいいかと思って。今
1: あれすごいね、すごい雲の間からもう青空パーン入ってきたよね今
2: ちょっとね、若隆景が3回とも気になったは気になったんだけど、でも言えてたからいいか
1: と、うんうん、そうね、ちょっとこう言いにくかったね、若隆景がねやったー、すごいもうカミスマにもなるとやっぱり、ね、台風関係ないんだよね。
2: そうなのよ、
1: うん、
2: そう、逆にこういう逆境に強いんじゃない。
1: そうなんです、実は今日はもうなんだろう、ちょっとおかしいなって時もね。
2: そうそう、
1: うんうん、なぜかカミスマの口は快晴っていう。
2: そう、逆にね逆になんかもう全然大丈夫じゃないっていう時に限って噛んじゃうみたいな時もね、結構あったりしますからね。
1: あります、カミスマ本当にもう裏腹なんです、カミスマの口はさあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージをお送りください。
2: 宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。
1: 師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 今日の神様、カミング中ニューヨークとはなりませんでした。続いてお送りしたのは映画星の王子ニューヨークへ行く2のテーマソング、ジョン・レジェンド&バーナボーイでカミング中アメリカフューチャリングナイル・ロジャースでした。さあ、
1: 星の王子ニューヨークへ行くね。
0: もう私大好きなのこの映画。
1: ね、もう先週からね、このテーマにするって決めた瞬間からあさびさんは絶対かけるって言ってた。
0: そうなんですよ、もう2見れてないから。
1: そうなの。
0: そう、今配信してるからね、うんうん、私は配信を見ようと思っております。さあ、時刻は11時28分回ってないね。
1: どういうことよ。
0: 頭が回ってないんです私の。きっとね、失礼しました。
1: 、はい、
0: 今日のブラサタ、リッチなあの人テーマにお届けしております。もうね、すごいたくさんメッセージ。
1: そうなんです、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今11時28分回りました。
0: 回りましたね。いいんですよ、後押しなくて。こちらですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 20代の頃、私の仕事の補助をしてくれていた女の子ですが、家がめちゃくちゃお金持ちの子でした。母親が貸金を営んでいて、住まいも名古屋市内の高級住宅街のマンションの一角で、家ではゴールデンレトリバーを飼っていました。なんかお金持ちってゴールデンレトリバーのねイメージあるよね。
1: あとドーベルマンとかね。
0: ドーベルマンね。ドーベルマンイメージある、うん。その彼女、学生時代に通っていた大学が電車で30分程度のところでしたが、親に頼んで賃貸マンションに一人暮らしをさせてもらっていたそうです。私のいる会社に就職した時には新車で国産スポーツカーを買ってもらっていましたが、それでは物足りず、アウディに乗りたいとずっと言っていました。
1: すごい、新車でスポーツカーだって
0: 高いよね。私にはよく、うちの親は普通の人が働いても稼ぐことができないくらいのお金を持っているって話してくれたんだけど、なんかそういうのが最初はいまいち気に入りませんでした。
1: そりゃそうだよ。
0: 鼻につくよねやっぱりね、うん。まあでも見た目はめちゃくちゃ可愛い子だったし、私にはとてもいろいろ気にかけてくれたので、最後はこの子とお付き合いしてしまいました。そうなの。
1: そうなの。
0: お金持ちだったんですが、やはりなんとなく生活感が合わなかったので、付き合いも長くは続きませんでしたけどね。その彼女は結婚して、とあるマンションの最上階を買ってもらって住んだそうです。今どうしているんでしょうかというね。
1: でもなんかそれだけアピールしてたんでしょうね、コミュニティフリークさんに。
0: あ、そういうこと
1: じゃない。
0: ああ、私こんだけ持ってるよみたいな、
1: 気にかけてほしかったから、
0: やっぱこうアプローチの仕方がわからなかったんじゃないかな。
1: そうかもしれない ね、
0: きっとね。
1: もしかすると、
0: さあ、そしてですね、こちらは FM 日立ヒューガで聞いてくださっています、はい、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: 今日の師匠でございますね。
0: あ、そうですね、確かにね、うん。中学1年の時にお医者さんの息子さんが転校をしてきて、自分と

0: 彼はなぜかすぐに仲良しになり、ほどなくして彼の家に遊びに行きました。まず驚いたのが、彼は3人兄弟で家の2階に1人に1部屋勉強部屋があるんです。そして兄たちがバンド演奏の練習をする部屋や共有するリビングもありました。リッチとはこんなもんなんだと感じました。さらに驚いたのが、夏にその子の誕生日パーティーに招待され、多くの招待客と見たこともない豪華な料理がずらりと並んでいるのを見た時です。なぜかばあちゃん、両親、姉の顔が目に浮かび、食べられずリンゴとイチゴばかり食べていました。帰る時にその子のお母さんが気を使ってくれて、たくさんの料理を檻に入れてくれたので持って帰りました。父は静かな顔で料理を見ましたが、手を合わせてから食べ始めたので安心して家族みんなで食べました。その年の暮れ、軽ワゴンにこれでもかと積まれたみかんの入った箱を父がお礼とお歳暮でその子の家と病院に届けました。その時の助手席には心がリッチな父に尊敬と感謝の気持ちいっぱいで座っていた自分がそこにはいました。
1: いやー、素晴らしい。お父様
0: すごい素敵なメッセージ、ね、ー心がリッチな父、もう本当これでいたいよね。
1: そうだね、うん、本当にそう。
0: まあリッチであるに越したことないですけど
1: はい、あるに越したことはないけど、い
0: やだからそう、お金持ちの方もやっぱり心がリッチな方もすごく多いだろうし、うん、そうじゃなくったって心が豊かであれば自分はリッチだなって思えるじゃないですか、
1: うん、そうだね、
0: 全てにリッチだと思えるっていうかさ、本当にありがたい、ありがたいってね、なりますよね。
1: 素晴らしいメッセージ、はい、ありがとうございました。そしてこちらはですね、ラジオネームたまごさん、ありがとうございます。テーマですが、職場の同期に確定申告はみんながしているものだと思っている同期がいました。話を聞いてみると、その同期は学生の頃からマンションを所有しており、その不動産所得があるため確定申告をするのが当然だと思っていたみたいです。
0: すごい
1: です。サラリーマンは基本的には年末調整をしたら確定申告をすることはないよと伝えたら、うん、とても驚いていましたこんなことあるんだ。
0: 感覚はだからさ違うよ、ね、
1: そう、だからさっきのあさみさんじゃないけどさ、うん、当たり前だと思ってたからってことだよね。
0: そういうのよ、
1: そう、そういうのよどういうこと
0: 誰もだからそういうので教えてくれないからさ、わかんないんですよね、う
1: ん、はい、みんなやってんだよねって思ってたんだよね、
0: う
1: ん、きっとね、
0: そうですね、きっとね純粋に思ってたんですよね、うん、さあそして X の方でもね、あの Day3C Day8C ということで、あのセミさんね、はい、昔成田からニューヨークへ行く便にご家族全員6、7人、おじいさんおばあさんから赤ちゃんに至るまで全員ビジネスクラスという方たちがいて驚きました。お父さんが現地駐在員の方なのかな、単純に考えて総額400万近いと思われますということで、これさ、もしかしたら、うん、その航空関係のお仕事かもしれないよね、お父様がね。そうだから、ご家族とかはさ、何シートまでだったっけ、なんか乗れるんだよね確かね。
1: でもビジネスクラスいいな。
0: いや
1: すご
0: い、ちょっといや、まあ、赤ちゃん、まあ、赤ちゃんはね、そうね、
1: そうね、
0: うん、席というかお母さんですよね、うん、きっとね。いや私乗ったことないかも、まだ。
1: 私もないです。
0: いいな、ちょっと憧れる
1: ね、うん、一度でいいから乗ってみたい
0: ね。そしてこちらはですね、ラジオネームフェリックスさん、新潟上越市で聞いてくださっています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあテーマですが、私の直接の知り合いではないんですが、すでに仕事はイタリア、あ、イタリアリタイア
1: どうしたメガネかけるかな、
0: おかしいですね、
1: うん、
0: 仕事はイタリアって意味わかんない、ね、仕事はリタイアしている70代のご夫婦、はい、普段の足に普通乗用車を所有していて、その他に1000万円はするであろう本格的なキャンピングカーも所有、それに乗りあちこちドライブ観光を楽しんでいるとのこと。所有していることもですが、それを維持していくにもお金がかかり、それを考えるとリッチマンだなと思います。自分も仕事リタイアしたらと思いますが、現状まず無理ですねということで。
1: キャンピングカーね、
0: すごいね、高いですよね、キャンピングカーってね。まあピンキリだろうけど、
1: でも
0: ね、
1: そして維持費も
0: そうよね、
1: そうよ、そう
0: ね。いやでもちょっと憧れある
1: ね、本当に
0: キャンピングカーで余生をね、過ごされてるとか。
1: いいね。

0: それはリッチですよね。
1: 行きたいところに行って、泊まりたい場所に泊まって、うん、いや素晴らしい。
0: 羨ましいわ。
1: 羨ましい。
0: そしてですね、こちら、鹿児島で聞いてくださっています、ラジオネームふげんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リッチな人ということで、福岡県に美山市というところがあります、うん、久留米市よりもさらに南で、一部は熊本県とも接しています。ここを九州自動車道で通過するとき気になっていたのが、沿道のお城のような建物です、うん、多分歴史上のお城ではなく民間のものだと思うんですが、だとしたら相当リッチなお方でしょう。以前は九州自動車道の脇に壁はなかったんですが、今は遮音壁ができているようです。もしかしてこのお城に気を取られないように作った、それともお城の持ち主の要望なんでしょうか、ということで、お写真ねつけていただいてるんですけど、うん、本当に立派なお城なんです。
1: これ出てきたら確かに目いっちゃうよね。
0: 普通にお城ですけど。これが民間だとしたらすごい、城主ですね。
1: そうだから、でもね、周りに本当に何もないから、
0: 何もない
1: ね。
0: あ、そうか、城主になりたかったんじゃない、もしかして。
1: そうかも、
0: 憧れが。
1: 結構なんかね、屋根をそういう形にしてらっしゃるお家とかもあったりするもんね。
0: あるかも。だからそのお金の使い方よ。だからね、そ
1: う
0: そ
1: う、どうしてもお城が欲しかった、う
0: ん、お城欲しかった、城主になりたかったっていう夢を叶えたのかもしれない。
1: そうだね、
0: わかんない、ただのね想像ですけれども、うん、なんてこともあります。すごいね。
1: すごい。
0: いやー、リッチな方はいらっしゃるね、うん。そしてですね、こちらは広島の五蔵ロックさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、不動産屋の後輩のひろしくん、以前ひろしくんお名前言っちゃってるけど以前駅前から我が家まで全部わしの土地じゃと言って回っていました。徒歩で100メートルくらいありましたかね。本当でした。酒はオールドパー、わしはおっさん顔でパージャケオールドパーを飲むと言ってました。
1: どういうこと。
0: ダジャレですね、だからね。
1: どういうことか。
0: 飲み屋ではほとんどごちそうになりました。経営はひろしくんだからそんなもんでしょう。海外のアコギもらったんじゃが、わしは非関係やるわいともらいましたが、当時27万円でした。ひろしリッチマン五蔵六プアボーイなんてねっていう。27万ほいってくれちゃうの。
1: その楽器もしかしてちゃんと取ってたら、なんか今もっと高くなってるかもしれないよね。
0: どうなんでしょう。
1: 意外とヴィンテージものだったりすると、
0: 確
1: かにギターとか高いから、
0: かなりねお値打ち、
1: ね、
0: 気になる。ちょっともし分かったら教えてください、ね、知ってどうすんだって話なんですけどね。いや本当に今日たくさんメッセージいただいて、まだ読み切れていなくって、この後ねちょっとラブサタの方でもご紹介できたらなと思います。はい、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。おしゃれな代官山のデザイナーズマンションに住んでいる人は間違いなくリッチですよね。私も一度は憧れた代官山エリアの賃貸相場は 1LDK でおよそ20万から35万くらいだそうです。本日のラストナンバーは、代官山に住もう、静かな高層階がいいのと歌う優雅なマイホームライフを描いたこのナンバー、スキマスイッチデザイナーズマンション。

0: いやちょっとね、代官山にはさすがに、
1: いや
0: さすがに住めないよね。お届けしていたのはスキマスイッチでデザイナーズマンションでした。私ちょっとさっきおかしかったよね。
1: そうね、うん、びっくりした。カミスマ噛まなかったのにここで噛むのかい
0: と思って、なんか今日やっぱりちょっとおかしかったですね、うん。いつもだって話なんですけど、さあ時刻は11時41分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデイ、そろそろお別れのお時間となってしまいました。そしてね、番組から嬉しいお知らせです。10時台でもお伝えしましたが、7月11日は往年の山下達郎と門松俊樹を彷彿とさせる AOR シティポップサウンドと圧倒的なソウルフルボーカルで知られるシンガーソングライタージャンク藤山さんゲストにお迎えします。嬉しい
1: 嬉しい、楽しみです。
0: まさかお会いできると思わなかった、ね、山下達郎さんのね、あの曲とか、あの曲とか、うもう達郎さんかなって思うぐらいの、うん、ね、あの
1: ボーカルがね、
0: お声というかね、うん。7月8日にはニューアルバム Breathe Last Forever をリリース。ニューアルバムの制作秘話や7月23日に開催されるリリースライブについてなど詳しくお話伺います。ジャンク藤山さんへの質問や応援メッセージお待ちしております。皆さん楽しみにしていてください、はい。さあこの後はブラサタ YouTube ライブ12時から配信予定です。ちょっとあの台風の動向が気になるんですけど、
1: ちょっと短いかもしれないけど、
0: もしかしたらあのちょっと早めにね、うん、切り上げるなんてこともありますが、ぜひねお時間あるよという方はお付き合いいただければ嬉しいです。12時スタートを予定しております。ぜひこちらにも遊びに来てください。さあ今週もお付き合いありがとうございました。今日はちょっとオープニングからね、あの私ボロボロでしたが、まあいつもかもしれないですけど、皆さん温かく見守っていただき、今週もね本当にありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末お過ごしください。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ズのりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や

った。離婚するするって言ってしない人は結構いたし、お子様がいて経済的自立が難しい方は離婚よりもまずは別居を勧めていました。弁護士さんにどこまで協力を求めるかというところなんですけれども、協議なのか調停まで持ち込むのか、私の場合は法学部に通っていたせいか、どのように話し合いを進めたらよいか、法的効力がある書類の作り方や離婚届に印鑑を押すまでの審理についても理解していたので、結局は協議で離婚することができました。調停まで持ち込むと離婚までにお金と時間がかかることも知っていました。離婚を考えていらっしゃる方はどのように進めたらよいか最初わからないと思うので、まずは市町村役場の窓口の無料相談を試してみたりですとか、あとは、弁護士さんも得意分野があるので離婚が得意な弁護士さんに相談してみることをおすすめします。この後は私が思うパートナーシップについてお話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話。

離婚は人生の失敗という人もいます。私は離婚しましたが、今でも失敗とは思っていません。このテーマの1回目でお伝えした神父様のお話を思い出しても、同じ方向を見ていないパートナーと人生を歩むのは困難だと思いました。もちろん息子には申し訳ないことをしたと思っていますが、偽りの自分を見せ続けるよりも覚悟を持って生きる自分の背中を見せた方が良いと思いました。離婚したからこそ今の自分の人生がある、そういった意味で元夫にも感謝しています。私が思うパートナーシップなんですけれども、相手と心がつながっていれば、籍を入れるかどうか、一緒に住むかどうか、子供を作るかどうかはどちらでも良いと思います。形や目標にこだわりすぎて無理が生じてあまりうまくいってないカップルや、相手と関わりすぎて成長できない人たちもたくさん見てきました。相手の存在自体と相手の自由を尊重した上で、一緒にいたい、大切にしたいと思うかどうか、こういった根本の気持ちがパートナーシップには必要かと思います。自分の考え方については、私の著書人と暮らせないに詳しく書いてありますので、よろしければご一読ください。皆様がパートナーシップについてどのように思っていらっしゃるか伺ってみたいですね。来週のテーマですが、罪悪感についてお話ししていきます。それではここでいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。ラジオネーム文蔵さんからです。著書を買ったものです。書店で本を見てこの番組があることを知りました。離婚がタブーみたいな風潮がある日本はどうにかなりませんかね。私も離婚をしておりますが、毎日楽しく過ごしています。今後も頑張ってください。文蔵さん、メッセージありがとうございます。私のエッセイ人と暮らせないを読んでいただき、本がきっかけで番組を聞いていただいてるんですね。嬉しいです。本当にこの日本の風潮どうにかなりませんかね。文蔵さんも離婚なさっても楽しく過ごしていらっしゃるとのこと、よかったです。応援ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけアットマークミュージックバード .co.jp KOKODAKE アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後も好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末を。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何も

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット、
3: ケーズ電機。
4: お、親切だな。ブ
5: ー、ズバリ丁寧でしょ。
3: 何してんのさ。
5: 接客力の研究です。
3: で、わかったの？
5: 全然。
6: 何でも聞いてね。
3: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
7: ケーズ電機に行かなくちゃ。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに、走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
9: 76.2 FM Corona Chill Out Station Played by DDD

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パルルンネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖佳です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、なんと、今週ですね、年を一つまた重ねましてですね、うんさいに、ね、なりました。いや、なんかここ5年ぐらいでの体力の衰えは本当に半端じゃなかったなと。なんかね、5年前と同じ、気持ちというか、それ以上にこうしたい、こうやりたいみたいなことがいっぱいあって、それをねできると過信してね、何度も今年はダウンしたことがあったので、もうちょっと大人らしくね、その辺を踏まえながら自分のね自己スケジュールを考えないとって思いながらも、いっぱいね、予定も入ってはいるんですけれどもね。で、TikTokの配信でですね、誕生日配信っていうのをやりまして、今年初めて誕生日配信って言ってね、ちゃんとスタジオでねライブをお届けしたんですけれども、いろいろとね、飾り付けていたものがね全部剥がれ落ちたりとかね、ハプニングはあったんですけれども、皆さんと一緒にね新しい年をこう迎えることができて、とっても嬉しい日になりました。そしてね、先週は自分がすごくお世話になっていた、ペーパームーンっていうライブハウスがあって、そこ21周年。ライブハウスって本当に存続するのって難しいって言われていて、大体の

ライブハウスが最初ねもう建ててから1年以内にねなくなってしまう方のライブハウスさんの方が多いって言われてるぐらいすごく難しいんですけれども、やっぱりね地元の方にすごく愛されてるお店で、私はそこでね学生の頃からアルバイトをしていたので、なんかそのアルバイトをしていた何年前ぐらいだろう、多分もう6年前ぐらいかな、その頃にまあよくねお客さんとしてね、まあ、そこに出演していた方とか、お客さんとかと一緒に喋って、いやーなんか懐かしいねみたいな話をして、まあそこでねいろいろお酒も覚えたし、でもやっぱりそこにねずっといるお客さんとか、まあそこのねスタッフの方々とかオーナーさんとかはすごく活動を応援してくれてて、まあここ数年でねせいかちゃん頑張ってるねっていう風に言ってくれて、なんかすごく温かい帰る場所があるっていうのはいいなと思ってね、もちろんねそういう人たちは気が知れてるからこそなんかアドバイスとかもくれるし、もっとこここうした方がいいんじゃないとかも言ってもらえるし、なんかそういう場所ってねすごく大事だよなと思いながら、まあ、その周年イベントをねお祝いしていっぱいお酒を飲んでおりました。そんな1週間でございました。それではねこの後番組の CM の後はショービズ界を賑わすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ、今日はコラボカフェ第2弾トイストーリーカフェを紹介です。1時40分頃からは海外で音楽活動をしてきたベルガモットが発信する音楽バラエティファインドサウンドリップ、2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー、2時15分頃からは1枚のアルバムにフォーカス、ロンドン出身のエレクトロポップデュオ本音のリメイクアルバム本音10を紹介です。それではこの後の3時までの2時間、福島聖火にお付き合いください。

ミーアイの沈みが7月31日公開映画モアナと伝説の海、主人公モアナ役の日本版声優に決定いたしました。ミーアイでサマーマジックでした。FM Potter News.

0: www.ecosystemsolutions.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM.
0: Showbiz Weekend.
4: Next, be tuned. 的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。まずはこちらのトピックから。もうこんな季節ですね。今年のチャリティーランナーは星野真里さん、俳優の星野真里さんが日本テレビ系24時間テレビ49愛は地球を救うでチャリティーランナーを務めることが決定。難病の娘への思いを胸に、どうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになればとチャリティーマラソンに挑みます。24時間テレビ49愛は地球を救うは8月29日から30日にかけて放送となります。ねえ、24時間テレビね、私も結構昔よく見てましたけれどもね、なんかいつかこれ走りたいなって思ってたんですけどね。まあ私はフルマラソンをね、あの一昨年勝田マラソン出て走ってたんですけど、なんかエントリーしないとあの絶対これ私走んないなと思ってですね、実はちょっとこれ、まあ、まだねシークレットにしておきますが、今年もしかしたらフルマラソン走るかもしれませんという感じで頑張りたいと思います。さあ続いてはディアリパ結婚式写真を公開。今月初めにイタリアシチリア島で結婚式を挙げたディアリパと俳優のカラムターナー、その模様をディアリパのインスタグラムで公開。ウェディングドレス姿のディアリパとスーツを着たカラム、2人の左手の薬指には結婚指輪が輝くロマンティックな一枚になっています。ちなみにですね、ウェディングドレスはシャネルの、アーティスティックディレクターが手掛けたオートクチュールということで、そしてカラムのスーツはルイ・ヴィトンとなっております。結婚おめでとうございますね。このウェディングドレスは本当になんかね、すごい手間がかかってそうなねドレスだと思ったらですね、これはあの1155時間を要して手作りでなんかビーズとかつけたらしいというね情報が出てましたけど、すごいですね。いや、輝かしいお二人の結婚でしたね。続いてはストレイキッズ、海外男性アーティスト史上初となる国立競技場ライブ決定。8人組ボーイズグループストレイキッズが8月29日30日海外男性アーティストとして初となる東京 MUFG スタジアム国立競技場ですね、公演を発表しました。これはワールドツアー日本公演の一環として行われるもので、日本公演は8月29日30日の MUFG です MUFG スタジアムを皮切りに名古屋、大阪、福岡を回り、計37万人の動員を見込んでいるということです。いやー、羨ましいですね。国立競技場でのライブは私の夢なので、ストレイキッズ様のように頑張りたいと思っております。それでですね、ストレイキッズの人気曲チキチキブーン、

0: Call Engine, COJP.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Make this new music available to an international audience.
5: Next beat tune. Trend catch.
6: 時刻は午後1時を過ぎました、それでは本日のトレンドキャッチでございます。 FM パルル Next beat tune、今話題のスポットいち早くチェック、トレンドキャッチ。7月3日にシリーズ最新作トイストーリー5が公開。想像力豊かで内気な少女ボニーの成長をそばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。しかしタブレットの登場で日常は大きく変わる。この一大事にジェシーはウッディに助けを求める。再びタッグを組んだウッディとバズと共にジェシーはボニーの心を取り戻すために立ち上がるが、おもちゃの時代はもう終わりか。トイストーリー5気になりますね。トイストーリー懐かしいですね。よくあのバスの遠足、小学校とかのバスの遠足で、私学校の先生もやってたから、あのその生徒と一緒に見てて、私もすごいなんかこう見入ってて、で、あー今つくんかいみたいなタイミングで大体終わるんですよね。大体こう映画が終わりきる前についてしまって、みんなみたいなのよくありましたけれどもね。でまあね、結構あの学校の遠足とかでこうやっぱりトイストーリーって人気でよくねかけてたり見てたりしてましたけど、まあそんなトイストーリーの世界観が味わえる、またこちらコラボカフェがですね、東京、大阪、愛知、宮城でオープン。東京表参道にあるオーマイカフェですね。ウッディ、ジェシー、バズライトイヤー、フォーキー&カレンビバリー、エイリアンなどのおなじみのおもちゃたちにちなんだメニューを加え、新しいキャラクターのリリーパッドやテックトリオなどの個性豊かな最先端のおもちゃをイメージしたポップでフォトジェニックなメニューが登場です。しかもすべてのメニューはディズニーの、栄養成分に関するガイドラインに適合した、塩分控えめで低糖質な体に優しいヘルシーなメニューになっています。おー、一部のメニューを見ていくとですね、まあ、このウッディっていうメニューですね、ウッディあウエスタンチキントマト、あウッディのシリーズの中でウエスタンチキントマト、これは税込み1890円。セピア調のウッディのフェイスをあしらったライスとポンチョをイメージしたチキントマトを組み合わせたノスタルジックな色合いのプレート。おー、なるほど、ご飯でウッディの顔をね作ったんですね。面白いアイデアですね。チキントマト煮のプレートとなっておりますね。そしてバズ軍団、こちらがですね、オンアミッションパスタ1890円。バズ軍団をイメージしたシルエットをリムにあしらい世界観を表現したクリームパスタらしいです。いや、いいですね、美味しそう。なんか今すごいなんかこう想像して匂いがで目の前にあるような気がしてお腹が減りますけれどもね。エイリアンはですね、私あのディズニーランドの中のね、あのエイリアンのグリーン麺のね、プニョプニョプニョっていう3個入ってるあの団子みたいなやつすごい大好きでよく食べますけれどもね。こちらがグリーンバナナスプリットですって、税込み1890円。バナナを丸ごと1本使い、マスカットゼリーとキウイ、エイリアンをメロンシャーベットで表現。バナナの間から顔を覗かせたエイリアンがまるでおもちゃ箱で遊んでいるかのような写真映え抜群なデザートとなっています。他にもですね、コラボドリンクや期間限定メニュー、ランダムグッズも多数用意しております。 ね、いいですよね。なんかやっぱり結構あのディズニーランドに行くってなるとかなりのこうお金とね労力が必要となってくるのでね。でもなんかこうちょっと気軽に友達とねカフェでディズニーの空間気分を味わうこともできますし、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。映画トイストーリー5コラボカフェ、7月3日金曜日、表参道オーマイカフェを皮切りに大阪、愛知、宮城にて順次期間限定オープンとなります。それではトイストーリーでおなじみのナンバー、君は友達。

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしております。Next Be Tune、シンガーソングライターの福島聖花です。それでは本日も番組の方にお便りをいただきましたので、お届けさせていただこうと思います。それではですね、まずはゆずさんのメッセージからです。聖花ちゃん、最近とても気になって仕方ないことがあるので質問させてください。あの青い聖花ちゃんのギターはどうなるのか。そうですね。ほぼ1ヶ月前に配信で聖花ちゃんは突然、今のギターがちょっと弾きにくくなってきて、来月自分への誕生日プレゼントで新しいギターを買おうか迷っている、どうしようと相談していました。大抵聖花ちゃんがこうみんなに尋ねるときはすでに心が決まっているときと知っていて、そうですね私も一回こうわって思ったらもうほぼ変えることはないのでね、誰に 何を言われようとみたいな頑固な性格なんですけど、聖花ちゃんはきっと新しいギターを買うだろうと思っておりました。トレードマークのあの青いギターがいなくなってしまうことがすごく寂しく感じられました。私が聖花ちゃんを初めて見た上野駅の路上ライブ、あの青いギターで私が配信で初めてリクエストしたコーラを歌ってくれました。渋谷のスクランブル交差点でスーパーヒーローを歌った時に、みんなで一緒に花火を見た夏フェスで入道雲とユニフォームを歌った時、そして今話題沸騰中の YouTube で1日に1万回も再生されている最後のごめんねも、嬉し涙をした時も、悔しくて泣いた日も、あの青いギターはファンと共にいつも聖花ちゃんのそばにいて、聖花ちゃんの成長をずっと見守ってくれていました。新しいギターはすぐきっと聖花ちゃんの良き相棒となり、必ず聖花ちゃんが夢見ている世界に導いてくれることと思います。その時に聖花ちゃんの礎を築いてくれたあの青いギターが寂しく思わないように、新しいギターが来てもたまにはあの青いギターをつまびいて、今日こんなことがあったよとお話をしてあげてください。聖花ちゃんが私たちと一緒に歩いてきた道が、あの青いギターとともにこれからも続きますように、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。その通りでございましてですね、なんとですね、昨日ですね、福島聖花の心が決まりまして、運命の青いギターをですね手に入れてしまいました。すごい迷ってたんですけれども、あの、まあ、音がすごく生音に近い優しい音が出るギターが、青いですね、今までの青のトレードマークを引き継いでですね、まあ、ギブソンの、ギターを買うかってすごく悩んで、最後まで悩んでたんですけれども、やっぱり私結構後悔したくない性格でして、なんとその青いギターはもう日本にね数本しかなくてですね、ほぼ生産も中止されちゃっているし、でも私がこれをやめたら次の人がもう待機してて何人も後ろに予約が入ってるという話も聞いてですね、でまあどっちも弾いてどっちも音間違えないって言って、もうあとはもう心次第だっていう風に、まあ、私のチームでね話し合ってなって、そうか、それだったらやっぱりこれ運命的に出会った方にしようということでですね、青いギブソンのね SJ200 っていうギターなんですけど、やっぱりそのまあ、ギブソンってすごく歴史があるギターで、ギターにも本当にいろいろなね音の種類があって、まあ、そのままのこう木の優しさを残すものもあれば、レコーディングでねすごくうまく万能に使えるようなちょっとこう機械的なものもあれば、アンプの機械を通すとすごくいい音になるようなギターもあれば、私が昔使っていた高峰はどっちかっていうとね機械を通すといい音になるようなギターだったんですけど、今回のギブソンはですね、本当昔から伝わってる伝統的な手法を使って、一枚板を使って作っているギブソンっていう、まあ、ギターでですね、で結構ギブソン特有のねこう柄がギターに書いてあって、青はその本当に石橋楽器店さんっていうところがオーダーで作って数本しかないギターらしいんですけれども、その青をですね手に入れさせていただきまして、もうなんか弾いてたらねいつまででも弾けそうっていうぐらい生音も良くて、でまあちょっとねライブで弾きましたけれども、やっぱみんなからの反響もすごい良くてですね、これは運命のギターに出会えたのかなって思っていて、でね、まあ、昔のギターがどうなるかというと、しばらくはちょっと私のお家お留守番か事務所お留守番待機になるかなと思うんですけれどもね、でもまあ私と本当にいろんなステージを乗り越えてきたね、それこそメッセージ言ってくれたように相棒ですのでね、まあ、これからもね大事に取っておきたいなと思っておりますね。聖花博物館とかができるようになるまで頑張ってね、いつかあのギターも飾られるといいなと思っておりますけれども、 それではですね、続いてのメッセージを読ませていただきますね。ラジオネーム佐々木さんからのメッセージです。せいかちゃん、お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これからせいかちゃんにとって今まで以上に発展する時期になると思います。大阪大学文化祭のライブがすごく楽しみにしています、ということで、私幸せになる宣言をリクエストしますとのことなので、ちょっとこの後のコーナーでかけられたらと思います。大阪大学ね、そうなんですよ、今週ね、あ、今日でしたね、今日大阪大学で、ライブをさせてもらって、3時50分から大阪大学の美濃キャンパスですね、外国語学部があるところで、なので私のオリジナルソングのブレイブジャーニーという曲を英語で披露する予定となっておりまして、ドキドキしております。頑張っていきたいと思いますがね。そしてしんしんさんからもメッセージをいただいております。私がせいかちゃんを知ったのは2025年のラッキーフェスからで、アプリから出演者の曲を聞けたので、そこで初めて聞いてみました。茨城県の水戸市出身で、曲も歌もいいと思ってそこからファンになりました。水戸ティーンズフェスティバルでもお話ができて、ますますファンになりました。今年もせいかちゃんがラッキーフェスに参加できてよかったです。今年は私も行きます。せいかちゃんと出会ってもうすぐ1年、でももっと昔から知ってるような感覚です。これからも応援してますので、夢に向かって頑張ってください
2: ね。え、なんだか本当にね、何年も前から知り合ってる感じがするぐらいね、結構濃いね1年を過ごしましたもんね。本当にいっぱいライブやって、もう毎日のようにね、やったり来てくれたりね、いろんなこと乗り越えてきましたのでね、まあその思いを胸にね、また新しいギターと共にも歩んでいきたいなと思います。では最後のメッセージで、今日は幸せな日、放送をゆっくり聞いた後にせいかちゃんに会える、せいかちゃんに会うために私は今大阪大学美濃キャンパスにいます。おお、ありがとうございます。今日は夜行バスでのんびり向かって、大阪グルメも楽しもうと思っています。実は夜行バスに乗るのは初めてです。私もせいかちゃんみたいに秒で寝れるタイプなので、睡眠不足は心配してませんが、ずっと同じ姿勢なので体がバキバキになるか心配です。現地に着いたらマッチランをして体をほぐそうかな。 すごいですね。バキバキだから温泉に入って寝ようとかじゃなくてね、走って体を治すというね。まあわかりますよ、走るとねかなり肩こりとか軽減されるんですよ。なんで私もね、走るとリラックスすることはわかりますけれどもね、すごいですね。マッチラン、雨降らないといいですね。ということでですね、本日はちょっと皆様にもメッセージアンケートをしたのでね、ちょっとピリ喋らせてもらおうかなと思いますけれども、私がねこのね SJ200 のギターを買ったので、私の多分人生の中で一番高い買い物だったんじゃないかなと思って思ってます。なので皆さんもね、なんか人生の中で高価な買い物はありましたか、ということでメッセージアンケートを取らせてもらいましたけれども、まあね、一番やっぱり多かったのはね、車って回答ですよね。でもそうですよね、車、あと土地とか、なんか現実的ですけれどもあ、しんしんさんも家と土地です、まだ支払い中ですってね。今ね、すっごい

家建てるのにどんどん、ね、値段が上がってますからね。私の友達もなんかね、何十年ローン組んだってね、いろんな人が話してますけれどもね、40年ローンとかでも今ありますもんね。あ、結構まだ支払い中だけど、テストさんもお家ですね、ひょこさんも、やっぱりお家と車っていうね答えが多かったんですけれども、にゃっきーさんもね、一戸建て土地付き素晴らしいですね、運千万円ですよね。そしてでも車っていう答えも多かったんですけど、ダヤンさんは今乗ってる初めて自分で買った可愛い軽自動車かなってことで、今の自分にぴったりの可愛いやつです、もちろん中古ですっていうことで、いいですよね。私もね、まあラッパン丸みたいな感じでねあれ買おうかすごいね、学生時代にすごいあれ憧れだったんだけど、でもね当時の自分からするとすごい高くて、その車をね、でもっと激安の軽をね、学生時代になんか本当になんか10万とか20万とかだったかなぐらいの、なんかもう止まりそうみたいな車をね中古で買って乗ってましたけどね。まあその車今はないんですけれども、うん、根本さんも車かなってことで、で小林さんはですね、結婚指輪すごいなんてできた夫なんですよ3桁だって。いやせいかさんのギターと同じぐらいかなってね。いや私3桁の買い物したこと人生でほぼほぼないかもしれないですね。本当にそうですね、まあ、車はちょっと家族でシェアハピしようってことで家族でね買ったから、まあもちろん高かったけどそんなにたくさんはお金払ってないからね。いやーみんなすごいですねっていう感じで、今日はちょっとね皆さんからのお話も入れさせていただきました。ではですね、車というね言葉も出てきましたので、今福島聖火がね一番最新でミュージックビデオを出しました、車のドライブにぴったりかなと思う曲を一曲お届けしたいと思います。福島聖火でラブクーペ。

0: CM の後は海外で音楽活動してきたベルガモットが送る音楽バラエティファインドサウンドリップをお送りします。お楽しみに。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpodunu.co.jp
3: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。

0: 皆さんこんにちは。ファインドサウンドリップ、音の雫を見つけよう、メイン MC のベルガモットです。このコーナーは海外の音楽を紹介していくコーナーになっております。今日もレギュラー入りしたのんちゃん来てます。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。でも6月がもう終わりと。
1: 早いです ね、もう梅雨まっしぐら
0: ね、今年半分終わっちゃう
1: ね。早いよ ね、本当に。
0: でなんか週末ね、なんか台風来るっていうので、
1: うん、
0: まあ今日ちょっと収録なんであれなんですけど、
1: そうです ね、う
0: ん、その台風ちょっと気をつけなきゃいけない
1: ね。なんか2つダブルで
0: 上
1: 来てるからね、あんまり外出も避けていただいて。
0: そうなんで
1: ね、なんかね、こう週末ゴルファーの私としてはですね、
0: はい、
1: 今月も週末がもう結構天気で悪くて、
0: そうだよね、
1: 全然ゴルフ行けないんですよね、
0: うん、かろうじて、あ、日曜日ね、
1: うん、
0: 先週日曜日ね、バイク乗って行ったけど、
1: お
0: ギリギリ晴れたから、
1: そうそうそう、週末ライダーが、
0: そうそうそう、週末ライダーがやってるんでさあ今週ね、あれなんですよ、いろいろパーツ買ったんですよ。
1: はいはいはい、また
0: そう、結構多めに買って、
1: ああ、
0: 今週日曜日がね、交換できる日なんですけど雨なんですね、きっと
1: 門出はいつも雨
0: 雨残念
1: 残念で、早く梅雨終わってもらって ね、もうカラッと晴れて夏、
0: そうです ね、
1: 遊びに行きたいんですけど ね、
0: 行きたいっすね。
1: うーん、
0: バーベキューもやりたいし、
1: ね、
0: ゴルフもやりたいし、
1: ね、ゴルフも行きたいし、
0: ツーリングもやりたいし、
1: あー、いいですね。
0: やりたいことばっかっすね。
1: ね、ベルさんだって釣りもするし、
0: 釣りもやるし、
1: ね、もう、ね、僕夏苦手なんでね。
0: 苦手なの？
1: 夏にはもう暑いの嫌いなんだよ。
0: ああ、
1: はい、
0: クーラーが好きなタイプ。
1: クーラーが大好き。
0: あ、うん、クーラーがあんま好きじゃないんですね。
1: ああ、
0: なんか扇風機が好きみたいな。
1: 仲悪いね。
0: そうなんですね実は。
1: そうですか。
0: 合わないね。
1: 合わないね
0: うん、そうだね。まあこういったちょっと梅雨の雰囲気を
1: ね、
0: うん、ぶっ飛ばしていこうと。
1: いや、本当ですね。
0: いうことで、
1: なんかもうかなりおすすめのバンドを見つけてくれたということで。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: バンド名がですね、
1: うん、
0: ファザーオブピースというバンドでして、う
1: ん、はいはい、
0: でこれね、イスラエルの、
1: イスラエル、
0: そう、
1: へえ、
0: インディーバンドなんですよ。
1: いや、イスラエルのバンドって初めて聞くわ。
0: そう、ちょっとこうね、今までの雰囲気とは違
1: う
0: テイストの、のんちゃんはブロックパーティーとか知らないよね。
1: うん、
0: ね、ブロックパーティーとかそっち系のこうね、有系のなんかおしゃれ系のオルタナティブロックみたいな雰囲気なんですけど、ちょっと見つけちゃったんで、
1: うんうん、
0: 今日はね、今日ファザーオブピースを中心に
1: 流
0: していこうと。
1: お、いいですね、
0: はい、思いますんで。
1: うん、イスラエルのバンドって、英語で歌ってるんですかね。
0: そう、英語で。
1: あ、英語なんですか、うん、へえ。
0: そうなんです。で2023年に結成されたんで、
1: もう
0: まだ3年ぐらい、
1: 3ぐらい、
0: うん、で3ピースのバンドで、
1: うんうんうん、
0: それでは早速流していきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、それでは聴いてください。ファザーオブピースで No Complaints。 Fuck my life。

0: 撞的干脆了。Fuck my life, fuck my.
1: ファザーピースでノーコンプレインズをお送りしております。そう今ね乗っちゃいったけどレッチリっぽいっていう
2: すごい、いや嫌いじゃないですだから、
1: うん、
2: うんうんレッチリ好きなんで、うん、
1: まあこんな感じのバンドで、スリーピースなんで、ロックロックしてて、
2: あいいね
1: でちょっとおしゃれな、感じですかね。
2: なんかこれね MV っていうのかな今なんかそういうのもあんのかな、
1: あるある
2: YouTubeとか、あるんですか、あ見てみたいな、
1: は
2: い、
1: なのでまあおすすめとして、今日はですねこのファザーオブピースというバンドをお送りしていきたいと思います、
2: これあれなんですね、なんかもともとなんかバンドやってた誰かが作ったみたいな感じなんですかね、
1: そう、
2: どうなんですかね、
1: ただね、情報もないんですこれ、
2: ああ、情報ないんだ、へえ、じゃあこれからだ、
1: そうなんですね、本当に3年ぐらいで、まあ、YouTube でちょっとね、あるから、自分ちょっと YouTube で見つけたんですこれ、
2: へえ、すご
1: っ、そう、で、チャンネル登録してて、で結構出してるんで、結構こんな感じのね、おしゃれな、まあ、こんな感じで今 YouTube で見せてるんですけど、
2: あれ女性？
1: そう一人ねベースが女性で、いるんだなっていう感じなんですね。
2: いやーこれぜひちょっと皆さんちょっとチェックしていただいたら、
1: はい、おすすめです。
2: ねおすすめ。
1: ファザーオブピース。
2: いや初めて、はい、いいなこれ。
1: ということなので今日は。ガンガン流していこうと思いますんで、はい、
2: ね、
1: で2024年にアルバム出していて、そのアルバムのタイトル曲になっているのがあるので、ちょっと今から流していきたいと思います、
2: ああなるほど、はい、ありがとうございます、
1: 聴いてください。

0: ファザーオブピースでザ・イヤー・オブ・マッドネスをお送りしております。まあ、ちょっとテイスト違う曲なんですけど、うん、結構いい感じの、
1: うん、また全然違う感じで、
0: はい、
1: うん、
0: で一応今年のサマソニーに出演が決定したと、
1: うんうん、すごいね、
0: はい、いうことなので、
1: うん、
0: 生で見れるチャンスがあるというところですかね、
1: うんうんうん、
0: ね、まあ、ちょっと気になるバンドっすよね。
1: そうっすよね。
0: イスラエルのバンドってなかなかね、
1: あんまりね、馴染みないから、
0: 馴染みないし、
1: うん、
0: ね、ちょっとこう、なんていうのこう、ちょっと戦争じゃないけど、
1: うん、
0: 戦闘区域、
1: うん、ね、なんか、うん、なかなか
0: なイメージっていうか
1: 、ね、話しにくい、
0: うん、
1: ね、あれだけど、まあ、そんな中でもね、こうやって曲作ってくれてるんだから、
0: なかなかね、結構これから注目されてるのかな、
1: うん、
0: ただまだね、YouTube チャンネルもまだ8万人ぐらいなんで、
1: うんうんうん、あ、公式があるんですね。
0: そうそう、あるんですよ、
1: うん、うん、
0: なので、まあ本当これからっていう感じですね、
1: うんうん、まあ、ちょっと注目していきたい、はい、バンドではありますね。
0: なかなかマニアックなチョイスなのと思うんですね。
1: うん、なんか、ね、全然曲調が1曲目と全然違うから、
0: あ、そうそう
1: ね、こうなんか結構いろんなジャンルが楽しめるバンドかもしれないですね。
0: そうですね。確かに確かに。なのでまあこんな感じで、
1: うん、
0: 音楽番組っぽいですよ今日。
1: いいよね。
0: ね、
1: うん、もう音楽番組だからね。
0: ああ、そうだね。だからいつも近況をね話してさ、
1: ああ、なるほどなるほど、
0: ね、グダッと終わるっていうことが多いやつ、
1: うん、うん、

0: からもうそういうのも、ね、
1: さっきどうなんですか、
0: ね、最近どうなんですかね、まあ、頑張っていきましょう言うてやってますけどもね、まあ、まあ梅雨ですから。
1: そうだ ね梅雨だわな、うん、
0: でも これもさ、うん、こうやっぱ聞き慣れてくるとやっぱちょっとこう入ってくる感じの曲でいいよね、や
1: っぱね、うん、スーッと入ってくるっていう、うん、いろんな良さがあるよね、
0: うん、こうちょっとこれちょっと僕の方もこれちょっと聞いてみようかな、うん、
1: だからさっきさ、レッチっぽいって話だったじゃん、うんうんうん、これの中でちょっと MGMT っぽいなと思って、
0: ああなるほどね、
1: アメリカの、
0: うんうん、
1: なんかいろんな要素が入ってるなって感
0: じ。そうだね、うん、うん、楽しめるんじゃないかな、
1: 面白いですね、
0: 弾き方に行くとね、うん、これスリーピースとかいいよ。
1: そうですね、
0: ね、なんかね、
1: スッキリとね、
0: そうそうそうそうそう、
1: してて、
0: うん、無駄は全部省くみたいな
1: ね、入りやすいですね、
0: そうそうそう
1: そうそう、う
0: ん、またなんかこうなんていうの、これ UK にこだわらずにね、
1: うん、
0: なんかこうこういったところからも新しいまたバンドを見つけてきてくださいよ。
1: そうそうたまたま優秀だね。なんだこのワンドって言
0: うんですか、うん、ね、これまた皆さんに届けていければ、
1: そうですね、
0: ね、
1: ぜひチェックしてみてください、
0: うん、お願いします。
1: はい、でもう7月入る感じなんですけど、
0: うん、
1: 8月に、
0: うん、
1: 北海道ツーリング行くって話してるんですか。
0: してましたね、はい、準備してますよね、だって
1: そうなんです、
0: うん、
1: 無事フェリーの予約取れて
0: 取れたんだ、
1: 取れたっす
0: おめでとうございます、うん、
1: ただね、15日は8月の15日は帰りの便は、
0: うん、
1: やっぱり難しくて、
0: うん
1: うん、もう開始早々売り切れみたいな感じだったんで、
0: うん、
1: 13日、
0: うん、
1: 8月8日から13日で、
0: うん、
1: 北海道に行って、
0: うん、
1: キャンプ釣りをしようと、
0: うんうん、
1: いうスケジュールになりました、
0: うんうん、はい、え、帰りはいつ
1: ？13日、
0: ああ13日
1: に帰る、13日だから14日に到着、大洗に、
0: あ、大洗に
1: 仙台、
0: 仙台、仙台に到着なんだ、うん、あ、そうなんだ、
1: うん、
0: じゃあ仙台からまたブーンって帰ってくる、
1: そうそうそう、行きも帰りも仙台から、
0: だから夏東北っていうか上の方いいね、
1: そうですね、う
0: ん、なんか
1: なので、それはね、ちょっとね、バイクをいろいろいじんない
0: と、うんうんうん、なんか見たことない雑誌も増えたし、
1: あ、そうそう最近ちょっと忙しい
0: ですね、忙しいですね帰りに帰る、
1: はい、
0: だから今回の台風が過ぎてね、カラッともう夏になってくれればいいなぁと思ってはいるんですけどね、
1: うん、一回台風ね、
0: うん、
1: 気をつけて、
0: なんか一
1: 回あれ言ったっけ、6月初めぐらいにさ、
0: あ、あったあった、
1: 結構台風日あったじゃないですか、うん、だからやっぱりまあ事前に準備じゃないけど、
0: うん、
1: ちゃんとこう避難経路確認したりね、
0: そうですね、
1: まあ、必要ですね、やっぱり、
0: うん、ね、やっぱ自分の身は自分で守っていかないといけない
1: し、
0: うん、
1: 最近日本の気候がこうなんつうの、
0: だからちょっと海外っぽくなってきたね、なんかね、
1: 亜熱帯気候じゃないけど
0: ね、なんか
1: そんな感じもあるから、
0: うん、
1: 今までなかったけど今後ありえるみたいな、
0: うん、
1: 異常気象みたいなあると思うんで、
0: うん、まあ、防災意識を高めてね、
1: はい、
0: うん、やっていきましょう、
1: やっていきましょう、
0: うん、
1: じゃあ最後、
0: はい
1: はい、ペルシアという新曲出たんで、
0: うん、
1: こちら流して、
0: 新曲、
1: はい、お別れしたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、それではハザーオブピースでペルシア。

0: みんな乗れた、
1: 全部運べた、
0: 上手に通れた、
1: しっかり止まれた、
0: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
1: いいことできた、シエンタ
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
6: This is Seika's Wonder Tour. 時刻は2時を過ぎました。 FM パルル Next Be Tuned をお送りしています。自称旅好きの私、福島聖夏が絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、Wonder Tour。今日はおしゃれスポットに出発。さて、それではですね、まあこんなね、雨も降ったりの時期ですけれども、おしゃれスポットに行って気分を上げようということでね、おしゃれなところを紹介したいなと思います。まずはね、小物洋服屋さんシリーズなんですけれども、ずっと、まあ、ちょっと前にですね、水戸の市役所の近くにあるリメイク&ヴィンテージクローズ、まあ、ショップみたいな感じですね。本当にこうヴィンテージの服をこう切って継ぎはぎとかして2パターン2トーンみたいな感じにして、すごくおしゃれなねヴィンテージの洋服売ってたりするお店を見つけて、でそこにそこがオリジナルで作っているデニムを切り貼りして切って縫って作ったバラの花が売ってたんですよ。うわ、これすごい素敵だなと思って、なんかの機会に買おうかなって思ってたんですけど、まあね、先週父の日、とか、まあ、お祝い事がねちょっといろいろあったので、まあそれでなんかこう買ってみようかなと思って改めて行ってですね、お店の名前はバースっていう VERS っていうお店なんですけど、そこに行ってね改めて見てきて、すごい値段も一本一本手作りで作ってるから激高なのかと思いきやね、2800円ぐらいだったかなね。でちょっとしたプレゼントとかにいいかなと思ってですね、なんかこうちょっと香りのものとかをねそこにシュシュってやると香りも広がったりするらしいし、おしゃれでした。まあ、このなんかローズ、フラグメントローズっていう、ここでしか作ってない商品なんですけど、いろんな色があってね、おしゃれで見る

だけでも可愛いしね、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうかということで、まあおしゃれスポット1ですね。そしてね、まあお食事スポットなんですけれども、あの実はすごいですね、まあ結構高級なんですけれども、あのすごいもうこんなにいいんですかってぐらい手が凝った料理が食べられる場所がありましてですね、ヨスキ富士っていうところなんですけど、実はね、あの私がすごくお世話になっている藤井亮太くんっていうね、介護士福祉シンガーソングライターのお兄さんがねやってるお店で、ずっと行きたいなと思っていて、レストランよしき富士っていうところなんですけれども、これはですね常陸大宮市にあって、もう本当にこうなんて里山の中にあって、ちょっと高台にあって、で入ると綺麗なね、そのこう里山の風景が見ることができて、お庭でいろんなお花も育てててね、まず景色もすごくいいんですけれども、そこで、その富士さんが海外に留学して結構ね長く修行したりしていて、こだわりがすごくてですね、なんかなんて言うんだろう、本当に人生の中でなんか見たことのない料理みたいなのが14品目も出てきたんですけど、そのどれもが見たことがないもので、カラフルなねやつとか、こう前菜みたいなもの一つ一つでもこれはなんだみたいなものがいっぱい出てきてですね、まず見た目がね美味しいっていうのと、あとはこれ一番びっくりしたのがですね、野菜、お野菜を本当に豆粒くらいのちっちゃい大きさに切って、それを生だったり焼いたり煮たり、マリネにしたりって感じで、すごい一個一個こだわったのが、もう40個ぐらい乗ってるプレートが出てきてですね、これはちょっと自分的に今まで市場を見たことがないプレートで、結構テンションが上がってですね、すごくこだわりがたくさん詰まってて、もうそれこそね、朝の5時に取ったトウモロコシ、一番ね甘い時間帯に取ったスープだったり、もうなんか1年半かけて作った生ハムとかいろいろあって、なんかこんないいんでしょうかみたいな感じのぐらいね、こだわりのねすごく詰まったお店でね、機会があったらぜひ皆さんにも行ってほしいですね、ここね。でまあ最後にね、これはちょっと気軽に行ける感じのところですけど、花とこ食堂っていうところね、水戸の、まあ、千葉湖の方面かなにあるんですけれども、ここはねカフェもあるんですが、お花、花とこっていう、ね、花、お花もね売ってるところで、お花のそのフラワーアレンジメントだったり、ちょっとしたこう花を使った小物雑貨が売っててですね、なんかやっぱり生活の中にねちょっとお花があると気分も上がったりするし、素敵なグッズがいっぱい売ってて、まあ私友達と行って、プリンが好きなんですけど、プリンの何て言うんですか、ちょっと昭和喫茶店みたいなのにある固めのプリン、懐かしい喫茶店プリンみたいなやつがすごい好きで、そこの花とこにもねプリンがあって、クリームソーダとプリンみたいな感じでね食べて美味しかった思い出があってですね、まあおしゃ美味しいところを今日は紹介させていただきました。それではですね、まあ美味しいものをおしゃれなものをゲットすると、体はまあ体も心も幸せになるということでね、私幸せになる宣言という福島製菓の曲をお届けしたいと思います。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木光太郎。
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半、
8: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM.
9: Okay, you tuned in with your main man Tommy Englehart. 3:17 a.m. and I know you know what that means. 10 years I've been playing this song and I ain't about to stop now. This next song is gonna keep you warm on a cold, cold night. So if you don't got a lover, just close your eyes.

のアルバムにフォーカス。今日はロンドンの人気エレクトロポップデュオ本音のデビュー10周年を記念し、自身の代表曲人気曲を新たなアレンジで新録リメイクしたニューアルバム本音10をピックアップ。デビュー曲 Warm on a Cold Night に続いて、2016年衝撃のデビューを飾ったポップアイコンイジービズを迎えた Someone That Love You、 ベガと共演した Crying Over You、 2曲続けてお送りします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
4: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
5: デビュー10周年を迎えたエレクトロポップデュオ本音の最新リメイクアルバム本音10から、ノルウェー出身アナ・ロッテルードのソロプロジェクトアンナ・オブ・ザ・ノースと共演した Feel So Good をお送りします。

温かみのあるエレクトロサウンドにヴィンテージ、ソウルやポップなフックを融合させた時代を超えるシティポップで人気を集めている本音。リメイクアルバムを携え、7月21日火曜日 NHK 大阪ホール、7月22日水曜日 SGC ホール有明公演も決定。 FM パレルネクストビーチューン6月24日リリース、本音の最新リメイクアルバム本音10から、今年3月にリリースされた話題のトラック、ロケーションアンノーンフューチャリング2期をお送りします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺

0: 休日の午後ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみはジャガビー九州醤油味です。地域の味わいを楽しめるジャガビーの新シリーズが登場。第1弾は醤油の甘みと鶏だしの旨味が広がるジャガビー九州醤油味。九州でおなじみのまろやかな甘さが特徴の九州醤油の味わいを表現。後を引く鶏だしの旨味を効かせることで次々と食べたくなる病みつきになる美味しさに仕上がりました。それでは食べてみようかな。
1: お、すごい紫のパッケージの食べ物ってなかなか少なくないですか。
0: よいしょ。
1: 醤油味のね、いただきます。あうん、すごい醤油のなんかすごい醤油舐めてる口の中に入れた瞬間がなんかうん、なんか醤油味のせんべいとかってそんなにすごい醤油味がするかって言ったらそうでもないものもいっぱいあるけど、これはなんかね本当にそのまま醤油をつけて食べたみたいな味がしますね。へえ、美味しい。まあ、やっぱりねこっちの醤油と九州醤油は違いますよね。若干この甘さがあるようなでもしょっぱい甘じょっぱい感じの美味しい醤油の味がしました。いいですね。では私がちょっと紹介するお酒ということで、いいですね、このなんか醤油にもまた合うかもしれない。まあ私が水銀ソーダがすごい大好きなんですけど、まあ、結構ねお酒飲むときジントニックとか飲んじゃうんで缶チューハイ飲むとしたら水銀ソーダよく飲むんですけど、それにですね6月16日に発売しましたですね水銀ソーダグレープフルーツ&トニックという味が出ましてですね、もうこれはありがとうございますっていう感じなんですけれども、いやこれ飲んだらですね本当にもう期待をね裏切らない期待を超えてくるという感じでですね、なんかもう本当飲んでああってなる感じで、あの本当ジンの、まあ、お酒に生のグレープフルーツをこう絞って入れたみたいなフレッシュな味がして、まあまあそれもねあのこれがこのグレープフルーツをつけたお酒をもう入れてるらしいからね、それはまあそのはずなんですけれども、本当にね果実感となんかこの爽やかなねトニックの味がすごいうまくマッチしてて、本当お店でなんかこうジントニックにフレッシュな果実そのまま絞ったみたいな味がしてすごい美味しかったですね。なので今日はちょっと紹介させていただきましたが、本日のですね成果と乾杯がおつまみがジャガビーの九州醤油味で、私の紹介したお酒が水神ソーダのグレープフルーツ&トニックというお酒でした。

0: 朝日空想開発局とコラボビールカメビア開発決定、密着動画が自身の YouTube チャンネルで公開。亀梨和也でレインでした。
1: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
0: 本日もお届けしてまいりました Next B-Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌でした。今後のね、福島聖歌のライブお伝えさせていただこうかなと思うんですけれども、まあ、今週がね大阪に行ってるということで、来週がちょっとね、ライブが開くんですけれども、水戸で7月の12日日曜日ですね、TikTok で今すぎやろがいっていう風にね結構流行ってる動画があるんですけど、その、まあ、本人のさやかさんっていう方と一緒にツーマンライブということで、そのね周年にもあった水戸ペーパームーンというところで7月12日にライブやらせていただきます。ぜひぜひ遊びに来ていただけたらと思います。そしてね、7月の後半は25、26は水戸オーパがねでライブがある予定でございますので、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それではまた来週も元気にお会いしましょう。福島聖歌でした。バイバーイ。

0: CoJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフはミキサー荒川真由美、パーソナリティは安野夏実、
1: 石川久美です。それでは今週のメニューを紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーは授乳と育児のサポートサロンリリノアの紹介、ピックアップのコーナーは双子の卵二王卵のお話、ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
1: さてさて、6月も末になりまして、2026年もなんともう半分が終わろうとしています。なっちゃんがホットホットスクエアに加わって半年過ぎたわけなんですけども、どうですか、慣れましたか？
0: あっという間の半年でしたね。私は取材の担当することが多いんですけれども、取材のたんびにやっぱり緊張はしますね。でも取材者さんからラジオを聞いてもらったよっていう喜びの声を聞くたびに、あ、もっともっと頑張ろうっていう気持ちが湧いてきて、はい、今後もまた頑張ろうっていう気持ちでおります。
1: もうすっかり馴染んだなーっていう感じが私はしてるんだけど、まだまだでも緊張はしてるんですね。
0: そうですね。
1: はい、それでまあこの時期梅雨ということで、ジメジメしてなんとなく体も重たいし、あー今日もお布団干せないなーとか、今日も洗濯乾かないなーなんてね、すっきりしないことを続きがちなんですけれども、それでも私この時期とっても好きなことがあるんですよ。
0: 何ですか？
1: はい、この時期7月7日の七夕に向けて街中のいろんなところに笹飾りが飾られるじゃない。私1年の、行事の中でも七夕って特に好きなもののうちの一つなんですよ。笹に折り紙の飾りをね作ってこう貼り付けたりとか、短冊に願い事を書いたりとか、それがまた風に揺られてカサカサカサカサって音を立てたりするのを聞くとね、なんとなく心が穏やかになる気がしています。
0: なんか久美ちゃんの視点がすごく素敵って思いながら、確かに可愛い願い事書いてあったりするとね、それ見るとほっこりしますよね。
1: ね、本当にそうなんですよね。でこの七夕というと織姫様と彦星様の七夕物語なんですけれども、まあ、皆さんきっとご存知とは思うんですけれども、その内容を簡単におさらいしてみましょう。ではなっちゃんお願いします。
0: はい。天の神様の娘織姫は機織りがとても上手で、毎日真面目に一生懸命に仕事をしていました。一方の彦星もとても働き者の牛飼いでした。神様が2人を引き合わせたところ、すぐに惹かれ合い結婚するのですが、途端に仕事をしなくなり、神様が怒って2人を天の川の両岸に引き離します。悲しみに暮れる2人を見て、元のようにしっかり仕事をするならば1年に1度だけ会ってよいと神様が許しを出しました。そして7月7日の七夕の日に天の川を渡って2人は再会できることとなりました。
1: 1年に一度の再会を楽しみに仕事に励む2人っていうことを思うと、なんかね、私も勝手に励まされちゃうんですよ。ああもうきっと織姫と彦星も今日のために頑張ってきたんだろうから、私も頑張んなきゃみたいなことをね、いつも七夕の日にこう思ったりしていて、この七夕物語大好きなんです。でところでね、この短冊に願い事を書くという七夕の習わしの元をたどっていくと、今なっちゃんがお話ししてくれたところにあったように、織姫が機織りが上手で働き者だったというところにちなんでるんですね。お裁縫だったり書道だったり学問などの技術や芸事の上達を願うというものなんだそうです。
0: そうなんですね、知らなかったです。よくね、こう巷で見ると宝くじ当たりますようにとか、こう丸々欲しいみたいな願い書かれてたりしますけど、本来の意味では努力していることの上達を願うっていうことなんですね。
1: ね、そうなんですね。 私以前ね幼稚園で働いてたことがあるんですけれども、その時毎年七夕飾り飾ってたんです。で3歳さんぐらいのちっちゃい子だとプリキュアになりたいとかね、ウルトラマンになりたいみたいな憧れのキャラクターになりたい願いが多くて、まあ、それはそれでめちゃくちゃ可愛いものではあったんですけれども、2年経って年長さんになるとピアノが上手になりますようにとか、サッカーを頑張りたいといったその本来の意味のね技術の上達の方にやっぱり寄ってくんだなぁなんていうことを感じて、まあ、2年ですごく成長するもんだなぁなんて当時考えさせられたりしたものでした。
2: うわ、すっごくかわいい
0: 七夕の短冊で子供たちの成長がわかるっていうのもなんか面白いですね。七夕の日に雨が降ると天の川の水かさが増して渡れなくなってしまうけれど、カササギという鳥が飛んできて翼を広げて橋を作ってくれるなんていう言い伝えもありますね。
1: 晴れた美しい星空っていうのも綺麗ですけれども、雨や曇りでも雲の上では織姫と彦星が会えているのかななんて空を見上げてみるのも素敵ですよね。はい、間もなく七夕7月7日ですので、皆さんもぜひ七夕の夜空を見上げてみてください。それでは曲です。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今回は授乳や育児の支援をしている助産師さんにお話を伺いました。それではお聞きください。今日は授乳と育児のサポートサロンリリノを主催されている中田ゆりえさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 中田さん、授乳と育児のサポートサロンリリノアではどんなことをされているんでしょうか？
1: はい、出産後のママと赤ちゃんをサポートする訪問型のサロンとなってます。内容としては特に母乳育児で悩まれている方へのサポートがほとんどです。
0: 中田さん、助産師さんっていうことでご活動されてるっていうふうにお聞きしたんですけど、はいはい、助産師さんってお産を取り上げる以外にもどんな活動があるんですかね？
1: 私の経歴としては10年間産科に勤めさせていただいて、そこでお産もやらせていただいたんですけど

0: れども、今は母乳育児支援をメインとした助産院をやっております。IBCLC という国際ラクテーションコンサルタントというか持っていて、であとは桶谷式乳房管理士という2つの柱で母乳育児支援を行ってます。育児が始まったお母さんが母乳に関して不安に感じてる時、その時に寄り添えるようなサポートができる体制を整えています。
1: じゃあ赤ちゃん生まれた後のママさんが助産院に来るっていうような感じですかね。
0: あ、そうですね。で、多いのはやっぱり生まれて自分の母乳が出ているかどうか、ミルクとの割合はどんな風にしたらいいのかっていうのはお困りだ方が多くって、それで私のところに依頼が来て訪問に伺うんですけれども、訪問の内容としてはまずマッサージをさせていただいて、で乳房の状態とか母乳の状態を見させていただいて、でその後赤ちゃんがしっかりと飲めているか授乳の様子を確認させていただいて、あとは体重のフォローなどをして、その子に合った母乳と、ミルク、もし足したい場合はミルクの割合などをこう確認するようなお仕事をしてます。
1: 母乳で育てたいママ中田さんの体感で多いんですかね。
0: そうですね、母乳で育てたい方、やっぱり母乳はなんとなくいいものって思ってる方が多いので、はい、いらっしゃるのはいらっしゃるんですけれども、妊娠中になかなかその情報を得る機会というのは少なくて、いざ生まれてみて病院で授乳の練習をするんですけれども、その間にこういろいろと不安があるまま、あっという間に早い方は4日で退院ですし、長くても1週間ぐらいで退院して帰る、その後お困りになる方が多いかなという印象です。どうしてもお一人目、特にね、お一人目の時って自分の母乳がどうなってるのかで、ミルクよりも目に見えないので、赤ちゃんがどのぐらい飲んでるのかっていうのは不安になります。でも私が訪問させていただくと、うまくできてるよとか、少しこうするだけで上手にできるよとか、そういう方もたくさんいらっしゃるので、相談していただけると母乳育児が軌道に乗りやすいんじゃないかなと日々感じています。
1: 中田さんが赤ちゃんのお家に直接来てくれるってことなんですかね。
0: あ、そうです。インスタグラムを見つけてくださって、そこから予約をしてくださって、日時を決めて訪問させていただくっていう流れになってます。見つけてくださるととても良いかなと思うんですけれど、なかなかご自身で見つけるまでにいかない方も多いかなという印象です。
1: 出産前のお母さんなんかも来たりするんです。
0: 出産の前に来る方はなかなかいらっしゃらないんですけれども、私の今後の活動としては、妊娠中のお母さんや妊娠する前のお母さんにもそういう情報を届けて、しっかりといろいろな情報を知った上で自分がどういうふうに育児をしたいのかっていう考える機会を作る場を作りたいなと思っております。
1: 中田さんがこの病院でお産を取り上げる助産師さんから個人でお仕事をしようって思ったきっかけみたいなのってあるんですか。
0: 私は助産師になった頃から、赤ちゃんがこう一生懸命母乳やミルクを飲む姿がとっても可愛くって、もう愛らしくって、もうこういう姿を守りたいって思ったのが、母乳育児支援をこう強くこう興味を持ったきっかけなんですけれども、で私自身出産をしまして、今4歳と0歳の子供がいるんですけれど、
1: そうなんですね、
0: はい、で私が1人目を出産した時に母乳のことを勉強してたにもかかわらず、自分の母乳が出てるのかって退院してもう1週間ぐらいですごく不安になって、
1: 助産師さんでもそう思うんですね
0: 不安になってしまってっていうのも、生まれたばかりって肌が黄色くなる黄疸っていうのがあるんですけども、黄疸があって、それで足りてないからなのかなとか本当に思ってしまって、私自身母乳相談室に駆け込んだんです。でその時に自分の母乳がどのぐらい出てるのかを教えてもらって、大丈夫って言ってもらったんですね。それからすごく心も元気になって、母乳のでもなんか良くなったような気がして、そういうこう大丈夫って言ってもらえる存在があるっていうのはとっても心強いなと思ったので、その支える側になりたいなと思って母乳相談室を開業したという経緯になってます。で赤ちゃんどうしても育てるママって栄養のこと一番気になると思うんです。生まれたばっかりの赤ちゃんを守らなければという気持ちが強いと思うので、はい、そこを私がサポートすることで、今後の育児 も自信を持って楽しんでできるんじゃないかなというふうにも思っています。
1: 赤ちゃんを出産したばかりのお母さんってメンタルがホルモンのバランスで揺れるんだよっていうことも、ね、広く知られてきたかなって思うんですけど、そのあたりのケアも岡田さんの力で広がっていきそうですね。
0: いえいえ、でも、はい、たくさん話してとにかく一人で抱え込まないで大丈夫、一緒にやっていきましょうという姿勢は大切にしています。それがもしママが母乳だけでなくてミルクとどちらもやっていきたいという思いでしたら、私はママの思いを尊重することが一番大事だと思っていて、ママが自分で決めたことを自信を持ってできるように、そのちょっとした力添えができたらいいなというのを常々考えています。
1: その母乳とミルクをこう併用して子育てしていくっていうのも、あの中田さんが教えてくださるってことですけど、どうすればいいかなっていうの。
0: あ、そうですね、その方の状態を見ながら一緒によく話を聞かせていただいて考えていくっていうのを大事にしています。はい、ちょっとしたきっかけで母乳育児ってうまくいくことが多いんですけれども、そういうところもお伝えできればなと思っています。
1: 今お話しいただいたのは訪問での母乳育児支援ということだったんですけれども、その他にも活動があるというふうに伺ったんですけれども、
0: はい、その活動の一つに授乳しながらおしゃべり会というのを月1回開催しております。つくるさんというカフェを利用させていただいて、ワンスペースを貸し切ってママたちが授乳しながらゆっくりとおしゃべりできるような場所を作っています。同じぐらいの月齢のママたちが集まって、で赤ちゃんが泣いてしまったらもうその場を離れずにすぐこうお胸を出して授乳したりミルクをあげてみたりとか、そういうふうにできるようなところで、同じような月齢のママが一緒に集まることでお話がすごく盛り上がって、私が助産師の立場で言うお話よりも隣に座った先輩のママがその人にお話をしてその人が元気になるとか、あ、大丈夫なんだって思えるような光景もたくさん見ています。そういうなんか横のつながりを私は大事にしたいと思っています。う
1: ん、実際にどれくらいの月齢の赤ちゃんとママがいらっしゃるんですかね。
0: はい、私がだいたい対象にしているのが生後1ヶ月、外出ができるようになった生後1ヶ月ぐらいの赤ちゃんから、あ、ハイハイするちょっと前ぐらいまでの赤ちゃんを対象にしています。
1: なかなかその月齢の赤ちゃんって安心して連れて出かけられる場所があんまりないなって思うんですけど、いいですね、すごくね。
0: はい、ちょっとしたカフェなのでそこに出かけて座っていられるの でみんなの赤ちゃんもいるし安心しておしゃべりをして、午前中に開催してるんですけれども午後の育児もちょっと頑張れそう、頑張ろうみたいな思えるような時間になってくれたらいいなと思っています。
1: 赤ちゃんの時の一日って本当にこう夜も休みなく、ね、うん、もうずっと回ってますからね。
0: そうですね、
1: 授乳しながらおしゃべり会で、
0: はい、
1: 印象的だったなっていうエピソードありますか。
0: 訪問した中ででもいいです。生まれてやっぱりなかなかおっぱいがうまく吸えなくてとても悩んでしまって、私が訪問させていただいたらとてもよく出るおっぱい でやり方を少し一緒に練習したら吸えるようになった。その方はもうちょっと早く相談すればよかったっておっしゃっていて、妊娠中からそして産後すぐに母乳について相談できる場所があるっていうのを知っていてくれたら良いのかなと。なので私は妊娠中やその妊娠する前のお母さんにもそういう場所があるっていうのを知る活動も大事にしたいなと思っています。あとはやっぱり授乳をしているととっても幸せそうな光景をたくさん見るので、幸せそうな光景が続くようにサポートをこれからもしていきたいなと常々思っています。
1: 母乳で育てる、ミルクで育てるっていろんな選択肢がある中でね、もう母乳の選択っていうのもある、それをサポートしてくれる助産師さんっていうのがこうやって地域にいるんだよっていうのも認知が広がっていくといいなって思いますね。母乳をあげてる時間の肌と肌の触れ合いって本当に特別な時間ですよね。
0: うん、そうですね、かけがえのない時間です。
1: 中田さんの今後の展望をお聞きしたいんですけれども。
0: はい、今訪問でケアを行っているんですけれども、展望としては産後ケア施設を作りたいと思っています。
1: 産後ケア施設、
0: はい、あれはもう挿入に関わらずお母さんの心身の休息とか授乳行動以外の育児能力の向上を含めてトータル的にお母様を支えられるような施設です、
1: うん、

0: 実際今水戸市にもあるんですか？
1: 水戸市にもあるんですけれども、病院に併設されているところが多くて、私の助産院の一つとしてできるようなところを作りたいと思っています。朝9時ぐらいにそこに来ていただいて、お昼も食べて夜ご飯も食べてで帰るというような流れです。産後ケア施設では自分をこう大事にできて、横のつながりも感じられる、ママが満たされるような場所を作りたいと思ってます。で、水戸市ではまだまだ産後ケアが浸透していないんですけれども、よりもっと身近なものにしていきたいと思っています。そこで私は活動に賛同してくださる方を募集してます。一緒に地域の子育てを応援したいという企業の方や団体の皆様とのつながりも大事にしていきたいと思っています。
0: 最後に、中田さんの活動についてもっと知りたいなっていう方はどのようにしたらいいですかね？
1: はい、リリノア水戸で検索していただけるとインスタグラムに飛びますので、そちらでご連絡いただければなと思います。
0: 今日は授乳と育児のサポートサロンリリノアを主催されている中田ゆりえさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、ワイワイワールドのコーナーでした。この番組のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号029-255-0908 までお願いします。それでは中田さんからのリクエスト、椎名林檎の日本お届けします。

0: J-FROM
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーはスタッフの興味や関心を持ったことをお伝えします。先月のホットホット4週目の放送で、子どもの劇場が行っているたたえじサークル、双子ちゃんや三つ子ちゃんのためのサークルのお話をしたところなんですけれども、またちょっと双子つながりで気になることがありまして、今日のピックアップで話せたらと思っております。
1: 何でしょう、
0: はい、というのはですね、我が家の石川家なんですけど、とにかくまあよく食べる一家なんですね。朝ごはんからもうもりもりもりもり、子供たちもしっかりおかわりをするんですけれども、とはいえ朝は時間に追われるわけですよ。なのであまり丁寧には作る時間もなくって、目玉焼きとかスクランブルエッグなどの卵料理が朝ごはんの定番となっています。
1: 朝ごはんってね、ちゃんと食べさせてあげたいけど、作る方も時間との戦いなのでね、うちもそうですね、卵料理だったりも納豆をパッて出したりして、手軽にできるものを工夫してますね。
0: 卵って本当手軽じゃないですか。で、我が家ね、やっぱついつい使ってしまって、週に5、6泊ぐらい食べるんです。すごいですよね。
1: すごい、
0: はい、でしかもここ何年か卵の値段高いじゃない、はい、なのでいつもスーパーに行くと、その時の特売品だったり何個か種類がある中でも比較的お手頃価格のものを購入するようにしてるんですね。でそれでつい先日もいつものように行きつけのスーパーで、ちょっとお安くなっていた不揃い卵のパックを手に取ったんです。
1: ありますよね、あの M とか L とかじゃなくて、いろんなサイズが混ざったものですね。
0: はい、まさにその通りで、小粒なものから大玉までいろいろ入っているのが、不揃い卵というわけなんですけれども、一応ね、買うときにこうぐるっと一周見て割れてないかなとか、なんとなく小粒なものばかりじゃないかななんて言って、こうザザッと見てカゴにポンポンと、まあ、4個5個と入れていったんですけれども、なんかね、こう手に取りながら、あれ、なんかこのパックいつもより重たいような気がするなとか、こう持った時の感触もなんかちょっとこの卵自体に厚みがあるような気がするななんて思いながら、こうカゴに入れていったんです。なんか不思議な感じがするななんて思って、でそれで翌日その卵を割ってみたところ、なんとまあ次々と双子の卵ばかりが出てくるんです。なんとですね、1パック10個のうち8個も双子の卵だったんですよ。
1: 8個もすごい、1パックに入ってたらラッキーぐらいの、ね、確率なのに何個も入ってるってすごいですね。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: であまりにたくさんの双子の卵に出会ったので、なんかね、気になってしまって、いろいろその双子の卵について調べてみました。インターネットなどで検索すると、養鶏農家さんなどがブログでこの双子の卵についてコラムを書いているものがいくつかありまして、読んでみると面白いことがね、分かったんですよ。
1: そうなんですね。ぜひどんなことが書いてあったんですかね。
0: はい、まずですね、双子の卵は二黄卵、2つの黄色い卵と書いて二黄卵というそうなんですね。でこの二黄卵が生まれる確率は、だいたい数百個に1個から1000個に1個程度なんですって。で先月の多胎児のお話で、人の双子の場合は100回のお産に1回程度ですよっていうお話をしたところだったんですけれども、これと比べるともっと少ないですよね、1000個に1個までとなると 0.1% ぐらいですもんね、はい、ではここでなっちゃんに質問です。卵を産み始めたばかりの若い鶏と、もうベテランの成熟した鶏では、どちらが二黄卵を産む確率が高いでしょうか。
1: え、どっちだろう。なんか若い鶏の方がこう元気に、ね、双子ちゃん産んでそうっていうイメージですけど、え、どうなんですかね。
0: はい、正解はですね、はい、じゃかじゃかじゃん、当たりです。
1: 当たり。
0: はい、若い鶏の方が二黄卵を産みやすいんだそうです。はい、でこれちゃんと理由があるんですね。でまずもって、 鶏って1日1個卵を産むイメージありません？
1: ありますね。朝にね、産んでるって感じで、
0: ね、はい、そんなイメージありますよね。はい、その通り、鶏って朝方から遅くとも午前中のうちに卵を産むんだそうですね。で、鶏っていうのはもともと1日1個排卵をするんだそうです。毎日排卵してるんですって。で、その排卵からその周りに硬い殻を持った、その白身とかができて硬い殻を持った卵ができるまでにだいたい24時間から25時間、6時間程度かかるんだそうです。なので毎日排卵して毎日1個ずつ卵を産むっていうイメージを私たちは持ってるわけなんです。で、逆に言うと、つまり1日1個以上は産めないんですよ、
1: ね、そういうことになりますよ ね。
0: で、もちろん寝てる間に勝手にポロンと卵が生まれてくることはないわけですね。で、その上でほとんどのケースで午前中に産むということなので、こう24時間ぴったりじゃなくて、まあ、25時間だったり6時間だったりになることを考えると、ちょっとずつこう時間の産む時間にズレが出てくる。なので、数日卵を産むと、午後になってしまうタイミングになっちゃうので、そうすると産めないので、次の卵ができるまでに1日から数日ぐらい間が空いて、でまた何日か続けてポンポンポンと毎日卵を1個ずつ産んではまた何日か間が空いてと繰り返すんだそうですよ。で、なんで若い鳥が二黄卵を産むのが多いのかっていうと、この排卵のリズムがまだうまく上手にできないから、うっかり間違って同時にポンポンって2個排卵してしまうことがあるんだそうですね。で、たまにそのタイミングがずれて1個排卵してるのに時差でもう1個排卵してしまって、それが1つの卵にこう殻に包まれて、双子の卵ができるという仕組みなんだそうです。
1: なるほど。
0: で、卵黄が2個入っているので、もちろんその卵自体のサイズも大きくなるわけですね。なので、通常のスーパーで売ってる卵で M サイズとか L サイズってサイズ別に選別されてパック詰めをしているものにはやっぱ大きいので入らない、選別の時点で弾かれてしまうので、その L サイズとか M サイズっていうパックを買うと双子の卵に出会う確率はとても少ないのですが、私が買ったのが不揃い卵だったというところにがミソで、選別をしていないので大きい二黄卵もパックに入っていたということらしいんです。
1: そうなんですね。結構子供たち双子だよってね、二黄卵喜んでくれるから、あ、そういうのちょっと見たいっていう人はあえて不揃い買ってみるのもいいのかもしれませんね。
0: そういうことなんですね。
1: ところで、その二黄卵からヒナが帰ることってあるんでしょうか？
0: それもね、私気になったんで調べてみたんですよ。人の赤ちゃんの双子の場合って、胎盤とへその緒でお母さんとつながっているので、お腹の中に2人入っていてもお母さんからそれぞれ栄養をもらうことができるので、2人入っていても成長ができるわけなんですね。でも鶏の場合はもともと卵の中にある栄養、その白身の部分とかね、その殻とかそういったところの大きさが卵黄が1個を想定した大きさでしか作られていないわけですよ、まずね。
1: なるほど。
0: はい、なのでそこから2羽のひよこが育つための栄養を取ったり、スペースを確保したりということがすごく難しいので、運よくその受精卵で二黄卵があったとしても成長の過程で卵の中で死んでしまうことがほとんどなんだそうです。なのでヒナが帰るのは極めて稀ということなんだそうですね。
1: すごい、人とはまた全然違うんだなって今話聞いて思いました。さっきクミちゃんに双子の卵ばっかりの写真を見せてもらってとってもびっくりしたんですけど、理由を知っていろいろね、お話聞いてみると面白いことがたくさんあるんですね。
0: 本当ですよね。私 子供が双子なわけですよ。なので双子の子供を持つ親としてはなんとなくこの仁王卵に親近感が湧いてしまって、なんかうちと一緒みたいな気持ちに、ね、なったりするもんで、またこの仁王卵ばっかりが入ったパック出会えないかななんて思いながら、あのスーパーに行って不揃い卵が売ってると、こうまたそこに手をついつい伸ばしてしまう自分がいたりします、うん、はい、またこの双子の卵に出会えたら、コットホットでも紹介させていただきますね、
1: はい、お待ちしてます
0: 、それでは曲です。

ワイワイワールドのコーナーで取材をさせていただいた中田さんからもう一曲リクエストをいただいています。東京事変の透明人間お聴きください。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ゲーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますから、まずは参加して体験してみてください。
0: それでは紹介します。まずは子どもの劇場主催のイベントです。 NPO 法人水戸子どもの劇場創立55周年記念事業ということで、乳幼児0歳から6歳のお子さん向けの鑑賞活動会を行います。絵本で遊ぼうちちんぷい、大きくなーれ森のお風呂というイベントです。日時は7月26日日曜日、茨城県立歴史館の講堂にて行います。午前の部10時30分から開演する午前の部では、0歳、1歳、2歳のお子さん向けとなっております。午後の部14時開演の会は年少さん、年中さん、年長さんのお子さん向けの会となっております。親子で触れ合いながら楽しむ表現遊びのワークショップ形式の鑑賞活動です。参加料は正会員が無料、活動会員が500円、会員の家族の方は1000円、一般の大人の方は1500円、そしてなんとお子様は無料で参加することができます。お申し込みは水戸子どもの劇場のホームページよりお申し込みフォームの方へ、飛んでいただき、お申し込みをお願いいたします。
1: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などスケジュールのページでチェック、ご確認いただけます。
0: 詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜、午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。それでは曲です。

0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
1: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三河2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係。ファックス番号 029-255-0908 です。
1: またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。
0: 今日のオープニングで七夕のお話をしたんですけれども、沖縄の七夕ってまたちょっと違った風習があるんでしょ？
1: そうですね、笹飾りを作ったり願い事をしたりっていう、こういつもの七夕もそれはそれで行うんですけど、旧暦の7月7日には沖縄ならではのことをするんですね。
0: 旧暦の方の7月7日なんですね。
1: そうですね。
0: っていうと、まあ、大体8月ぐらいにその風習が行われるということなんですか？
1: そうですね、旧暦っていうのが年によってちょっとこう新暦と違うんですね。今年はちなみにその旧暦の7月7日は8月の19日に当たるんです。で、早漏運慶とチャッピーさんに聞いたら出てきたんですけど、そう呼ぶことを私も初めて知ったんですね。というのも旧暦の7月7日ってこう七夕っていう感覚よりはお盆の前の週だねって感覚

0: の方が沖縄の人は強くて、なので来週お盆になるからそろそろお墓の掃除をしに行こうかみたいな感覚
1: っていうと、七夕、旧暦の七夕だからこうしようっていうよりかは、その早漏運慶をすると頃がちょうど旧暦の7月7日だよっていう感じなんですね。
0: そんな感じですね。 なのでそうですね、7月7日ぴったりのお墓掃除に行くっていうよりは、その前後の土日に親戚で集まってお墓をきれいにして、でお盆が来たらこのご先祖様たちがねピカピカのお墓で気持ちよく過ごせるようにしようみたいな感じなんですけどね。
1: 沖縄ってほらよくお墓の前でお食事をするなんていうのを聞いてなかなかその風習に馴染みのない私たちからするとえどういうことなんて思ったりするんですけど、やっぱそういうこともこの早漏運慶のその流れの中でやっていくっていう感じなんですか。
0: お盆の時はお墓はお線香をあげに行くぐらいかな。
1: そうなんだ。
0: で、あのこう実家というか、ね、あの本家にもお仏壇があるので、そこに来てるあのご先祖様に私たち元気ですよとか見せに行くみたいな感覚ですね。
1: じゃあのテレビとかで見るお墓の前でこうお食事してるのはいつのやることなの？
0: あれはお彼岸にやる。
1: お彼岸なのか、うん、へー面白いですね。そうなんです。まだまだ知らないことがいっぱいありますね。
0: そうなんです。
1: はい、また一つ私も沖縄の習わしに詳しくなりましたね。はい、ということで、まあ七夕と一言で言ってもいろいろあるんだななんていうことが分かったところで、そろそろお別れの時間となります。
0: 今週のスタッフはミキサー荒川真由美、パーソナリティは安野夏美、
1: 石川久美でした。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。
1: 今日は曲でお別れです。リクエストをいただいています。チューブで湘南マイラブを聴きながらお別れしましょう。ではさようなら。
0: さようなら。

0: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップの在り方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。この2日間でびしょ濡れになったわという方多いんじゃないですか。カラッと乾かしていきましょう。6月最後の土曜日、楽しんでいきましょう。

今日のオープニングナンバーはレジェンドネーム浜松からブレンディーナさんのリクエストにお答えしました。お届けしたのはグロリア・エステファン、マイアミサウンドマシンでコンガーでした。Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽専門のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う、あなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は6月27日の土曜日、6月最後の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。皆さんお元気ですか？いやー、今週まずは台風ですよね。東京関東2つの台風が同じルートを通って、まず第8号が台風8号がね通り過ぎて東の海上に抜けていきましたが、まだ7号が列島南側をゆっくりと東に進んでいこうとしています。皆さんところ被害は出ていないですか？大丈夫ですか？そんな台風のね大雨の中、昨夜はねさらに想定を超えた出来事が起こりまして、まあニュースを見ている方多いかなと思うんですが、夜10時半ぐらいですかね、僕ちょうどね車の中にいたんですけど、その台風の土砂降りの大雨降る中、台風の中さらに緊急地震速報で携帯が鳴ったんですよ。台風にさらに大きな地震と思ってびっくり、そして怖くなりましたね、やっぱりね。いやー、もう本当にやっぱり改めてね、何がいつ起こるかわからない、台風と一緒に大きな地震っていうね、関東と甲信地方でね大きな揺れを感じたと思います。震源地は山梨県でした。震度6です、山梨県。びっくりですよね。まあその後ね大きな余震、大きな地震などはなかったんですけどもね、やっぱり改めてね備えておかなきゃいけないなと、想定をして生活をしてないといけないなと思いました。夜10時半なのでもう寝る準備をしてた方もね多かったんじゃないかなと思います。この後台風7号が先ほどもお伝えしたように列島の南側をずっとこう舐めるようにねゆっくりと進んでいきますから、備えてねいろいろ想定していきましょう。さあそして、このサタレジェ、今日はですねまずお知らせからいきたいと思います。来週7月4日のこの番組、その前の日にあのマドンナがニューアルバムをいよいよ発売します。これまでのマドンナの軌跡をたどりながらニューアルバムまでを紹介するマドンナ特集をお送りしたいなと思います。そこでぜひ今ラジオを聴いているあなたからマドンナのリクエストを募集したいと思います。マドンナの思い出がある方、その思い出とともに、またマドンナを愛してやまない方はその熱き思いを添えてリクエストをお送りください。もちろんねメッセージをリクエストだけでも OK ですよ。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 です。 X でのポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。今日の通常のリクエストも今お伝えした宛先でね方法で送ってください。お願いします。そして今日も電話をつないでリクエストのお答えするサタレジェフォンコールやりたいと思います。電話でリクエストをしたいなという方いらっしゃいましたら電話番号を教えてください。メールかファックスで記載して送ってくださいね。こちらから、だいたい時間でいうと5時15分前後に逆電をしてかけたいと思います。電話番号とリクエスト、かけたい曲、アーティスト名を書いてメールかファックスで送りください。お待ちしています。さあでは、リクエストに戻りましょう。今日の2曲目はですねこんなねメッ

ッセージ&リクエストいただきましたよ。久しぶりにリクエストします。井上拓郎です。いただきました、ありがとうございます。お久しぶりですね。お元気ですか。1966年6月29日あのザ・ビートルズが来日をしました。今年で60周年となります。ということでその日本公演の音源をかけていただきたいです。1996年リリースのアンソロジー2に1966年6月30日の武道館でのライブが2曲収録されました。まあ2曲だけとはいえ日本での演奏が公式にリリースされたことは日本人としては嬉しいことです。リクエストはそのうちの1曲シーザーウーマンをお願いします。いただきました、ありがとうございます。ね、ビートルズの来日公演の模様ってのよくねテレビで、見かけますが、ちゃんとねこうライブ映像として見たり聞いたりする機会ってあまりないですよね。まあなのでね今日はこのリクエストにお答えしたいなと思うんですが、ちなみに日本武道館で、ライブをやって、まあ、60年になると今ねご紹介しましたけど、日本武道館ってねもともとは武道をやる武道館なんですよね。なので音楽のための建物じゃないんですよね。武道をやる方たちのための神聖なる場所だった。だから音楽の演奏をやってお客さんがキャーなんていうところではなかったんですよね本当はね。でもやっぱりあのビートルズだからということなんですかね、ライブ会場として貸し出しをして、それ以降ね音楽ライブの聖地となっていきましたが、このねそんな神聖なる場所の武道館が音楽ライブの会場になるっていう、その会議をやった時の会議って聞いてみたくないですか。どんな雰囲気でやり取りをして、やっぱね武道館側の方はいやーんーってやっぱこうね、まあ困り果てたのか、で守る間のもう守ろうとしたのかね、その辺の会議の模様っていうのをねちょっとね覗いてみたいなと思いましたけど、では行きましょう。当時黄色い歓声で音楽が聞こえなくなったぐらい大人気大歓声でした、 The Beatles She's a Woman。

しもどんさんから X でいただいたリクエストにお答えしていきましょう。お待ちどうさまでした。6月20日が元バンヘイレンのベーシストマイケル・アンソニーの誕生日、おめでとうマイケル。パナマリクエストしますね、いただきました。バースデーリクエストありがとうございます。もともとね、エディ・バンヘイレンと学校の友達で誘われてバンドに入るんですが、バンヘイレンって最初はマンモスっていう名前のバンドだったんですね。その頃からいるベーシストです、マイケル・アンソニー。リクエストをお答えするのはバンヘイレン、パナマ。今日も洋楽のリクエストで5時29分までエンジョイヨーウィーケンド。

0: 気持ちだけでもねハワイに連れてってくれますね。ファックスでいただいた岩手のヤンチャバーバさんからのリクエストにお答えしています。毎週聞いておりますとねいただいてます。ありがとうございます。元気なお声に元気いただいています。梅雨の時期ですが心の青空を忘れずにブルーハワイ、エルビスの声も素敵お願いしますといただきました。ありがとうございます。ハワイの海沿いのレストランでピニャコラーダでも飲みながら綺麗な海眺めたいですね。リクエストをお答えしたのはエルヴィス・プレスリーブルーハワイでした。心の青空を忘れずに。
1: サタデースーパーニュース
0: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。ロッド・スチュワートが先日ステージ上で意識を失いかけ酸素ボンベを使用しました。TMZ の報道によるとロッド・スチュワートは現地時間6月19日にユタ・ファースト・クレジット・ユニオン・アンフィシアターでの公演中明らかに体調が悪そうに見え苦痛に顔を歪め呼吸を楽にするため酸素ボンベをするようになったそうです。ロッドは意識を失いかけたことについてショーは続けなければならないと冗談を飛ばしこの曲では座らせてもらっていいかなと言い椅子に座ってパフォーマンスを行いました。会場が海抜約1300メートルに位置にあるため多くの人が標高が影響した可能性を指摘しています。81歳を迎えたロッド・スチュワートは先日今回のツアーが最後になると話していました。今年の5月にリリースされたポール・マッカートニーの最新作ダンジョン・レインの少年たちのシルクスクリーンプリントがプレゼントされる企画が決定しました。最新作のアルバムジャケットやアーカイブ画像によるコラージュなどのシルクスクリーンプリントを手掛けたのはプリントメーカー、イラストレーターのケイト・ギブです。彼女はザ・ケミカル・ブラザーズのアルバムサレンダーやカム・ウィズ・アス、ウィー・アー・ザ・ナイトなどのアートワークも手掛けています。今回の企画は世界に80枚しか存在しないケイト・ギブによるダンジョン・レインの少年たちのシルクスクリーンプリントのうち1枚がダンジョン・レインの少年たち日本版 CD-LP の初回封入特典である U コネクトカードを使ってプレゼントされます。応募は7月1日午前0時から受け付けられます。他にも U コネクトカードの第1弾プレゼントコラージュ手ぬぐいもありこちらの応募期間は6月30日までとなっています。ポップミュージックの歴史において最も影響力のあるレコード会社の重役の一人クライブ・デイビスが亡くなりました。去年94歳でした。遺族による声明が発表され世界にとって父は音楽界の伝説的人物でありそのビジョン、直感、そして卓越性への飽くなき追求は数えきれないほど多くの人々の人生のサウンドトラックを形作ってきました。父は現代音楽の歴史において偉大なアーティストたちを発掘し育成し支援し世代を超えて受け継がれる不朽の足跡カルチャーに足跡をカルチャーに残してきましたと伝えています。クライグ・デイビスは1960年にコロンビアレコードに入社し急速に昇進を重ね7年後には社長に就任。同じ年に伝説のモンタレポップフェスティバルを訪れたことがきっかけでジャニス・ジョプリンと契約を結びその後サンタナ、ブルース・スプリングスティーン、ビリー・ジョエル、エアロ・スミス、ピンク・フロイドといったアーティストと仕事をしてきました。しかしその後会社資金の不正使用の疑いをかけられ1973年にコロンビアレコードを退社。翌年には

0: アリスタレコードを設立し、バリー・マニローやパティ・スミス、グレートフルデッド、アレサ・フランクリンといったアーティストと契約。最も有名なところでは、当時19歳だったホイットニー・ヒューストンとも契約しています。現地時間の6月22日、家族や愛する人々に囲まれながら、マンハッタンの自宅で穏やかに亡くなったということです。ご冥福をお祈りします。はい、今週の注目ニュースは今最後にお伝えしたクライブ・デイビスが亡くなったというお話をしたいと思います。今お伝えしたように、サンタナ、ブルース・スプリングスティン、ビリー・ジョエル、エアロスミス、ピンク・フロイド、バリー・マニロー、パティ・スミス、本当に多くのビッグアーティストと契約をしてきた方です。まあ、なので、クライブ・デイビスがいなければ僕たちがね今大好きなこれらのアーティストを知るきっかけはなかったかもしれないと言っても過言じゃないかなと思います。特に一つ具体的なお話をすると、今お伝えしました伝説のモンタレポップフェスティバルを訪れたことがきっかけでジャニスと契約をしてその後いろいろサンタナ、ブルース、いろいろブリジュールとつながっていくんですけどもそのモンタレポップフェスティバルを見た時にジャニスがすごいと思ったようです。でただその時にコロンビアレコードにはロックを売る体制っていうのはなかったんですね。リズム&ブルースとかの専門家ばかりでロックに詳しい人がいなかった。だからうーんってスタッフが渋った。だけど、クライブ・デイビスはいや時代が今来るとあんな人は見たことないジャニス・ジョプリンのような人はって言って説得をしてで、コロンビアレコードをロックアーティストを多く契約をするロックレーベルに仕上げてったんですよね。なので、もうここがなければその後のピンク・フロイド、エアロスミス、今先ほど言ったいろんなアーティストの誕生にはつながんなかった。だからモンタレポップフェスティバルからのジャニスがなければ説得がなければ僕らがたくさんのいい音楽に出会えていなかったというお話です。そういう方です。クライブ・デイビス改めて調べてみてください。彼自身が5つのグラミー賞を受賞していて、2000年にはパフォーマーとしてではなくロックの殿堂入りもね果たしています。偉大な方です。で、今お伝えしたこの、モントレーポップフェスティバルからのジャニスのお話とかクライブ・デイビスのインタビューを日本語でまとめたサイトがあります。でこれ実はですねこの番組にも何度も登場していただいているソニーレコードの白木さんからのご紹介でこのサイトを僕見ました。なので、興味ある方いらっしゃいましたらツイートクライブ・デイビス2013年来日時の公開インタビュー全文というのをね、検索をしてチェックをしてみてください。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド

0: 今日もたくさんのメール、X でのポスト、それからファックスメッセージありがとうございます。やっぱりこのメッセージ多く来てますね。まず一通ご紹介しましょう。粉雪、ジジイさんから。アーチーこんばんは。
1: こんばんは。
0: サッカーワールドカップ盛り上がってますね。日本も3大会続けて決勝トーナメント進出を決めて、弱かった時期を知る古いサッカーファンとして感慨深いものがあります。ちなみに自慢してもよかですか。私1986年メキシコ大会でのあの伝説のマラドーナの5人抜きと神のテゴールあのね、手にバーンと当たっちゃうテゴールを生観戦していました。テレビだけど、まあ、オンタイムで、ね、見ていたってことですよね。サッカーの応援もお国柄が出ていて面白いですよねといただいています。ありがとうございます。そう、決勝トーナメント進出決めたんですよね。僕実はね、このねワールドカップ日本戦3試合目オンタイムで見れてないんですよ。で、まあやっぱどうやってもね、今ネットの時代で情報が早いので結果は避けようとしても耳に入ってくる。もう知りたくなかったのにネット開いたらパーンってもう飛び込んできて、ああ同点なんですよね。僕今あえてまだ調べてないんですよ。同点だけども決勝進出に駒を進めたという情報を見まして、ああそうなんだと思って、まあ先にしてしまったんですが、なので後からねちょっと試合の映像を検索して楽しもうかなと思ってますが、まあとにかく決勝トーナメント進出決めた、やったー、おめでとうございます。いや本当書いてありますよね、弱かった時期を知る古いサッカーファンとしては感慨深いものがあるとありますが、あれですよね、最近の試合見てて思うのはやっぱり、日本代表の選手もみんな外国のチームで活躍してる方たちばかりだから、なんかこう動じないっていうんですかね、ここまでね日本人選手が海外のチームで活躍する前はやっぱりね海外選手と会うのはワールドカップの試合でいきなりがほとんどだと思うんですよ。だからやっぱり世界のね凄さをそこで試合で目の当たりにするっていう、もう緊張もあるでしょうしね、それに圧倒されてなんか試合をこ うまく進められないっていうのがあるんだろうなと思いながらずっと見てました。だけどね、今やもう本当に日本人選手が海外で多く活躍していますから、もう当たり前のように海外の選手とタックルしてぶつかって球を取り合ってることやってるし、技もねどんどん磨かれているでしょうし、なんかね本当にワールドカップの試合にパッとこう海外のチームと試合した時も全然動じてない、もう逆にかっこいい試合をね見せてくれるようになったんだなと思ってね、僕も、まあ、本当ににわかファンですけども僕ですら感慨深いものがあります。見ててね本当嬉しいですよね。でね、このね、あの粉雪じじいさんが言っているサッカーの応援もお国柄出ていて面白いですよね、その先こう書いてあります。例えばブラジルならサンバ、イングランド、スコットランドはチャント、ノルウェーはボートこぎっていうのやるんですか。客席でみんながこうボートこぐパフォーマンスやるんですかね。これ見たことないんですよ。日本もチャチャチャ、日本チャチャチャも悪くないんですが、もっとお国柄を出してもいいのではないかなと思います。例えばアメリカならカントリーソングかスイング、ジャズのリズムで応援するとね書いてありますが、そうですね、なんか僕思うのはね、狂言、能とか狂言ってどうですか。もう会場中がよーって言うっていうこれ僕決してふざけて言ってないです。結構ね真剣に思ってて、やっぱりね賑やかな方がいいなと思うけども、やっぱり日本人だからどっかで能とか狂言とか例えば歌舞伎とかって DNA に刻み込まれてるでしょうし、やっぱり聞いてるから違和感ないですよね。おーとかちょっと全然違う僕モノマネで申し訳ないんですけど、だ日本人としてはねあれを聞くとね落ち着くんじゃないかなと思うんですよね。ただ海外は逆になんだそのリズムもないその感じみたいな、だ海外はなんかこうなんていうのリズムを狂わされるんじゃないかなと思ってだ客席全員がよーポンみたいな あとはあの雅楽とかね、笛でピーとかやると惑わされんじゃないかなと思って、ちょっと僕ね、僕の中ではね、個人的には面白い作戦じゃないかなとちょっと思ってます。この粉焼きじじさんのねメッセージを見てね、気がつきました。どうですかね、日本らしいお国柄を出した応援っていうのはね、本当に良さそうですよね。はい、ということでこの後のね日本戦楽しみにして応援していきましょうね。海外というと、高藤ひろしさんからメールリクエスト。知り合いがイタリアへ旅行だそうです。サーチャージで大変でしょう。気分だけでも上位トゥーザワールドしてほしいのでリクエストお願いします、といただきました。All right, three dope nights, joy to the world on your radio.

いやー、長年付き合っていた持病の座骨神経痛またぶり返してきて痛いよ。整形外科行って漢方薬と湿布もらってきました。これでちょっと良くなればいいけど、スカッとする曲が聞きたいのでと長靴を履いた犬さんからのリクエスト。エアロスミス、ジェイレン。

時刻は4時40分を今回ったところです。生放送で DJ アーチがお届けしている洋楽のリクエスト番組サタデイスーパーレジェンド、ぜひラジオで聞きたいと誘惑ナンバーがありましたらリクエストをお送りください。お待ちしています。そして5時台には電話をつないでリクエストの答えする生電話のコーナーサタレジェフォンコールがあります。今日も数人の方からねもう早速電話番号を送っていただいていますが、電話出たいな喋ってもいいよという方いらっしゃいましたら出られる電話の電話番号をメールかファックスでお送りください。時間でいうとだいたい5時15分前後に電話をおつなぎしたいと思います。送っていただいた電話番号にこちらから電話をする逆電方式です。なので誰にいつかかってくるか、まあ5時15分頃ですけどいつかかってくるかはわからないっていうね、誰にかかるかはわからないっていう、そんなドキドキの生電話のコーナーです。で今まで先週とか先々週その前にもぜひ電話かけてくださいって送っていただいてる方がもうたくさんいらっしゃいまして、で今日もお願いって言ってメールメッセージくださってる方いるんですけど、すいません大変お手数なんですけど電話番号だけは毎週毎回書いていただいてよろしいですか。そうじゃないと前の電話番号をちょっと検索しなきゃいけなくなって間違えてしまうのも良くないですし、ちょっとね僕がワンマンで一人で、ワンオペでやってるのでやっぱちょっと間違える確率もね多くなってしまうの、時間かかってしまいますしね、大変お手数なんですが今週もいいよよろしくという方はいらっしゃったらね電話番号改めて書いてお送りください。お待ちしています。メッセージこれさっきねサッカーワールドカップ日本代表の時の応援の仕方で僕がね能とか狂言とか良くないですかって言ったら、メッセージを送ってくださった粉雪じじいさんが、メッセージ読んでいただきありがとう、でも能狂言はないわ、アルファーファが出てリラクゼーションモード突入で、負け確定ですわやっぱそうですかね、なんかやる気出ないかな、ダメですかねおーみたいななんかなかなかボール蹴らないみたいな、よーみたいな早く蹴れやみたいなねなりますかねなんか逆にそれがいいかなと思ったんですけどね、相手にはね日本人は慣れてるかなと思ったんですけどね、でもそしたらねその応援の話メッセージいただいてますよ。静岡のペー太郎さんから、先ほどの日本らしい応援ならホラガイはどうでしょうといただきました。かなりインパクトあるんじゃないって、これ良さそうじゃないですかね、これはリラクゼーションじゃなくやりきりもあるし、会場中ホラガイ吹き出したら怖いよこれ、戦じゃーみたいなフォーフォー怖え、いやでもなきにしもあらずかもしんないですね。なんか応援のルールってあるのかな、戦のそういうものはダメとかね、どうなんだろう。いやでもいいですね。ぜひよかったら皆さんもね応援の仕方でね思いつくものがありましたら送ってください。お待ちしています。そう来週マドンナ特集を行います。7月4日の放送で、1時間半丸々マドンナをねどっぷりご紹介していきたいなと思ってるんですけども、そこで、皆さんのリクエストも募っています。マドンナの思い出、マドンナが大好きな方は熱き思いを添えて、聞きたい曲のリクエストをお送りいただきたいんですが締め切りがあります。ごめんなさい、先ほど僕お伝えしてなかったですね。FM 佐世保のスターバッテラーさんもねどんなリクエストが来るのかしらとねいただいていましたが、そうリクエストのね締め切りがあります。締め切りは来週7月のごめんなさい間違えました、6月30日の火曜日中に送ってください。6月30日の火曜日中にリクエストを送ってください。お待ちしています。さあでは行きましょう、リクエスト。アーチさん、スタッフの皆さんこんにちは、今週も拝聴してますっていうのはこれレジェンドネームはカイトさんでいいのかな、カイトさんありがとうございます。
映画音楽好きな私、ああそうなんですね、やはり一番初めに聞いたシルベスタ・スタローンさん主演のロッキー4のサントラのカセットが擦り切れるぐらいまで聞いていました。ああいいですね、特にねテープの時代はねそういう感じですよね、本当に擦り切れるんですよね、あれね本当に伸びちゃうね聞きすぎるとね。今53歳の私、両親の介護のことで大変ですが、ぜひアーチさんと洋楽音楽でお話できたらなと思ってます、元気もいただけたらなと思ってます、台風の影響の雨風大丈夫ですか、暑い日が多くなってきていますが体調崩さないなさってくださいといただいています。これ残念ながら電話番号がないので、カイトさんまた改めてね電話番号を、書いて送ってくださいね。確かこのいただいているリクエストってそのロッキー4のサントラの中にありましたよね。そう、相手の選手の入場曲確か、うわー違った、どうでしたっけ、確かそんな曲ありましたけどね。カイトさんのリクエスト、ジェームス・ブラウン Living in America。

失礼しました、もう想像される方はね想像されてると思うんですが、間違ってボタンを押しました。生放送大変失礼しました、DJ アーチーがお届けしてますサタデースーパーレジェンド4時台、ここでお別れとなります。ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。この後ラジオのアプリでも聞くことができますから、 JCBA サイマルラジオもしくはレディモを探していただいて、その中でこの番組が放送している放送局をチェックしていただければ、5時台もね聞くことができますから、一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。メッセージ皆さん本当にたくさんありがとうございます。サッカーのね応援の仕方いろいろいただいてますから、またね、5時台またお話をしていきたいと思います。長野のわさびマンさんから、この間妻がこんなやつ買ってきましたよ、今話題のナフサ不足に対応した白黒パッケージのスナック、これはこれでなんかメタルっぽくてシンプルで素敵だと思いませんかといただきました。写真ね添付いただいてありがとうございます。そう、あの銀とね、白黒っていうか銀と黒だからね、なんかこうメタルっぽい感じでね、かっこいいって言えばねかっこいいですよね。今なんかそこに漫画家さんの方がなんか絵を描いてなんか話題になってるっていうね話もこう聞きましたけども、いわゆるその空白の部分に何かを描くっていうのがねちょっと面白いのかもしれませんね。新しい楽しみ方って意味ではねいいかもしれませんね。いよいよこの後、5時台には電話をつなぐコーナーがあります。電話出てもいいよという方がいらっしゃいましたら電話番号をね書いて送ってください。お待ちしています。雨それから台風でじとっと嫌な感じですけども、音楽でねこうスカーッとカラーッと晴らしてくれる、そんなリクエストをたくさんいただいています。気まぐれ銀さんリクエストありがとうございます。シャデイクリーンハート、サタデイスーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。ではまたこの後5時台に。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまう

わずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲。何

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Saturday. Super Legend.時のりは5時を回りました。生放送で DJ アーチがお届けしています。誘惑のリクエスト番組サタデイスーパーレジェンド、5時台後半30分続けていきたいと思います。いろんなメッセージ皆さんありがとうございます。このね一言、いいですね。一言メッセージポストのねつぶやきいただきましたが、自動ドアさんから、母がプレスリーはかっこよかったと言っていました。さっきねブルーハワイのリクエストをお答えしましたが、やっぱりねお父さんお母さん お兄さんお姉さん、まあお兄さんお姉さんは世代近いか、自分とね世代が離れてる、世代が離れてる人たちのこういう話ってやっぱり貴重ですよね。生の声ですからね。やっぱ僕なんかも、60年代もう50年代がもちろんそうですし、60年代70年代、経験してる部分はあるけども、やっぱ勉強して自分で好きになって、こうやってラジオで紹介させていただいているので、生でねオンタイムでその時代に本当に全身でこう感じていた方とはやっぱり熱量が違うというかね、出てくる言葉とかも違ったりするんですよね。だからこういう生の話ではねすごくいいと思いますよ。もっともっとこうね質問をしていろいろ聞いていくとね、いろんな話が聞けていいんじゃないかなと思いますよ。サッカーワールドカップ、本当にね決勝進出に駒を進めて嬉しいところ、その応援の仕方は日本らしくなるとまたいいよねとね、このエキジーさんがいただいて、そこからいろいろ広がって、こういうのはどうですかとたくさんのメッセージいただいています。静岡の、チエップーさんありがとうございます。アーチさん、日本らしい応援か、和太鼓とかお祭りの時のお囃子はどう。ちなみに雅楽の七力って笛だったら私吹けるよ。あの横笛ですか、細い短いのにすごい高い音が出る七力って言うんだ。ちょっと後で検索してみますね。 お祭りのお囃子ね、これ日本全国いろいろあるからね。で選手もね出身地みんなそれぞれ違うわけですから、いろんなこうね出身地のお囃子とかやるのもねいいですね。はい、ということでまあこうやってね僕らが楽しむ話題の一つなのかも、それだけで済んでしまう話なのかもしれないですけど、でもなんか本当に一個ね決まったらなんかちょっとね良さそうですよね。日本選手をぐっとこう背中からね誘えるね応援の仕方っていうのね。ご時台もリクエストメッセージを待ちしてます。メールが ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグの後カタカナサタレジェでのつぶやきお待ちしています。あのデュラン・デュランが新曲を出しましてね、健在といった感じですよね。柔らかプリンおじさんのリクエストにお答えします。デュラン

0: Yeah, more rock. More energy. Saturday, Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介するニューリリースのコーナーです。今回は発売が目前に迫りましたね、ザ・ローリングストーンズの最新アルバムフォーリン・タングスからのセカンドシングルジェラス・ラバーが6月26日に発売されましたので、少し解説をしてお届けしたいと思います。最新アルバムは7月10日に発売になります。そのアルバムからのファーストシングルは In the Stars といってアップテンポなポップロックチューンだったんですけども、今回のこのセカンドシングルはソウルフルなリズム&ブルースのグルーブを取り入れた作品になってます。そしてまたボーカルがいいんですよ。これね、結構こういう歌声を聞かせてくれるのは珍しいと思います。ミック・ジャガーの魅惑的なファルセットボーカルが聞ける作品です。演奏メンバーはキース・リチャーズとロニー・ウッドが表現力豊かなギタープレイを聴かせてくれていて、ベースのダリル・ジョーンズとドラム・パーカッションのスティーブ・ジョーダンがリズムセクションを固めてます。そして長年の友人であり共同制作者でもあるスティーブ・ウィンウッドが特徴的なローズピアノとオルガンの音色を添えています。さらにプロデューサーのアンドリュー・ワットとキーボード奏者のマット・クリフォードによる追加演奏が曲を温かく引き立てています。それではお届けしましょう。7月10日に発売になりますザ・ローリング・ストーンズの最新アルバムフォーリン・タングスからのセカンドシングルです。The Rolling Stones, Jealous Lover.

2つの台風と頻発する地震、自然が猛威を振ってくる週末になりましたね。関東の地方の方々は災害対策をしっかりしておきましょう。リクエストは天気予報バンドウェザーリポートヘビーウェザーお願いしますと、ガッチャンさんからいただきました。ありがとうございます。そう、さっきいろいろとこうポストをね見ていたら、余震はありましたよとねメッセージいただいてましたが、大変失礼しました。さっきもね余震ありました、震度1程度だったと思いますが、あとねプチトマさんからもねいただいていました。十分ねこの後何が起こるかまだね分かりませんからね、想定をして行動されてくださいね。ガッチャンさんのリクエストにお答えしました。ウェザーリポートバードランドでした。

0: Hello.
1: ستارج فونکور.
2: Hello. It's me.

0: さあやってまいりました。今聞いていただいている方と生で電話をつなぐサタレジェフォンコールの時間です。今週もたくさんの方から電話番号を送っていただきました。ありがとうございます。これからいよいよこちらから電話をかけたいと思います。電話を用意していただいてお待ちください。で、コール5回で出なかった場合は今日のサタレジェフォンコールは終了とさせていただきます。ご了承ください。なので5回中に出てください。ただ焦ってなんかねこう倒しちゃったりとか物を壊したりしないように落ち着いてね出られてください。5回中にね出ていただければ大丈夫です。電話出た瞬間に僕が夕方と言ったらレディオ、ラジオのレディオと一言ください。この番組のおなじみのフレーズになってます。夕方レディオを2人で言わせてください。よろしくお願いします。では早速いきましょう。今日はどなたから。はい、じゃあ電話かけますね。はいはいはいはいはい、はい、これこれこうこうです。さあどうだ。くるよくるよ。5コールですよ。5コール。1 2コール目、3コール目きた。
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ、
0: うわ来た
1: どうも、本当来るんだ。
0: いやーそうなんですよ。電話かけさせていただいてますよ。ありがとうございます。
1: いやいやびっくり。
0: いやー嬉しい。ありがとうございます。
1: いや
0: ーあードキドキされましたか。
1: ドキドキですよ。まさか
0: 鳴った瞬間にやっぱり心臓バクバクってなりますか。
1: なりますね。犬もバクバクしてますね。
0: ちなみに何犬ですか。
1: グレートピレニューズ。
0: へえ、いいですね。
1: 40キロ50キロ。
0: ああ大きいやつですね。
1: 大きいです。
0: うわあ、いいですね。かわいいですね。はい、ではお名前、レジェンドネームお願いします。
1: はい、大分のデジパパです。

0: い、大分のデジパパさんです。ありがとうございます。どうも、
1: 本当これほどどうもありがとうございます。
0: いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。
1: いや本当にずっと、はい、
0: いえいえ、メッセージありますが、九州地方の大雨一段落しましたとありますが、うん、大変でしたか。
1: いやそこまでね、うちはちょっと外れたみたいで。
0: ああそうですか、う
1: ん、なんか結構ねいろんなとこで大雨になって、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 多少なりとも被害は出てるみたいなんですけどね。
0: そうですね、
1: うん、うちはまあ幸い、
0: うんうん
1: うん、ここも思ったよりは降らなかったって感じです。
0: ああよかったです。この週末は何をされているんですか。今日は
1: いやもう雨だったんで、
0: あ
1: 今日はもううちでのんびりです。
0: うん、明日のご予定は何かありますか。
1: 犬と散歩ですね
0: でも大型犬だと引っ張られちゃって大変そうですよね。
1: うん、でもねそんなに引っ張らないんですよ。
0: ああそうなんですか。
1: ええ
0: 結構じゃあおとなしい、言うことをよく聞く。
1: 言うことを聞くんだったらもっと静かにしてると思うんですけど
0: そこまでじゃない まあじゃあ家でゆっくりされてるということで、今日の晩ご飯なんかどうするんですか。家で
1: 今日はねちょっとね、うん、外で買ってきました。大したもんじゃないです。言うほどのもんじゃないです。
0: これから出かけるんですか。
1: いやもう行ってきて。
0: あ、早いですね晩ご飯。
1: いやまだ食べてないですよ、食べるのはこれからですけど。
0: あ、買いに行かれ、
1: まあ、うん、今日はちょっとなんか適当に買って簡単に済ませようかなっていう、
0: ああありますよね、
1: まあ、そんなにグルメでもないんで
0: めんどくさい時ってのは本当にねちゃちゃっと済ませたいですよね。
1: そうなんですよ、
0: い
1: やそれであとゆっくりしたいなみ
0: たいな。お酒は飲まれるんですか。
1: いやダメなんです。
0: あ、お酒飲まれない。
1: はい、
0: うん、そうですか。
1: そう、お酒はね、まあまあ、うん、うん、ダメな
0: んです。飲むとどうなっちゃうんですか。
1: いや、飲むと別にどう、飲みるとどうなってわけでもないんですけど、まあ、あまり好きじゃないというんですかね。
0: ああ、あの酔っ払った感じが。
1: そうですね。
0: ああ、
1: まあ飲んだからってどうってこともないと思うんですけどでも好んで飲む方じゃないんですよ。
0: ああなるほど。そうだから僕は飲む方なんですけど、飲まれない方で、飲まなくてもテンション高い方とか。
1: ああそうですね。
0: そうそう、別に飲んだから何って同じような感じの方、逆に羨ましいです。
1: ああ、いやでも、
0: うん、
1: そうですね、うちなんかビールとか、はいはい、缶ビール買っても1年ぐらい冷蔵庫にありますからね
0: 冷蔵庫のもやし、
1: 夏とか飲もうとか思って用意しても結局それがなんか次の年まであったりする
0: んですね。開けるたびにまだあるなと思いながらね過ごすんですよね、あのね。
1: そうい
0: やでもねいいと思いますよ、お酒なくしてね。僕なんかもついついお酒の力借りちゃうことが多いので羨ましいです。はい、
1: いえいえ、
0: はい、では、
1: はい、
0: はい、ごめんなさい、いやリクエストをお答えしたいと思うんですが、
1: はい、
0: 今日のこの選曲はどうしてこの曲でしょうか。
1: いやなんかねこの今日今ちょっと霧雨なんですけど、
0: うん、
1: そんでまあ梅雨時期になるとどうしてもなんか昔、うん、よくレイズラジオで流れてたなっていう感じですね。
0: ああ、なるほど、その状況に合った曲っていうことでね、
1: うん、そうですね、この時期になるとどなんかね、
0: うんうんうん、
1: 雨の感じっていうと、
0: はいはいはいはい、
1: この曲かなみたいな。
0: あ、いいですね、素敵なリクエスト、うん、はい、では、はい、アーティスト名と曲紹介をしてください。
1: はい、これ放題でもいいですね。
0: あ、いいですよ、はい、
1: はい、
0: あ、ごめんなさい、あ、どちらでも、
1: はい、はい、わかりました、
0: はい、
1: はい、では
0: いい、どうぞ、はい、
1: カウシルズで、
0: はい、
1: 雨に消えた初恋、
0: はい、
1: お願いします。
0: いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
1: いや頑張ってください、
0: はい、デジパパさんでした、
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。素敵な週末を。

0: サタルジェフォンコール大分のデジパパさん、ありがとうございました。週末の過ごし方とね、今日の晩ご飯を お聞きしましたが、なんかいいですね。あのデジパパさんの生活をちょっとこうね、覗かせていただいたようなね、そんな感覚のお電話でした。また来週、再来週、あ、違う、来週はマドンナ特集ですからね、ちょっと考えたいと思います。電話つないじゃおうかな、どうしようかな、生放送ですからね。サタレジェフォンコール、今週もありがとうございました。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: はい、失礼しました。来週、そう、今僕がお伝えしたようにね、生放送ですからちょっと急遽、考えて電話つないじゃおうかな。いいですよね。
1: Right here, Saturday, Super Legend.

0: 残り時間あとわずかになりました。そう、ロッキー4の話について時間地震とみかんさん、それから TK255 さんからもねいただいていました。後ほどねメッセージ目を通させていただきたいと思います。ちょっと急なお別れになってしまいますが、駆け足になってしまいますけども、今週も皆さんたくさんのリクエストメッセージありがとう。あ、全然まだ時間ありました、失礼しました。ちょっとエンディングバタバタになってしまいまして、そう、さっきね、リビングオンアメリカをかけて、あれは確か敵の入場曲でしたよねって僕が言ったら、FM ヒューガで聴いていただいている自撮りとみかんさんから、さっきの曲リビングインアメリカですが、ロッキー4の時にアポロがエキシビジョンで入場する時の曲でした。そうだ、エキシビジョンね。ああ、はいはいはい。TK255 さんから、アーさんがおっしゃってた相手の選手を演じたドルフ・ラングレンさん、末期がんからの不屈の精神で奇跡のカムバック、本当に良かった。あ、そうなんですね、すごっ。おー、はい、ということで本当バタバタですいません。来週はマドンナ特集、来週の火曜日中にマドンナのリクエストをお送りください。お待ちしています。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか、黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 6月に入ったところで早くも台風が日本に影響を与えましたよね。
1: そうでしたね。あの台風6号がね、
0: はい、
1: 前々回にも防災気象情報が改定されたということを私お伝えしましたけれど、このラジオで、5月29日より運用が始まると伝えたんですけど、これが初めて適用されましたよね。
0: 早速ね、使われてましたね。
1: はい、台風の被害ということからすると、非常に辛いところはありますけれども、
0: はい、
1: この防災気象情報がしっかりと国民に対して、根付いたといいますかね、そういうきっかけになったんじゃないかなというふうにも思いました。
0: はい、今回は台風6号についての事例を交えてお送りします。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは防災気象情報にスイッチオンです。
1: はい、
0: 玉田さん、冒頭にもお話ししましたが、6月に入ったばかりなのに台風がやってきましたよね。
1: そうですね。前々回の6月13日の放送で、
0: はい、
1: 避難情報についてのお話をさせていただきましたけれども、
0: はい、
1: その時に新たに新しい防災気象情報、
0: はい、
1: いわばレベル付きの警報ですね、
0: はい、
1: これが5月29日から運用されるということにも触れたかと思います。
0: はい、
1: 実は台風6号はその初めての運用になった事例ということにもなるんです。
0: 私もインターネットなどで台風の進路状況をチェックしていましたが、私自身予定していた防災イベントが中止になるなどの影響はありましたけれども、うん、テレビから聞こえてくるこのレベル3とか4っていうのがすごく耳につきましたね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: この警戒レベルがまずしっかりと色分けされているというのがまず分かりやすいですね。
0: は
1: い、
0: うん、
1: で次に警報といってもですね、河川の氾濫とか、
0: はい、
1: 大雨、土砂災害、高潮と、こう台風に起因して起こるような、災害が複数種類あるんですけれども、
0: はい、
1: それぞれに対してのこのレベルがしっかりと統一されていると、
0: は
1: い、
0: だ
1: から黄色は注意情報であると、
0: はい、
1: そして赤になるともう警報だと、そして紫になるともう危険だと、
0: はい、
1: そしてもうレベル5である黒になると、はい、もう特別警報で、もうその場にいてはいけないという、こういう状況になってくる。はい、だから色だけ仮に覚えてたとしても、
0: はい、
1: 行動ができますよね。
0: 本当にそう思いました。もう画面上に教えてもらった色が出ていたので、うん、赤が出たらもうレベル3ということで、避難弱者の方々は避難を開始しなきゃいけないんだなってすぐに分かりました。
1: そうですよね。
0: はい、
1: だからいろいろなこの災害の種類がある中で、
0: はい、
1: 何は赤だとこうで、何は黄色だとこうって、別々だと覚えきれないと。
0: そうですね。
1: ね、また内心穏やかじゃない状況ですからね。
0: 穏やかじゃないですから。
1: 勘違いしかねないっていうところもあるので、
0: はい、
1: この色分けがされている、レベルが統一されているっていうことは、とても素晴らしい進歩かなというふうに思っております。はい、
0: 東京でもいろいろな被害ありましたかね。
1: そうですね。首都圏でもですね、激しい大雨、
0: はい、
1: ありましたね。
0: はい、
1: 東京都内を流れる杉並区にある善福寺川、
0: はい、
1: いや目黒川、野川などではですね、はい、新運用体制初となるレベル4、氾濫危険警報が発表されました。これは自治体におけるですね、避難指示に相当する危険度を示すものです。
0: はい、
1: 避難指示です。
0: はい、各地でも大雨や河川の増水に伴い、新基準となる最高難度のレベル5やレベル4の警報が相次いで発表されたようですよね。
1: そうですね。先ほど私は首都圏でもお話をさせていただいて、はい、その際はレベル4、氾濫危険警報だったと、はい、こういうふうにお伝えしましたけれども、
0: はい、
1: 今回のこの台風においてですね、特に被害の大きかった西日本とか、
0: はい、
1: 和歌山県の方ですね、
0: うん、
1: 小座川水系で新しい情報、
0: はいはい、
1: 新しい情報運用後初となる最高警戒レベルのレベル5、
0: はい、
1: 氾濫特別警報が 一時発表されました。これはすでに河川氾濫が発生している、はい、もうだから起こっちゃっている状況であるということを示していて、うんうん、直ちに身の安全を確保するよう呼びかけられたという状況になります、
0: はい、なるほど。もうこれから来るじゃなくて今起きているよというのがこのレベル5ということなんですね。
1: そういうことです。すでに発生しているという、はい、状況になりますね、
0: うん、
1: また宮崎県、
0: はい、
1: 日南市の広川、
0: はい、
1: 坂谷川、
0: はい、
1: などでもレベル4氾濫危険警報が発表され、
0: はい、
1: これに連動する形で自治体から対象地域の住民へ避難指示が迅速に発令されました、
0: はい、ではもう一度この新たな防災気象情報について復習しておきたいんですが、教えていただいてもいいですか、
1: はい、うん、大雨、
0: はい、
1: 土砂災害、
0: うん、
1: 河川の氾濫、
0: はい、
1: または洪水、
0: はい、
1: あとは高潮、
0: はい、
1: 大雨土砂災害河川の氾濫高潮の4つの気象情報気象災害を、
0: はい、
1: 4つの気象災害を対象に情報の名称へ、
0: はい、
1: 警戒レベルの数字が1から5までが付記されるようになったんですね、
0: はい、
1: 住民が取るべき避難行動と直結して分かりやすくなったことがポイントになります、
0: うん、この名称にレベルが明記されるようになったっていうことですよね。
1: その通りです。
0: はい、
1: これまで単に大雨警報とか呼ばれていたのが、はいはい、新しい運用ではですね、レベル3大雨警報のように数字も追記されたような形になりますね。自分がどの段階の警戒をすべきかが一目で判断できるようになります、
0: はい、確かに昔は警報とか出ていても、じゃあ今自分何したらいいんだろうっていうのが分からなかったですが、この警戒レベル4では全員避難が必要な状況ということは前に勉強して分かるようになりましたね、はい、でお年寄りや子ども、体の不自由な方などはその前の警戒レベル3で避難を開始した方がいいということがありました。
1: はい、
0: 住民が直感的にレベル4イコール全員避難とイメージできるので、避難すべきタイミング確実に判断できますよね。
1: そうだと思います、
0: うん、
1: なんていうか難しい漢字がこう並ぶわけですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そして似たような文言じゃないですか、はい、これまでの話ですけれども、はい、そうなるとその物事のその大事さっていうのは比較で決まってくるわけなので、
0: はい、
1: 今自分に隠されているその警戒注意報などがどの位置にあるのか、はい、まだ大丈夫なのかもう遅いのかどうなのかってことが比較できないということ、はい、だから皆様においてはこのレベルの最上位は5までであるということさえ覚えていけば、1はまだまだって話になりますね。ちょっと意識をしとこうっていう話ですけれどもね、はい、で2、3、44になったらもう次5で起こっているという状況ですから、
0: そうですね、
1: 3、4がしっかりとしたこの事前防災対策といいますかね、うん、避難行動における、はい、勝負どころになってくるということ、
0: そうですね、
1: まあ、そういったイメージを持っておいていただきたいなというふうに思います、
0: は
1: い、
0: うん、
1: なので知識だけじゃなくてこう自分の行動に置き換えた時に、うん、このどのように、認知していけばいいのかということをね、しっかりとこう、はい、自分の中で整理つけておくことが重要だと思いますね。
0: はい、
1: で従来の洪水注意報とか、
0: うん、はい、
1: 洪水警報っていう名称はですね、廃止されました、
0: はい、
1: 今後は大きな河川についてはレベル3氾濫警報とか、
0: はい、
1: レベル4氾濫危険警報とか、
0: はい、
1: 最悪の事態にはレベル5の氾濫特別警報として発表されます、はい、
0: うん、
1: 今私申し上げたその氾濫警報、氾濫危険警報、
0: はい、
1: 氾濫特別警報ってこう3つバッて挙げられても どれが上でどれが下かって、
0: はい、いや分かんないですよね。
1: ですよね、
0: はい、
1: で文字面で漢字を見れば、
0: はい、
1: 警報と危険警報と特別警報ってあるから、
0: う
1: ん、なんとなしにその順序はつけれるかもしれない。
0: そうですね、はい、
1: だからやっぱり数字って大事ですよね。
0: すごく大事ですね、
1: はい
0: はい、
1: まあ、そういった部分でより強い避難を呼びかけるワードになってきたということになります。
0: はい、初の運用となった防災気象情報ですが、今回の台風接近時にも発表された暴風警報や波浪警報などは変更の対象外であり、レベル数字はつかない従来通りの運用となっ

0: ています。
1: そうですね、こちらの方もいずれ手を入れて行ってもらいたいなっていうところ私内心ありますけれども。
0: いや本当にそうですね、はい、でもこれをちょうどあの前に勉強したところだったこともありますが、うん、テレビでこう台風 の、 あの、うん、動いてくる情報を見ながら、うん、どんなあの警報が出てるのかなってずっと見てましたね、うん、あ
1: やっぱり関心起きますよね。
0: 起きます、うんうん、防災士だからでしょうか。
1: 黒さん防災士だからです。
0: 後半には台風6号の影響について伺いたいと思います。その前に1曲お聞きしたいんですけれども、今回は何にしますか。
1: そうしましたらチャゲ&アスカの、はい、天気予報の恋人。
0: これあの季節にも合ってますし、はい、もちろんあれですか、練習の。
1: あそうですね、一度人前で歌ったんですけれども。
0: あそうですか。
1: なんか可愛らしい歌声ですねって言われて、もうちょっと練習しないかもしれない。
0: それではチャゲ&アスカの天気予報の恋人をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはチャゲ&アスカ天気予報の恋人でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは防災気象情報にスイッチオンです。改めて台風6号の被害状況ですが、2026年6月3日に和歌山県に上陸し首都圏を直撃した台風6号チャンミーの被害状況は、線状降水帯の発生や6月の観測史上最大の記録的大雨により、西日本から関東にかけて冠水、停電、交通麻痺が発生しました。
1: はい、黒瀬さん、先ほどね、ちょっと脱線しますけれども、台風6号、その後何とおっしゃいました？チャンミーと。
0: チャンミーって言いました。
1: いましたよね。これチャンミーって何ですか？
0: チャンミーって、だから台風って A から順になんか名前付いてるって聞いたことあるんですけど、
1: そういう話ありますよね。
0: あります。
1: 2000年以降ですね、南シナ海などで発生する、要はアジア圏でね、発生するようなこの台風に関しては、アジアの方にこう馴染みのあると言いますかね、そういったような名前が付けられるようになってきたんですよ。
0: そうなんですか。
1: でチャンミーって何かっていうと、韓国の方でこのバラ、お花のバラ、だからこの台風6号っていうのは韓国でバラって意味なんですよね。
0: そうなんですか。
1: でアジア14カ国の中でこう作られる、これ台風委員会っていうのがあってですね、その中で各国が、名前のこう立候補していくわけですよ。10個ずつ。
0: そうなんですか。
1: で14カ国かける各10個だから、台風のこの名称っていうのは140個候補があって、これ毎回決めていくの大変じゃないですか。だから順番決まってるんですよ。で140個の台風の名称がこうランダムに順番付けられていて、そしてまた例えば140番目まで行くじゃないですか。そしたらまた1に戻るんですよ。で大体それが今台風の頻度も増えてますよね、だけれども、5、6年ぐらいで一巡、また第一番目の名前になってくると、今回チャンミーって名がついたので、またチャンミーに会えるのは5、6年後かもしれないっていう。
0: それは豆知識ですね。
1: そうなんですね。で日本も当然ながらその中14カ国の台風委員会に入っていて、日本も10個漏れなく出してるんですけれども、
0: どんなのがあるんですか？
1: 日本はね、星座で出してるんですよね。
0: 素敵。それは英語っぽい方のですか？
1: 英語っぽいのような名前。
0: なるほど、
1: そういう名前になって、要はアジアの方にもなんか伝わるような名前。
0: ヤギとかじゃなくて、ね、
1: そうだと思います。
0: そうなんですか。
1: だから星座とか植物とか、生物とか、もうそんなような名前になってますね。
0: そうですか、でもなんかちょっとそういうの知ってると、今度は何が来たのかなとか、どの国が出したのかなとか、調べてみるのも面白いなと思いましたね。
1: 気になっちゃいますよね。
0: 気になっちゃいます。
1: だから先ほどこう学ぶとね、知るとなんか目につくとかね、情報を追ってしまうって話あるけれども、こういった話一つとっても、台風のね、この造形が深くなるとですね、いろんな方面にも興味が出てくるんじゃないかな、なんていうふうに思いました。
0: その台風6号チャンミーですけれども、ちょっと被害がどんなものだったかご紹介していきますね。まず各地での停電と倒木ですけれども、宮崎県日南市や高知県四万十町では一時1700戸以上が停電し、信号機が消灯するトラブルが発生しました。そして茨城県鉾田市や香川県岡山県でも強風による倒木が電線や道路を塞ぐ被害が出ました。
1: そうですね。私鉾田のメロン大好きなんですけれどもね、被害がちょっとね心配になりましたね。
0: 水が出ると本当に農作物には影響が心配になりますよね。
1: でこの停電なんですけれども、停電だから電気が消えるっていうところじゃなくて、停電すると電気つかなくなって、気温の問題ですよね。猛暑の話もさせていただきましたけれどもね。
0: 確かに。
1: だから停電って言ったらもう熱中症っていうふうに置き換えるというかね、そういう頭の変換が必要かもしれません。
0: そうですね。し、
1: 前回のね、ラジオでのお話でもさせていただきましたけれども、酷暑というものがね、気温が40度以上になると名称がついたっていうこと、それをその情報のだけを取り上げたら酷暑っていう、

だなっていう知識に過ぎないけれども、どうしてその酷暑っていう名前が新たに付けられたのかなんてことを考えると、うん、はい、それだけ気温40度以上のケースが増えてきてるからっていう恐ろしい背景があるわけですよ。

0: ですが、神奈川県箱根町では大雨と風により温泉旅館へ続く道路が倒木で遮断され、撤去の緊急工事が行われるなど観光インフラにも影響が出ました。
1: そうでしたね、
0: はい、そして空の便の大規模欠航もありました。羽田空港などを発着する便を中心に全日空 ANA でおよそ280便、日本航空 JAL でおよそ330便など計600便以上が欠航し、足止めされる人が相次ぎました。そして鉄道運休遅延もありました。首都圏の朝の通勤時間帯を直撃したため、 JR 在来線や成田エクスプレスなどで運休遅延が発生しました。東海道新幹線も一時運転見合わせや緊急運休の可能性に迫られるなど大きく乱れました。このように大きな被害をもたらした台風6号ですが、新たな情報運用も含めて防災の心構えどのようにすべきでしょうか。
1: そうですね、これは台風6号にとどまることではありませんね。そういった気象災害全般に関しての考え方なんですけれども、タイムライン、時間軸に沿って自発的に動くことを大事にしていただきたいんです、なぜならばその防災対応を考える時というのは、まだ外は何も状況起こってないような可能性が高いですよね、
0: そうですね。
1: そしてその30分後、1時間後、3時間後、はたまた半日後にどうなるかを想像して動くという、この想像力を持たないといけないということになります、なので今目に映る世界が、未来の真実ではないということ、そういったことを踏まえて、時間軸において動きをこう決めていくということ、タイムラインということを大事にしていただきたいと思いますね、特に意識すべき重要なポイントは4つあります、今日お話しさせていただきましたけれども、レベル4で全員避難を徹底する、都市型水害、よく内水氾濫とかね、地下氾濫とか言いますけれども、そういったものを警戒するという、あとは在宅避難、ご自宅での避難においては垂直避難の条件を確認しておく、あとはマイタイムラインを作っておくということ、この4つを意識していただきたいと思います。
0: これらは今月の防災スイッチオンでも取り上げていますので、 Spotify のアーカイブ放送を聞き直すなどして参考にしていただければと思います。またこんな取り組みをしているなどの情報もぜひ番組宛てにメッセージをお送りください。番組後半で宛先をご案内します。

0: てそろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さん今日はいかがでしたでしょうか。
1: はい、あと1個、まあ、余談を癒していただくと、はい、台風の名称は台風委員会が各国一生懸命作って140個用意されているということでしょうかね。
0: また5年後にやってくるかもしれない。
1: その通りです。
0: はい、はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ビフルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何

0: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
0: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ。
0: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
2: 茨城トヨペット
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
5: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送しているセータゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
6: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamer、

Senza Go Round is broadcasting from FM Paradamito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんな、ご機嫌いかがですか？6月22日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は6月27日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり。みんな今からもう一回いきますよ。ご機嫌いかがですか？最高です。いやいやいやいや、本当にですね、まあ願いが叶う、こう思い望んでいる景色が目の前に広がる、このね最高の気分っていうのは、いやー本当にいいもんですよね。みんな何のことなんて言わないでよ、もちろんね、本当に。いやーもう何と言っても嬉しいのは、昨日昼間だったじゃないですか、日曜日の昼間で、すごい日本中でいろんなこう映像出てましたけど、ほんで子供たちがね、このサッカーボーイサッカーガールがみんなほんとこぞって見ている、その試合で大爆発っていう、もう本当にね、彼ら彼女らの心にもう刻まれて、将来ね、あの時の綾瀬選手を見てっていうのが、もう日本中にブワーッとこうさ広がってくれたっていうのが、いやもうまたまたまたまた最高に嬉しいわけなんですが、皆さんご存知の通り、我らがね、水戸生まれ鹿島育ちの上田綺世がついにワールドカップで2ゴール1アシスト、もう誰が何とも文句もつけようがない、もうマッチオブマン、もうちょっと待って、マンオブザマッチ MVP に本当に輝いて、世界中からですね称賛が巻き起こっているという、その彼にですよ、もう捧げないわけにはいかないでしょみんな。ということで、いやあのね、僕このラジオを聞いてくれている人は、ジュジュがねこの上田綺世をねずっと昔から推してきたっていうことは本当分かっていただいてると思うんですけれども、いやいやそんな人たちだって分かってもらってないと思うのは、個人的にね、もう本当にこうにわかじゃないっていうことをね、もうここで大々的に言いますけど、僕は彼が大学時代に、まあ、アントラージュの強化選手になってたんですけど、日本代表に大学生で選ばれてコパアメリカに行って柴崎岳と共演した、その時からですから、本当にその時から綺世推しで、いやもうこの日が来るのをね何年であるから本当待ち続けて期待し続けて来てね、でもいいんですよ本当、あの昨日初めてね上田綺世を知った人、パルルン聞いてくれてる人でいいですよ、でここから行きますから、あの僕なんて言ったって猪木信者なんでね、これ 1,2,3 ダーをね

サンダーは雷ですから神々の王様ゼウスのスーパーアイテムですから、ジュジュピラのアイテムなんでね、それもそういうので、そういうのでこう木星を見上げては 1,2,3 だとかっていう風にやってきたわけなんですけども、この上田綾瀬くんに捧げるバージョンっていうのがあるわけなんですよ。でこれはね、日本語ですよ。日本語の最初なんで始まりますか？あいうえおでしょ。これです。あいうえじゃあれ。これまでもね、これまでも本当に彼のね、大事な試合があるたびに掲げてきましたけれども、先週ね、2026年バージョンを新たに生み出したのが、これが良かったんじゃないかなって。だって日本が世界に誇るあのロックンロールミュージック、しかも歌っているのは我が心のおじさま今あの清志郎っていうね、このバージョンが最強に効いたんじゃないかなと思うんで、今週もオープニングやらせていただきますよ。残念ながら今本当に完璧にスパイダーモードで星空全然見えないと思いますけど、さっきもね、雲間にかすかにお月様が見えてたんでね、お月様を見上げて、なんせもう最初に言っちゃいますけど、綾瀬くんの奥様は夏木ちゃんですから、夏木の女神ですから、その輝いている雲間に輝いている夏木の女神を見上げながら行くぞー。あいうえ

本当に本当に最強ですよ。本当にね、幸せが本当雲の向こうのね、雲の上のその夏季のね、お月様の上に、いやー本当にねあるんだなと。で、上を向いてね、本当涙をこらえてね、そして一人ぼっちで歩ってた日々っていうのが、これはどんなアスリートにも、どんなドリームファイターにも、みんな一人一人にさ、やっぱあるわけじゃないですか。で、それを続けてきた、そういうね、そういうこの仲間が出会い、恋人が出会い、夫婦になったり、チームになったりして、そして夢を叶えていくっていう、その姿に、まさにぴったりなね、この上を向いて歩こう、上を向いて笑おう、上を向いて叫ぼう、走ろうっていう、これをね、ほんと最初にみんなと、ちょっと分かち合わせていただきました。6月22日月曜夜9時、そして27日、いや27日の夕方6時はさ、どんなモードになっているのか、これまたね、大歓喜になっているのか、スウェーデン戦26日金曜日、みんな、仕事の都合つけましたかつけましたか。ジュジョも半休取りましたよ本当にダメですよ、やっぱ整えないとね、本当にっていうところで、まあそのね、またこれからどんどんどんどん歓喜が続いていくように、月の女神様にやっぱお願いしたいなって思うんですよ。で、あの夏木ちゃんのね、この夏木の女神が乙女座にいるんです、今夜ね、6月22日。しかも上限のお月様ですよ。本当に月の女神様が口をもう本当全開に開けたビッグスマイルムーンが乙女座に、ちょうどね、乙女座の手のあたりに輝いていて、上田綾瀬乙女座生まれをね、本当にもう優しく本当癒していて、で、明日6月23日火曜日、乙女座の一等星スピーカーのそばに輝きますね。え、あの本当今週ずっと雲予報なんですけど、雲間にもね見えたりとかすることあるんで、ね、この乙女座を渡っていくお月様、24日も乙女座の足元にいて、そして25、26と天秤座に行き、27、28とサソリ座に行く。ちょうど27土曜日はサソリ座の一等星アンタレスのそばにね輝くので、こうしてこうやってね、乙女座、天秤座、サソリ座と渡ってゆくお月様の道、太陽の通り道は黄色い道と書いて行動っていうじゃないですか。お月様が渡ってゆく道は白い道と書いて白道と呼ぶんですよ。白ですよ、白星街道。これがね、これがずっとこの星空を続いていくっていうね、本当に、しかも満月へと向かっていくわけですから、そういうこの流れをね、この青月様にこの本当ね、ちょっと重ねて今週ね、本当雲間にでも見れたらそれを願えるので、それを願ってもらってね、行きたいところなんですが、さあそんな今週もね、星でエールをスペシャルで日本代表サムライブルーワールドカップにこのエールをね送り続けていきたいなと思うんですけれども、さあスウェーデン戦26日金曜日はまたアメリカはダラスに戻ってきます。ダラスといえばテキサス州の大都市、テキサスといえばやっぱりなんと言ったってね、やっぱりこのザ・ファンクスにスタン・ハンセンにもう最強プロレスカーボーイたちのねそういう街ですよ、ね、やっぱアメリカといって、やっぱ古き良き時代のアメリカっていうと、やっぱカーボーイを思い出すじゃないですかね。あのトイストーリー5もね面白そうだなって思って、ちょっと僕あのトイストーリーシリーズあの 3,4 は実はスルーしてるんですけど、この予告編を見て5面白そうだなと思って、またウッディに会いに行こうかなと思うんですけれども、あのウッディカーボーイが強大な星座となった姿として星空に輝いているのが、そう、春の大曲線の一つアークトゥルスが目印となっている牛飼い座です。牛を飼う星座、まさしく星空のカーボーイが本当に今ね空のね高いところに輝いてるんですよ、夜の8時9時で、これ本当天の頂に輝いてるんで、だからこのアメリカをね中心に行われているこのワールドカップというですね、この原野をね駆け巡っていく、まあ、双子座なんかはそういう意味では本当にあの馬術の名手ってカストルとボルクスは言われてますからね、まあ久保君も竹内さんも復帰がね、あの決勝トーナメント2回戦からは大丈夫じゃないか、つまりベスト16の戦いからはっていうんで、そこまで
まだねちょっと秘めてる。もう彼も本当にあのそったら自分がチームの勝利のためになるんだったら、これはみんなが思い描いている10番とはちょっと違うかもしれないけれどっていうところでチームのためにね奮闘している堂安律、この双子座同盟本当にこれ、ね、これね言ってくれるんじゃないかなっていうところもありますけれども、そんなわけで星空に輝いているカーボーイに捧げたいやっぱりこのナンバーで、このワールドカップの原野だけじゃなくって本当に宇宙へと舞い上がっていく、さあこのナンバーでダラスの戦いにエールを送ります。チャッカチャッカチャカラースペースカーボーイ。

ワールドカップの宇宙を駆け抜けるサムライブルースペースカウボーイにスペースカウボーイということで、みんな今週もですね、もう冒頭からもオープニングキックオフと同時にスーパーラッシングしてますけど、みんなついてきてもらってますか？いやいやいやいや、本当にですね、みんなの、まあ、ワールドカップにね、感じている思いなどなどありましたら、普段サッカー見ないんだけど見ちゃったみたいな、ね、そういうパス最高です。本当にそういうパス最高なんで、未だにですね、あの鎌田大地が鎌田って呼ばれてたりとかね。いいんですよそれでねっていうところで、あの好きになった選手とかねいたら、これ胸キュンキュンしてますっていうの、よかったら星座5ラウンドまでメッセージ送ってください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp。 パルルンのスペルは PALULUN、 オール小文字です。そして SNS は @yousayjuju でぜひですねチェックしてみてください。今週さっき言った月の女神様の白星街道がどういう風に星座の中をね渡っていくか、しかもその頭上には春の大三角と夏の大三角が輝いていて、そうもうね織姫星も彦星も

もう夜の9時ぐらいにはちゃんと登ってきて、もう準備万端ですから、この2人が今年ね、この後の日程がちょっと注目ありますけれども、1次リーグを突破した後の日程が注目ですが、7月7日七夕の夜にワールドカップの試合をね、2人で盛り上がることができんのかどうか、しかも日本戦かみたいなね、そういうところがちょっと楽しみになってくるんですけど、もう七夕もねスタンバイ OK になっている、あこういう風になってんだなっていうのをね、画像アップしてますから、ぜひよかったらインスタ X でチェックしてみてください。さあそんなところでですね、始まったワールドカップ、もう僕たちもなんていうんだ、こう見ててまあ普段とね、普段とはちょっと違うじゃないですか。だから応援しながら途中でやっぱり息切れしそうになってくる、やっぱりその時大事なのは水分補給ということでね、今回のワールドカップからね、これまでも飲水タイム給水タイムっていうのは行われてきましたが、完全にちゃんとね3分間設けるっていうことが新たにルールとして始まりまして、まあこれ選手のねやっぱコンディション、体をケアするっていう意味では、実際マジでね本当ピッチ上でこれまでもね何人もの選手が倒れて救急車で運ばれてとかって命のね危険にさらされたっていうこともありましたから、それはすごく大事なことだなと思いますし、だその分この飲水タイムがこの試合の、ね、前半と後半の真ん中にあるんで、試合全体今までだったら前半と後半の間のハーフタイムでしかいろんなこの戦術の修正とかっていうことがきっちりできなかったのが、この3分間の間にもね簡単ではあるけれどもできるようになったので、いわゆるバスケットボールのフォースクォーターのように、このファーストセカンドとサードフォースみたいに、こうちょっとサッカーのやり方、こう戦術のね作り方が変わってきてるぞって、でその影響のせいなのか、あるいは48カ国に増えてこのチーム間のこの実力者がこうあったりするゲームがあることなのか、その両方ではないかと思うんですけれども、とにかく今回のワールドカップは点が入るだからね、見ていてやっぱり面白い。でこれはやっぱこの相手の出方によって自分のチームがどうするっていうのは、これ一番サッカーでは大事なところで、それを修正する時間がね3回あるんで、それによってっていうのが、特に日本チュニジア戦ではこうなんて言ったって、ファーストセカンドサードフォースってそれぞれのクォーターで1点ずつ取ってるんですよ。これがまたねなんかすごいな日本代表っていう、そういうやっぱりこれまでもこの緻密なね戦略重ねてきましたけど、これがこう功を奏して、これもやっぱ積み重ねでっていうところで、さあずっとこの飲水タイムと言ってきましたが、これも英語をねカタカナにした言葉でみんなもこう馴染んでる人もいるんじゃないかと思うんですが、この給水タイム、飲水タイムを何て言うかっていうと、ハイドレーションタイムっていうわけなんですよ。ハイドレーションというこの言葉をね聞いた時に、やっぱりですね星好きだったらあの星座を真っ先に思い出す。このハイドレーションの最初のスペルが HYDR なんですよ。 A なんですよ。 HYDRA すなわちヒドラ、ヒュドラ、海蛇座なんです本当にそうなのよ。海蛇座のこのラテン語を元にしたこの西洋での名前っていうのはヒドラ、ハイドラっていう風に呼ばれていて、でこれ9つの首を持った、いわゆる日本で言ったらヤマタノオロチのような伝説的なね、このギリシャ神話にもうたくさん登場するこのモンスター世界の中でも最強のね最強の一頭という風に思われていて、このヒドラっていうこのスペルが実際この名前の中に入っている日本のね代表的な怪獣がキングギドラなんですよ。これ調べてみても、キングギドラのスペルの中にヒドラがちゃんと入ってるから、でキングギドラほら3つの首を持ったこの竜と鳥がね合体したような怪獣じゃないですか。だからそれがこのね春の星空、ちょうど渡っていくお月様の下、さらにこの南側をねラインを通っていて、でこのヒドラっていうところから、まあ、海蛇座っていうにこの海がねこの水の名前が言われてるんでしょうけども、
本当にあのレルネの泉っていうこの伝説的なギリシャ神話のこの聖なる泉に住んでいるのがこのヒドラ、ヒュドラなんですよ。でこの9つの首を持つ竜をね、この要するに手なずける、これを支配するっていうことが今回のこのワールドカップでこの成績を収めるためのこの最強のこのキーポイント、キーアイテムなんだなっていうことが星空ではねあるわけなんですよ。星でエールを送るのに、でもちろんこのヒドラの海蛇座の中にアルファルドっていうね、この孤独っていう意味があって、で英語にはね孤独っていうのが2つこう意味があって、ロンリーっていうのと、それからソリチュード、ソリテアっていう孤高の道を行くっていうのもあるわけなんですよ。さっきの上を向いてね歩こうにぴったりなテーマのその星が海蛇座の振動に輝いてる、このアルファルドっていうのは僕はもう本当に星空の中で1番2番に大好きな星なんですけれども、その海蛇座を、海蛇座を制するノアっていう話になるわけじゃないですか。このヒュドラを退治することができた星座が、あのスペースカーボーイの牛飼い座のすぐ隣に輝いているヘラクレスですよなのでこれね、あのアークトゥルスと織姫星のベガ、この間にこのヘラクレスの星座があるので、このヘラクレスに、ヘラクレスで星でエールをね、このサムライブルーに送ると、まさにヒドラ、ハイドレーションタイムを支配することができるとジュジュは思うわけなんですよ。だからここね、この本当あの場所的にはこのアークテルスと本当ベガだから、であのね最近思うんですけど、この織姫星の相手はアークテルスの方かそれこれ両方とも本当ね、あの七夕の夜なんかその高いところで天の頂きを渡してなんか2つ輝いてるしみたいな、天の川越えられないんだったらもう牛飼いちゃんと恋しちゃおうかなって、スペースカーボーイラブみたいなこういう風にね、織姫さんって本当に剣牛くんが叫んじゃうような、そんな位置にあるわけなんですけども、そんなね、そんなこんなでこのヘラクレス、ヘラクレスにもハイドレーションタイムのエールが重ねられるとはというところで眺めてもらって、さあこのヘラクレスのテーマ、ディズニーのね映画もあの Go the distance、 Go the distance はやり遂げろっていう意味なんですよ。もう果てしない距離を進めっていうようなところで、僕も大好きな言葉なんで、これもいいなって、エルトン・ジョンのねヘラクレスもいいなと思ったんですけれども、最新のダンストラックで、やっぱりねワールドカップは世界最大のパーティーなんで、このヘラクレスのブランニューダンステーマで、ね、再びチャカチャカチャカダウン。ニコ・レベンディ・ハーキュレース。

さあ、アスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールをずっとそうですけど、本当にもうね、これワールドカップ日本代表の戦いが終わるまで、ごめん、毎週こんな感じだから本当にあれですよ、ジャイアンツにだって送りたいし、いろいろありますよね、いろいろありますけどね、本当にバレーボールもネーションズリーグだしなとかいろいろあるんですけど、いやいや、あくまでももうワールドカップで行きたいと思いますんで、みんな本当に引き続きね、ついてきてください。ついてきてもらってるんですね、ありがとうございます。デリさんからメッセージいただきました。センキューガーフォアボジューさん、お疲れですよ、お疲れ、こんばんは。いや、最高ですね、令和のサムライブルーたち、誰が欠場しててもオランダに追いついて引き分けるわ、白シャツのマジックに負けないどころか、ワールドカップ日本代表史上最多得点上げるわ、坂田の綾瀬はあわやハットトリックしちまいそうな勢いだったし、鎌田の1ミリも最高なごっちゃんゴールだったよね、昭和や平成の日本代表では考えられないフィジカルは本当に優勝しちゃうかも、ドワーッと盛り上がりたいのをぐっとこらえて、まだまだ次のスウェーデン戦に勝った時こそ喜びをエクスプロージョンさせたいデリでした、ということで、デリさん、でも惜しみなくいきましょう本当にいやでもね、本当ためにためてドバーっていうのもね、最高ですし、みんなそれぞれのね、それぞれのこの喜び方で爆発させていきましょう、ありがとうございます。さあ、ということで綾瀬くんの素晴らしい活躍だったんですが、もうワンゴールワンアシストした後ね、終盤ね、思ったんですよ。で、これ僕鹿島推しのね、友達とね、ちょっと LINE チラチラこう やりつつ綾瀬ってやってたんですけど、次はこうも綾瀬の次は回収だよねっていう風にやってたんですよ、 LINE で LINE で、そしたら本当にあの回収から綾瀬っていうですね、この鹿島ホットラインもう最強じゃないですか、もう本当1点、綾瀬君のね、日本の2点目、あのゴールもスーパーゴールだったですけど、あの滞空時間の長いヘディング、しかものけぞりながらゴールのファーサイドに行くっていう、あのね、本当かわいそうだったですけど、あのチュニジアのディフェンダーがね、頭の上を越えていく、あの綾瀬君のヘディングを、あれ本当あのね、思い出しちゃいますけど、ブラジルワールドカップで、あのね、本当な、今名前ど忘れしちゃってるよ、コロンビアのやつに決められたあの4点目、あの本当に悲しいゴールが、あのゴールにね、こう吸い込まれていくあのシーンをちょっと逆側として思い出しちゃうぐらいな、本当に素晴らしいゴールで、で先週この僕がですね、このワールドカップ、このね、鹿島、水戸、茨城に住んでいる僕たちが送る言葉はね、上を向いて前を向いて星の海を進め友よっていうこの上と海は叶ったわけですよ。でもしかしたらスウェーデン戦で、いやターンオーバーでもゴールキーパーはないよなと思いながら、もしね、早川智樹がワールドカップのピッチに立つようなことがあれば、彼魚座なんです。

で魚座は何て言ったってあの魚座のねペガサスのゴールマウスに本当にそれをねこの両の腕で守るようなそういう手を大きく広げたそんなフォルムをしているその魚座に今土星が来てますから時間の神様がいるんで本当に本当にね友樹がもうやったらっていうとこあるんですけどもいやおそらくですよスウェーデン戦は26日金曜日この戦いちょっと難しいのは本当メンバーをどうするかっていうのが今本当森保監督はじめ首脳陣が本当頭悩めてるところだと思うんですけれどもあの大幅なターンオーバーはないと思うんですよやっぱここでこのチームの勢いを変にそぐこともできないしただやっぱりこう回収なんかすごい出まくってるからここはこうあのセコボランチで青とコンビでもいいんじゃないかとかねやっぱこの決勝トーナメントに向けてやっぱこの疲労度っていうのも考えると次はこのチュニジア戦温存した彼でしょう前田大然本当上海へこの間の上前ですよ前を向いてのこう前田大然が行くと僕はもう確信しますよねえ水戸育ちの水戸育ちのホーリー OB のね前田大然が行くそれを暗示してくれているのが守護してくれているのが月の女神様なんですよこの白星街道が6月25、26とこの星座にいますよって話しましたよね天秤座前田大然10月20日生まれの天秤座どうだどうですかこれ行くでしょ確実にっていうところでこのスウェーデン戦のね25から26にかけてこの月の女神が前田大然をねもう押してくれるというのは間違いないんでこれ大然にはお捧げたことがないんですが行きましょうよこっちはあのオリジナルバージョンねだって前田ですよ行くぞー次はおまえ

ということで、ということで水戸の皆さん、本当に前田大然期待しましょう。スキンヘッドだったらね、ヘビスカイザーを捧げたいところなんですけど、あの金髪なんで、やっぱりヴィーナス様がね、今週本当に僕もちょっとここ数日出会えてないですけれども、宵の明星で蟹座の皆さんいますからね、愛の女神がね、今週ね蟹座でね本当に今週よ、もう来週もう速攻獅子座行っちゃうから、今週愛の告白は This week 本当にもう本当に綾瀬のごとくですよ、愛のゴールを決めてください本当にというところでですね、送ったんですけど、さあさらにね、さらにもう一発、あ、またこんなんで時間使っていいのかしらっていうところがありますが、いいかいやいや、やっぱり行きたいかなね、上田綾瀬くんですよ。特にこれ1点目も2点目も、なんといってもどんな腰をしてるんだっていう、本当にですね、よくね、オリオンの腰つき、このねじれたこの三つ星のね、腰つきを綾瀬くんに重ねてきましたけれども、さっきからね登場しているこのハイドレーションタイムを支配する星空最強の男ヘラクレスが、このね牛飼い座の隣で、もう本当牛飼い座の次はこの天の頂を通っていくのがヘラクレスなんで、夜の10時11時ぐらいには腰つきが天の高いところに輝いているわけですよ。わけですよ。ねえ、本当綾瀬くんのシュートシーンの写真とか、僕もね今週のアップさせてもらいましたけれども、いただいたやつ。ひねりはまさにこの腰つきとしか思えない。

ヘラクレスのね星座の星付き織姫星のそばで織姫に愛のプロポーズをしているあの星付きの姿、アルファベットの大文字のエッチなんですよ。ヘラクレスの星付き上田綾

これでしょう、これですよ、これあの休めて今週は本当に本当にですね。ただ本当ね、ワールドカップ得点王への道っていうのも、もうね本当想像しえない世界へと今こう進んでるところなので、あとは本当ね怪我だけね、本当あのしっかりこう癒してもらって整えて、いや次々のね試合へと。で来週はですね、このままで行くと30日が F 組1位に突破の場合にはネクストゲームになるわけですよ。ラウンド32がブラジルかモロッコが、そう考えると3位でもいいのかなみたいなねところがよぎるんですけど、3位になるっていうことはイコールスウェーデンに負けるっていうことなんですよ。それはちょっとさ、やっぱ避けたいじゃないですか、負けて進むっていうのは。ね、引き分けはいいかなと思うんですけど、引き分けるとスウェーデンより行くんで上に、そうするとやっぱ1、2だから、やっぱりブラジルかモロッコかどっちかだけど、それに向けて来週ね、デリさん、あの最高のこの歓喜はそこに取っておいた方がいいと思うなので来週はまたこのね飛び道具三昧でちょっとエロ送りたいなと思うんですけれども、で今回改めてねこのフィーチャーされてますけど、上田綺世くんが背番号18をね背負っている理由、あのお父さんがねサッカーを社会人でやっていて、そのお父さんに憧れて綺世くんがサッカーを始めて、でお父さんの憧れだったのが元ドイツ代表のレジェンドユルゲン・クリンスマンさん、クリンスマンが18番をつけてたんで、お父さんも18をつけていた、だから自分がつける番号は18っていうことで、ね、アントラーズ時代も18を背負って、で代表で自分が背番号を選べるようになって、エースナンバーの9もねつけた時もありますけれども、自分で選べるならっていうんでこの18をつけたという、そういうねやっぱ思いが、やっぱこの人がやっぱ何かを成し遂げる時に、やっぱ1日2日でさできることなんてやっぱ何にもないんだよみんな本当に僕もねこの長年ねホストロックの道をもう10年歩いてきて、もういい加減ね本当スペースカウボーイのように日本中をカッポしたいと思ってるんですけど、でもまあ一歩一歩行きますよ。またこのねそう覚え、みんな夏ね頼むよ、8月19日水戸市民会館ですからね入れといてねこれねっていうのとかで、やっぱみんなとまた巡り合えるようにね頑張っていくだけなんですが、そんなね背負っている綺世くんの18番、これ18で今まで思ったことないんですけど、このやっぱりなんといっても背番号に重ねたいのはメシエ天体ね、この M45 プラレスセーランとかさ、この M31 アンドロメダ銀河とかさ、そういうのをその番号でね背番号でこう重ねたいところなんですが、 M18 ってと思ってあんまり印象がなかったんですけど、あの M17 がオメガ星団って言って有名な星団がいて座であるんですけど、番号順で言ったらあの辺りなんだなっていうのはふっと思ったんですが、まさしくその通りで、天の川銀河の中心方向、あのいて座のなんと6星のそばにこのね綺世くんの M18 があるんですよ。でこの M18 はこの三回星団と言われている星がねあのいくつか集まっている輝いてるんですけど、まだ生まれたばっかりの青白い星たちが集まっているんですよ。まさにサムライブルーの星たちがこのねワールドカップサッカーの歴史の中ではまだまだひよっかもしれないけれども、青春時代を迎えていよいよますますね青く燃えていくっていうような、そんな時をね生きていて、それにぴったりなナンバーがブランニュートラックがあるんですよ。これ背負うものっていう曲なんですけれども、まさにこの曲の中で青白い炎が歌われている、青白く燃えるんだ、青白く燃える方が星の温度は高いんですよ。だからそのねこのねなんか見た目だけで真っ赤に燃えてるようなそんなところじゃないところをしっかりとね日々こう燃え盛っていくのにはやっぱり青い炎なんだっていうことを歌っている、このナンバーを18番を背負っている綺世くんに捧げます

Chico with Honey Wax。 残念ながらちょっと今日はここまでにさせてもらいます。これまた来週もね行きたい。本当これ今回のサムライブルーに捧げる本当エールソングとしては最強の一曲だなって僕思ってるので、また来週かけさせてください。でもごめん、飛び道具いっぱいあったら全然またしてもねお調子になっちゃって、ここからちょっとスウェーデンにちょっとねあのエールも捧げたいんですよ。だってそもそもスウェーデンすっごい好きな国だし、でサッカーの世界で言ったらなんと言ってもズラタン・イブラヒモビッチ。本当にもう最強好きなモンド・アーゼ君にこうなってほしいって思うような、もうレジェンドストライカーもねズラタンもいますし、であのスウェーデンっていう国は宇宙研究でも今世界でも最先端を行っていて、日本の研究者も多くねスウェーデンにあの留学したりとか研究者としてあの派遣されてたりとかするんですよ。だからそういう部分でもやっぱり日本とねすごくこうシンクロするところがあるし、そしてなんといってもスウェーデンといったらポップミュージックで、特に1990年代のスウェディッシュポップの一大ブームっていうのは僕も本当あの目の当たり肌で感じて大好きだったし、で特にね当時はあのトモヨちゃんがトーレ・ヨハンソンというこのスウェーデンのスウェディッシュポップのねもう最高のプロデューサーのプロデュースを受けてこの曲をねこたくさん制作して、まあ、彼女が本当にもう最高のシンガーとしてのこの道を切り開いたのはまさにこのスウェディッシュポップのおかげっていうところがめちゃくちゃあって、でもスウェーデンに足を向けて僕は寝られませんっていうところなんですが、そのね特に1990年代、もうその前で言ったらアバがあったりとか、その後もねエイソーベースだったりとか、これ DJ の世界で言ったら大好きなアビーチのトラックもいいよなと思ったんですけども、90年代の代表するねカーディガンズのこの世界的ヒットアルバムのタイトルが今週のこの星空にぴったりなんで、そのタイトルみんな覚えてる人もいるかもしれませんけど、ファーストバンドオンザムーンなんですよ。月に立った最初のバンドっていうのがこのタイトルとして掲げられているアルバムが世界的にブレイクしたのが最高のねこのアルバム全曲いいんですけれども、その中ではやっぱりねこのあの映画ロミオとジュリエットのサントラにも使われて、やっぱこう日本人で誰もが聞いたことがあるだろうこのナンバー、これあの曲で言うと要するに愛ボケしちゃってるんですよ。もう本当に愛しちゃってるから、もうねもうあの女の子の歌なんですけど、彼やめときな、やめといた方がいいよ、彼ちょっとなんかの問題あるしみたいなところがあって、でもやっぱりねもう彼のことを考えるとラブフールになっちゃうのって頭がっていうような、それバカになっちゃうのっていうような曲なんですよ。でこれを月の女神様的に言ったらオリオンなんかやめとけばいいでしょってママが言ってるのに、でも好きなんだもんっていうこのナンバー、カーディガンズラブフール。

Make love. Make life. Hosta. Lap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングです。ここも駆け足になってきてしまうけれども、6月ですよ。ジューンブライドの季節ですよね。やっぱり結婚というね、やっぱり人生本当に大事な大事なこの祝祭、それを迎える人たちにやっぱこのエールをね送っている、そんな月ですよね。でこのジューンブライドの星空に乙女座、そして牛飼い座っていうね春の夫婦星が輝いていて、こうなんか祝福をねしてくれてるんですけど、ここにこのね綾瀬くんと夏希ちゃんをねちょっと重ねたいなっていうふうに思ったんですよ。でね、この菜の花の季節に生まれて、そしてその月のようにねこの夜にでも輝きを与えられるような、そんな素敵な人になってほしいっていうようなね、そういう願いがこの夏希っていう名前には、まあ、重ねられているんじゃないかなっていうふうな、そんなことはやっぱ世の中にね夏希さんって結構たくさんいると思うんですけれども、定番として言われていることで、で6月じゃないですか。6月って水月っていう風に日本で古くから呼ばれていて、水がない月ってなんか梅雨なのに変だよなっていう風に思うんですけど、あれなっていうのはこれないっていうことじゃなくて、水のっていう意味らしいんですよ。その漢字としてこの名を当ててるけど、だから水月っていうのは水を引く、水の月で、何に引くかっていうと要するに田んぼですよ。日本のね原風景の田んぼに水を引く、水がこういっぱいになる月っていうことで水月って呼ばれてるんですって。だからそれで言うとまさにスピカがね、麦のこのスピカが日本だと稲穂にいいよねって僕いつも言いますけど、稲穂干しにぴったりな、やっぱりその重なりもあるし、やっぱ6月はやっぱ乙女座のねこの花嫁の季節なんだなっていう、そんなところで、でこの相方がスペースカーボーイで本当にねスペースカーボーイとこの春のねこの女神でっていうのはぴったりで、じゃあそこに何重ねようかなって思った時に、全然今週はねこれもエールサンゴにもいいよなっていうところで、HY がリリースしたブランニューシングルがチャチャチャチャンプルっていう曲なんですよ。であれね、ちょっと前の話になるんですけど、先週ねお月様がこのほらニアミカでヨカって言って5の場合は、まあ、ゴカ月ゴージャスゴーカのって言ってたんですけど、これゴーヤムーンもいいじゃんって、うち今ゴーヤをねゴーヤを巻いて育てて大好きなんで、ゴーヤムーンいいよなと思ったら、このチャチャチャチャンプルっていうこれね、これ最高のこのラブダンストラックをリリースしてくれたんですよ。でチャンプルっていうのはもういろんなもの、あらゆるもの

をこう混ぜ合わせるっていう、だからこうどんなね、あの人種だってなんだって、どんな生活をしてきた人たちだって混じり合ってみんな愛を交わせるじゃんっていう、そういう思いで作った曲なんですって。まさにこのワールドカップっていう世界最大のパーティーに、この沖縄文化の精神でチャチャチャチャンプルーでね、この2人の日本代表のスーパーワールドカップルに捧げちゃいましょう。 HY チャチャチャチャンプルーワールドカップルー。

You are my sunshine。 そう、月の女神は太陽の光を受けて夜を照らします。だから昼を照らし夜を照らす、まさに太陽と月のような、そんなジューンブライドにぴったりなカップルに、乙女座と牛飼い座のようにね、本当にプリンセスとカウボーイにぴったりな、そんなみんなに捧げるナンバー、まさにねワールドカップルーにワールドチャンプルーな、このナンバーで、さあみんな今週も上がっていきましょう。 May the starlight be with you。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 週刊歌の手帳。

いたします。さあ、6月もですね4週目になりましたので、もうそろそろもうね夏も本番って感じになるのかなって感じですよね。まあ本当にね年々その異常気象で、まあ本当にこの5月のあの気温の高さといったら何だったのっていう感じでね。そしてもう台風が来るし、もう大変ななんか今年になりそうなね、今でこんな感じですよ。ですからこの先まだまだね、今年に1年の半分しかまだ終わってないんで、また半分残ってるわけじゃないですか。その半分どうなるのって感じですからね、もう信じられないっていう毎日でございます。まあそれもね、頑張って人間生きていかなきゃいけないからね、もうお天気に左右されてなんかいられません、頑張りましょうって感じなんですが、皆様何かいろいろそれに対してやってますか？まあ私も本当なんかやんなきゃいけないなーなんて思いながらね、もう毎日毎日同じこととなんか繰り返しのローテーションを過ごしてるなって感じがするんですよね。ですからなんか変わったこと始めたいなとかね、気持ちはあるんですけれど、なんか体が動かないって感じでね。皆さんだから結構ね、年度初めに今年はこれをやろうみたいなねこと決めるじゃないですか。まあそれを決める方もいるけど、いや決めないんだっていう方もいろいろね、人それぞれでございますからあると思いますが、まあ1年が半年終わったということで、また新たな後半にスタートということにもうすぐなりますからね、前半はできなかったけど後半はじゃあちょっと目標を持ってなんかやろうみたいな感じでね、またいろいろなことをこう考えたり、そういったものをね計画を立てるのもちょうどいい時期なんじゃないのかななんて思っております。ですからね、私もちょっとこの残りの後半を、あれやろうこれやろうっていうね頭の中での計画、それを実行にできたら移せたらいいなと思っている今日この頃でございます。さあそんなね、本当になんかね年を取るごとにこの日が一日一日っていうのが本当にあっという間に過ぎ去っていくなって感じるのは多分私だけじゃないと思います。このラジオを聞いてくださってる皆さんがそう感じられるのじゃないのかななんて思いますね。あっという間だってね、逆に若い人はその1日が本当にもう短すぎてもっともっと時間が欲しいってきっと思ってんのかな。それはやっぱり年の違いのせいかななんて思います。でも歌好きは歌が好きっていうことは変わらないと思います。さあそんな今日はですね、坂本冬美さんの40周年振り返りたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、ということで今日はね4週目ということで、巻末楽譜特集は40周年坂本冬美と10人の作曲家ということで、坂本冬美さんの曲オンリーで行ってみたいと思います。今年40周年を迎えた坂本冬美さんは作曲家猪俣公章さんのところにですね、内弟子として修行に入りまして、19歳の時に演歌暴れ太鼓でデビューいたしましたね。猪俣先生も1993年にねお亡くなりになってしまいましたけれどね、もうその内弟子で入ってね、先生の車の運転したりとかしたって冬美ちゃん言ってましたよね。大きい車なんでね、なんかぶつけちゃいそうでとか言って、ぶつけちゃったのかな実際ね、なんかそんな話もしてたような気がします。その猪俣公章さんの作品はもちろんなんですが、ロックの今野清志郎さん、宇崎竜童さん、桑田佳祐さん、そしてフォークの森田正明さん、ポップスの河村優香さん、そして演歌歌謡曲の三木隆さん、源哲也さん、杉本元さん、徳久浩二さんなどなど、さまざまなジャンルの作家がね曲を書いて、歌手坂本冬美は唯一無二の存在となったということでございます。そこで今回は、坂本さんの作品の中から代表的な10人の作曲家による楽曲を編集部が選んで、その楽譜と坂本冬美さん自身のコメントをお届けしていますということです。この特集でね、坂本冬美という歌手の幅広いジャンル性、奥深い魅力を改めて感じていただければと思いますとね、歌の手帳さんがおっしゃっております。
さあ、さすがにね10曲は今日いくら頑張ってもかけられない気がするんで、なるべくコメント短めで行ってみたいと思います。まずは何と言いましても今暴れ太鼓でデビューという言いました1987年です。師匠猪俣公章氏による坂本冬美さんのデビュー作で80万枚を超える大ヒット。デビュー候補がなんと8曲ある中からこの歌が選ばれたということなんですが、歌謡曲を歌いたかった19歳の私はこの曲は流行らないと思いますと猪俣先生に生意気を言って先生から大目玉を食らいましたって冬美ちゃん言っております。ねえ、19歳の女の子だったら演歌はやだ、もうちょっと違う歌謡曲ポップスがいいって冬美ちゃんも思ってたんでしょうね。わかります。さあ、そんな今日の1曲目は坂本冬美さんのデビュー曲になります、暴れ太鼓。今日はですねちょっとアルバムの方からご紹介させていただくので、暴れ太鼓の無法一大入りね、度胸千両入り、こちらが入ったものの暴れ太鼓をお届けしましょう。それでは今日の1曲目、暴れ太鼓、坂本冬美さんです。それでは、たっ

まずは坂本由美さんのデビュー曲暴れ太鼓から聴いていただきました。続いてね、この今の清志郎さんの曲行こうと思ったんですけど、ちょっとこれを入れちゃうといけなくなっちゃうといけないんで、ちょっと飛ばします。申し訳ないです。続きまして1994年に発売しましたこの歌です。夜桜お七です。恩師猪俣公章先生が1993年に亡くなった後、歌人の林真理也先生と三木隆先生が作ってくださった曲というのがこの夜桜お七という歌でございます。当初は冒険しすぎとの周囲の方々に反対されたんですが、これが売れなかったら頭を丸めますと三木先生がおっしゃってくれたんですということで、さすがに斬新でっていう感じだったんですけど、これはこれでまたなんか大ヒットしましたよね。あの桜桜というところの繰り返すフレーズなんかがね、印象的で、私もよくね桜の季節になんかには歌わせていただいた一曲です。それでは続きましてこちらの曲です。行ってみましょう。坂本冬美さんで夜桜お七です。それでは

はい、夜桜お七聞いていただきました。いかがだったでしょうか。さあ、そして続きましては1996年にお出しになったこの曲です。蛍の提灯です。デビュー10周年の時に作ったアルバム冬見のトイロかなのからシングルカットされた一曲だそうです。作詞の阿久悠先生、作曲の宇崎竜造さんは、私が子供の頃大好きで聴いていた歌謡曲を作ってらっしゃった方々なので、とても嬉しかったんですよねって。恋愛のリズムを歌謡曲に取り入れた作品なんですということです。宇崎竜造さんですかね。しかも作詞が阿久悠さんということでね、またでもこの歌もほうほうほたるっていうところのフレーズがね、すごく耳に残って、私もね結構覚えてる作品だなということで思ってました。それでは続きましてこの曲、蛍の提灯、いってみましょう。

はい、蛍の提灯聞いていただきました。続きましては1999年に発売した風に立つです。高高井先生が父を亡くしたばかりの私に励ますようなメッセージを込めて書いてくださった作品。源哲也先生に2パターン演歌っぽいものと採用されたものを書いていただきましたということなんで、これにもう一つ演歌っぽいメロディーがあったんだ。それもそれで聞いてみたいなね。源先生が歌ってくれるデモテープがいつもお上手すぎて感動します。わかる。本当に歌の上手な先生の作曲の曲ってすんごいいいのよね。私もいろんな先生の作品もらったけど、先生のイメージで私も歌いたいんだけど歌えないとか思って。わかるわ冬美ちゃんその意味ね、うん、それでは1999年風に立つです。行ってみましょう。どうぞ。

風に立つ聞いていただきました。続きましてはこの歌、本当に若い人にもね大ヒットしました。うち甥っ子いるんですけど、本当にその甥っ子のスマホにこの歌が入ってたのにはびっくりしました。また君に恋してるです。2008年に3話種類のイイチコのこのね CM ですね、 CM ソングに起用された、そしてビリーバンバンさんのカバー曲だったということで、当初はアジアの海賊のカップリングに収録、 CM や音楽配信で大きな反響があって、アジアの海賊を発売して半年後にはこちらをメインとして改めて発売したんですということで、うちにはそのですね発売した後のやつはないんですが、なんとその貴重なアジアの海賊の CD がございまして、そのカップリングにこちらね、また君に恋してるが入ってるんですね。ねえ、ですから何が売れるか本当にわからない時代になりました。はい、ですから CM で聞いてるっていうことは、たくさんのね方々がやはりこの歌をね耳にしていたっていうところもいいことなんでしょうね。それでは2009年です、発売しましたこの歌です。また君に恋してるです。それではどうぞ。

はい、また君に恋してる聞いていただきました。続きましては2013年に発売しましたこの曲、男の火祭りです。北島三郎さんの祭りのようなみんなで盛り上がる歌をという思いがあり、杉本元先生にかっこよく書いていただきました。 NHK 紅白歌合戦でも3回歌ってます。あっぱれのコーラスはね、そのレコーディングの時にいた杉本先生、高隆先生、そして、スタッフの方々が皆さん入れてくれましたということで、そうなんですよ、よくねそういうコーラス入る歌ってたくさんあるんですけど、作曲作詞もいろんなスタッフみんなでやる、でだいたいディレクターさんって男性のディレクターさん多いんでね、そういう方たちがみんなで入れてくれるんですよね。私も何回かね経験しました。すごい楽しいですよね。それでは続きましてこちらの歌、男の火祭り、行ってみましょう。どうぞ。

男の日祭り聞いていただきました。あっぱれあっぱれがなんか頭から離れなそう。さあ続きまして、2019年俺でいいのか。これは年齢的にも美空ひばりさんのお前に惚れたのようなしっとりたした男歌を歌ってみたかったんですと。徳久先生には凛としてから、桜の泣く、これなんて読むのかな、再会酒場なども書いていただいていましたが、私にとっては徳久先生の曲はとってもしっくりくるメロディーなんですということでね、俺でよければじゃない、俺でいいのかか、俺でよければじゃない、それは違う人のタイトルだ、俺でいいのかという歌ね、徳久先生書いていただいて、何曲も書いていただいた中でもね、冬美ちゃんこの歌が好きということでね、それでは続きまして行ってみましょう、俺でいいのかです。

か聞いていただきました。続きましては2020年に発売したこの歌です。ブッダのように私は死んだ。中学生の頃からサザンオールスターズの歌が大好きだった私にとって、いつか桑田佳祐さんに歌おうという叶わぬ夢がありました。そして2018年に紅白で初共演した時、その夢が再燃し、2019年桑田さんに手紙を送ったことからその夢が実現したんですということで、あらーそうなんだ、さすがに冬美ちゃんでも乗った時、会った時に曲書いてくださいって言えなかったですね、直接ね、お手紙書いたということで、でそれでこの桑田さんが作詞も作曲もしていただいたという歌がこの歌でございます。ブッダのように私は死んだ。何って初めこの歌をね聞いた時に、タイトル見た時に思ったんですけど、桑田さんだったんですね。それでは行ってみましょう。ブッダのように私は死んだです。どうぞ。

ブッダのように私は死んだ、ということでね、結構ちょっと難しい歌ですよね。さあそれでは続いて、幸せと色という歌、2026年、まだ今年出たばかりです。夜空の向こうなどを手掛けたシンガーソングライター川村ゆかさんによるデビュー40周年記念シングル、遠い昔の恋の歌、これね、新面の方、楽譜の方は4月号に掲載されているということなんですが、なんとその歌のカップリング曲がこの幸せと色という歌なんですね。私と同じ年の川村ゆか先生に書いていただいたので、私自身もすごく共感できる応援歌です、ということで、やはり同じ年代の方っていうとね、よく自分のことも分かってるということで共感できる歌なんでしょうね。それでは幸せと色、聞いていただきましょう。どうぞ。

夜空の向こうじゃなかったね、幸せトイレ、今そういう歌詞入ってなかったね、思わず言ってしまいましたか、入ってなかったよね、何を見たとしてそれ言ったんでしょう。はい、それでは、今日ね一曲だけかけられなかった曲というのがこちらです。今和野京志郎さんのね作曲の歌です。夜空の誓い、はい、RC サクセションのね今和野京志郎さんと、そして YMO の細野晴臣さん、そして坂本冬美さんとユニットを組んだこの歌でございます。それじゃあね、今日時間までこの歌をちょっと皆様にね聞いていただこうかななんて思っております。それ

はい、お送りしてまいりました週刊歌の手帳の4週目巻末楽譜特集は40周年坂本冬美と10人の作曲家ということでね、10曲ちょっとだけだけどかけられました。皆さんどれかお気に入りの曲あったでしょうか。それじゃあ今日もそろそろお別れです。来週までさようなら。

0: Pod COJP.
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの牧山純子です。6月最後の土曜日ということで、今夜月1ゲストを迎えいたします。どなたがいらっしゃるのか楽しみにお待ちください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイムを。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。5月6月のテーマ、結婚式の思い出曲エピソードのお便りいただけました。ありがとうございます。ラジオネーム旅する2人さんからいただいております。こんばんは。こんばんは。今まで20回くらい披露宴に出席したことがありますが、その中で印象的だった歌は長持ち歌です。友人の披露宴でご親戚の方が歌う長持ち歌に合わせて、長持ちを担いだ人たちと一緒に新郎新婦が入場してきました。その地方では長持ち歌での入場はごく普通なのかもしれませんが、私にとっては初めてだったので印象に残っています。ふとあの長持ちは今どこにあるのかという疑問が湧いてきました。友人のマンションにはなかった気がするので、ご実家にあるのか、それとも披露宴のために借りたものだったのか謎です、というお便りいただきました。この長持ち歌、私ピンとこなかったんです。これ婚礼の際に花嫁の嫁入り道具を入れた長持ちを担いで運ぶ人々が歌った宮城県発祥の祝いの民謡というふうに言われております。だからこのラジオネーム旅する2人さんの長持ちは今どこに行ったのかっていうことは、あれだね、そのタンスみたいな運ぶそのお道具入れがどこに行ったのかっていうことだったのか。でもこの音だけ聞くと長持ちって、それこそ、まあ、結婚式で長持ちだからあれなのかな。私どっかのね地方でいただいた長持ちっていうね、お菓子も浮かんでてね、まあ、でも現在は婚礼行列だけではなく民謡として独立して歌われているというふうになっているんですね。名古屋とかではトラックに花嫁道具を乗っけて、で絶対にバックをしちゃいけないって、道を間違えてもまっすぐ前に進まなきゃいけないとかって、そういう風習って今どうなのかしら。その嫁入り道具っていうのとかもね、母たちの時代はお着物持たせてもらったとかいろいろ聞いておりましたが、ラジオネーム旅する2人さん、ありがとうございます。そしてね、最後に一文ついておりました。5月16日の放送でスロベニア組曲全曲オンエアとっても良かったです、という言葉があって、ちょっと嬉しいです。この時にお話も入れずに一気に4曲をかけるの、ちょっと賭けだったんですよね。まあ、ラジオ局で20分近く喋りもなしにかけてしまうのはどうなのかなと言いながら、よりこさんと考えた構成で旅の日ということで特集を組んでおりましたが、スロベニア組曲全曲をオンエアすることになりました。良かったというお言葉をいただけて一安心いたしました。じゃあそのスロベニアつながりで、スロベニアを持って帰った曲、この曲ってサウンドマリーナのオープニングテーマになってるから、しっかりかけたことがほぼないんじゃないかな。なので今日はプレゼントさせてください。牧山純子でアルバムルチアスロベニア組曲の中からプレトナ。

0: 牧山純子でアルバムルチアスロベニア組曲の中からプレトナお届けいたしました。ラジオネーム旅する二人さん、お便りありがとうございました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: 6月の月1ゲストは作曲家編曲家でギタリストキーボーディスト何でもこなしちゃう鈴木義久さんをお迎えいたしました。こんばんは。
2: こんばんは。
0: あの義久さんに会うのって本当にお久しぶりですし、実際ね、はい、音を出したことは
2: ないですよね。
0: ねえ、うん、まあ、まずは最初にプロフィールご紹介したいと思います。鈴木義久さんは作曲家としてゲームパラッパラッパシリーズやたまごっちのおみせっちシリーズのほか、日本制作のディズニーアニメスティッチの音楽なども手掛けていらっしゃいます。またジャズギタリストとして本田敏行さん、マンデミチルさんと共演。私はもうこのジャズギタリストとしての吉久さんがねメインなんですけど、すごいもう作曲家さんとしても有名なの、ちょっと今回いろいろと掘り下げていきたいなと思っております。2017年にマンデ・ミチルさんとのデュオアルバムネイキッド・ブレス2をニューヨークで録音し、日米混合マンデーバンドでライブをされました。またラテンジャズの名トロンボーニスト中地秀明さんがリーダーのバンドオバタラセグンドに参加するなどの活躍の他に、多くのミュージカルでオーケストラに参加していらっしゃいます。また鈴木さんはポリパフォーマンスとご自身が名付けたギターと足鍵盤とボイスパーカッションの同時演奏という世界でも例のない演奏スタイルを開発、独自のソロパフォーマンス活動で注目されていらっしゃいます。さらにご自身がリーダーのコンテンポラリージャズバンドテイルウィンドで2019年にファーストアルバム In Praise of Shadow で、2023年にはセカンドアルバムクオン、そして昨年サードアルバムシンラをリリースされていらっしゃいますというプロフィールで大丈夫でしょうか。
2: はい、ありがとうございます。
0: いや、あの本当は昨年の10月っておっしゃいましたっけ、このサードアルバムシンラがリリース。
2: そうですね、10月末ぐらい、
0: ええ、その時から番組に、まあ、出てくださるというお話はいただいてスケジュール合わせをしてたんですけれども、なんせお忙しくていらっしゃって、まあ、ご自身の活動もそうですし、先ほど言ってたミュージカル のバックバンドというかオーケストラに入っていらっしゃると結構ガサッと地方とかね行ってらしたり、この番組の収録ここいかがですかって言うと博多にいますとかいろいろと地方生活も
2: そうなんですよ。
0: でちょっとそのミュージカル出た話ですと、まあ私が組んでるユニットのクラシカルトリオのピアノ原田達也君ともなんか現場で一緒だったりとか。
2: ええ、一緒でした、つい最近まで。
0: あ、そうなんですね。ええ、
2: はい、でもその原田さんがやってるのは僕知らなかった。今回あの出演するということで、うん、どういう人たちと最近やってんのかなと思ったら、あ、原田君とやってる。
0: ミュージカルを一緒に多分音を出してたであろう時には声かけてないってこと。
2: いや、あの話はするんですけど、うん、お互い何をやってるのかはみんな知らないんですよね。
0: そういう世界な
2: の。そういう世界ですね。
0: いや、なんか達也君とも久しぶりに、まあ、今月6月はクラシカルトリオのツアーを結構するので話してたら、いや、なんか光浴びて演奏するのとか久しぶりとかいう話を聞くのねで、え、どんなことって言うと、やっぱオーケストラピットだから衣装とかも黒着てれば問題ないからあんま気使わなくなってさ、
2: う
0: ん、
2: そうですね。だからもう本当真っ暗、譜面灯だけついてて、うん、で楽器のポジションとかも分かんなくなるんで
0: そんなくらい
2: 蛍光シールとか貼ったりとかしてね。
0: ギターで何本か持ち替えとかあるんじゃん。
2: あります。
0: もしそのタイミングずれたりとかしても問題ですもんね。
2: うん、問題ですね。
0: ご自身の活動とは違う神経を使われる感じ。
2: うん、そうですね。一番気をつけなきゃいけないのが体調で、今日行けないですとかも言えない感じですね。
0: 鈴木義久さんの代わりというか虎でどなたか、もし万が一の時には入ってくださる方っていらっしゃったりするの。
2: 本当にそれもし入れる場合だと、もう最初から入れるつもりでこうリハーサルとか、
0: あ、うん、はい、
2: あの本番前のリハーサル何日かにちゃんと参加してもらってないと、うん、急に来てできない。
0: じゃあ全部自分が全乗りでやりますって言った時は本当に体調管理し
2: っかり。そう、体調管理。そう、
0: はい、でまずは一曲ご紹介をしたいなと。これはセカンドアルバムクオンというんですか。
2: そうですね、クオン、永遠とかなんかそういう、はあ、あのそういう意味、うん、漢字で書くと久しいに遠いって書くんですけど、クオンの1曲目に入ってる 曲で、これはね、ちょうどその何年か前に犬が亡くなりまして、うん、その犬のまあ鎮魂歌みたいな、 I'll find you again という曲なんですけど、また君を見つけるよみたいな、あの世に行ったらまた君を見つけるよ、そういう意味がこもった、ね、
0: それではお届けいたしましょう、はい、鈴木さんのリーダーバンドテイルウィンドのセカンドアルバムクオンから I'll find you again お聴きください。

0: 鈴木義久さんのリーダーバンドテイルウィンドのセカンドアルバムクオンから I'll Find You Again お聴きいただいております。このねワンちゃんがお亡くなりになって彼が虹の橋を渡ったってそのライナーノーツにも書いてあるんですけれども、すごく壮大なストーリーを感じる音楽すごいですよね、
1: うん、これね組曲的になってるんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: 最後に割とこうしっとりしたメロディーの部分出てくるんですけど、うん、まずね

0: 僕が最初に生きてる時にできてた曲だったんですよ。
1: しっとりした部分が、
0: しっとり
1: 部分、
0: はい、それはうちの犬があのタックっていう名前だったんですけど、タックミーっていうタイトルつけた曲があったんですよ、うん、でそれをね、あの亡くなった後なんかちょっと演奏するのがこうちょっときついなみたいな感じになってたんだけど、これをこう成仏させなきゃいけないなと思って、でまあ元気だった頃からまあこういう感じの流れを作ったと。
1: じゃあタックの生涯みたいなことにな
0: る。そうですね、うん、そう。
1: このね曲もね、本当は全部そういう話を聞くとお聞かせしたいんですけど、実は11分48秒
0: ある。そうなんです。だからね、あんまりね放送向きではなかったね。
1: いやいやいや、でもそういうふうに言うと、今導入部で、まあ、タックがそれこそ吉井さんさんと出会ったぐらいのなんかスタート、一緒の生活をスタートするぐらいで今、うん、トークに乗っちゃってるじゃないですか。やっぱ CD 買ってもらって聞いてもらわないとね。
0: そうですね。ぜひぜひと。
1: まあ、でもバンドの私音を初めて、まあ、聞かせていただいてるんですけども、まあ、まずメンバーが、まあ、素晴らしい、まあ、吉久さんはもちろんのこと、サックスの三木俊夫さんにしても、まあ、ベースの岡田二郎さん、そしてドラムが加納純也さん、はい、いて、それでまたこのゲスト奏者でドゥワーッと
0: ドゥワーッといますね、
1: いらっしゃるじゃないですか。イメージではこちらのプロフィールでもご紹介いたしましたトロンボーンの中地さんとご一緒しているおばたらセブンドで、うん、ラテンのイメージが
0: あった
1: んですよ。それが初めてお会いした、うん、なんだけど、ああそうなんだ、ご自身のバンドだとこんなサウンドになるんだっていうのが私は結構驚きで、
0: ああそうですか、
1: うん、
0: こんな金かけて作ることは今までなかったんですけど、はい、大編成のアンサンブルとはにこう仕上げるのがまあ割と好きで、
1: うん
0: うん、お聞かせした曲が割とそういうスタイルの曲だったんでね、
1: うん、
0: それでアルバム全体もオンセクションとかをまあ入れた曲も他にもあるよねみたいな感じで、うんうん、まあ、この曲が起点となってできたアルバムと言ってもいいかもしれません、はい、このクオンってやつはね。
1: そうなんだ、うん、いやだからいろいろな本当顔を持ってるというか、これだけ大編成の音圧がある素敵な音楽をお作りになるかと思えば、マンデさんとデュオで歌とギターだけということですよね。ババを作ったりとかっていう、マンデミチルさんっていうのは秋吉敏子さんのお嬢様でいらっしゃる、はい、今ニューヨークにいらっしゃるかな、まだ
0: ニューヨークですね、
1: うんうん、まあ、歌とまたギターだけっていうと急に音がスッとなって、お互いの呼吸まで聞こえるというか、息遣いというか、うん、そこをもキャッチしながらみたいな、全然違う音作りというか音楽作りっていうか、
0: そうですね、それもまた楽しいっていうかね、うんうん、駆け引きというかね、
1: うん、うで鈴木義久さん、幼い頃はピアノやエレクトーンを学んでらっしゃったと。
0: そうです、あのうちの袋があの音大出身なもんで、武蔵の
1: 同じく、
0: あ同じ、
1: もしかしたら同じくじゃん、
0: 声楽家なんですよ。
1: そう、うちピアノかな。
0: あ、ピアノかな。
1: そうだったんですか。
0: それでね、なんかもうあのちっちゃい子からね、そういうのやらされて。
1: ご自身でやりたいって言ったことはない。
0: ないです。
1: あ、そうなんですね。
0: 小学校もう低学年で嫌だって、うん、野球とかいました。それで小学校高学年ぐらいの時にあのビートルズに目覚めて、
1: うん、
0: もうなんか音楽やるとかっこいいじゃん。
1: うん、
0: モテるじゃん
1: そっちだ、
0: うん、
1: でもじゃあ小さい時からエレクトーンピアノをやってるってことは、譜面とかを読めたりっていうことは身についていらっしゃる。
0: まあそれは多少は身についてたんですけどね、
1: うん、作曲とかは
0: 親から習ってた。エレクトーンやってるとかっていうのは友達にはバレない、こう恥ずかしいの、それがね、あの学校の家庭訪問バレちゃうわけですよ。楽器があって、で、ちょっと許してください、
1: うん、
0: ちょっと先生の前に曲弾きなさいってことで、
1: うん、
0: バーって弾くじゃないですか、うん、そしたら翌日の朝の会で、
1: うん、せっかくはね、
0: ピアノが弾けなかったで、そこからあの教室にオルガンって、足踏みオルガン、
1: あ、先生が弾いてくださ
0: る、それをね、弾いてね、毎日こうクラスメイトたちを歌わせる、うん、役を無理やりさせられて嫌でした。
1: いや嫌なんだ。そこでヒーローになるってことではないんです
0: よ。ヒーローとは思わなかったね。もうなんか晒し物って感じで。
1: でギターに出会ったのいつ頃なんですか。
0: だから高校まではずっとそのキーボードバンドやって、上京するときにギター

0: え、もともとはどちらのご出身？
1: 九州の方。
0: それでじゃあ東京にいらした時にギターを
1: 上級生1年ぐらい前、19歳親への反感でもないんだけど、習ったからできて当たり前じゃんみたいなことを言われたりもしたし、で、まあ、ギターに惹かれてたっていうのは、ゼロから楽器を習得するっていうのをやりたかったなみたいな。
0: それで19歳から始めてこんなになれるものなんですか？
1: いや、まあ、なれますね。そう、練習の虫とかになれば相当練習しましたね。
0: 本当にね、音楽やってるからって言って楽器何でも弾けるでしょうっていう方もいらっしゃるんですけど、全然素養が違うじゃないですか、うん、本当に19歳からギターに転向というか初めて持って、もうそれで今プロになってらっしゃるっていうのはすごいことだと。その練習の虫ってね、
1: ギターってでもテレビ見ながら練習できるし。
0: いやいやいや、そういうことではないでしょ
1: 割とね、なんかね、あの寝転がっても弾けるし、ね、まあ、僕に合ってたんですよね。
0: ご両親様、お母様特にね、うんうん、そのギターで、まあ、プロになりたいとか、ギターっていう楽器ちょっと不良っぽいイメージもあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: ギターでって言った時どんな反応でした？
1: 僕はあの山音楽院っていうところに、まあ、その頃大学にそういう科とかなくて、うんうんうん、こう試験があって入る学校ってそこしかなくて、うん、じゃあせめて試験があるところにしなさいみたいなさそれで試験問題取り寄せたんです。その最初鍵盤の試験問題、はい、でなんかちょっと難しくて、それがなんか嫌だなってでギターのも取り寄せてもらったその後、うんうん、それあこっちの方がいけんじゃねみたいな感じ で、まあ、ふわふわっとした感じのまんま
0: 東京に行くのはお母さんも許してくれた。ヤマハ音楽に入るんであれば、
1: う
0: ん、勉強するんであればいいな。
1: まあ、そこであのベースの岡田二郎君とかとまあ出会うんですけど、でもまあ曲とか作る時にやっぱ鍵盤はあった方がね。
0: まあ確かにね、コードネームもそうだし、あとオーケストレーションとかそういう意味では鍵盤の人の方が強いですからね、うん、そういうものは。ちょっとまたもう一曲いきましょうか、うん、何にしましょうか。
1: ね、It's Just an Illusion ね。これちゃんとあの発音できないんだけどピアノで
0: ご自身が、
1: ご自身が、
0: あら、
1: だら最初ピアノのメロディーなんですけどね、うん、本当はサックスでやる予定だったんだけど、うん、ミキさんが嫌がってね、サックスのミキさんがなんかこれはサックスで吹くようなメロじゃないみたいなね、それでピアノ。
0: じゃあやっぱ小さい時からやっててよかったですね。
1: でこれがねまたね難しい、
0: 意外と
1: 大変でした。
0: 大変でした。
1: 録音スタジオでも
0: ギタリストなのに鍵盤を弾いてるメロディーをしっかりと聴いていただきましょうか、うん鈴木義久さんのリーダーバンド、うん、テールウィンド、サードアルバム「シンラ」から「It's Just an Illusion」。

0: 今夜ゲストを迎えしてます鈴木よしひささんのリーダーバンドテイルウィンドのサードアルバムシンラから It's Just an Illusion お聴きいただいております。ピアノね、
1: うちにピアノがまたなかったりでね、今ね、
0: ちょっと練習はどっか
1: い練習電子ピアノ
0: その鍵盤見ると全部同じ作りをしてるから、そのお仕事の関係でもキーボード用してるからいいじゃないですかみたいな感じになるけど、ピアニストから言わせると全く違う楽器じゃんという話になるから、その練習はそのキーボードの方がやっぱ軽いんですよね、電子だから、うん、でもピアノってやっぱ鍵盤を一つずつハンマーで叩くから重いって言った時に、じゃあ大変な思いをされた一曲。それにしてもね、全部の曲が私の中ではなんかギタリストらしからぬ作曲というか、なんかストーリーというか、なんか作曲家の方がすごいというか、
1: まあそれが生きがいっていうかね、常に作曲をしてるっていう。
0: 私が今回こうやってゲストで出ていただいて変わったのは、ギタリストっていうイメージではなく、それと同等以上に作曲家編曲家というかのイメージがバンって上がったというか、
1: 正しいかもしれないですねいやそんなプレイヤーとしてはね、そんな
0: で初めてお会いした時のそのトロンボーンの中地さんのバンドのね、お渡らせグンドの時に、なんか好き勝手いたずらっ子のようにギターを楽しんでらっしゃるイメージがすごく
1: あそうですか
0: あ少年だこの人って楽しんでやってらっしゃるっていうイメージだったから今日ねこうやってお会いできて、いろんな音源を聴かせていただいて、バイオリン用にもなんかいつか書いてもらいたいなと思いながら、簡単なのでね
1: 簡単ですよ、僕の曲はあの歌えるメロディーがほとんどです
0: けど、ね、いやいやいや、それが一番本当は心に染みますよね。そのフュージョンですごくかっこいい曲とかもたくさん入ってらっしゃるんですけれども、それはなんかゲームをやってる感覚というか、多分聴いてる人にとっても思うんだけど、やっぱり残ってるのって本当歌いやすいというか、気持ちいい時にスッと出てくるメロディーを作るっていうのがやっぱり一番簡単のようで難しいかなと思うんですが、作曲の先生といたしました、うん、
1: あれ例えばあのスペインみたいな曲ってね、うん、途中のユニゾンの感じとかさ、
0: ああ
1: い
0: うのって、ねのね、
1: なんかね意外と作れないんですよ。
0: あそう、
1: あのいつもこうギター弾いて歌いながら作るもんで、
0: 作曲の時はやはりギターを弾きながら作る方が楽ですか、それとも鍵盤ですか。
1: どっちもですね、どっちもいい分で、こうギターで作ってそれをピアノで確認する時にまた新たに発見するハーモニーとかがあったりもするし、ピアノで作ったものをギターで弾いてる時にこうリズムの押しの感じをちょっと変えようとか、こうやって両方から照らし合わせてやると、こう曲がどんどんこう進化していく、そんな感じでこう仕上げていくみたいな。
0: でもまあこうやってリーダーバンドではまあカルテット、ギターとベースとサックスとドラムという4人組でそのテールウィンドやってらっしゃいますが、はい、YouTube とかいろんなものを見ますと、ご本人だけでやっているポリパフォーマンスっていう風な名付けでいいんで、
1: これはあのね2009年の年末ぐらいに実家にいる時にね、なんかお袋から、あんたもブクブク太ってんのなんなのあなたはみたいなことを言われて家に帰ってオルガンがあったんですよ、うちに、
0: はい、
1: あのでオルガンの足鍵盤とかをずっとほこりかぶってたんですよね、はい、でそれを持ち出して、これを足とギターで一緒に弾いたら痩せるんかな
0: ダイエット
1: そうダイエットダイエット目的だったんですよ。
0: 斬新なスタートですね、
1: うん、最初にあのイパネマの娘をこう、うん、ドソドソってやりながら、テッテテッテテッテっていうのをこうずっと練習すると出来出すんですよ。で足鍵盤もね、あの両足で踏むっていう、ね、
0: エレクトーンの人も、ま、左がメインだったり、ま、ペダルもあるからね、あれですけど両足でとか結構ありますもんね、うん、あのピアノってね鍵盤がなくて左手がベースラインをやるんですけど、エレクトーンとかオルガンっていうのは足鍵盤っていうのがちゃんとあの音が並んでいて、そこでベースラインをしながら上でメロディーを作るっていう、なのでオルガントリオの場合はベーシストがいないのが常になってたりとかっていうのがあって、うん、そういう感覚っていうので足鍵盤イコールベースを使えるかもしれないっていう感覚は、多分絶対にベーシストを呼んでこないとできないじゃないかっていうのを一人でできるっていうのは、やっぱそういうで、あとお家にあったと、あとまあそうやって足を動かせばダイエットになるかもしれないっていう、
1: ダイエット
0: だってお腹の前にはギターがあって、で少し前に出したところで両足で右左で ドラムだったらなんかいるような気がするんだよな。道端とかでもなんかドラム の, あの足を叩きながらいろんなケーナみたいなの吹いたりとかっておじさんたまにいるじゃないですか、うんうんうん、でも足鍵盤でベース弾きながらギターはいないですよね。
1: 座り方がねちゃんと決まるまで、ね、3年ぐらいかかりました。
0: ギターも安定させながら足で動かさなきゃいけないってこと？
1: そう、じゃ最終的にはこうやってこうやっててラジオだからわからないけど普通にこうあのちょっと前かがみでやって、はい、ギター担いでやってるんだけど腰をやられるかなと思って、
0: うんうんうん、
1: 背もたれのある椅子を買ってきて、うんうん、ここにこうやってこうやりながら、は
0: い、ちょっと社長様スタイルでふんぞり返るんだね。
1: それでね2年ぐらいやってた。
0: でもそうするとなおさら足鍵盤は見えないから足がどこの音に行くかっていう感覚つかまないと。
1: そう
0: 無じゃない、
1: うん、これはねもうね訓練、イパネマの娘をやったって話したでしょ、うん、これはね、はい、動画に撮って、
0: うん、
1: 初 YouTube その2010年1月の8日ぐらい、
0: うん、
1: 人にさらす気持ちがないと練習しないなと思ってさ、
0: うん、
1: 受けを狙おうと思って、うん、でドラムマシンを鳴らして。
0: そうよ ねだって足と手2本ずつだからドラムまでいかないですもんね。そうか、
1: そうなんですよ。で YouTube でちょっと受けたからすぐ次になんかそのセプテンバーとか。
0: でも急に難しくなるじゃないですか。
1: ちょっとね
0: イパネマからビョーンって飛んじゃうじゃないですか。
1: それでね、ステラバイスターライト、
0: 枯
1: れ葉とか、
0: はい、
1: あのこうランニングベースってちょっとやりだして、4月には俺はもうあの人類で初めてのことをこれからやるんだって言って、
0: うん、
1: バンドもやめて解散して、でその時点であのドラマーともう秋にはツアーも組んだんですよ。
0: デュオでってことでね、2人でね、うん、
1: もうお前頭おかしくなったんじゃねえかみたいなこと散々言われてでも俺は秋までには仕上げなきゃいけない、
0: うん、
1: すごい練習して
0: 練習してなんとかなったんですか？
1: いやね、何回か途方に暮れましたね。練習したのこうでもそのライブを入れないと上達 しないんで、うんうん、月1回ぐらいその毎月入れて、
0: うん、でその秋のツアーでは無事に
1: 一応音楽になって翌年ぐらいにあの口があるよねみたいな、
0: まあ、あと使えるものじゃ確かに、
1: うん、口でドラムをやりながらできないかなみたいな、
0: はい、
1: でそのボイスパーカッションと3つ同時っていうの可能性をちょっと感じたんですね。そこで一瞬感じたんだけど、でもまず足をもっと楽にしないとダメだよね、
0: うんうんうんうん、
1: でもう1年ドラマーと活動して、
0: うん、
1: その次の年に一人でやるようになりました。ボイスパーカッション。
0: ちなみにボイスパーカッションは今までやってたことあったんですか？その
1: 全くないです。全部 YouTube、まあ、当時はだから15、16年前かな、自分の息子ぐらいの年齢の子がやってる YouTube だから、
0: うんうんうん
1: うん、それでね自分のボイスパーカッションみたいなスタイルはできていくんだけど、うん、そこで一回あの海一郎君って
0: ハモジン あのゲストに出ていただいたアカペラグループの北村君でね、
1: そう北村海一郎君にちょっと連絡取って、
0: うん、
1: ちょっと一回レッスンしてくれって。
0: ああ、うん、彼はだってもうそっち専門ですもんね。
1: そうそう、
0: うんうん、
1: したらね、彼のやってんのがねまた全然違うスタイルで、ブラシサウンドとか、だこれはあのずっと20秒息を吐き続けてくださいみたいなレッスンを受けて、
0: そんなにボイスパーカッションだったら20秒も吐きながらやるってそんな過酷な楽器の方が楽そうですよね。
1: そうそう、うん、だからそこはねあの習得できなかったですね僕は。
0: ちょっとご興味のある方はぜひ YouTube がいっぱいね、うん、残ってると思うので、
1: 山ほど上げてる
0: んで、はい、うん、か鈴木よしささんの YouTube 見れば乗っかってるのかな、
1: 乗っかってますね、
0: うんうんうん、口で違うことやって手で違うことやって足でって3個違うことができる人ってすごい尊敬するんですよ。
1: でもまあ、 あのどっかで一緒になる。で一番苦労したのはそのギタリストってこうメロディーみたいなのを歌うんですよ。
0: あ、ソロの時とかね、そうそう歌いながら弾かれる方いらっしゃる、
1: その頭の中でもこう歌ってたりとかするし、
0: うん、
1: でも歌わずにドラムをやるっていうね。
0: そうだよね、
1: これがね意外と難しいんですよ。こう伴奏をやりながらドラムをやるというのは多分簡単なんですよね。これがメロディーでインプロビゼーションしながら後ろでこうドラムをやるっていうのは何かこう何かが逆転しておかしいことになるんですよ。
0: まずそれをやろうと思ったのもすごいことだし、それが形になってやれてるっていうのもすごいことだし、今はじゃあお休み中ですか、あんまりライブとしては。
1: そうですね、ちょっと体壊しちゃって、うん、右腕が上がんなくなっちゃってね、それでここ 1,2 年ちょっとお休みっていうか、ね、うんうん、まあ、あのバンドがまた楽しくなっちゃったっていうのもある、うん、
0: なんで3人でやんないんだよっていう話ですよね。そうそう、いやでもそういうちょっともう超人技をお持ちでいらっしゃる今夜のゲスト鈴木義久さんなんですけれども、ま、今日は皆様にお届けしているのはリーダーバンドテイルウィンドなんですが、はい、今後何かライブとか終わりでしょうか。
1: 7月の2日、はい、赤坂にバーチオーズっていう店があるんですけど、はいはい、ギタリストの矢堀浩二さんがやってらっしゃるんですけど、うん、はい、そこに定期で出てるんですよ、はい、テイルウィンド。
0: そうなんですね、はい、
1: それがね7月の2日に第
0: 1回、はいはいはい、
1: でね8月の5日に、はい、そのオバタナセグンドのライブアルバムが発売するんですよね、うんうん、
0: 先ほどからお名前出てます、トロンボーニストの中地秀明さんのリーダーバンド、うん、
1: でこれが5月の18、19で2日かけて六本木のバードランドって録音した、はい、
0: それが8月5日リリース、はい、
1: そのタイトルがですね、卵サンド。
0: 卵サンド、
1: 卵サンド、スペイン語で、うん、卵サンド楽しいぜっていう、スペイン語でネイティブに発音すると卵サンドって聞こえるらしいんですよ、
0: はあ、そうなんですね。なんか下手に難しい言葉言われちゃうと、だけど卵サンドってみんなの中に絶対ある言葉だから、うん、イメージするものは違うけど、
1: 楽しいっていう時は卵サンドって言うんだぜみたいな、 なんかそう、まあ、その発売が8月の5日、はい、
0: そのリリースライブとかもじゃあある感じになるんですかね。
1: そうですね、ツアーが1日から18日ぐらいまで、
0: じゃあもう8月はこの中地さんのオバタラセグンドバンドで、うん、吉田さんはずっとリリースも含めて、
1: そうそうです
0: かね、うん、やっぱり生でね聴いていただくのが一番なので、ぜひ夏休みだと思いますので7月8月と、生で吉田さんの本当に素晴らしいプレーを聴いていただけたら嬉しいなと思っております。
1: ぜひとも。
0: さてだいぶいろいろなことを話してきまして、
1: はい、
0: でこの番組ゲストの方に恒例の質問がございまして、では鈴木義久さん、あなたにとってのリラックスタイムは。
1: 最近だと朝 MLB を見てるとき、
0: 大谷翔平くん、
1: ね、抜群のリラックスタイムですよ。普通だと大体10時とかでして、うんうんうん、で大体あのミュージシャンって昼間家にいるんでリラックス、
0: すごいことですよね。メジャーリーグで日本人活躍ですよ。
1: もうすごいですよ。その大谷君が投げた翌日とかは YouTube でメジャーリーグのレジェンドたち、うん、ランディ・ジョンソンとかいろいろすごい人たちいるんですけど、うん、その人たちがガーって大谷のことを言う YouTube があるんですよ、まあ、向こうで番組やったのを編集して集めて、うん、それをまた見るのずっとその、 余韻を楽しむ。
0: 大谷くんのね、いつか見に行きたいなと思うんですけどね、うん、大谷くんの成績が良ければ笑顔で演奏してるという、うんうん、
1: あとはまあお笑い、大体ね、いつも寝るときは睡眠用のそのお笑いの2時間とか1時間とかのずっと音声だけのやつ、サンドイッチマン、ナイツ1時間とか、そういうのを枕の下に置いて、だから楽屋とかで寝るときそうやっていつも、
0: これからもリラックスタイムでいろいろと楽しみながらご活躍をいただけたらなと思うんですけれども、はいはい、今日は3曲ということでもう1曲残っておりますので、はいはい、曲を聴きながらお別れしたいなと思うんですが、これも最新アルバムのシンラから1曲選んでいただきました。
1: バージンフォレストラヤっていう曲なんですけど、はい、うん、バージンフォレストっていうのは原生林、一昨年ぐらいに、ね、実際に見に行ったんですよ、原生林、長野の立科、
0: うんうんうん、
1: でこれはもう原生林という曲を書くぞって思って泊まりがけてみて、うん、で書いた曲なんですけどね、歌を入れたんですよ、うん、もう最初はインストでもいいかなと思って、もうこれ歌入るともうちょっと曲が進化するようなと思って、ちょっと変わった言語にしたいなと思って、うん、インドネシア語にしたんですよ。僕のねパートナーでこのアルバムのエグゼブティブプロデューサーをやってる人がインドネシア に住んでたことがあって、でね、インドネシア語ができるということで歌詞を日本語で書いたやつをインドネシア語に書いてもらって、うん、伊藤大輔君という素晴らしい歌い手さんが歌ってるんだけど、
0: インドネシアの言葉ってあまりやっぱり聞く機会がないので、音楽に本当に馴染んでるというか、
1: この感じ聞いたことないな、
0: うんうんうん、
1: これは音に録音すると面白いかなということで、まあやってみたっていう、
0: はい、夏に向けてこの楽曲で一足先にインドネシア旅行に行っていただければなと。今夜のゲスト、作曲家、編曲家、ギタリスト、キーボーディスト、鈴木義久さんのリーダーバンドテールウィンドのシンガからバージンフォレストライアをお届けしながらお別れしたいと思います。吉久さん、お越しいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。もう7月になります。2026年半年終わってしまったんですね。7月は4日土曜日、三鷹のナチュラルで遠藤誠二さんと寮であります。7月11日は埼玉のわらび、西山ひとみさんとライブがございます。そして7月18日は恵比寿のガーデンプレイスにありますブルーノートプレイスでボーカル青木かれんさんとのライブシリーズスタートいたします。ブルーオーキッドボリューム1ということで、ゲストは畠山優さんをお迎えしてライブお届けいたします。

そしてそして7月22日は浅草のサムで、こちら初めて出演いたします。そして23、24は昨年も出演いたしました天王洲アイルで夏祭りの一環

musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。鈴木義久さんとこうやってしっかりお話しするのが初めてに近かったので、私もすごく楽しかったですし、これだけマルチにできる方っていうのも久しぶりにお会いしたなと思って楽しくなりました。で、帰り際に今度はトークだけではなく演奏もと言ってたので、いつかライブご一緒できたら嬉しいです。そしてお題を決めてのお便りコーナーも、今年2026年7月8月のお題はざっくり夏ということで、夏に関するエピソードだったら何でも OK になります。ぜひ夏楽しかったこと、暑いっていう文句だけでもいいです。お便りいただけたらと思っております。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何も

0: フメグロスサーフジャーニー。レッツゲ
1: ーレッツゲープロサーファークメブローザーにゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組クメブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: さあ先週ちょっとメッセージの方がだからお答えしようっていうふうに言ってたんですが、せっかくなんで1個お答えしてもいいかなっていうふうに思って、
1: はい、やっていきましょう。いいですか、せっかくくださったんで。はい、
2: ラジオネームサンデーサーファー、
1: はい、
2: プロサーファーのお二人に聞きたいことがあります。
1: はい、
2: 久米公平シグネチャーボード第5弾を購入するのですが、ミッドレングスにテールのデッキは貼った方がいいのか、貼らない方がいいのか教えてください。
1: なるほど、
2: メッセージ来ております。
1: じゃあ僕から言っていいですか。
2: ああどうぞお願いします。
1: まあ、使用するサーフボードによると思うんですよ、っていうのもアクションできるミッドレングスだったらつけてもいいのかなと思うんですけど、まあ、かっこよさ求めるんだったらつけなくてもいいのかなっていう。
2: というと
1: なんかミッドレングス、はい、まあ、オルタナティブ系しかり、なんかテールパッド貼ってないのが、その昔ながらっていうか、スタイルが出てるっていうのがある気がしてて、だからそういうスタイル重視なんだったらなくてもいいかなと、でも実用性重視なんだったら、まあ、動かせるボードによるけどね、つけてもいいのかなって思うんですよ。どうですか、開発者。
2: 全く一緒っすね。はい、僕も
1: そうだよね。
2: そんなに、なんか貼んなくてもいいっすよって思う。
1: 今回の公平のプロデュースしたのはさ、動かせるじゃん、あれはどうなんですか。
2: まあこれラジオだからもう本音で喋っていいですか。別にデッキパッチ貼ったからって縦リップできるわけじゃないんだから、貼んなくていいっすよって感じ。
1: 言い方がな。言い方な。
2: いやそれは僕も含めですよ。だからミッドレングス自体がそんなにバンバンテールを蹴って回す板じゃないから、別に貼んなくてもいい。ただデッキパッチがあった方がドルフィンしやすいとか、感覚的に好きとか、見た目のルックスがかっこいいとか思うんだったら貼った方がいいと思うんで。
1: 俺のおすすめね、じゃあ貼らないでいきましょう。
2: あ、わかりました、
1: かっこいいんで。
2: はい、急にね、そんな言い切られてもサンデーサーファーさんもね、困ると思いますか。はい、貼らないでじゃあ行ってください。
1: ごめん、もし貼ろうとしてたらごめんね。
2: 僕は好きに来た方がいいかなっていうふうに思いますけど、はい、ということでメッセージの方もね、こうやってお答えしていきたいと思いますので、ぜひちょっと送ってください。
1: はい、
2: では1曲目の方いきましょう。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ドレイク、ジャニス STFU。

0: お送りしたのはドレイク、ジャニス STFU でした。今回は、ドレイク縛りで、来ました。というのもですね、2026年5月15日に、3つのアルバムを一挙に販売し、
1: そうなの？
0: そうなんです。なんと全米アルバムチャートで史上初となる1位から3位を独占する快挙を果たしたと。で今流れてるのが、アルバムのアイスマンっていう、アルバムから持ってきた曲です。
1: へえ、ちょっと覚えてなかった、聞いてみよう。
0: すごいよね。
1: 楽しみ。ちょっと
0: 聞かんで、この後の2曲もね、ドレイクが続いてきます。
1: 多いですね。
0: はい、さあということで、なんと、サーフィン業界に新たな風が吹きそうな予感がするというニュースをお話ししたいと思います。それを、おめえさんは、バカにしやがって。
1: 僕ですか？
0: はい、俺がよ、これからもしかしたらお仕事させてもらうかもしれないっていう話を公平にしたんですよ。っていうのも、それがツインザーというね、システムなんですけれども、なんと僕がアンバサダーを務めさせて

0: いただいてるフューチャーフィンから、うんうん、そのツインザー用のちっちゃいフィンボックスがリリースされるんですね、
1: はい、
0: それに伴って、うん、あるサーフボードブランドの名シェーパーから、
1: うん、
0: 新しいそのシステムを搭載したサーフボードがリリースされます、
1: はい、
0: それがなんと、ロストサーフボードの、メーヘムですね、
1: はい、
0: が作った大人気モデルのラウンドノーズフィッシュにそのツインザーが搭載された新しい追加モデルとして出てきます。
1: へー、はい、
0: それをね、それどうなんだと言いましたよね、
1: うん、どうなんだって言ったっけ俺。
0: 言いました、
1: はい、
0: それ流行りそうみたいな言ったんです、言ったんです、はい、なので今回はその、はい、そう言ったおめえさんに良さ、はい、これは絶対流行ると僕は思うんです、
1: はい、
0: その心を話したいと思います。
1: はい、
0: はい、ツインザーはですね、
1: うん、
0: まあ主にそのツインフィンの前に、
1: はい、
0: ちょっと外側にですよ、
1: はい、
0: ちっちゃなフィンが搭載された4枚のフィンシステムのことをツインザーと言います、
1: はい、
0: うん、ですが今回のこの、
1: うん、
0: ま、メーヘムのね、ラウンドノーズフィッシュなんですけれども、うん、これは5枚のフィンがつきます。
1: へえ。
0: でこの今回のこの5枚のフィンっていうのは、
1: はい、
0: サイドフィンに、センターフィンが搭載されて、その前にツインザーがつきますよね。
1: ん、ちょっと待って、サイドフィンにセンターフィンが搭載される？
0: サイドフィンにサイドフィンが搭載されますよね。
1: 頼むぜ。
0: サイドフィン
1: 変じゃねえかその板って。
0: なんだよお前そのフィンよ、
1: うん、なんだそれ。
0: 何のフィンだよ
1: それ。新しいよ、
0: うん、そんなもんねえんだからよ。
1: それは新しい風吹くわ。サイドフィンには
0: ツインフィンのフィンがつきますよね、
1: はい
0: はい、そしてその前にツインザーがつきます、
1: はい、
0: でセンターフィンに小さなフィンがつきます、
1: はい、
0: そしてそれが5枚フィンだよ、
1: はい、センターフィンは
0: つきます。
1: スタビライザーみたいなのがつくんですか、
0: はいはいはいはい、まあ、簡単に言うとツインスタビにスタビライザーがついたみたいな形です。
1: ツインスタビに
0: 横にスタビライザーがついたみたいな感じです。
1: だからそのボンザーのフィンがつくってことでしょ、
0: はい、で5枚
1: スタビライザーのフィンってなんかもうめちゃくちゃじゃねえか。
0: ツインザーがついたみたいな。
1: 7本ぐらいフィンついてるとその板。
0: どうやって巻き返そうここか、
1: はい、
0: でね、
1: はい、
0: まあ、よく見るのが、はい、オルタナ系についてるイメージ、
1: うんうん、はい、そうですね。
0: それが、はい、ラウンドノーズフィッシュ、
1: うん、
0: ミニパフォーマンスボードですよね、
1: はい、
0: に搭載されてると、
1: はい、
0: でこの5枚刃って、うん、斬新で今までなかったんじゃないのって思いませんか。
1: まあ反り残しなしって感じだよね。ジレット5枚刃
0: そんな反り込まねえよお前。、
1: はいはいはい、
0: ホールドさせるためにつけるフィンシステムだ
1: った、はいはいはい、
0: なんとですよ、
1: はい、
0: その5枚刃っていうのは、うん、ラスティ、
1: はい、
0: 有名な、わかります、はい、ラスティサーフボード、
1: はい、
0: が、うん、開発して、
1: うん、
0: 1999年に特許も取ってるモデルなんだって、
1: うん、
0: あ、
1: そうなんだ。
0: そう
1: ボンザーみたいな感じでね。
0: ツインザーにそのもう一個センターピンがついてるっていうのが、それがとんでもないパフォーマンスをしてたんだって。
1: へえ。
0: それをね、うん、なんとか真似してメーヘンも作ろうとしたんだけど、
1: うん、
0: いいものができなかったんだって。そうなかなかね、
1: うん、
0: でライセンスをなんとか僕使いたいと、
1: はいはいはい、
0: 交渉したんだけど、はい、取り合ってもらえなかったの。
1: へえ。
0: で、はい、そっからようやく、まあ、この2026年ですよね、30年間にわたって、うん、まあ、研究開発をずっと続けていって、
1: うん、
0: もう数万本のボードをね、
1: うん、
0: この5フィンシステムっていうのをね、
1: うん、
0: 作ってたんだって。ここまでの間に
1: メーヘムが、
0: メーヘムが、
1: へ
0: ー。でようやくこの、ラウンドノーズフィッシュに搭載したサーフボードっていうのを出せるようになった。
1: へえ。
0: っていうことなんです。
1: はい。すっげえ気になるね。
0: 本当？
1: マジで気になる。うん、
0: はい。でこれが、うん、まあ追加されたことによって何が良くなったかというと、
1: うん、
0: まあもちろんそのツインフィンでターンをホールドさせる、ツインフィンとクワッドの間みたいな感じになるらしいのね。
1: うんうんうん、
0: でプラスなんか使い方もいろんな用途があって、うん、要はツインザーを外すとツインフィンみたいに乗れるし、
1: うん、
0: そのツインザをつけるとツインフィンと

0: クワッドの間みたいな感じに乗れるし、
1: うん、
0: ツインザを外してスタビでも乗れるしみたいな、
1: はいはいはい、
0: だからその5フィンがついたことによっていろんなこう遊び方ができるようになったんだって。でラウンドノーズフィッシュ後編も乗ってるから、ね、はい、アウトライン分かると思うんですけど、うんうんうん、テール周りだったりとかノーズ周りもちょっとシェイプして、うん、このフィンシステムに合うようなボードデザインに生まれ変わってきたと、
1: はい、
0: なんでそのセンターフィンがついたことによって波がでっかくなってもグリップパワーホールド力が向上して、
1: うん、
0: あのサーフィンがそのボードでできるようになると。
1: なるほどね、
0: うん、なんですって。それが、はい、まあ、今ね新しくリリースされてるんで、うん、おそらく僕近日乗ります。
1: はいはいはい、
0: はい、このボードをね、
1: はい、っていうお話。
0: お話。
1: なるほど。いやでも楽しそう。
0: そうですね。
1: めちゃめちゃ楽しそう、
0: うん、
1: よくこのサーファーの方って、うん、なんかフィンは何つけててもわかんないっていう人すごく多くいらっしゃるんですよ、うん、だから言っちゃえばフィンがどうなのこうなのっていうのは、うん、要はあのメーカーのセールストークだみたいなのってよく聞くんですけど、はい、本当にそんなことないじゃないですか。
0: そうなんだよね。
1: もうこれはあくまでもそのフィンが調子いい悪いとかじゃなくて、うん、サーフボードとの相性だと思うんですよ、うん、だからこのツインザーの、うん、そのメーヘムのラウンドノーズフィッシュと5枚のそのフィンシステムのこの組み合わせっていうのがどういう風に格変を起こすのかって乗ってみないと分かんないんですよね。
0: これをどのブランドもすげえ注目してるらしくって、だからこれが多分新たなこうサーフィンの革命を起こしたとしたら、うん、ナイキ、
1: うんうん、
0: こぞっていろんなブランドが出してくるんじゃないかって今言われてます。
1: へ、
0: それぐらい注目されてます。
1: ちなみにさ、うん、そのツインザーのサイドフィンだよね、要はボンザーのところのフィンボックスはどうなってるんですか。
0: あのちょっとだけ短いのをフューチャーが開発して、へ、それ用のやつを。
1: へえ、あ、うん、なるほど。
0: そうなんです。
1: それは広がりそう、
0: うん、
1: ボックスがあればね、うん、いちいちそこを考えなくていいから。
0: だからそのでっかいボックスをつけるとさ、テール周りが重くなるじゃん、うん、
1: はい、
0: だからそれがを解消するためにちっちゃいのを作ったんだって、より軽量化するために。
1: それ面白いね、うん、じゃ あ, あの世界トップレベルのメーヘムロストサーフボードと、うん、もう世界で一番シェアがあるフューチャーボックスがコラボして、うん、
0: はい、
1: 新しいサーフボードを打ち出そうっていうところ、
0: はい、
1: なるほど、それは面白そう。
0: そうなんです、は
1: い、最初からそういう風に言ってくれればよかった
0: です。なんか俺が欲しくなりました。
1: すごい、あのいやちょっと乗ってみたらぜひちょっとインプレッションお願いします、はい、
0: なんでちょっとおそらくね近日 YouTube でやりたいと思うので楽しみにしていてください。
1: はい、では曲の方お願いします。
0: ドレイク WNBA。

0: お送りしたのはドレイク WNBA でした、これもね5月の15日に発売された3つのアルバムの、ハッピーブーティー、アルバムの中からお送りした曲になります。
1: はい、ちょっと僕も聴いてみます。
0: はい、ちょっとね、相談というか、公平だったらどうしてたかなっていう話でもあるんだけど、公平あんまり後輩とかとご飯行ったりしないよね。
1: まあしないね。
0: そうだよね、
1: いないからね
0: 寂しい。
1: まあ寂しくはないけどね。
0: え、
1: 寂しくはないけどね。
0: むちゃくちゃ強がってない、大丈夫、
1: めっちゃ強がって
0: はい、つい先日、ちょっと大人数でね、自分よりも随分年下の 子たちとご飯食べに行くっていうお約束がありまして、で、ある飲食店にみんなで待ち合わせしたんですよ。そしたらそのうちの一人が、一人の人を呼んでたんですね。で、僕はそれ知らなかったの、もう一人来るっていうこと。で、飲食店について入ってったら、全然自分よりも、年上の方がいたんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、もちろん僕、そのね入る前は、ご馳走しようと思って。
1: ああなるほどね。
0: 思ってたからね。人数も7人ぐらいいたんで。
1: はい。
0: だまあまあの値段になるだろうと思ってたけど、
1: はい、
0: 以前ね、僕昔のお話なんだけど、マキクロードさんにご飯ご馳走してもらったことがあって。
1: へえ。ああなんか言ってたね。
0: そう。もう本当ステルスで何にも言わずに自分たちの食卓、食事をご馳走してくれてて。
1: はいはいはい。
0: で僕らはもう挨拶もできず、
1: 気が、も
0: ういなくなってたんだよね。っていうのが僕ずっと記憶に残ってて。
1: はいはいはい。
0: だからなんか彼らにとってもなんかこうかっこいい先輩というか、でいたいなみたいな気持ちもあって、ご馳走しようと思って行ったんだけど、入ってみたら自分よりも年上の、しかもちょっとじゃなくてまあまあ上の人がいたんですよ。
1: はいはいはい。え、それごめん、構図としてはまあ兄ちゃんがいて、まあ、7人ぐらいいるわけですよね。で6人は後輩で1人が先輩、大先輩みたいな。
0: そう、全然随分上の人。
1: あ、なるほどなるほど。はい。で、その他6人は後輩。
0: 全然下。
1: わかりました。全然っていうのは、
0: 16歳から24歳ぐらい。
1: なるほど。
0: 10個ぐらいもう離れてる。
1: はいはい。
0: もう10個、20個離れてるような子たち。
1: はいはいはい。で、もう一人はもう結構年上の方。
0: そうです。
1: はい、なるほど。
0: いう感じの、食事会。
1: わかりました
0: ね。
1: はい。理解しました。はい。
0: で、もう、みんなで美味しくご飯いただきまして、まあそこまではもうめちゃめちゃ盛り上がったんだよね。で、まあお会計のシーンになってきますよ。そしたらね、スッと、一番年上の方が立ち上がって、そのお会計のあの伝票を持ったのよ。で、シューッと行って、行ったから、あっ、やべっと思って。ふと、出してくれるって思っちゃったの。
1: まあそうですね。
0: あ、やばい、俺も行かないと、俺がここいっぱい連れてきてるし、と思って行ったんだけど、もう会計シーンに入ってったわけ。だからはーと思って、でも俺はその時にすいませんって、言うか、一歩待つか、分かんないじゃん。その全部ご馳走するのか、分かんなくない？
1: まあそう、
0: 結構むずいシチュエーションじゃったと思うんだよ。
1: なるほどね。はいはいはい。
0: で、俺は「あ、すいません」って言わないで、一歩待ったんだよね。
1: はいはいはい。
0: そうしたら、まあ自分のお会計だけ済まして、で次のターンが来たのよ。僕はもう後ろについてたんで。
1: おお、なるほどね。
0: はい、
1: はいはいはいはいはい。
0: で自分のターンが来たわけですよ。
1: はい。
0: でだから、自分が支払おうと思ったんだけど、ちょっと離れたところに、いるのよ。その僕もあんまりよく分かってないお方が、
1: 先輩が
0: 、僕もあんまり面識なかった、全部ちょっと離れたところに聞こえるか聞こえないかぐらいのところにいるんだけど、あと全部自分が支払いますって、ちょっと言いづれえなみたいな感じがしちゃったのよ。
1: はい。
0: でだけど、いやでもこれは俺もそうするって決めてたしと思って、あと全部自分やります、お支払いするんでって言って、一括で全部その子たちの分も払ったんで、じゃあ、ごちそうですって言って言われるじゃん。なんかすっごい、なんか自分がやりたいなと思ったことやったんだけど、 ちょっとなんだろう、こうしこりが残るというか感じがしちゃったのね。どう思う、その件。
1: まず、うん、なんとも思わない。まず、
0: うん、
1: でその、うん、いろいろ整理してもいいですか、う
0: ん、それもちろん
1: ラーメン屋かなんかってことなの？だって居酒屋だったらさ、自分の分って払いづらいじゃないですか。
0: まあまあまあ、いわゆるラーメン、まあまあまあそんな感じっすね。ラーメンではないけれども、
1: うんうん、一品料理、
0: あ、まあまあそうだね、そうそうそう、
1: 一人一つ何かを食べる、
0: そうそうそう、
1: ハンバーグとか、
0: そうそうそうそう、
1: あ、それでその
0: ラーメンみたいな、まあ、そんな感じ、
1: まあ、自分一人で払ってったっていうことですよね。そうそう、でも別にそれはもうその人がダサかったって話じゃないですか。シンプルに。だって、いや、なんかわかんない、うん、僕だったら、うん、まあ半分ずっこしましょうかとか、言うかもしんないけど、でもまずそれは正しいと思うんですよ、うん、先輩が先に払った時に黙ってるの、
0: うんうんうん、
1: 何をするかわからないからね、うんうんうん、でそこで例えば仮に全部出したとしたら、うん、見えないところで、うん、すいませんありがとうございます、うん、半分払いますって多分言うと思うんですよ、うんうんうん、でも一人分パッて払って出てったらダセーじゃないですか、その人。もう俺は知らないから言うけど、別にね、うん、だって16から25ぐらいで、うん、その方から言ったらもう20近く違うわけじゃないですか。
0: で俺と彼らが20近く違うから、
1: そうですよね。ってなるともうそれはだってその方のスタイルで別にいいんですよ、うん、それは僕がそう思ってるだけですから、うんうん、世間一般で別にそれは、うん、今ちょっと強めに言ったけど、うん、ダサくはないと思うしね、うんうんうん、その人それぞれのスタイルだと思うけど、あくまで僕はダセーなって思う。
0: どうしたもんかなって思って、
1: はいはいはい、
0: いろいろとそのアクションを起こすのに、うん、こう、うん、ってなりながら、はいはいはい、お会計をして、うん、っていうのがあったんですよ。
1: だからなんかすごいそれこうセンシティブっすね。別に僕はあんまり気にしないですけど、だって自分がやりたいようにやって、うん、やってるわけだし、うん、別にその先輩の方も別にそんなに面識がなければ、
0: うん、まあそうなんだよね、もともとね、
1: そうご指摘する義理も、う
0: ん、まあ、もちろん
1: 理由もないわけですから、うん、別にその人は間違ってないけど、うん、ただ来るんだったらそれなりのやっぱりなんかっていうのは思いますよね、う
0: んうんうん、俺はすっごいそこのご飯屋さん好きでさ、
1: はいはいはい、
0: めっちゃ楽しみに行ってたのに、
1: はい、
0: もうそれがずっとなんかどうなんのこの後みたいな
1: ちら
0: ついちゃって、はい、もう全然味わえなかったんだよね。
1: なんか、うん、別にそんなに僕は多分気にならないですね。ただその、はい、僕はまだね、こうご馳走していただくことも多いじゃないですか、うん、我々もね、すごいの方って、うんうん、そういう時は本当に申し訳ない気持ちにはもちろんなるけど、うん、まあそれって多分順番だと思うんですよ。
0: わかる
1: ね、うん、これが上に行った時にだってお金ないんですから、やっぱ若い時って、うん、それはもう順番こにそれは巡り巡ってくるから、うん、やっていただいたことを返していきたいなって思うだけだから、
0: うん、そうだね、
1: はい、まああくまでも僕個人の意見ですからね、うん、これはそれは正しいって言ってるわけじゃないっていうのを押さえてほしいけど、
0: もちろんもちろん、は
1: い、
0: うん、
1: 全然気にならないっていう、はい、ことですね。
0: 分かりました、はい、でもまあ俺は気持ちよく一応皆さんにご
1: 質問、
0: は
1: い、あ、よかったじゃん、じゃあ、
0: はい、みんな感謝して
1: なんか俺だけ損したなこのトークライン。
0: そんなことない、そんなことない。まあちょっと俺も同じようなことを思ってたから。ごめんね。
1: はいはいはい。では曲の方お願いします。
0: ドレイク、スタック。

0: 送りしたのはドレイクスタックでした。こちらはですね、メイドオブオーナーというアルバムです、はい、の中からなんですけれども、
1: なんか3曲とも全然曲調が違う感じがしてめちゃめちゃかっこいい。
0: そうなの、うん、違うんだ。
1: めっちゃいい。
0: これを同じタイミングで出してくるから
1: さすがです、
0: ね、聞いてみて、ほんと、はい、めっちゃイケてるのもっとたくさんあるから。
1: いや、なんか今日のトークはすごいこう年取ったなって思いました。シンプルに
0: 確かに、
1: うん、なんか今までは僕はもうおごってもらえてラッキーってやっぱ思ってた、うん

0: ですよ、うん、まあ、それでいいと思うし、うん、今の若い子たち、うん、けど自分らがさそういう風になっていって、うん、そういうシチュエーションも増えてきて、うん、ちょっとこう迷うなっていう部分もあったりするじゃないですか。ちょうど今って中間なところに、うん、中堅に入ったと思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、う
0: ん、上の方も立てつつ、うん、下の子たちにも威厳をちょっと見せていかなきゃ、うん、なんかいけないってわけじゃないけど見せたいっていう欲、うん、かっこつけたいっていう欲も出てくる中で、うんうん、どういう風に身を置けばいいのかっていうところはちょっとわかるかなって
1: 。なんか奢られる側の立ち振る舞いもめっちゃ大事だなと思ってて、
0: いや本当そうですよ。
1: タイミングってあるじゃん、うん、タイミングよくさ、うん、あざますみたいなのがめ、なんていうの、その奢られる側の、
0: まあ、礼儀だね、
1: 礼儀みたいな感じありますで、俺はそれを心得てるんだけど、うん、そのタイミングのを出すべきなのかっていうのをめっちゃ迷ったのよ、うんうんうん、
0: なるほどね。
1: まあ、で一歩遅れるとさ、うん、なんていうの、こうモヤモヤってなるじゃん、
0: まあね、
1: そうですみたいな、うん、それ一番良くないと思ってるから
0: 良くないね、うん、でも今回は成功だったでしょ。それでご参ですって言って残りの会計はとか言われたらさ、もうオーマイガーシなるよね、あっちも地雷踏んじまったみたいになっちゃいますからね。
1: はいはい、まあ、そんなお話でした。
0: はい、久米黒澤サーフィシャン、そろそろお別れの時間です。
1: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
0: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
1: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
0: というわけでクメブローズのサウジャニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコウヘイと
1: 兄ユヘイでした。素敵なサフィラフォー。

0: Kobayashi. Tori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで6月27日の土曜日、6月最後のオンエアです。6月最後ということはね、また今日はスタジオライブを後ほどさせていただこうと思っておりますけれども、今日のテーマは夏自宅です。まあ、冬自宅は聞きますけど夏自宅ってあんまり言わないかもしれないんですけれども、まあ、最近の夏は暑いですからね、夏に向けてやっぱり支度をしないとと思っています。夏モードに切り替えていきたいですね。ということで、まあ、私が夏を感じる曲を集めてみました。ちなみにこの曲は大学生の時からものすごく好きな曲で、まあ、この曲を聴いたらまあ大抵のことは許せるかなっていうぐらい好きな曲です。もう夏と言わずにもうオールシーズンで聴きたい。

シーウィンド、He Loves You をお送りしています。この間奏のフリューゲルホルンのソロがまたいいんですよね。もう聞きすぎて全部このフレーズも覚えていますし、実際ライブでカバーしたこともありますね。なんか自分が歌ったこともあるし、誰かが歌ってるところに間にフルートでソロを吹いたりしたこともあったかな。もうとにかくもう最高な曲から1曲目お送りしました。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマは夏支度ということで、皆さん夏に向けて準備してますか？ね、っていうかもうすでになんか

暑い日がちらほらっていう感じで、まあ、今年の夏も相当暑そうですよね。まあ、年々なんかすごい暑さになっていて、私が子どもの頃の夏休みはこんなに暑くなかったと思うんですけど、なんかもう今に東京でなんかスターフルーツとかパッションフルーツとかできてしまうんじゃないかって思うぐらい暑いですけどね。うん、でもやっぱり暑いは時に危険なので、ね、やっぱりちょっと準備をしないとですね。私はここ数年は、まあ、日傘とサングラスは必須っていう感じですね。うん、やっぱり日に当たってちょっとこう色が黒い感じって憧れますけど、ね、でも私もともと色がなんか白いというか、あんまりこうかっこよく黒くできないんですよね。高校の時憧れて焼いたりしたんですけど、なんか赤くなって終わってしまうというね、なんかそういうタイプだったので、なんかかっこいい感じにはなれないんですけど、ね、でもあんまりなんかこう日に当たるとそう、なんかそばかすが増えたりとかシワが増えたりとか嫌だって感じですけどね。そう、なんか子供たちもなんかよく公園とかを散歩してるちっちゃい保育園幼稚園の子たちもなんか首までなんか覆ってる帽子になってますよね。なんかカラフルな帽子でなんか子たちを見るとものすごい癒されますけどね、そんなわけで暑い夏をなんとか楽しく、うん、安全に乗り切りたいですよね。うん、なんか夏の海、まあ、海をなんか入らなくてもなんかこう眺めるというのもなんか私は好きなんですけど、そう、今日はちょっと裏テーマでちょっと海みたいな感じも意識して選曲したんですけど、次はですね、やっぱりこのテーマだったらこの曲かなっていうのがオーティス・レディング、1968年リリースのナンバーです。ザ・ドッグ・オブ・ザ・ベイという曲なんですけど、これまた思い出の曲です。先月お話ししました小坂忠さん の, アルバムに参加させていただいた時にこの曲をカバーしたんですよね。なんでちょっと忠さんを思いながら聴いてみたいと思います。聴いてください。ザ・ドッグ・オブ・ザ・ベイ。

0: オーティス・レディング、ザ・ドッグ・オブ・ザ・ベイをお送りしました。
1: Kaori Kobayashi
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今月最後のオンエアということで、お約束のスタジオライブ会です。イエーイ。今日のテーマは夏支度ですから、まあちょっとこう皆さんに夏を楽しんでいただけそうな曲を選んでみました。この曲は私のライブや、私のライブじゃないところでも、あのセッションなんかでもよく演奏させていただいている曲なんですが、シーサイドメモリーズという曲です。こちらはですね、2回レコーディングしていまして、まあ、2回目は2021年リリースの Now and Forever の中に収録されているんですけど、そう、1回目はね、打ち込みだったんですよ。で、2回目はバンドなんですけど、そのバンドがなんと鈴木茂さん率いるハックルバックというレジェンドミュージシャンのお力をお借りしてですね、もう本当に温かいグルーヴの中でこの曲を演奏させていただきました。先月ですね、そのハックルバックのベースの田中明宏さんが亡くなったという訃報を聞いて、すごく悲しい気持ちなんですけど、こうしてでも田中さんが弾いてくださったベースが今もこうして残って、田中さんはいらっしゃらないですけれども、今日またこうしてなんか共演できるみたいなのも不思議な気持ちですね。ということで田中さんに捧げるという感じでこの曲をお届けしたいと思います。それではちょっと準備をします。Mm-hmm.

小林香織シティライツオンザブリーズ月末スタジオライブを聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、次は何を演奏しようかなというところで、今日は夏自宅ということで、皆さんもあの夏を楽しんでいただけますように、ここで私のライブ情報をお伝えします。7月1日2日は松任谷由実さん、ユーミンザ・ワームホールツアーは東京国際フォーラムにお邪魔します。そして8月16日

ファーストセットはお昼間の2時30分から、セカンドセットが夕方の6時30分となっております。本当いつも私のライブは夜、私のライブはというか、なんかライブは夜が多いですよね。なのでお昼間まだ太陽が出てる時間にライブをするというのはすごい新鮮で、もしかしたら夜は出られないという方も、お昼間だったら行けるかもという方もいらっしゃるかもしれません。この機会にぜひご覧いただきたいと思います。そんなわけでそろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり @musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおり _CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、まあ、崖崩れや地滑りなどこのところ雨による災害が目につきますが、それが起きる場所と、まあ、そうでない場所っていうのはどうやって見分けたらいいんですか？
1: これはね、なかなか難しい問題ですよね。地形を専門に研究している人たちは、斜面災害の可能性を表現するために地滑りマップなどを作っていますし、傾斜が急で、崩壊の恐れがあるところには注意するための看板も設置されていますが、そういったところでなくても例えば普通の住宅地でも雨の降り方によっては崩れるところもありますからね。
0: 造成地などはよく崩れますよね。やはり人が無理に作ったところっていうのは弱いんでしょうか？
1: 水上さん、いいところ指摘されましたね。造成地にはよく切り戸と盛り戸というのがあってですね、自然に形成された地形を人が使いやすくするために人工的に切って整地した切り戸というのと、他から土砂を運んできて持って作った盛り戸というのがあります。過去の地震ではこの盛り戸の方が切り戸よりもよく崩れたということが報告されてますね。
0: その違いっていうのは見分けられるんですか？
1: これがなかなか難しいところで、時間が経つとですね、昔の地形が分からなくなってしまうような改変が行われている場合もありますからね。でもこれから家を選ぶときには過去の地形図などを参考にして土地の成り立ちっていうのを調べることもお勧めしますね。
0: はい、ハザードマップでも斜面災害の危険が表現されているものもあるんでしたよね。
1: はい、急傾斜地で大雨などで崩壊する危険性のあるところはハザードマップで示されているところが多いですから、物件を選ぶときにはハザードマップぜひ参考にしてください。
0: はい、
1: またもし中古物件を入手したいと思っている方がいたら、その物件を見るだけではなくて周辺の物件というのもよく観察されるのがいいと思います。というのは、例えば地盤沈下や斜面の穏やかな崩壊など時間をかけて減少が進んでいるところがあるんですね。基礎や壁、ブロック塀、擁壁などに亀裂が入ったりしていないか周りもよく見ることも大事です。

0: そうですね、まあ、良い中古物件を見分ける目も必要となってきますね。
1: はい、私の家の近くにちょっとした丘陵地があるんですが、そこの戸建て住宅が2011年の東日本大震災で傾いているのがあるんですね、まあ、どういうわけだか家主の方はそのまま住んでいらっしゃるんですよ。で次の地震では隣の畑に倒れるような気がするんですが、まあそういう家もあるんですよね。
0: なんか怖いですね、
1: 短時間でも強い雨が降ることが多くなっているようです。まあ、斜面災害は命にかかりますので危険だと思われたらぜひ対策をお願いしますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。さあもう6月もラストでございますね、ラブエモね、皆様今月もありがとうございました。今週はダブル台風が来たり、地震がね結構続けて、起きてますけれどもね、皆様の地域大丈夫でしょうか。結構被害も出てるようです、引き続きね気をつけてどうかお過ごしください。よろしくお願いいたします。本日もですね、配信アプリショールーム同時配信してまいります。見えるラジオとしてね、こちらの方もぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君彦あらやプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、こちらの株式会社 G コンセプトさんが、お届けしているねレストランの中から、1店舗のお食事券ということで、今月は日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさんのペアお食事券6000分でございます。はい、このカフェババさんはタバルのカバルはもタバカフェもねコラボさせていただいた素敵なカフェなんですけれども、まあ、カフェと言いつつお食事もございます。いつもご紹介しておりますけどね、高級食材天使のエビなども使ったハンバーガーだったりね、パスタだったりご準備がございます。そして食材にもこだわっておりますので、グルテンフリーでねパンケーキパスタもご準備しておりますのでね、なんかこう甘いもの食べるときとか、やっぱご飯食べるときってカロリーとかちょっと気になったりとかね、健康志向の方もいらっしゃる中、それでも美味しく召し上がれるということなんでね、ぜひとも皆さんこの機会にママのお食事券ゲットして美味しいお食事食べてくださいということでね、ぜひご応募いただきたいと思います。応募はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はタバルアットマークミュージックバード .co.jp タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、プレゼントご希望の方はお名前、ご住所、お電話番号を忘れなくお書きください。お待ちしております。それではオープニングナンバーをお届けしたいと思います。タバルで先方宣言。

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。 Love Emotions タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話を募集しております。エモーショナルなこと、エモいと感じたことですね、楽しかったこと、嬉しかったことはもちろん、苦しかったこと、辛かったこと、なんかムカついたなっていうこともぜひぜひお寄せください。お待ちしております。皆様からいただいたメッセージによってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: いいな、青春だな。そこなし沼の向こうってブラジル？おじき、おじき。
0: はい、今日はね、今週は何があったんでしょうね。あんまり統一性のないね、天の声でしたけどもね。まあ大体この天の声はですね、宮熊さんの心情に寄り添ったの天の声が出てまいりますけれども、はい、皆様どうか懲りずにお寄せください。よろしくお願いいたします。では次にというか、メッセージね、早速いただいてるのでね、ご紹介したいと思います。ラジオネーム、羊の羊さんから。こんばんは、こんばんは。台風に地震と大変な週末になりましたね、ということでね、いただいております。ね、ちょっと被害に遭われた方は、本当にね、大変な1週間だったと思いますよ。ね、皆さんも引き続きお気をつけてお過ごしください。
1: すべては心掛けが大事なんだって分かった。
0: うん、本当ですね。でも災害なんかこう事前準備って難しいですけど、でも心構え、こうするこうなったらこうするとかね、そういうのってとても大事ですよね。では次に行きましょう。ラジオネーム、広島の健也さんからいただいております。タバルさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先週行ったライブですが、私の周りに動画を隠れて撮ってる、青年と、ご年配のお二人ですかね、ご年配の女性の方と、二人いらっしゃって、せっかく楽しみたいのに、楽しみにしてたのにと、かなりモヤモヤした気分に。めっちゃ手を伸ばして動画を撮っていたので、後ろから見たスタッフが気づくだろうと見て見ぬふりをしていましたが、いつまで経ってもスタッフは気づかない、イライラマックス。スタッフのところにて、お前ら何ぼっとしとんねん、わしの周り動画撮りまくってんけどと、すべてイライラをぶつけました。スタッフたちは、すいません、どこですかと情報共有したので、もう大丈夫ですと言ってきましたが、大丈夫もクソもないわと怒鳴りました。笑いと。しばらくすると、青年とご年配の方は連れて行かれましたと。私の周りだけで3人。この確率というと、あの往年のアイドルのコンサート、一体何人の動画撮影者がいたんだろうね。ルールは守りましょうねってことでね、今日も FM 三原で正座をしながら、よかった服着てますね、これはね、配置をさせていただきますということでね、いつもありがとうございます。
1: それはトサカに来るね。
0: トサカ、頭に来るってことですかね。はい、ちょっと分かりにくくてすいませんね。こっちにもイライラしても大丈夫ですよ、ケアさんね。はい。いやー、まあ確かにね、その会場会場のルールというものがありますからね。なんかそれで、まあこうアップとかされるとね、演者さんも嫌でしょうからね。はい。ありがとうございます。ということで、皆様引き続きメッセージお待ちしております。ではでは、ここでね、洋楽のセレクト1曲お届けしようと思うんですけれども、こちらもね、 R&B なんですけれども、なんかちょっとこう2000年代を彷彿させるような、サウンドでね、2025年のリリースだったかなと思うんですけれども、お届けしたいと思います。ベロで Boy。

お送りしたのはベロでボーイでした。タバルラーエモーション。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでですねちょっと告知ご案内などさせていただきたいと思うんですが、まずラジオの方ですね、毎週土曜日22時からタバルラブエモーションオンエアさせていただいておりますけれども、放送局によってはですね時間差でオンエアの場所もあるということで、皆様ね各放送局でね聞いてくださってると思うんですが、ぜひラブエモもお付き合いください。この間ですねアーティスト知り合いのですねガキレンジャーというグループがあるんですが、その中でねタコガミ様というダンサーをやってらっしゃる方が FM 戸塚でね、ラジオ番組を持ってらっしゃいまして、でその方が自分のラジオが終わった後にタバルさんの CM が流れてきてびっくりしましたって言われて、この間ねバッタリ会った時にね、はい、そのなんか気づいてくれて嬉しいな、急になんかバッタリ会った時にタバルさん FM 戸塚ありがとうございますって言われて、えな急になんだろうと思ったら、その方は戸塚が地元で自分も番組やってるんでなんか嬉しいですって言ってくれて、はい、私もすごいそれが嬉しくて、はい、なので皆様引き続きね、ラブエモ各地で聞いていただいていると思いますがよろしくお願いいたします。そしてですねラジオがもう一つございまして、毎週月曜日、20時30分からお届けしている、ラジオたまりバーというところでね、ミュージックサークルという番組もオンエアしております。こちらがシンガーソングライターミリグラムちゃんとタバルでお届けしている番組です。こちらがですね生放送と収録などねちょっと交互にやらせていただいてるんですけれども、まあ今週の月曜日がミリちゃんワンオペでね頑張ってくれたんですが、あさっては2人でお届けしますのでどうぞよろしくお願いいたします。メッセージなどもね毎回ねメッセージテーマを設けてますんで、ぜひともねご参加いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、毎月第3月曜日、朝の番組ですね FM ヒューガさんモーニング767という番組、こちらも電話出演でね参加させていただいてるんですが、第3月曜日の朝8時35分頃、おはようタバルさんおはたまというコーナーでね、参加させていただいております。こちらもぜひチェックしてください。メッセージなどもね受け付けていただいてますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてライブ情報になりますが、いよいよですねタバルのワンマンライブも、あと10日となりました。皆様をねあとはもうお迎えするばかりとなっているんですけれども、7月の6日月曜日タバルサマーライブ2026ということで、今回もですね目黒にございますブルースアレイジャパンというところで開催いたします。場所が目黒駅からですね徒歩5分ほどのところにございまして、ライブレストランとなっておりますので、お食事お飲み物を楽しんでいただきながらねライブが見れるスペースです。皆様少し早めに来てね、ご注文いただいてゆったりライブも楽しんでいただければなと思っております。そしてチケットの方もですね、今6000円でね、販売スタートしてるんですけれども、もうあと残りわずかとなっておりますので、もし予定が空けれそうだという方は早めにねご連絡をいただけると嬉しいです。目黒ブルースアレイジャパンさんの方のホームページからもご予約可能です。ホームページがわからないよって方はこの目黒ブルースアレイさんのお電話にねしていただいても大丈夫です。はい。そして、当日7月6日月曜日がオープンが18時スタートが19時となっております。今回もフルバンドメンバーでお届けします。キーボードに佐藤勝さん、ギターが江戸大吾さん、そしてベースに吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、よくねラブエモにも来ていただいてます亜美ちゃん、そしてコーラスにドーンさんということでね、前回ねドーンさんちょっと体重不良でね急遽参加できなくなっちゃったんですけど、今回はフルメンバーでいけると思いますんでね、皆様どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね今回7月6日ワンマンライブにて、タバルのオリジナルグッズの中からねニューキャップが、キャップね、新しいキャップ販売スタートしますよ。とてもねシンプルな作りにしてございますのでね、普段使いバッチリだと思います。黒のキャップとベージュのキャップと、2色でねご準備しておりますので、皆さんぜひお早めにゲットしてください。よろしくお願いいたします。そしてこのワンマンライブの週土曜日なんですけれども、7月の11日土曜日はシネマティックダンスライブボリューム1というイベントが行われます。こちらがですね映画音楽で描くダンスパフォーマンスと歌の総合演
エンターテイメントということで、こちらに、まあ、歌担当としてね参加させていただきます。はい、場所が新宿村ライブというところで3公演ございまして、12時からそして15時から18時からの3公演なんですが、もうチケットがですねほぼ完売しておりまして、先日ですね追加販売ということで、少しチケット余りが出たんですけれども、現時点で先ほど見た情報ですと15時が数枚残っている状態だということで、15時スタートがね数枚のみということでね、はい、あっという間にね完売になっちゃってね、はい、嬉しいですね。この、新宿村ライブで行われるシネマティックダンスライブボリューム1、今回1回目ということなんですけれども、この記念すべき1回目にね歌で参加させていただきます。この間ちょっとリハにも、行ってきたんですけれども、私だけじゃないんですよ、歌うのはね。あとシンガーの方もいらっしゃって、プラス、ダンスパフォーマンスとともにお届けするのでね、はい、なんかちょっとワクワクとドキドキと、はい、しておりますけれどもね、皆様をね楽しんでいただけるようにしっかりお迎えしたいと思っておりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、皆様各会場でお待ちしております。よろしくお願いします。ではここで1曲お届けしたいと思います。タバルでティアラスカイ。

お送りしたのはタワルでティアダスカイでした。 Love and Motion。 タワルラブエモーション、シンガーのタワルがお送りしております。ここでですね、プレゼントのねご紹介を改めてさせていただきたいと思うんですけれども、この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミカラプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさんのペアお食事券6000円分となっております。はい、当たったらイエーイですよね。はい、こちらのですねカフェババさんなんですけれども、グルテンフリーをね意識した、お食事からデザートまでございまして、あとですね本当に各お料理、デザートともに食材にもこだわっているのでね、なんですよ、全部本当は全種類食べてほしいんですけど、まあおすすめとしてはグルテンフリーのパンケーキだったりとか、ロイヤルミルクティーもねぜひとも飲んでいただきたい。そしてお食事だとね、米粉を使ったパスタで、これが天使の指を使ったパスタとかねございますので、皆さんぜひ一度は行って舌鼓打っていただきたいなと思っております。こちらですね、 G コンセプトさんが運営しているレストランなんですけれども、極上のシーフードをふんだんに生かしたお店ばかりということでね、銀座を中心7店舗ございます。最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS とか言ってゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます、お魚のブリにモンと書いてシモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とか言ってシルクさん、そして霞が関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして先ほどご紹介しました日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさんということでね、はい、ぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでいただきたいということでね、今月のプレゼントはカフェババさんのペアお食事券6000分でございます。皆様ぜひともご応募ください。メッセージの宛先なんですけれども、メールタバルアットマークミュージックバード .co.jp、タバルアットマークミュージックバード .co.jp までぜひお寄せください。お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームリナさんからいただいております。先週塩だめのライブへ行かせていただきました。ありがとうございました。とても楽しくてあっという間な時間でした。ステージ上の演出、特にスモークの一部二部が始まる前の演出はなかなかああいった箱、まあ、小さめのね箱だったんですけどね、珍しいな、すごいなと感激しましたと。そんなとこまで見ていただいてね、嬉しいですね。そして田島の名産品はお楽しみいただいてるでしょうかということでね、田島牛、あの田島黒ね、前回先週のラブエモでねちょっと説明したんですけどね、田島黒でつながったご縁嬉しいですということでありがとうございます。初めてタバルさんの歌唱を生で拝見させていただきましたが、圧倒的でしたし大変素晴らしかったです。終演後も一緒に記念撮影してくださりありがとうございましたと。こちらこそです。またいつかライブへ伺う際にもよろしくお願いいたしますと。嬉しかった。ワンマンライブ頑張ってくださいね。応援しております。先週は東京へ行ったので今夜は地元から聞いてますということでね、皆さんありがとうございます。
1: そんなところ見とってくれたんや、泣くね。
0: そこで使うんだそれ。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロビさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。今週のエマ話はというと、実は今日3代目 JSOULBROTHERS のライブで東京に遊びに来てますということで、ただ台風で大雨予報でちょっと憂鬱です。今はまだ雨は降っていませんが、これからなんだろうなぁと。バスも運休で来れない方もちらほらいるそうです。私たちはとりあえず強行突破で東京向かってます。バルちゃんがこれを読んでいる頃にはホテルで聞いていることでしょう。雨ですが休日は楽しみたいと思います。結果はまた来週と。バルちゃん、みやくまさん、台風2つ来てます。帰りお気をつけくださいね。

0: といただいております。うん、ロミさんも気をつけて、今ご移動中ですよね。くれぐれもお気をつけて。ありがとうございます。ライブ楽しめますように。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ダブル台風の中、あちこちで地震が発生したりで土砂崩れなども心配になってきましたね。本当ですね。今日は通常営業だったので、すごい雨の中出勤。幸い都内に晴れた、雨が止んでいて無事に仕事が終わりました。よかった。この後また雨がひどくなりそうなので、電車が動いているうちにダッシュで帰りたいと思います。ということで、無事お帰りですかね。いよいよワンマンライブまで10日を切りました。オリジナル曲の発表もそろそろかなと。はい、このオリジナル曲の発表なんですけど、毎度ね、最近はあのワンマンの前に、ワンマンライブの、セットリストの中から、まあ、オリジナル曲の予習を してくれたらなということで、事前にね、オリジナル曲をランダムにね、あの曲順じゃなくな、ランダムに発表してるんですけど、来週させていただこうかなと思いますんでね。はい、よろしくお願いします。新楽曲や初カバー曲もどんな感じかなと、いろいろ妄想しながらワクワクしています。何が来ても盛り上がる準備はバッチリですと。引き続きの、シネマティックダンスライブも超楽しみ。さらには歌姫コラボユニットカカオの邦楽縛り動画もめっちゃ楽しみ。いろんなバルちゃんが見れるってマジ最高です。準備することが山盛りで大変だと思いますが、慌ててこの穴にぶつけたりしないよう気をつけて頑張ってね、ということでいただいております。
1: それな、
0: それな。もう最近減りましたけどね。あの、ぶつけてはいますけど気にしてない。もうなんか慣れちゃってるから、今日ぶつけちゃって痛いんですとかもないかも。ぶつけてても、あ、ぶつけちゃったなぐらいの、なんか、あ、そういえばみたいな、なんかお風呂とか入った時にこう青タンとかできて、あ、ぶつけたんだみたいな感じなんでね。そうなんですよ。あ、ちなみにね、このメッセージの中にありますけれども、この歌姫コラボユニットカカオっていうのがね、実はあのこの間、ライブやってましたけど、4人のね、かりんちゃん、みおちゃん、こころちゃん、タバルでやっているこの年一のねコラボライブの、まあ、つながりで、かりんちゃんがですね、その最終アジアに、選出される、動画、オーディションっていうんですかね、のグループ部門でちょっと出してみないかっていう話になりまして、でグループ名が必要ということでね、今回 KACAO というカカオという、ネーミングにしました。まあ最終ね、こうアジアにということなので、まあ向こうの方でも読みやすい。そして一応ですね、みんなの名前の一部がこのあの中に入ってるということで、かりんちゃんの KA、こころちゃんの CO、 そしてみおちゃんの O、 たばるの A ということでね、はい、この、頭文字はなかなかねうまいこといかなかったので、はい、ちょっと読みやすい、覚えやすい、そしてみんなのちょっと名前も一部入ってるということで、カカオというネーミングになりました。そうで、その、一応なんかアジアに進出なんですけど、一応邦楽の縛りということがありまして、はい、でちょっとですね、なんか予選が伸びたみたいでね、なんですよ、今日連絡があったんですけど、まあまたね、細かいことをね、配信などで説明したいと思いますが、はい、そんなこともやりつつ、はい、ワンマンとこのダンスイベントのね、はい、準備を進めているということでね、はい、ケンさんありがとうございます。お、ベトナムに行こうね、ケンさん多分コメントをくれてますね、ありがとうございます。はい、そう、最終、決勝戦はベトナム目指すって形なんですよね。一応アジア日本代表ということでね、これがなんかソロ部門、男性ソロ、女性ソロ、男性グループ、女性グループという、まあ4部門ありまして、はい、その女性グループで参加という形になってます今回はね。はい、ではでは、ここで一曲、挟みたいと思います。タバルで、あ、間違えた、あ、合ってたあれ合ってる、合ってない、合ってないね。あ、そうだ、ここ洋楽の、とこでしたね、失礼しました台本がすみません前後しておりましたけどね。はい、もう一曲ね、ちょっと洋楽のセレクトをお届けしたいと思います。それでは聴きください。ステファン・シモンズで For You。

0: お聞きいただいているのはステファン・シモンズで For You でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうきさんからいただいてます。バルちゃん、みやさん、ペロリンチョペロリンチョ、今週の前話、なんと8月に宮崎旅行をすることが決まりました。
2: おー、パチパチパチと。
0: 三メッセに一なのモアイ像、高千穂峡などを巡ることになると思います。日向にも行きたかーって。まあでもこの高千穂と日南の間ですからね、まあ、寄ることは全然できると思いますけどね、今からしっかりお金貯めてエンジョイしたいと思います。ということでゆきさん、ありがとうございます。
1: 旅の恥は吐き捨てだよ。
0: いや恥かかないでしょ。何させるつもりですか。はい、では次に行きましょう。ラジオネームりゅうちひめさんからいただいてます。バルちゃん、ふうみさんの付き人の天の声様、アンニョン。今月最後の放送、また、今週は海外含めて地震が4回、最近また多すぎ、世界っていうか地球は大丈夫なんだろうかって感じです。話が変わりますが、昨日の新聞に載っていました、フクロウ星雲かな、フクロウ星雲かってあるんですねと。はて、どんなものか検索したら、青、緑、赤などの光、これを見ながら思い出し笑い。なんでかというと、フーミンのもじゃ部屋みたいって感じました。フーミンっていうのは宮熊さんのことですね。はい、我らが宮熊ディレクターのことなんですけど、それはさておき、宇宙好きな私は、星雲もいろんなものがあるんだなって興味津々となりましたといただいてます。
3: 俺そういうのすっごい好きだから。
0: ちょっと地声で言ってもらっていいですか、もうそれは。わざわざ出さなくても。いや、まあマイク通したくない。いや別に一緒ですけどね。では次に行きましょう。ラジオネームイエローホークさんから、田丸さん、そしてディレクターの宮口さん、こんばんは。こんばんは。2026年も半年

0: が終わろうとしていますが、僕個人的な2026年上半期トップ3を挙げるならば、第1位、山口県宇部の、UPR スタジアムへ12年ぶりにプロ野球の試合を見に行った。そして第2位が、地元山口県防府市のコミュニティ FM ラジオ局である FM ワッショイがクラブワッショイフェスティバルを初開催。これね、写真もつけてくださってます。で、そして第3位、先週土曜日日帰りで福岡市へ推し活をした日に JR 山陽線の、殿見駅と、戸田駅間の線路への倒木で、新山口駅と徳山駅間が終日運転取りやめになった影響で地元山口県へ、その日のうちに戻れなくなり、新山口駅南北自由通路で野宿をした。あ、すごいです。これが第3位。ちなみに田原さんの今年2026年上半期を振り返ってみて最も思い出深い出来事は何ですか？え、ちょっとパッと浮かばないですね。なんだろう。
1: まあ、バルちゃんは何でもできるからね。
0: そこじゃないねできるできないの問題ではないんですけど、何ですかね。ちょっと考えておきますね。イロホクさん、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、宮川さん、リスナーの皆さん、お土ろり、今夜は6月最後の放送ってことは2026年も早くも半年が終わろうとしているんじゃないですかと、年々時の経つのが早く感じられます。間違いない。梅雨前線の停滞で豪雨になってたり、日本列島にダブル台風がやってきたり、先日は山梨で地震が発生したりと、災害の危険が迫ってきて自然の恐ろしさを痛感します。そんな中、ひとときの安らぎを与えてくれるラブエモ、今夜もラブエモ楽しみますね。オッケー、やと優しい、ありがとうございます。ニューキャッピを何色にしようか迷う親父がここにいますといただいてます。ありがとうございます。
1: 意識高っ
0: 意識高くな。チョコマリさん、何色持ってらっしゃるんですかね。なんかその中で持ってないもの、もしくは持ってない色、もしくは、使いやすい色ですかね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームシュウさんから、田村さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。台風の影響はいかがですか。でもね、雨割と静かなんですよね今日ね。はい。進路の西側というのは不幸中の幸いですが、かなりの強風が吹いたり、雨量が極めて多い地域もあるよ。そうですね、地域によるかもしれないです。お二人も、進路にあたる地域のリスナーの皆様もどうかお気をつけくださいと。ありがとうございます。さて、九州熊本も今日ようやく久々に少しだけ太陽が覗くという日になりました。週初めから雨続きの今週でした。そんな中でも一向に衰えないのがおいらへの晩食への情熱最近その当てとなるのが旬の魚、トビウオ、いいですね。あの跳躍力を生む身の締まりは最高。味も甘みもあって何とも言えないうまさ。ついついお酒が進む君になってしまいますということでね。7月に入ったらしばらく入院生活が待っていると思うと、今のうちにうまいものでうまい酒をと思う生まれついての貧乏症のおいらなのです全然貧乏症じゃないですよ。そして追伸いただいてますね。昨日山梨県を中心とした震度6という強い地震もありました。地震の後の台風で、被災された方々の豪雨などの、二次災害心配です。夜をお迎えどうかご安心にといただいております。お写真もね、あ、はい、ありがとうございます。通信、ワンマンが近づいてきて喉のコンディションがうまくいっているのか、はたまた気合が入ってきてらっしゃるのか、今宵は、スタートから田丸さんの声のキレが良くて、いつも以上にとても美しいという感じがしております。ツヤのある田丸さんの声は遠くでも素敵と、優しさにあふれてますね。ありがとうございます。じゃんじゃんやって飲んでるわけじゃないですからね。いや、昨日はね、1日3回地震ありましたからね。結構気持ち悪いゆらゆら入れてね。はい、もう本当に被害に遭われた方がね、心配ということでね、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから、田原さん、皆さん、こんばんは。こんばんは。自分はサッカーワールドカップで日本代表はスウェーデンと対戦して引き分けで決勝進出を決まった時、エモいくらいびっくりしました。次は6月30日火曜日のブラジル戦、頑張ってほしいですということでね。なんかこうブラジルとの戦いでね、なかなか緊張しますですよね。ありがとうございます。
1: 頑張れ、俺もやるから一緒にやろう。
0: 何をやる、あ、応援をね俺もやるから。では次に行きましょう。ラジオネーム片重さんから、田原さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。サッカーに日本、決勝リーグ2位通過、やったーと、中村敬斗選手のソックス問題もありましたが、日本に不利な審判員でね、ムカンとしましたと。30日午前2時からの運命のブラジル戦、頑張れ日本といただいております。
1: そこがシグマの向こうってブラジル？
0: それ今使う？あ、ブラジル戦だからそれで思いついたんですか、それ裏側みたいな、日本の裏側みたいな、いい加減にしてください。次に行きましょう。ラジオネームサンドさんから、

0: 皆様晩は、晩は、先週話題にされていたちくわクッション、実は去年からずっと愛用してます。あ、肌触り良さそう、柔らかくて抱き心地もあってとても好きです。ちなみに魚臭いとか出汁の代わりはないので安心してください。あったら困ります。はい、エモい話、先日待望の映画マイケルを見に行ってきました。おー、地元で大きなスクリーンとリアルな音質が楽しめる IMAX の映画館ができたので、そこで見るのにふさわしい映画として選びました。間違いないですね。小さな頃から華やかな舞台に立ちながらお父さんとの確執が生まれて、そこからキングオブポップの地位に至るまでの歴史をうまく2時間半にまとめられておりました。とても良かった。面白かったのはスタジオのシーンで、モニター音を消してボーカルだけ聞かせてくれたところ。あと、バブルス君がずっと昔から飼われていたのを初めて知りました。笑いと、当然ヒットナンバーに乗せた様々なライブやダンスシーンの連続、 IMAX のおかげでずっとその世界に没頭できました、没入できましたと、皆様もぜひポーといただいてます。
1: しちゃうね。
0: ムーンって伸ばすんだそこ。はい、ありがとうございます。皆さんもね、きっとね、見て楽しんでらっしゃいますね。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ、ペロリンチョ。さて、来週から7月、私がラブエモを聞き始めたのが4年前の6月から。おう、6月は少しだけ思い入れがありました。毎週聞いて毎週メールを出すのはこの番組がサテデーナイトにぴったりだから、5年目もしっかり聞き続けますということで、亀木城さん、お付き合いありがとうございます。
1: 頼むね。
0: 頼む、そんな上から言わないでくださいよ、本当にいい加減にして。すいませんね、亀木城さん、懲りずにメッセージください。お待ちしてます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんからいただいてます。田原さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今週はいやもや話、これはイライラモヤモヤ話だそうです。とにかく今週は蒸し暑かったね。湿度高かったですよね。暑いだけならいいのですが、湿度で少し体を動かしただけですぐ汗をかいて服が濡れ、そして乾いてベトベトで気持ち悪い。働いてる職場、物価高による節約を理由に冷房は午前中はギリギリまでしない方針。物価高とはいえやはりきついですね。さらにイラモヤですといただいております。
1: わかる
0: ね、ちょっとやっぱ湿度が高いとね、暑いですよね。ちょっと覚えただけで分かります。なんかあれが活躍するんじゃないですか、よくこう扇風機付きの上着、 あれ涼しいんですよね、めっちゃね。あれめっちゃいいみたいです、作業、そうそうそう、いいですよね。ありがとうございます。次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。田原さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今週も話題はやっぱりワールドカップと本田圭佑さんになってしまいます。スウェーデン戦もイケイケどんどんで勝ちをもぎ取って欲しかったんですが、そんな簡単にはいかず1対1の引き分けでした。本田さんが解説されていたようにアディショナルタイムの7分が長く感じましたし、危ないシーンもあってヒヤヒヤもんでしたということでね、まあ、みんなのね、こうやっぱテンション感もありますしね。それでも決勝トーナメントに進出し、長友選手が5大大会連続で出場されたの前も勝ったということでね、あの姿をね、皆さん見てるわけですからね、ずっとね。いや、それにしても本田さんはもう、ね、そうね、ない、まあ、忖度なしですよね。自分の言葉でまるで友達と話すように解説してくれますよね。田村さんも本田さんの解説は面白いって先週言われてましたよね。まんまみーやーといただいてます。
1: ニコニコしちゃうね。
0: はい、私あの解説結構好きですね。なんか個人的な観点と、やっぱね、あの元気だったことがある方が言う言葉ってね、あの忖度ない感じがめっちゃいいなと思ってね、楽しみながら見てますよ、解説もね。はい、ありがとうございます。いや、あっという間でございましたよ。皆様本日もね、お付き合いありがとうございました。なんか本当にね、このお天気、台風が続いたりとか地震があったりとかね、ちょっと心配なこともたくさんあるんですけれども、皆さんね、くれぐれも体調も気をつけつつ、災害などにもね、お気をつけいただきながら、またね、来週元気にお会いできればと思います。あっという間にお時間待ってまいりましたが、今日のクロージングナンバーはタバカフェカバーアルバムの中から風になりたいを聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内はシンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲。何

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ。プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロとご検索ください。はい、それでは早速本日のゲストのご紹介です。創造株式会社代表取締役厚見ゆりかさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: またまた大物の方に来ていただきましてですね。
1: いえいえ、そんなそんな。そ
0: う、実はプロと今回が最終回とな
1: んと記念すべき回に、
0: 終わりよければ全てよしということで、
1: は
0: い、
1: じゃあ責任重大頑張ります。
0: ぜひぜひよろしくお願いします
1: お願いします。
0: はい、じゃあ僕から厚見さんのプロフィールをご紹介したいと思います。厚見さんは1976年アメリカのボストン生まれです。で、現在は3児の母もされております。人の学びを科学する創造株式会社代表取締役、そしてマイナビウェディングの元編集長もされているということで、3年の専業主婦期間を経て復職した時にはビジネスパーソン劣等生だったということです。もがき苦しんだ末に一冊だけをやり抜く完コピ読書術を考案され、以後人生が変わり始める。現在は社会人の学びを提供する事業を複数展開し、約3万人以上の社会人に学びを提供していらっしゃいます。初著書の今度こそなりたい自分になる一冊丸ごと完コピ読書術は4刷り 1.7 万部突破と、素晴らしい、もうキラッキラなご経歴をお持ちで。
1: いや、そんなことないですよ、本当に。
0: はい、噛んじゃったんですけど。
1: いや、
0: 緊張しますね。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、じゃあ早速オープニングナンバー1曲目の曲に行きたいと思います。
1: はい、
0: じゃあせっかくなので厚見さん、曲のご紹介をお願いしてもいいですか。
1: はい、10フィートの第0巻、ぜひお聴きください。

0: テフィットの第0巻をお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。プロと
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、まず前半なんですけども、渥美さんが今どんなお仕事をされているのか、ちょっと詳しめにお伺いしてもよろしいですか？
1: はい、プロフィールでもご紹介いただいた通り、私起業して今10年なんですけど、マイナビウェディングの元編集長なんですね。
0: すごい。
1: はい、立ち上げ期3年間なので、一応初代編集長とも言ってるんです

0: ど、はい、でその時にあのブライダル業界向け の, あの、まあ、メディアマイナビウェディングなのでやってたんですけれども、なので結婚式場さんがどうやったら集客ができるかっていうところの e ラーニングとか、あとコンサルティングっていうのをあの、まあ、ご提供してるっていうのがまず一つ目の仕事になります。でそこからあのコロナの時ってブライダル業界完全にストップしてしまって、やっぱり私の会社みたいな B2B の, あのコンサルティングなんてその前にもう雇用が危ないんだよみたいな状態だったんで、まあ、なくなってしまったので、まあ、企業研修っていうところにこうピボットしてったんですね。でそれで、SDGs の企業研修とか、あとは営業を仕組み化するコンサルティングサービスとか、まあ、そのあたりもあの主軸の事業でやっているのに加えて、最近はあの初著書も書いたこともあり、出版塾もやってますし、あとは、はい、あのこの後の、ね、番組にもつながってくるあの、まあ、ラジオの番組っていうところにも、はい、あの参入しておりますって感じです。
1: どっから突っ込んだのか分かんないですけど本当に何屋さんなんですかね。
0: 何屋さん、でもあのやっぱり今私今年で50歳になるんですよ。
1: ありが
0: とうございます。あの、はい、あのなのでなんかね、もう人生あの楽しいこととか興味があることとか、自分が自己成長できてるなって思うところにもう時間もリソースも使っていきたいみたいなのがあるんですね。なのでそれをねやってたらいっぱい増えちゃってるって感じです。
1: それを全部こう同時並行でできてるっていうのはさすが起業家といったところですね。い
0: や
1: い
0: や、まあ、会社なので当然ながら私一人でやってるわけではなく、うん、スタッフとかあの方々にもあのいろいろ協力してもらいながらやってるんですけど。
1: 今会社何名規模ぐらいなんですか？
0: それがですね、あの起業するときに、まあ、夫も実はあの起業家でして、はいはいはい、あのもう夫は20年ぐらいあの起業して立つんですけれども、あの一つだけ起業するのに条件があるって言われたんですよ。ほうほう、10年前に、はい、でそれは何かっていうと、社員を雇わない経営をしなさいって言われたんですよ。
1: うわー、結構刺さります僕にはやっぱ社員ってね、一回雇ってしまうと雇用主側の例えばコストの負担だったり、はい、いろんな問題あるじゃないですか、人のことなんで。
0: そうですね、なんかコロナになってからよりこう業務委託の人たちとこうシナジー持って、そのズームがねあの普及したこととか多分あったんですけど、私が起業した時は、まあ、そういう経営スタイルをやってる人ってほとんどいなくって、でもこれからはそういう時代に必ずなるからって言われて、じゃあそういう形でやっていこうということで、あの、はい、今は社員を持たずにもう10年やってきてる。だけど、まあ、もちろんですけど定期的にあの決まったメンバーでやっているので、まあ、その接してくれてる人たちでいくと、まあ、10名いないぐらいかなみたいな、そんな感じです。
1: うわ、めちゃめちゃ勉強になります。なんか雇わない経営という領域ですよね、
0: う
1: ん、まさに。
0: はい、そうです。
1: え、旦那様のこともちょっとだけお伺いしたいんですけど、どういうお仕事されてるんですか？
0: IT 業界でもう20年選手なのでかなり古株で、実はこの3月に上場を果たしまして。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 僕も上場を目指して頑張ってる起業家の一人として本当にいろいろ教えてください。
0: はい、いやいやいや、私は何も教えられない。本当に聞いてください。
1: すごいですね。はい、ご結婚はどういう出会いだったんですか？
0: あ、出会いはもう新卒で入ったもう超絶ブラック企業
1: 漆黒ぐらいですか？
0: はい、漆黒ですね。もうやばいぐらいのブラック企業で、隣の席で、あの、まあ、私は営業だったんですけど、夫はあの企画の課長をやっていて、で、あの隣の席だったっていう。
1: すごい、起業家ご夫婦と。
0: そうですね。でもその時に夫はですね、結構なんかあのあんまり、なんでしょう、ビジネスはすごいんですけど、なんかこう上昇志向がなかったというか、だから絶対起業した方がいいよっていうのを私が言って、
1: じゃあお尻叩いたみたいな感じですかね。
0: まあ、あの起業って何みたいな感じだったんですけど、うんうんうん、いや絶対社長やった方がいいよって言って、
1: 最初のきっかけの部分は奥様からと、は
0: い、そうですそうです。
1: うわ、素敵、憧れますね、ちょっとはい、ありがとうございます。あの著書の内容とかはちょっと改めて後半に、はいはい、その専用コーナー取ってあるので、
0: はい、ありがとうございます。
1: まずはあの学生時代とか、今もうお伺いする限りでキラッキラのキャリア読まれてるじゃないですか。
0: そんなことないです。
1: 学生時代どういう、こう部活やってどういうお子さんだったのかみたいなところをお伺いしていいですか？
0: はい、なんかそもそも振り返ると、まあ、高校入学までは割と なんか振動と呼ばれたというか、
1: 行ってみて
0: なんかね、あのそんな感じだったんですよ。だからでもなんかさまざまですよ。父がねハーバード卒の医者なんですよ。
1: ちょっと待って、何それ。
0: だからなんかすごいプレッシャーで、なんかそうであらないといけないんじゃないかって思って、まあ、学生高校1年生まではやってたんですけど、あの入った高校が、まあ、県で一番いい高校だったんですね。なんですけど私服でなんかね頭いいけど遊んでる先輩っていうのがいっぱいいたんですよ、女子校で。いやなんか可愛いかっこいいって思って、なんか勉強する意味って何だったんだろうなって思っちゃったんですよ、はい、そっからもうね、あの本当にその高校には多分10番以内で入ったんですけど、出る時は320番ぐらいだったんですよ、
1: ね、めちゃめちゃ落ちちゃったっていう
0: もう何にも勉強しない、もうずっとカラオケとか行って、はい、っていう高校生活を経て、大学でも大して何もなんかせずっていうところから、でもちょっとこれじゃまずいんじゃないかと思って就職塾とかに行き始めたんですね、はい、で絶対内定ってご存知ですか、山本さん。
1: そうです、分かんないです。
0: あの、まあ、なんか面接の達人とちょっとこうあのっていうのが昔あって、まあ、どっちか買うのが当時の学生からするとあの就活といえばっていう本だったんですけど、そこの就職塾に行きまして、でそこはねなんかもう平成の松下村塾を作るみたいなあのコンセプトで生まれた塾 であのそれこそアットコスメの吉松さんとかもそこ出身だったりとか、はいはいはい、夢を叶えるぞの水野くんとかもそこでも出身だったりとか、うんうんうん、なんかまあ本当に著名な人たちを輩出している、なんか本当に松下村塾だなって、今
1: 松下整形塾みたいな、そういう感じの就活版です
0: ね。そうです、そうです。で、まあ、そこに熱心に通いまして、ただ2000年の時は2000年に私あの就職するんですけど、その年が有効求人倍率をあのリーマンショックの時とともに唯一 0.5% を下回るようなあの時期だったんですよ。で、そう当時はねあのひどいんですよ。あの大企業も今年は女子の採用なしとか平気で言うんですよ
1: コンプラがゆるゆるですからね、
0: その時代は。もうなんかそんなコンプラとかね、男女平等とかね、なんかそんな言葉はほとんどないぐらいのあの時期だったので、まあのまあ、そんな時に就活をしてたので結構全敗して、 でも行きたかったのがリクルートだったんですよ、はいはいはい、でリクルート出身の人がたくさんいるあのベンチャー企業にあの入ったっていうのが、うん、私の中でのファーストキャリアで、
1: それが新卒。
0: そうです、そうです。
1: なんか当時のベンチャー企業って、はい、なんか今でも未だに大手企業に行きなさいっていう親多くないですか、
0: うんうん、そうですね。
1: その当時のその有効求人倍率含めてベンチャーに行くってなると、なんか周りから反対とかされなかったんですか。
0: あ、親はですね、まあ、とにかくあの家業を継いてほしかったんですよ、私に。私長女なので。
1: 医学部みたいな、そういう感じですか。
0: あ、医学部じゃないんですけど、もう一つあの母は母で授業をやっておりましてそう、だからそっちを継いでほしかったんですよ、はいはいはい、だから何年かしたら帰ってこいっていうのが条件で、だからその間好きにやっていいよっていう感じで、だからベンチャー行った方が経営学べると思うみたいなこと、ああまあまあいいんじゃないみたいな。
1: ああ結構自由な感じなんですね、そこその期間は。
0: そうですね、はい、はい、
1: それでファーストキャリアはベンチャーに行かれたと。
0: はい、
1: そのベンチャーってどういう事業内容だったんですか。
0: 当時楽天っていうのが生まれたばっかりの、う
1: ん、北見さん、
0: はい、で一応 IT ベンチャーで、その楽天で今やね大手 あのメーカーさんとかもみんな楽天にはね出してるじゃないですか。でも当時はなんでうちが1階のモールに出さなきゃいけないんじゃいっていう、なんか大手さんのそういうプライドがあったんですけど、でも単品管理っていうのができないからっていうので、物流と IT の、まあ、インターネットショップの仕組みを提供するようなサービスをやってる会社だったんですよ。
1: 結構革新的ですね、当時の時代。
0: そうなんです、そうだから物流倉庫にも私はね行ってみたりとか、
1: ピッキングから品出しから、
0: そうですそうですっていうのを、まあ、やったり、あとは、まあ、決済サービスも当時ね一社一社やるのが大変な時だったので、それも ASP で、もうだからまるっとバックエンド のところをサービスとしてご提供するようなところの営業職をやってたんですよ。
1: その営業って新卒にしたらむずすぎません？
0: むずいんですでもめちゃくちゃできて当時、
1: さすが振動
0: というか テレアポがすごい得意だったんです。
1: あ、マジですか。僕も今までテレアポやってますよ。
0: あ、すごい、この時代にさすが。
1: この時代だからっていうところもあるんですけど。
0: 確かに確かに。
1: テレアポって心折れません
0: が、私はむしろなんかあの野球のなんバッティングセンターって一球一球落ち込まないじゃないですか。
1: 確かに、はい、
0: でもうまくやったらなんかカキンって言って気持ちいいじゃないですかみたいな、 PDCA を高速で回せるなんか営業道場だなって思ってたんですよ。
1: あ、なるほど。もう精神力も鍛えられるし、
0: そう、まあ、精神力というか、でもそれで、しかも率って10件かけたら、じゃあそのアポ率って何パーですかって言ったら10パーいったらいい方だよって言われてるじゃないですか。で、私なんか大体11パーぐらい出せてたんですよ。
1: 常に達成してると。
0: うん、でもそれって9件は断られるってことじゃないですか。だから100件1日かけたら90件断られるですよね。でも10件取れればいいわけじゃないですか。だから断られる方に気持ちをフォーカスすると落ち込むと思うんですけど、うん、私はその10件にフォーカスできるメンタリティを持ってたので、はい、
1: それちっちゃい頃からですか、生まれつきそういう、こうポジティブというか。
0: あ、どうなんだろうな。あ、でもドリルとか好きでしたよ。だから
1: 漢字ドリルみたいな。
0: あ、いや、数学ですね。数学の、はいはい、だからそのなんか、まあそれをと類似問題を出されるとそれってこう道場じゃないですか、
1: パターン化して自分の中
0: にやるから、そうっていうの好きですね。
1: あ、ちょっと似てるかもしれないです。
0: あ、いいですね。
1: 数学赤ちゃんと言ったやつさんで、ね、受験の時。
0: すごいすごい。
1: あ、そうなんだ。
0: 私あの文系なんですけど数学受験で、数学は多分100点で入ったと思うんですよ。
1: だから
0: 散々遊んでたんですけど数学だけではできるっていう。
1: それ高校の時は私服だった。
0: あ、私服だったんです。
1: 私服で結構勉強ができる高校で、はい、でも結局大学受験とかみんな成績残していくタイプの高校ですよね。
0: あ、まあまあ、でもなんかね、みんなセルフで頑張っていくので、大体当時は一浪当たり前 の、はい、あの時代だったので、まあ、みんな一浪してセルフで頑張っていくって感じですね。
1: めっちゃ似てます、僕。
0: あ、本当ですか。
1: そう、僕は東邦っていうところなんですけど、
0: はいはい、
1: 偏差値72ぐらいやって。
0: わかりますよ。
1: みんなちょっとプライド高いから絶対一浪するんですよ。それで私服だし高校は、うんうんうん、なんで多分その環境僕めちゃめちゃ想像つ
0: く。そうです。だから私あの当時あのもうね共学になっちゃって名前が変わっちゃったんですけど、はい、仙台の宮城一女っていう、はい、ところで、まあ、あの1校2校3校1女2女3女っていうのがあるっていうのが、うん、当時の仙台の高校なんですけど、まあ、その1女で、はい、あの同じようにもうみんな遊んでるんですけどみんなとはいいみたいな、
1: はいはい、うわ、まあ、やることやってればね。
0: そうですからね。まあ、でも私は当時やることやらないんで320番ぐらいまで起こったんで、もうとんでもないんですけどね。
1: いや、でもそこからこうベンチャー入って、
0: はい、
1: でマイナビに転職されるんですか。
0: あ、違うんですよ。これが、はい、私一回専業主婦になってるんですよ。あのその夫と出会って結婚して、あの、まあ、子供が生まれた時にもうこの環境では絶対育てていけないということで一回専業主婦になろうと。で、僕絶対子供は2人以上欲しかったので、2人目が生まれたタイミングで復職しようと思った時に、その時に2人目が生まれたタイミングで夫が起業してたので、その会社の4人目の社員として入社したんですよ。
1: はいはい。
0: でそこから8年ぐらいかなやって、で私が一応責任者でやっていたブライダルのメディアの事業があるんですよ。それが東日本大震災があって、はい、それであのもう立ち行かなくなってどこかに売却すると、うん、でそれでマイナビに売却する、私ごと売却されたっていうのがマイナビに転籍した理由です。
1: あ、そこで子会社立てて社長になってロックアップして。
0: あ、子会社じゃなくてもうマイナビがやっぱりね、こう人材の次の事業を作りたいっていうので、はいはいはい、マイナビウェディングを立ち上げるタイミングで、はい、うちのそのサービスを買って吸収して立ち上げ期に入ってったっていう。
1: めちゃめちゃすごいですよね、それ。ビビるんですけど僕からすると、
0: まあ、すごいのか分かんないですけど、はい、まあ、それで初代編集長に、まあ、皆さん人材からねマイナビの中で社内転職じゃないけど、うん、そういう感じで来てたのでブライダルのこと分からないということで私が編集長になって、まあ、いろいろこう整備していったって感じでした。
1: なんかすごい失礼な話なんですけど、はい、マイナビで初代編集長ってことはもうお金もいっぱいある中で散々投資まくって作ったのかなっていうふうに大手の戦い方ですよね、
0: うんうん、
1: 思ってたんですけど、今お聞きするともうベンチャーの時からちっちゃく始めてって、それをマイナビに売るみたいな。
0: まあ、ワイナビ側からしたらお金使ってうちを吸収して、まあまあ、なんか大手の戦い方してるんですけど、はいはいはい、まあ、私からすると
1: 01ですよね。
0: はい、01です。
1: うわかっけーすごいっすね。それでワイナビの中に一度入るわけじゃないですか、はい、その中でやっぱり全然環境って違いますよね。
0: 違います。
1: どう違いました、ベンチャーどうって言って。そこだと
0: まずベンチャーっていい意味でも悪い意味でも朝令暮改じゃないですか、うん、朝決めたことが夕方には変わってる、ね、だしそれって強みだと思うんですよ。だしあとは結構システムとかも内製してたの

0: で、なので、まあ、メディアってやっぱりこう動線が命だったりとかするから、はい、そこをもう日々あの PDCA 回せるっていう環境だったんですよ。でもマイナビ当時はあのシステム外注で、まあ、それこそねすごいお金を使ってやって、でも動いてみたら全然ね中身ちょっとこれだとなっていう、そうで、それは回収できるのは1年半後なんですよ。
1: 1年半後？
0: そうです。だからそのまあ、ある意味私からしたらポンコツな、ね、はい、状態を使い続けなきゃいけない、それでもコンバージョン伸ばしていかなきゃいけないみたいな、はい、どうすんのってなったのがすごい苦しみでしたね。
1: 歯がゆいですよね。
0: そうだからもう右手を縛られて左手だけで戦いなさいって言われてるようなもんだなと思ったんですけど、うん、でもそれが今の事業 の、 あの礎になったトライアンドエラーが生まれたっていうのがあるんですよね。
1: じゃあ PDCA 回ってはいるものの遅いしでかいし、
0: そうだからシステム側の PDCA はほぼ回せない。だから今度は式場さん側が参画してるので、その内容をあの PDCA 回す、要は入力内容、式場さんが入れてる内容を PDCA 回して回収してコンバージョン伸ばしていくっていう、そっち側に私はこう舵を切って伸ばしてったっていう。
1: いやちょっと時間が足りなすぎるんですけど、いっぱい聞いたことあってそれでちょっと前半締めに入らなきゃいけないんですけど、はいはい、最後に一個お伺いしたいのが、はい、マイナビにお勤めされていて、はい、起業はどのタイミングでどういうきっかけだったんですか？
0: 3年やって起業しました、
1: はい、マイナビに入ってから3年やって起業、
0: はい、
1: その起業のきっかけをお伺いしていいですか？
0: あもうそれはですね、でマイナビが始まってから、そのマイナビウェディングが始まってから私が卒業する頃にはもう50倍のコンバージョンが出るようになってたんですよ。
1: すごい編集長
0: ありがたいことに、はい、だからもうこの先私がいてもいなくても、こうもうねマイナビっていう大きな船があったらもう伸びてくだろうと思って、
1: 仕組み化
0: そう、そうなんです。であの式場さん側の入力内容をやったらそれだけコンバージョンが伸びた。だとするとブライダル業界ってあのもっといろんなメディアを使ってやってるから、もっと式場さん側のマーケターを育成する事業って私できるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。で逆にメディアにいた人間じゃないとできないかなと思ったので、それをやっていくっていうことをあの始めたいと思って起業しました。
1: なるほど。メディアだと市場の動向とかマクロの視点とミクロの視点両方あるじゃないですか、はい、そこがいわゆるご自身の強みになって起業のきっかけに至ったと、
0: うん、そうです、はい。
1: なるほど。でもいくら聞いてもキラキラですね。
0: いや
1: いろんなご苦労はあったと思うんですけど、
0: はいは
1: い、いやすごいですね。ちょっと後半でその起業した後の話と著書の話も触れられればと思います、
0: はいは
1: い、ということでじゃあ2曲目のご紹介を渥美さんお願いします。
0: はい、サザンオールスターズで希望の轍です。

0: サザンオールスターズで希望の轍をお届けしました。渥美さんにはこの後もじっくりとお話を伺いします。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、じゃあ後半は渥美さんの起業家としてのキャリアをちょっと深掘りさせていただければと思います。
1: はい、
0: 起業したのはおいくつの時ですか？
1: 39ですね。
0: そこで実際に会社は株式会社ですか？
1: はい、そうです。
0: 資本金いくらぐらいでやられたんですか？
1: 100万です。
0: 100万。
1: はい、
0: あ、うちと一緒です。最初ね、まあ、その多分あの人を雇わないっていうお約束の上でやっていくと思うんですけど、はい、やっぱ会社の言ってしまうとサラリーマンのこう人生と起業家の人生ってまるで違うわけじゃないですか。うんうんうん、一番変わったポイントってどこでしたか？
1: もう幸せでしかなかったんですけど、はい、あのまあ、その頃ですね、3人の子供を育てながらマイナビの編集長をやるって地獄だったんですよ。
0: お忙しそうですね。
1: あのもう一番上の子供の中学受験と一番下の小学校入学とあと家の引っ越しとか、なんか次女もなんか受験するしないとかみたいなので、もうそういうのが重なった時にものすごい大変だったのと、あとマイナビの時は朝から晩まであのもう席に座れないんですよ。うん、もうずっと会議、外出と会議。
0: なるほどなるほど。なかなか作業ができないみたいな。
1: できない。しかもその当時のマイナビはあのそういうね、あのワークライフバランスとかあんまり想定されてなかったので、はい、稟議とかもう会社のパソコンからしか承認できないんですよ。
0: はい、
1: だから土日とか行って稟議承認とかしなきゃいけないとか。
0: 大変ですね、それは。
1: でメール処理もできないから、渥美さんにメール送っても一向に返信来ないみたいな。い
0: や、できねえんだよ。
1: そう、でも夜だから夜中起きてそれも処理してるつもりなんだけど漏れちゃうみたいな。
0: それはちょっと限界来ちゃいますよね。
1: そうなんです。でまあそんな中で自分が起業したらすごい大きな自由があるなと思ったのは、まず付き合う会社を決めれる。
0: 確かに。
1: マイナビはそういうわけにいかないじゃないですか。あとは、もう自分の事業内容も自分がいいと思ったものを採用できる。これもまたね、マイナビぐらい大きな組織になると営業に聞かなきゃいけないとか稟議出さなきゃいけないとか大変じゃないですか。でそして何より時間の自由がある。
0: うんうん、

0: から月金で働かなくてもいいんですよ。土日だから金曜日を休みにして土曜日働いたっていいわけじゃないですか。
1: 確かに。
0: 何時に出勤してもいいっていう、なんかこう時間の自由を手に入れたのは、なんかプラスアルファ1000万ぐらいのなんか年収をオンしてるよぐらい私はすごい幸せだなと思ったんです。
1: 時は金なりなんて言いますけど、やっぱ時間の使い方がもうちょっとね自由になるっていうのはすごく生活もガラッと変わりますよね、
0: うん、そう。あと無駄な会議がない。
1: ああ一番いいですね。
0: これも最高ですね。
1: 形骸化した形だけのやつじゃなくて、
0: はいはい、もう報告も会議のため の, あの資料作成の時間とかもない、うん、最高でした。
1: いいですね、
0: はい。
1: そこで多分最初にお客さんをこう捕まえに行くわけじゃないですか、うん、営業して。そのお客さんっていうのはどうやって獲得されたんですか。
0: でもやっぱりそれはもうマイナビ時代のお付き合いがあったので、うん、こういうの始めますって言った時に応援してくださるクライアントは割とすぐ見つかりまして。
1: そうですか、
0: はい、
1: いいですね。
0: とあとやっぱりその広報戦略が大事だと思ったんで、やっぱね、まあ、未だにねマイナビ元編集長って言ってるんですけど、あの私の中では賞味期限1年だろうなと思ったんですよ。
1: あ、そのマイナビ
0: 元編集長っていう肩書きが、うん、あの聞いて営業にこうね、あのアクセルを踏んでいけるっていうのは1年だと思ったんで、業界誌3誌で連載を取るっていう目標を決めてたんですね。
1: あ、その期間の間に。
0: そうで、それが結構早くに決まったんですよ全部。
1: すごいですね。どういう内容の連載だったんですか。
0: まあ、マーケティングなんですよ。でその当時まだまだね、あの信じられないと思うんですけど、デジタルのマーケティングっていうのはブライダル業界に必要ないって思ってる人が大半だったんですよ。で、まあ、ゼクシーっていうね、あの紙の雑誌があるじゃないですか、うん、それが全てみたいな、それに決め写真何出すかが全てみたいな風に、はい、思ってらっしゃるあの業界の上の方々がほとんどだったんです。でそれに対して、あの時代はあのスマホですと。で、まあ、とあるね、もう笑い話なんですけど、ブライダル業界で地方都市に行った時に、まあ、これからはスマホですって言ったら、あの懇親会で、あつみさんまだねこのエリアはスマホとかじゃなくて紙なんですよって言われて、
1: 地方だと。
0: そうって言われたんですけど、え、このエリアの人ってスマホ持ってないんですかって返したくなるじゃないですか、それって。
1: はいはいはい、
0: なんかっていうぐらい、まあちょっとそういうね、レガシーな業界だったんですけど、うん、まあ、そこの中で、スマホで、特にブライダルフェアに、をやってない、式場はないので、マーケティングがブライダルフェアが命っていうね、うん、もう分かりやすいテーマで連載を結構始めたっていうのは大きかったですね。
1: その中でウェブマーケティング、デジタル系のマーケティングに触れていくっていう。
0: そうです、そうです。
1: まあ、どちらかというと啓蒙活動みたいな感じですよね。
0: 本当にそうです。
1: 業界でいうと。
0: でもそうすると新しいってなって、いろんなところに講演で呼んでいただいてっていうのが回り始めて、まあ、その講演聞いた方から、またお仕事のご依頼いただいてっていうのが循環していくような感じで、比較的かなり順調に立ち上がっていきましたね。
1: なんかこう、僕楽天の三木谷さんとか裁判の藤田さんとか、誰もまだスマホが来ると思ってない時に、これからの時代はこのスマホだってみんなやってるじゃないですか、アベマも含めて。なんかそのスマホにこれから時代が移り変わるって確信したタイミングとかきっかけって何かあったんですか。
0: いや、もうデータで出てるんですよ。だってあのマイナビ自体に、あのどっちのデバイス使われてるかってアナリティクスで出るじゃないですか、うん、そしたらもうスマホが8割とか
1: 数字で出てたんですね。
0: 出てます。だけど業界の人たちはそれを信じないんですよ。
1: なんでやねんっていう。
0: 本当に本当に。
1: あ、そうだったんだ、はい、なるほどなるほど。多分そこで、まあ、ウェディング領域で事業されたと思うんですけど、うん、ここから社会人の学びを提供するって、
0: はい、
1: ちょっとこう広がるわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: ここの事業展開はどういうきっかけとか経緯があったんでしょうか、
0: ね、そのマーケティングをやってたのも、なんでやりたかったかって言ったら、ウェディングプランナーさんってブライダル結婚式大好きなんですよ。でも大体28歳ぐらいで辞めていくんです。
1: あ、そうなんですね。
0: それがなんでかって言った時に、子育てと両立できない、土日休みじゃなくて土日がメインになる。
1: 確かに確かに。
0: とか、あとあの結婚相手との休みが合わないとか、まあ、そういうので辞めてっちゃうっていうのがあって、で業界はマーケティング苦手だとしたら、月金で働けるマーケティング職がちゃんと定着すればですね、あのその人たち辞めなくて済むじゃんっていうのを解決したくて始めたっていうのが大きな動機だったんです。だからなんかその、まあ、社内転職じゃないけど、あのプランナーからマーケ職になるってちゃんと教育が必要じゃないですか、うん、でこれって社会人必ずぶち当たる壁で、私もあの

0: 営業のプレイヤーからマネージャーになるときにすごい苦しんだんですよ、うん、マネジメントできない問題って、まあ、これもその学びに向き合うかっていうことだなと思って、社会人がやっぱりそのもう一度学び直すっていうことに対しての、まあ、アレルギーだったり環境的な、うん、まあ、ビハインドというか環境的に整ってないとかっていうことを世の中に広げていきたいっていう思いがすごい強くなって領域を広げていったっていうのがあります。
1: 理念が素晴らしいですね。
0: こんな僕
1: 演説聞いちゃったらもうそんな気になっちゃって仕方がないというところがあるんですけど、具体的にはどう始めてったんですか、その学びを提供すると。
0: で、まあ、まずブライダル業界がコロナでストップした時にもううちの会社潰れちゃうじゃんってなって、うん、まあ、じゃあ、次何やろうかなと思った時に動いてる業界どこだって言ったら、もう大手とか比較的動いてるって言った時に SDGs のビジネスをやっていこうというところで SDGs のビジネスの研修サービスっていうのを始めます。でまたもう一つ動いてる業界どこだろうって言ったら IT 業界、うん、で IT 業界は、まあ、ベンチャーって人を増やしても売り上げが増えない問題って必ずぶち当たってるんですよ。でそれ何かって言ったらやっぱり営業がうまく機能してなくて、まあ、28の法則じゃないけどほとんど の売り上げを叩き出してるのはもう1人か2人みたいな、
1: うん、トップだけで、
0: そうです。であとはもう全然受注できない営業も抱えてるっていう状態みたいなことになってた時に、それって何かって言ったら1人のノウハウを仕組み化できてないし、まあ、研修とかでその人は教え上手とは限らないじゃないですか、トップ営業マンが。だからそのノウハウをちゃんと仕組みに落としていく、まあ単純に言うなら提案資料にそれがそのストーリー落ちてますかとか、まあ、そういうことを仕組み化していくようなコンサルティングを始めて、まあ、それでこう結構社会人を学ばせるっていうところに私の、まあ、いろんな授業が広がってったっていうのがあったっていうのがあります、うん、
1: なるほど。じゃあもうご自身が営業出身のこともあって、うん、営業組織のこう教育というか、はい、っていうのもやられてたとかですか。
0: はい、そうですそうです。
1: あとマーケもやって、
0: はいはい、
1: 逆に何種類ぐらいやってたんですか、教えるとなると。
0: いやでもそのマーケットやっぱり営業が主軸にはなってましたかね。
1: じゃあれだ、企業の売り上げに直結するところ、
0: うん、そうですねそうですね、まあ、マイナビでも結局そこも全部見てたので。
1: なるほど、はい、それは研修とは違うんですか、研修と同じような感じですか。
0: 研修とは違くて、なの必要な提案資料を作るとか、提案資料を作るための素材を集めて、じゃあどういうシナリオでやるのかとか、顧客タイプを何タイプかに分けて、はい、それに合わせた提案資料を用意するとか。
1: なるほど。じゃあご自身のこう叩き上げの営業スキルとマイナビ時代に培った組織加味のところも組み合わせたからできるところ、
0: はい、そうですそうです。
1: ちょっとうちもお伺いしたいなそこであ
0: ぜひぜひやりますよ。
1: お願いします、
0: はい、
1: この著書のお話に行きたいんですけど、はい、今度こそなりたい自分になる、はい、一冊丸ごと完コピ読書術という本だと思うんですが、はい、完コピ読書術って何でしょうか。
0: はい、この読書術っていうカテゴリーの本っていうのが一定数ありまして、でも今までの読書術というのはたくさん本を読むための読書術だったんですね。
1: 速読みたいな。
0: はい、速読とかもあるし、 あとはたくさん本読んでると忘れちゃうじゃないですか。だから読んで忘れないようにするための読書術とか、まあ、そういうのが多かったんですけど、私は自分のキャリアアップをするために時に必ず一冊の本を師匠本って呼んでるんですけどね、師匠となる本としてやって、はい、もう半年ぐらいもうずっと持ち歩いて完コピするまでやるんですよ。
1: はい、
0: だから実践をするための読書、完コピするまでやるまでの読書っていうのを、ま、そのノウハウをまとめたのがこの本になってます。
1: あ、なるほど。じゃあ自分にとってのその師匠本っていうのは人によって違うんですか。はい、
0: そうですそうですそうです。私自分の今得たいスキルって、例えばマネージメントの時は私はもしドラっていうね、はい、もしも高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらっていうのを完コピして、それが一番最初の完コピ体験だったんですけど、まあ、それをやって、まあ、売り上げが3倍に伸びましたみたいなことを体験するんですね。でその後もなんかこう職場の人間関係とか子育てでの人間関係に悩んでた時は嫌われる勇気っていうね、
1: はいはい、
0: 大ベストセラーのあれを完コピして、もう私は干渉しない自由を手に入れてったんですよ。人に干渉しない、まあ、ちゃんと線を引ける、まあ、課題の分離っていうんですけど、それを完コピできたっていう、まあ、なので自分の課題に合わせてその時その時で完コピする本は変わってくるんです。
1: なるほど。まあ、選択肢集中という言葉があるように、
0: はい、
1: もう片っ端から良さそうな本ベストセラーを読みまくるって、はい、うん、

0: 案外効果薄かったりする
1: んですよ、ね、いやほとんどみんな覚えてないし最後まで読んでなかったりとかするじゃないですか、だしなんか動機も薄いと思うんですよ。だからそれって私はエンタメの読書だと思っていて、ある意味、はい、でも本当は自分は変わりたくて読んでるんだったら、だったら一冊をとことんやり尽くした方が自己成長のもう幅は半端ないですよね。
0: 確かに。でもその師匠本を決めるってなかなか難しくないですか、うんうん、その決め方とかっていうのはちょっと触りだけでもいいんで教えてください。
1: 本棚をまず眺めてください。
0: 本屋さんに行って、
1: いや自分の本棚です。
0: 自分の本棚、はい
1: はいはい、そこにはなりたかった自分のかけらたちが並んでると思うんですよ。だってそれは1700円とか払って買ったわけじゃないですか、はい、それの集合体をカテゴリー別に分けて一番上になった本のを共通言語を出していくと、自分の本選びのとか自分がにとっていい本のが言語化できるんですよ、うん、それを持って今のなりたい自分と掛け合わせて本を選ぶみたいな、なんかそんな感じです。
0: はあ、なるほど。じゃあ過去の自分も必要ってことですね。
1: そうですそうですそうです。
0: なりたい自分だけじゃなくて、
1: そうだから先輩から勧められた本でハマらない本とかあるじゃないですか。ベストセラーハマらないのも同じだと思うんですよ、うん、多くの人にとっていい本が自分にとっていい本とは限らない、はい、だから自分の過去分析の方がよっぽど当たりますよねっていう、
0: うん、確かに。その買うという意思決定をしたわけですから、
1: そうです。過去の自分でその中でも良かった本っていうところの共通項を見出してくる、まあ、ジャンルと、あとは例えば経営者が書いた本が好きだなとか、エビデンスがしっかりしてる本が好きだなとか、強い口調の本が好きだとか、逆に柔らかい方が好きだとか、うん、これって自分のに入ってくるなんかこう本の声色というか、はい、それをなんかこう自分の中で可視化することだと思ってるんですね。
0: めちゃめちゃ勉強に。
1: いや
0: そんな、こんな無料で聞いていいのかなみたいな恐縮ですが、そっか、僕も実は本ってそんなに読んでこなかったんですよ、うんうんうん、これまで、うん、でもある時から僕結構行動力に自信があるタイプの、
1: あ、素晴らしい、
0: ビジネスマンでして、はい、足腰は強くなってでかくなってと、うんうん、頭がちっちゃいと思って、もう読まなきゃと思って、うんうん、いろんな本、まあ、買ってしっかり読んでは次行ったり次行ったりって考えてたんで、うん、なかなかこう一冊にこう絞り切ってやるっていうのは全然考えてなかったところ、うん、多分僕と同世代の人たちは僕より本読んでない人多いと思うんで、うん、一回その自分の本棚、多分絶対本はあると思うんで、うん、見てみてその自分になりたい自分の具現化というか、はい、明確にしてやっていくっていうのはめちゃめちゃ学びになるなというふうに思いました。
1: 嬉しいです。
0: ありがとうございます。読んずり 1.7 万部も突破されてると。
1: はいはい。
0: じゃあこの著書を皆さんが読めば、はい、今教えていただいた内容とかはある程度わかるようになる。
1: はい、もちろんです。Excel 使うんですよ、しかも。
0: Excel を使う。
1: Excel かスプレッドシートを使うっていう状態なんですけど、はいはいはい、本を1冊をなるほどと思ったのをとにかく Excel に写経していくんですよ。
0: はいはいはい、
1: 一つの、うん、セルの中に。でそれをタグをつけて後から相当がかけられる状態にする、はいはいはい、なのでもう一冊を写経しながら自分用にカスタマイズする。でそうすると後から取り出せるようになるんですよ、うん、なんかしおりとか付箋とか線引いててもどこに何のことが書いてあるとかとか分かんない だしなるほどって思ったものが多い本ほど付箋だらけになるじゃないですか、はい、そしたらもう後から振り返れないんですけど、スプレッドシートとかエクセルでやったら一発で出てくるので、うん、そのフレーズも、はい、でそれをまた今度はトゥードゥリストに転用できるじゃないですか、それを相当かけた状態で、うん、っていうので数値管理もできるようになってくっていう。
0: うわー、さすがです、脱帽です。
1: いやいや、
0: この放送を聞いてくれた方々はもうその日からできることですよね。
1: そうなんですよ。
0: ハードルが低いというか、うん、まずやってみようすぐできる、
1: うん、
0: なんでいやー、さすがだなと。
1: この AI 時代だからこそ写経にちょっとね時間をかけるっていうのは、うん、すごくねこう頭に入ってくる。
0: 確かに
1: 何でも聞いて答えてくれるとかだと、うん、またそれもねスルスル忘れてっちゃうじゃないですか、はい、
0: みんなあれですよね、 AI が便利すぎるからこそ受動的になっちゃってる
1: んです
0: よね、
1: うん、そうなんです、そうなんです、
0: 動的にこう取りに行くというか、
1: うんうんうん、
0: その精神も磨けるって、いや素晴らしい本ですね。完コピー読書術ですかね。
1: はい、
0: はい、素晴らしいです。じゃあ最後にちょっとお伺いしたいことがあって、
1: はい、
0: すみさんラジオを始められると。
1: あ、そうなんですよ
0: タイトル何ですか。
1: はい、本が読みたくなるラジオです。
0: これまでの導入完璧じゃないですか、これ。
1: そうなんですそうなんです。
0: ちなみにどういうコンセプトのラジオですか。
1: あ、私まあ、出版をするにあたってもう自他ともに認める出版オタク、編集者オタクになったんです。
0: プロでもあるし
1: そう、編集者さんって本当にすごくて、まあ、自分がね本を作る過程でもやっぱりね時代の先を読んでる どんな空気になってるのかとか、まあ、そういうのをこう読みながらどうやったら読者と接点が持てるかっていうことをもう考える、なんかちょっと起業家みたいなところがあるなと思ってまして、でその人たちの頭の中身をぜひみんなに知ってほしいと思ったので、今回編集長さんたち3人、しかもスター編集長さんたち3人にカロラガール MC になっていただいてやっていく番組になってます。
0: めっちゃ楽しみです。 それは7月から放送ですか？
1: はい、そうなんです、
0: いいですね。
1: そうなんですよ。
0: あのこのプロトという番組のこうリニューアルというか、はい、あの次の番組としてそれを放送していく、はい、わけなんですけども、僕もプロトを始めて1年半ぐらい、1年半ちょっとかな、一緒にこうラジオという形でやらせていただいて、まあ、人様のこうリアルな生きたお話を、うんうん、もちろん自分が代表としてリスナー代表として聞けるってすごくありがたいことなんですよね、はい、今日も含めてなんですけど、うんうん、その学びっていうのをいろんな方々に電波を通じて共有できたっていうのは僕の中でもすごく人生でありがたい、うん、1年濃い1年半だったかなというふうに思っております。
1: いや、
0: 松見さん引き続き松見という人よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: あの私は総合ナビゲーターでパーソナリティは編集長たち、は
0: い、じゃあナビゲーションお願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: もう素晴らしい綺麗な声で、僕も今日は本当に勉強になる回でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: プロト
0: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、最終回、そろそろお別れのお時間です。いや、厚見さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: いや、よかったです。引き続きよろしくお願いいたします。じゃあ最後にリスナーの方々に向けてメッセージをお願いします。
1: はい、本が読みたくなるラジオは、ゲストの著者さんを迎えて、編集長がですね、違う出版社 のゲスト著者の本を深掘るっていう番組なんですね。なので多分ビジネス書を読んだことがない方も多分すごく、そのあ、この著者が書いたんだったら読みたいっていう風になってくれる番組になるんじゃないかなと思って、私はすごくワクワクしてるんですけれども、先ほどね、山本さんもなんか同世代あんまり本読まないんじゃないかっておっしゃってたじゃないですか。でも私は3人子供がいても本を読む時間って電車の中とか作れたんですよ。だから今の方々も仕事で行き詰まらない若者っていないですよね。
0: いないですよ、絶対。
1: そう、そんな時にこのラジオを聞いてちょっとでも興味持ったら本を開くきっかけにしてもらえたらなっていうふうにすごく思っております。
0: いや、素敵ですね。じゃあ番組のナビゲーターとして、はい、これから毎週お会いできるということですね。リスナーの皆さんは。
1: そうなんです。
0: いや、楽しみです。僕もリスナーの一人として楽しみにしております。
1: はい、いつか本書いて出てください。
0: あ、もうそれは絶対書きますんで、はい、よろしくお願いします。
1: ぜひぜひ。
0: 誰かの師匠本になれるように。
1: そうです、そうです。もうすごい素晴らしい体験ですよ、それは。
0: ですね。いや、ありがとうございます。本日のゲストは創造株式会社代表取締役の厚見ゆりかさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲。何

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者の方々大募集中です。通常のライブのほかディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用できますし、結婚式の二次会などのご利用も可能ですので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。そしてラドンナ原宿では毎日数々のライブが実施されておりますので、ご来場をご観覧ご希望の方はラドンナ原宿のホームページのスケジュール欄にてライブを確認していただいてご予約をお待ちしております。さあ早いもので今年も半分過ぎてしまいますね。ほんと早いなという感じですけれども、もうそろそろ夏がやってまいります。そして後ほどまた詳しく発表しますけれども、7月からこの番組よそいも新たにですね、放送枠が変更になります。毎週月曜日の8時半という夜ですね、20時30分からの放送に切り替わりますので、よりお聞きいただきやすい時間帯への変更になりますので、ぜひぜひ、引き続き7月以降も番組のご視聴よろしくお願いいたします。さあそれでは今日はもう早速、今日の1曲目をお聴きいただこうと思います。ラドンナ原宿をデザインプロデュースしましたザ・リリーズさんの楽曲、夏の楽曲ですね、太陽がいっぱいという曲をお聴きいただこうと思いますけれども、ザ・リリーズさんのライブがラドンナ原宿では、7月の5日、お昼の部ですけれども、ライブが告知されております。それから8月の23日、どちらも日曜日ですね、お昼の部、7月5日と8月23日日曜日お昼の部で、ラドンナ原宿にてライブが開催されますので、こちらもホームページからチェックしてぜひご予約をお早めにお願いいたします。それでは今日の1曲目ザ・リリーズで太陽がいっぱいお聴きください。

ザ・リリーズで太陽がいっぱいをお聴きいただきました。こちらの楽曲はザ・リリーズさんの、9枚目のシングルになりますね。1978年6月20日に発売されました。作詞松本隆さん、作曲堤恭平さんです。この曲、実は、当時の同じ事務所の先輩の太田裕美さんのアルバムの中にも入っている曲ですね。太田裕美さんのバージョン今後ろで流しておきますけれども、太田裕美さんのバージョンに比べるとザ・リリーズのバージョンは結構アップテンポにリアレンジされていて、ちょっとこう音楽的な話になっちゃいますけど、なんか中学校の頃ってこうノリのいい感じの曲を長調っていうか、まあまあ大人になってからはメジャーっていうね、長調っていうのがノリのいい感じで、なんかこう寂しい感じの曲は短調って言って、まあマイナーって言いますけど、なんかそういう感じの勉強をしたじゃないですか。でリリーズの曲を聴いてると非常にこうノリのいい感じで聞こえるので、なんだろう、こう当然 メジャー長調の曲だなっていう感じがパッと見、僕らは素人だとそういう風に聞こえちゃうんですけど、まあ、太田裕美さんの方のバージョンを聞くとやっぱり短調っていうか、そのマイナーな曲なんですね。まあ、ちょっと太田裕美さんの曲は改めて、僕の声の入ってないような状況で聞いていただければと思いますけれども、これアレンジの妙っていうのかな、僕あんまりこう音楽詳しくないんですけど、もちろん歌っているメロディーラインは変わっていないので、当然短調で書かれてるわけですよ。短調で書かれてるって言うとあれなんですけど、まあ、キーが Cm っていうキーなんですけど、リリーズさんのね方は Cm なんで、もともと太田裕美さんのメロディーラインのままですから、堤恭平さんが作ったメロディーライン、歌っているラインは当然変わってないので、これ短調っていうスケールですよね。マイナースケールで歌われてるんですけど、ちょっとねアレンジの方で、これなんていうの、アレンジの妙っていうのかな、アレンジも結構似てはいるんですけど、太田裕美さんのバージョンとリリーズのバージョンなんですけど、そのアレンジのところで使っている音がそのメジャースケールじゃなくて、一部こう、いやメジャースケールじゃない、もともと太田裕美さんのマイナースケールでアレンジ、後ろのバンドさんもこう演奏してるんですけど、なんて言ったらいいんだろうな、いろんなところに入ってるリフがこうメジャーに、メジャースケールに変わってる部分がちょろっと入ってたりして、それで明るい感じに聞こえるのかな。まあちょっと音楽詳しくないからあれなんですけど、まあ詳しい方いたらその辺解説してください。まあでもザ・リリーズさんの代表曲の月夜キャプテンも、まあ、マイナースケールの曲なんですけど、これもやっぱり明るい曲に、僕ら素人が聞いてると明るい曲だから、こういうの蝶々っていうのかなって思いきや、

全然これマイナースケールの曲なんですよね。だから単調の曲なんですけど、なんだろう、僕の感覚が違うだけなのかな。なんか月をキャプテンとか太陽がいっぱいってリリースが歌ってるとすごい明るい曲に聞こえるので、なんだろう、中学校の勉強で聞いてるとこれは蝶々メジャーの曲なんてなんとなくパッて思うんですけど、実際にはマイナー、単調の曲っていうね、まあ、この辺音楽詳しい方が聞けば、その聞いただけで単調だろって言うかもしれないんですけど、なんかその辺が、まあ、音楽って面白いなってふと思っちゃいました。さあ、なんか雑談になってきましたけれども、次の曲を紹介したいと思います。今度はね、ちょっと逆のパターンで松田聖子さんの赤いスイートピーという曲を聴いていただきたいんですけど、これもね、僕ら素人が聴いてるとちょっとこうさ寂しいというか、なんだろうな、あの聴くとこういう曲を単調、あのマイナーな曲っていうのかなと思いきや、こちらはメジャースケールで書かれていて、なんだろうね、聞いただけのそのなんか中学校の時に言ってた寂しげな曲は単調で明るい曲は蝶々ですみたいに言ってたのが全然関係なかったのかなって思っちゃいますけど、皆さんは次の曲聞いてどう感じますかね。それでは松田聖子さんで赤いスイートピーをお聴きください。

松田聖子さんで赤いスイートピーをお聞きいただきました。こちらも松本隆さん作詞の曲ですねっていうか、まあ作曲はユーミンさんですね。あのクレジットはクレタカルフォさんになってますけど、まあ荒井由実さん、松任谷由実さんが作曲された曲です。これもあのさっきも言いましたけど、まあメロディーラインはメジャースケールで書かれて、まあ G メジャースケールって書かれてるんですけど、こういうなんか寂しげな曲って単調じゃないのかなって思うのは、まあ、僕の知識が足りないだけなのかもしれないんですけど、どなたか詳しい方いたらこの単調調調の謎みたいなところを解説していただけると嬉しいかなと思います。さあ後ろではユーミンの優しさに包まれたならがかかっておりますけれども、こういうなんかちょっとこう軽快な曲がこうメジャースケールって、またその話かになっちゃいますけど、なんだろうね、これちょっとあの本当音楽の詳しい人にもうちょっとなんかこう深掘りして聞いてみたいなっていう気がします。そういえばユーミンさんはこの半蔵門のスタジオで以前一度偶然ばったりお会いしたことがありましたけど、10年以上前かな。それ以来お会いしませんが、どうされているのでしょうか。また偶然お会いできたらいいなと思います。さあ、続いての曲に参りますけど、これもね、その蝶々単調の謎的なところから言うと多少謎のある曲、僕にとってはかな、小坂明子さんのあなたという曲を聴いていただこうと思いますけれども、オリジナルのキーは D フラットメジャーかな、 D フラットですね。まあ、ちょっとずらして C で弾けばこう、コードは弾きやすい、発見だけでこうコードを回っていく感じですけど、メロディーラインの中にちょっとこうシャープしてる音が入ってるから、こういうのって D フラットメジャーって言わないのかな。なんか単調の方にいろんなあのマイナースケールには何種類か3種類かぐらいあるから、そっちに属するのかな。でもコードのあの楽曲のなんていうの、コード進行の表だけ見てると、Dフラットメジャー、よくギターとかでカポとか使うと、そのまま C の C メジャースケールのまま弾けるみたいな感じなんですけど、なんだろうね、この辺の謎を解き明かすというか、まあ音楽楽典をちゃんと勉強している人だったら当たり前のことなのかもしれないんですけど、僕らからすると本当不思議ですよね。この曲をC メジャーとか D フラットメジャーって呼ぶのかなってすごい不思議なんですけど、本当誰かコメントというかお便りください。それでは、小坂明子さんであなたをお聞きください。どうぞ。

小坂明子さんであなたをお聞きいただきました。小坂明子さんはラドンナのオープン当時にね、何度もご出演いただいておりまして、ラドンナってね、オープン当時生ピアノがなかったんですよ。あのローランドの LP っていうかピア LP は入ってたんですけど、で小坂明子さんが出演することになって、ちょうどそのあたりにいろいろクラシックの方とかも出演をしたいっていうような話もあり、ジャズの方とかもどうしても生ピアノあった方がいいんじゃないっていう話になって、生ピアノを導入したっていうような経緯があります。小坂明子さんにもまたラドンナ出演していただけたら嬉しいなと思っております。ラドンナオープン当時の話が出たので、ちょっとまあラドンナの歴史じゃないですけど、ラドンナ原宿は2010年の2月1日にグランドオープンしたんですけれども、この2月1日のオープニングのライブは、これ方広国さんと杉山清隆さんのライブでしたね。で、ただ実はこの、前、1週間も前でもないな、何日か前にプレオープンで2回、関係者の方々ご招待して、プレオープンのイベントを行いました。ガロの大野真澄さんと、まあ、ザ・リリーズさん、それから青木まりこさん、この3方で、2日間プレオープンイベントをやってますね。で、同時にその頃、新聞広告で、ラドンナ原宿の新聞広告をバーンと出したんですけれど、それね、一番最初に、まあ、見ていただいたというか、一番最初に見たかどうかわかんないんですけど、その新聞を見て太田博美さんがすぐガロの大野さんに連絡来て、あの今度原宿に、ラドンナ原宿ってオープンするのね、大野さん出るのねみたいな、そんな連絡が大野さんにパッと入ったというね、そんなエピソードもありました。考えてみる

と、太田裕美さんまだラドンナらしく出演していただいたことがないので、ぜひぜひお願いしたいなと思いますね。さあ、それでは、ラドンナ原宿の7月の出演者のラインナップをちょっとピックアップしてご紹介したいと思います。7月4日の土曜日、相崎真也さんの2026年七夕ライブというのが昼夜2公演行われます。まだ予約募集しておりますので、ラドンナ原宿のホームページから7月のスケジュールをご覧いただきまして、ご予約お待ちしております。そして、7月5日、日曜日の昼の部、リリーズトーク&ミニライブというのが行われますね。こちらの方も募集中ですので、ぜひよろしくお願いします。そして同じ日7月5日の夜の部ですけれども、古時計のジェームス西田さんのデビュー50周年記念コンサートが行われます。ゲストにバズの東郷正和さんと、ゲスト堀江純さんも来られますので、ぜひこちらもお楽しみに、ご予約お待ちしております。そして7月は、アップフロントさんのアーティストさん、出演されております。7月11日12日の2日間、昼夜2公演ずつので、昼夜2公演ずつですので、4公演ありますね。7月11日の昼の部夜の部、7月12日の昼の部夜の部で、矢島真由美さんのカジュアルディナーショーが行われます。そして7月の後半になりますけれども、7月の25日の土曜日と26日の日曜日ですけども、元ベリーズ工房の須藤真麻さんと、熊井ゆりなさんのジョイントでのカジュアルディナーショーが、昼夜2公演ずつ2日間ですから4公演行われます。こちらもすで、にラドンナ原宿の方で募集が出ておりますので、ぜひ、ご予約お待ちしております。そしてラドンナ原宿企画ですけれども、7月29日ザ・ビートルズのトリビュートバンドのザ・ウォルラスさんのライブが行われます。6月はね、結構ゲストに、ゲストじゃないんですけど、お客様の席にビートルズさん来られてたり、クーハエトモコさん、石井明美さんなどが来られてて、ビトイサオさんに至っては突然飛び入り参加もしております。こちらもお楽しみにしてください。7月の29日もね、実は何人か、著名なアーティストの方々が見に行きますっていう話をが入ってますので、まあお会いできるかもしれませんが、非常にね、ビートルズの楽曲オリジナルに結構忠実に演奏されてますので、こちらのライブもおすすめです。7月29日ザ・ビートルズトリビュートバンドザ・ウォルラスライブが行われます。そして7月の31日、中西康史大生誕祭2026、ジャズ&スタンダードというのが行われます。こちら夜の部1公演ですけれども、金曜日ですので、ぜひぜひお仕事帰りなどにも、お立ち寄りいただいて、中西康史さんの歌声を楽しんでください。こちらもラドンナ原宿のホームページからご予約できますので、ホームページチェックしてみてください。その他ラドンナ原宿のホームページではすでに、11月12月ぐらいまですで、に告知始まっているライブたくさんありますので、ぜひラドンナ原宿のホームページ一度ご覧になっていただいて、スケジュール欄見ていただくと、もう昭和歌謡も満載ですし、楽しいライブたくさんありますので、ぜひぜひお待ちしております。あ、そういえば冒頭でお詫びしておかなければいけなかったんですけど、先週の中西康さんの放送の最後にですね、今回のラジオ、リリーズの直美さん登場されますって言ってたんですけど、すいません、スケジュール調整ができなくて、リリーズの直美さん7月に繰り越しになりましたので、またそちらはお楽しみにしておいてください。そして冒頭にお話ししましたけれども、来週からですね、この番組月曜日の20時30分からになりますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。それではザ・リリーズさんで恋の風雅をお聞きいただきながらお別れになります。それではまた来週。

0: ッチのライブライブライブを聴きの皆さん、こんばんは。毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜スタジオに来ているメンバーはワッチのドラム横山雄介と、
1: ちょっとだけお久しぶりです、キーボードの稲葉はじめです。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということで、橋口さんのソロツアーが始まっていたりしまして、
1: うん、
0: ちょっとね、私やはじめさんにはなかなか会えない日々が皆さん続いております。
1: 誰が
0: 聞いてる皆さんですよ。
1: あ、そうなんですよ。
0: ライブがないからね。
1: そうなんです。
0: まあ、でもちょいちょい、うん、なんか SNS とかには載せてますけれども、まあ、レコーディングなんかをね
1: してんの？
0: したい。はじめさんは知りません。はじめさんは知りませんけど、私は知ってます。
1: でも私がライブにここ 2,3 回出れなかった理由はそこにかかってるけどね。
0: まあまあまあまあ、でも私はやっぱりレコーディングに出て練習とかもしますけど。
1: 何ですか？
0: 生ちょっとだから楽器もなかなか触ってないかも。あ、でもこの間あれでしたね。
1: 何？
0: 珍しい楽器触ってましたね。
1: 珍しい楽器、珍しくはないけど久しぶりに触った楽器が、
0: 楽器がありましたね。その音なんかもね、早く皆さんに届けたいな。
1: いいですね、匂わせてますね。いや、だって別に
0: 何の問題もないじゃないですか。
1: ね、新譜出すとは言ってないですからね。
0: 何も言ってないですよ。はじめさんが久しぶりにレコーディングで、なんか珍しい、
1: 何のレコーディングかも分かんないですけど、ワッチじゃないかもしれないですから、
0: ね、そうです、そうです。で、この間もね、ピラスピカさんの曲をね、リリースしたりもしましたからね。私たちはワッチの曲以外にもいろいろと、橋口さんが作詞作曲する曲をね、
1: ということは何かしら録音をしたということだけ伝えてますか？
0: まあ、だってそれはさ、ミュージシャンだもん、させてよ
1: いやいや、いいんだよして。いや、変に期待させちゃうと悪いなって思って。
0: ああ、まあそれはでも、我々が、その生きていることには期待してほしい
1: 生きてる、なんか話が大きくなって
0: る。我々がミュージシャンとしてちゃんと
1: 生きていることに期待
0: して、ちゃんとなかなかね、ライブがないと我々がミュージシャンとして生きていることを直接お伝えできないですけれども、
1: はいはい、
0: 我々がミュージシャンとして生きているんだっていうことを、
1: はい、みんなみんな生きているんだ、
0: いるんだ、
1: 友達
0: なんだっていう、
1: なるほどなるほど、
0: 分かっていただきたいなと、
1: はい、
0: そういうふうに思っている横山でございます。
1: じゃあやっぱあれ、1曲目は手のひらを歌いよう
0: 違います、1曲目は私の曲を歌いたいなと思っていますの で、じゃあ、まあね、はじめさんがなんか、いやなんか俺ってやっぱ演じとかすげえ大変なんでみたいな、さっきねちょっとマウント取られたんで、はじめさんが
1: アレンジしたとは言ってない、
0: アレンジしたはじめさんがアレンジした最新曲を、
1: アレンジした最新曲をアレンジした、
0: そう、ちょっとこの曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: 聴いてください。ワッチで人生最終日の僕よ。

0: 聴いていただいたのは
1: あっちの最新曲、稲葉はじめさんがアレンジの人生最終日の木曜でした。
0: はい、
1: はい、というわけで、ワッチのライブライブライブ、ワッチのドラム横山雄介と
0: キーボード稲葉はじめがお届けしております。
1: はい、この番組は毎週ね、一つテーマを決めて皆さんにメールを送っていただきながらそれについてお話ししております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、
0: どどん、
1: あなたの走馬灯候補。はい、ということで、はい、先ほど聞いていただいた人生最終日の木曜に、まあ、ちなみまして、
0: うん、
1: まあ、走馬灯、あなたが人生最後を迎える瞬間に、うん、走馬灯に出てきそうな、
0: うん、
1: エピソード、
0: エピソード
1: 候補、まあ、いいも悪いもね、印象に残ってるものがきっとね、最後にはする
0: でしょう。走馬灯ってなんだっけ、まあ、俺は走馬灯流れたことないけど、うん、その人生が最後の時に、うん、なんか自分がこう歩んできた人生の中のどこかのページがこう、
1: そうそうそう、
0: バラバラバラっと流れるみたいなやつだよね。
1: そう、先週まで、先週かな、うん、あのメールいただいた人の中でも本当にちょっと本当にあの危ない体験をした時に、
0: はい、
1: いろんな人の笑顔が、
0: え、ガチ走馬灯を見たって人がいた。
1: そう、いました、いました。
0: わーお、
1: いましたんで、まあ、あれ今週わかんないですけど、あの今週のメールはどうですか。
0: ガチ走馬灯はないかもしれないな。ね、
1: はい、
0: スイカ11さん、
1: スイカ11さん、
0: なかなか攻めてるお題ですね。そうですか、
1: まあまあ、まあ、
0: そうですか。私が中型バイクに乗っていた頃、はい、乗用車に衝突されて吹っ飛んで地面に叩きつけられました。ガチや
1: ガチ、
0: ガチやないかい。あの時は梅津和夫さんの漫画の吹き出しのようにギャーという文字が浮かんだのですが、
1: うん、
0: 本当の走馬灯なら浮かぶのは両親の顔だと思うな。一番ありがたい存在で一番うるさい存在、私が天国に行く時に迎えに来てくれそうだしね、生きてるうちに親孝行しないと、とこのテーマをもらって考えました。ありがとうございます。
1: だからそのスイカ
0: 11さん、
1: スイカ11さんはにとっては、だからその事故の時は、
0: うん、
1: まだまだだったんでしょう、ね、
0: ただ痛かったんでしょうね。
1: 痛かったんでしょう、
0: はい、
1: ギャーが出たわけでしょ。
0: ギャー
1: 梅津和夫さんってね、はい、ちょっと分かる方は
0: 時代を感じます
1: ね。時代を感じますけれども、はい、なるほどね、まあご両親だろうと。
0: なるほどね、
1: まあ、いいご両親
0: ってことで、ご両親に感謝してるという、
1: うん、
0: なんかこういう話題をすることでこの感謝している人とかがあぶり出せますね。
1: まあなんか言い方だけど。そうですね、
0: 炙り出せますね。
1: はい、自分が誰に感謝しているか、
0: これはもうご両親に感謝してるっていう、
1: うん、
0: スイカさん、
1: まあ親は出てほしいですね。自分もね、
0: 自分でコントロールしてあれ出せないでしょ。
1: 出せない、出せない。だから
0: 出てきたのがさ、
1: うん、
0: これだったらどうする。
1: いや、はじめちゃん出てくるかどうかはちょっと本当に分かんない、分かんない、ごめん、
0: なんか、違う、そういうんじゃないの、なんか、うん、あのどっかの47ツアーで行った、うんうん、なんかホテルルートインのなんかお風呂とか。
1: でもあるでしょ。
0: そう、
1: まあ、ありますよ。いや、もう私は本当にね、本当に、はい、ね、昔からのね、
0: うん、
1: あの皆さんの顔とかを異常に覚えてるので、う
0: ん、それ全部出る、
1: 全部かわかんないですけど、どれぐらいで、だから長そう、
0: 走馬灯、
1: 走馬灯、
0: 走馬灯って多分1秒ぐらいでも、
1: いや、だからその体感。結局その多いとすごい時間、はい、ゆっくり
0: パラパラ漫画だいたいね、みんなね、多分コミック本ぐらいのやつがパラパラってなるのが走馬灯だと思う、はい、あと広辞苑ぐらいになる。
1: だから皆さんにもこう友達が多いとかって言われるんですけど、だから覚えちゃってる顔が多いから
0: 大変そうだね。
1: 大変っていうか、
0: なかなかいけなそうだね。
1: だから長いかも、逆に苦しいのかな、
0: 横や横やつ、おおってなってるっていう可能性はある。
1: あります。
0: 何の話なんですか。はい、次いきます。
1: はい、
0: リサッチ、
1: リサッチありがとう。
0: もう昔の話になりますが、
1: はい、
0: 結婚式を、人前式っていうんだけど、神前式、
1: 神前式、はい、
0: 神前式、
1: 神前式、
0: 神前式と披露宴という形で行いました、
1: はい。
0: 私も夫も式を挙げるつもりは全くなかったのですが、夫の両親が式だけはちゃんとしてくれと言われ、渋々のことでした、
1: うん、
0: 打ち合わせも何もかも辛くてマリッチブルーにもなりました。
1: あら、
0: なんで辛いんだ。そんな中、当日を迎え綺麗にメイクしてもらい、白無垢の着付け、
1: うん、
0: 私はただ立っているだけで、何人もの着付け師さんや、
1: うん、
0: スタッフさんが私一人のために働いてくれてて、また着付け中には苦しくないですか、水分取りますかと気遣いもたくさんしてくださいました、
1: うん、
0: 幾重にも着重ねていって、全ての着付けが終わった途端、 私のために動いてくれた皆さんがその場で正座をして頭を下げてくださって、本日は誠におめでとうございますとおっしゃってくださいました。その瞬間胸が熱くなり、鏡に映った自分の姿を見て感動して泣きそうになりました。あの時お礼の言葉

0: をちゃんと返せていなかったんだと思うと、あの瞬間のことは走馬灯に流れてくるんじゃないかと思います。街の皆さん、思い出に残っている結婚式とかあったりしますか？
1: ちょっとじゃあ後悔も入ってるわけだ。その時にきちっとお礼を言えなかったっていう後悔もあって、そのシーンが出るってことね。
0: 人生最終日の僕への歌詞にもなんかありそうな、
1: なんかありそうです。
0: なんか後悔をね、後悔のない人生だったから。そうそうそう、すごいね。でも結婚式のそこの姿なんだって。なんかさ、結婚式の例えば何、参列したご両親が泣いていてとか、あとはまあわかんないですけど、人前結婚式はキスとかあるんですかわかんないですけど、なんかそのね、相方さんのその格好を見て、
1: あの
0: 綺麗だねとかかっこいいねみたいになってみたいなのが浮かぶと思いきや、スタッフの、言い方悪いですけど土下座
1: いや言い方悪いです土下座って謝ってないと、おめでとうございますだから。そんな正座で人におめでとうございますなんて言われたことないよ。
0: だからやっぱ 和式だからなんじゃない。これがドレスだったらよなんかゆーみたいな、
1: そういう感じ、
0: わかんないですけど、
1: 同じ人たちでも、
0: って思ったんですけどね。
1: でもなんか前で出た結婚式で
0: なんかすごい、ほら一時期演奏行ったこととかあったじゃない。
1: ありましたね。
0: やっぱあれは嬉しいよね。
1: 嬉しい。
0: 呼んでもらい、その人生の1ページに、なんか必要とされてる感じの、
1: 我々の音楽と我々がね、
0: あの人たちは走馬灯に入ってるから僕たちが、
1: いやーなってほしいな。なかなかだって何件来ましたかね。
0: 結構ありましたよね。
1: 来ましたね、
0: あれはなんか貴重な経験。なんか
1: そうでしたね。
0: なんつうの、友人、言い方変だけど友人ではない方の
1: そうだね、
0: 結婚式にお呼ばれするって面白いなと思いました。
1: 昔やってたゆいという曲を出した時に、そういうキャンペーンをファンクラブの方でやってまして、来ましたね何組かね。
0: 思いだから、どれがというか、それわっちとしてそれが思い出に残っ て
1: そんなことないでしょ、聞いてる皆さんね、ね、なかなかないですよね。
0: いや、ないでしょ、
1: ね、ないでしょ
0: はい、じゃあもう一個いいですか、
1: はい、いいですよ、
0: みーちゃんさん、
1: みーちゃんありがとう、
0: 私の人生最終日の走馬灯に流れるのは、やっぱり子供たちのことだと思います。
1: なるほどね。
0: まあなんかこれはわかる、これは予想ができる生まれてからこれまで大変なこともたくさんあったけれど、やっぱり幸せだったな。生まれた時のこと、子育て大変だったこと、成長していく中でのいろんなことが次々と蘇る気がします、最終日は手を握っててくれなくてもいいから、私より長生きして元気に幸せに暮らしてくれたらいいなと思います、ということですね。
1: なるほど、
0: いいですね、この私より長生きしてくれれば手を握ってくれなくてもいいなんて、
1: いいこと言いますね。
0: 歌詞み
1: たい、歌詞にね、ちょっと
0: あとこれ読んでて思うんだけど、やっぱ感謝する人が浮かぶじゃない、
1: はい、
0: このメール、そのまま感謝しているこの対象の人に伝えてあげたいよね、これ。
1: 確かに、それはそうですね、スイカ11さんもおろしに伝えてほしいし、
0: あとリサッチね、
1: リサッチさんはちょっと難しい
0: よ、リサッチは土下座スタッフたち、
1: 土下座っていうなんとかで、みーちゃんさんはね、
0: そう、
1: 子供たち、お子さんにね、
0: 直接言うのきっと恥ずかしいから、このメールが届くだけでも子供たちは嬉しいって思っちゃった。今
1: 確かに、でそのね、このこんな、ね、ことを伝えたのは、実はこういう素敵な曲があってねっていう風にして、うちの曲もねちょっと添えていただいて、
0: なんかリクエストがあるんですよ。
1: あ、リクエストがある、
0: 人
1: 生最終日の僕ではなく、
0: 人生最終日の僕をもう一回かけたいぐらいですが、はい、みーちゃんさんからのリクエストがあって、
1: はい、
0: でみーちゃんさんはですね、これ確かにそうだなと思ったんですけど、あなたの隣で、
1: なるほどね、
0: これ確かにあなたの隣で私を終えたいという、
1: はいはいはい、はい、
0: まあそれ人生最終日の部分も含まれたような、
1: そうです、
0: 世界観の歌詞では確かにあったので、
1: わかりました。それをこの後に、はい、メールのアドレスを告知するので、
0: はい、
1: その後に聞いていただきましょう。
0: じゃあ、はい、告知してください。
1: はい、というわけで、はい、まだまだ皆さんからのメール募集しております。
0: はい、
1: 今募集しているのはあなたの走馬灯候補です。
0: はい、
1: メールアドレスは live3@watch.jp live 数字の 3@wacci.jp でございます。ではそのみーちゃんさんのリクエストで、
0: はい、
1: はじめさんがアレンジした
0: こ
1: の曲を、
0: そういう言い方して
1: 聞いていただきましょう。ワッチであなたの隣で。

0: ていただいたのはバッチで、あなたの隣ででした。
1: あ、いいね。
0: はい、いいよ、アレンジがいい、
1: いいアレンジがいい、
0: アレンジがいい、うん、はい、はい、9月23日に、うん、徳島県でのバッチのワンマンライブが、ツアーとは別で決まっております。

0: イエイ。
1: 現在 E プラスでプレオーダーを受け付け中という噂でございます。
0: はい。
1: ぜひ皆さん福島に近い方、チェックしてください。お願いいたします。
0: お願いします。
1: あと2026年7月

0: ください。
1: はい、
0: ツアーは11月14日の秋田から始まって、秋田、香川、広島、宮城、奈良、愛知、福岡、大阪、アンドモア
1: というふうに
0: 続いていきますので、
1: 匂わせますね。
0: はい、あのそちらね、いろいろ続報をチェックしていただければと思います。
1: はい、
0: まあ、ということで、わっちのライブ、ライブ最後は、わっちの稲葉はじめさんがアレンジした、一粒を
1: 聴きながら、やらしいな、
0: もう今週だからもう稲葉はじめ祭り、
1: ね、結果になっちゃいましたね。
0: なっちゃいました ね、 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はわっちのドラム横山雄介と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしました。
0: バイバイ、
1: バイバイ。あなたの笑顔が
2: 悲しくて、わっちのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

一番 86.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週と来週にわたってですね、はい、沖縄の宮古島から収録でお届けしたいと思います。ということでね、宮古島の風をね皆さんにねお届けしないなと思いまして、今週は沖縄の歌を特集したいと思います。題して沖縄の歌宮古島の海から特集でございます。はい、でインタビューもね、映画監督の上西雄大監督、それから、俳優さんたちのねインタビューも、お届けしますので、ぜひお楽しみください。私もね、この宮古島で映画にね、映画撮影をねさせてもらっておりますけどもね、いや初めてなんですけど宮古島。この番組ね、本目矢口はおかげさまでこの横浜からですね日本中へ放送を届けております。北は北海道網走から、南はね沖縄宮古島までという、ね、全国112局をねネットしてお届けしておりますけども、今回ね宮古島のラジオ局 FM 宮古さんにもね挨拶に行ってきました。はい、宮古島っていうのは宮古列島の島の一つ、三角形をし、した、まあ、形をしたね、島でね、この島自体はねパワースポットと言われているぐらいね、もう至る所にパワースポットがあるところです。はい、沖縄からさらに南へ、南西にね300キロから400キロはい離れたところに宮古島がある、宮古諸島と八重山諸島とね石垣島とかがあるところがあります。極上のビーチとね独自の文化が魅力のね、まあ、離島エリアなんですね。宮古島は宮古ブルーっていうね呼ばれる青い海と橋で渡るドライブが有名でございますね。古くからある歌もね、沖縄本島と、まあ、こちら宮古とかね八重山諸島の歌はまたオリジナリティがあって、名曲も多いわけですね。はい、今週はね新旧織り交ぜて沖縄の歌を特集したいと思います。ということでね、なんて言うんだろう、沖縄の歌、皆さんが知ってる歌でも内縄口、沖縄の言葉で歌ってる歌のねバージョンをお届けしたいなと思っていますが、はい、まず1曲目この曲からいってみましょう。ティンサグヌ花、コージャミサコさんですね。はい、ティンサグヌ花っていうのは沖縄本島を中心に伝わる、まあ、沖縄民謡の1曲でございます。ティンサグっていうのは放線花のことでございますね。はい、沖縄ではね古くから放線花の汁を爪に塗って染めるとマジムンという悪霊除けの効果があると知られておれます。はい、沖縄にはユタというね霊能者がいて、いわゆる民間霊媒師シャーマンですね。はい、先祖霊とか自然霊を更新して、悩み事や病気の原因をね、霊的な視点で分析して判事と呼ばれる、まあ、助言を与えると。はい、相談者とのね、まあ、家族や人間関係、健康問題などね日常的な悩みの支えとして、地域では広く厚く信頼されておりますね。はい、梅雨払いという意味でね最初はこの曲をかけましょう。はい、歌うは小蛇美佐子、初代ネーネーズのリーダーですね。いってみましょう。ティンサグヌ花。

はい、ちなみに宮古島のユタは感化カリアと呼ばれる、まあ、霊能者のことですね、神とか霊の言葉を伝えるという、まあ、この島自体が神聖な島なんじゃないですかね。神様とか亡くなった霊を大切に今祀る、これって現代の、まあ、都会の人たちがちょっと忘れるというかないがしろにしてしまってる、実は大切な思いのような気がしますね。次はそんな親しい人を亡くされた魂を思い涙する歌、涙そうそう行ってみたいと思いますね。森山良子さん作詞、ビギン作曲による、涙そうそう、涙がポロポロこぼれるっていうことですね。そうそう、うち、これを内長口で夏川りみさんが歌っております。それでは行ってみましょう。夏川りみさんで涙そうそう内長口。

まあ、内縄口、沖縄の言葉を聞くとなんか沖縄の風が吹いてくるようですよね。次はビギンのシマンチュヌタカラ。シマンチュというのは島の人ということですね。ウミンチュが漁師さん、海の人ね。ヤマトンチュというのは日本本土の人のことです。はい、だからシマンチュというのは沖縄県民のことですね。はい、一期一会というのが楽器がありまして、ビギンとヤリギターが共同開発した、まあ、指一本で簡単に弾き語りができる4弦の創作弦楽器ね。これがね、三線のような心地よい響きとね、ギターの機能性を持っております。これで演奏しているバージョンがありますので、それをお聴きください。ビギンでシマンチュヌタカラ一期一会バージョン。

はい、次の曲はですね、ビギンの曲で、三線の花というね、劇団スーパーエキセントリックシアター43階の、本公演、にらいかない錬金王伝説のためにビギンが書き下ろした曲ですね。亡き人を思う心、家族の絆、そして受け継がれる命の魂を、象徴した言葉ですね。はい、沖縄の地でね、三線の音色が響く、心の中にね、花が咲くような、まあ、安らぎを表すという思いをね、込めた曲、三線の音色を楽しんでください。七色ノート、フューチャリング、田福真美&石峰愛さんが歌います。演奏します。三線の花、内縄口。

はい、次はわらび神、はい、NHK の朝の連ドラチラさんのね、歌でございますね。小島美佐子さんの曲でございます。生まれてくる赤ん坊の幸せを願う歌、天の子守歌というサブタイトルがついています。わらび神、わらべの神と書いてね、神のように天真爛漫な子供のことを沖縄の言葉でわらび神と言いますね。はい、今回は、小島美佐子さんではなく夏川りみさんバージョンで行ってみたいと思います。夏川りみさんの、わらび神内縄口バージョン。

プロレスコーナー。さあ、雷神矢口、矢口一郎プロレスドライブの告知をします。まずは6月27日土曜日、東京新木場ファーストリングGPS メモリアルナイト、闇木保坂セブンの追悼大会が行われます。18時15分開場、18時45分開始、この日は私雷神矢口、そして大仁田篤とね、共に戦います。それから私が出た映画の、も

0: 予告編も出ます、はい、7月3日から4日5日まで3日間開催宮古島チャリティー国際映画祭、これは沖縄の宮古島マティダ市民劇場で行われます、ゲストに、松原千恵子さん、田村亮さん、風祭りゆきさん、伊吹五郎さん、加藤玲子さん、松田美幸さんという、ね、素晴らしい俳優さんたちが、ゲストで出演しますので、ぜひ宮古島にね観光に行って、行ってみてください。それから7月25日土曜日、町田ブルーベリーファーマーズマーケット町田芝広で行います。15時から20時、入場料は無料。町田プロレスからブルーベリー姉妹とシルクメロン侍が出ます。それから7月26日日曜日、 NK 株式会社主催プロレス興行新潟電流爆破、大仁田敦史、雷神矢口が電流爆破で戦います。万代島多目的広場大釜、試合開始が14時からでございますね。新潟にぜひいらしてください。これから東京赤坂でライブ、7月27日月曜日、ボリショイミュージックジャム赤坂カンティーナ、19時オープン、19時半スタート。出演はコマンドボリショイ、中森花子、レオン、クレア、そして私矢口一郎、それから、アミクラリナさん。それから8月15日土曜日、横浜でございます、湘南プロレス高杉正彦デビュー50周年記念大会、横浜にぎわい座のげしゃーれ、会場が12時半、試合開始が13時でございます。それから8月25日火曜日、バーアライブプレゼンス、レイバン侍のライブが行われます。俳優の高山優也さんと共にライブを行います。新宿歌舞伎町にありますバーアライブ、オープンが19時、スタートが19時半でございます。そしてそして8月30日日曜日、怪獣プロレスの本戦が行われます。ディスクロージャーデイ、はい、場所は鶴見爆破アリーナ、鶴見青果市場ですね。11時半会場、12時半試合開始でございます、はい、ぜひ8月30日最後の日曜日、怪獣プロレス見に来てください。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり宮古島といえばこの人でしょう。はい、私宮古島でね、クラッシャー前泊選手のね、パブクラッシャーに行ってまいりました。はい、だからすごくね広くね、広いお店で、いいお酒が飲めますのでね、ぜひともねクラッシャー前泊さんに会いに、宮古島に行った際はね、パブクラッシャーにいらしてください。ということでクラッシャー前泊選手の入場テーマ、
1: 赤コーナーよりクラッシャー前泊選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: さあ沖縄の宮古島からね、今週来週とお届けしている本木矢口でございますが、私ね映画に、映画撮影映画に出演しておりまして、はい、あの宮古島で、場所はね撮っているんですけども、はい、この私俳優として矢口次郎俳優としてですね役柄をいただいて、映画に出ているのと同時にですね、怪獣プロレスも、はい、実は出ておりまして、なぜかというと、はい、今回の作品なんですよ、怪獣映画なんですよ。ただ怪獣映画といっても非常にねドラマティックな、ストーリー性のあるですね、まあ本当に泣けるドラマなんですね。はい、なのでそんなね素晴らしい映画にね出させてもらっておりますね。俳優さんもですね非常にいい素晴らしい俳優さんばっかりで、松原千恵子さんとかね、風松ゆきさん、伊吹五郎さんね、加藤玲子さんとかね、本当にその他たくさんのね、石田一生さんもね、出ております。そんな中でね私もね俳優としてやらせていただいておりますけどもね、この映画監督が上西雄大監督といって、西成五郎の4億円とか一くずとかでね、各いろんな賞も捉えてる監督であり、そして俳優でもあります。その上西雄大監督とね、一緒にこう撮ってるわけですけどもね、上西雄大監督にね、インタビューをね、撮っておりますので、ぜひお聞きください。はい、今横にはですね上西雄大監督に来ていただいております。俳優さんでもいらっしゃって、脚本家そして監督ね、映画監督で、今回は宮古島で映画を撮られてるね。
2: はい、怪獣映画なんです
1: ということでね、私もね宮古島に、はい、呼んでいただいて、
2: 怪獣といえばねもう怪獣プロレス、
1: はい、
2: もう本当にもう怪獣プロレスさんがいてこそ撮れる映画を撮ってます。
1: いやありがとうございます、はい、監督、ま、これね放送が6月末と7月頭なんで、はい、まだいろいろ言えない部分はあると思いますけども、はい、言える範囲でちょっとどんな映画になりそうなんですか。
2: まあまあサメのね怪獣なんですけどもね、
1: おうおうおう、
2: こう下顎がぐっとしゃくれてるんですよ、サメなのに。それでしゃくれシャークと呼ばれる怪獣なんですけど、通称シャクシャクですね。シャクシャクちゃん、
1: はい、面白そうなね、ネーミングもポップですね。
2: そうですね、このシャクシャクがまあ二人ぼっちのお姉妹、家族がもうお父さんもお母さんも身寄りがいない二人ぼっちの姉妹と家族になっていくっていう、割と怪獣なのにヒューマンな話です。
1: ちょっと僕も台本読ませていただいてちょっとね号泣しちゃったんですよ実は。
2: いや、そうなんですか、ありがとうございます。もう本当僕も書きながらだいぶ泣きましたけど、はい、
1: 上西雄大監督といえば西成五郎の4億円のね、有名な映画、僕も何度も見ましたけれども、はい、いろいろ舞台もやられていてるし映画もやられていて、宮古島で撮られることも多いですけども、宮古島はやっぱり魅力的な島ですか。
2: そうですね、いいとこばっかりなんで、うん、本当に撮るとこ困るんですよね。どこで撮っても絵になるから、どこで撮るかっていうのがすごく悩み出すと、すごくそのジレンマにはまっていくっていうか、うん、ね、東京とか大阪で撮ると、まあ、ここでしか撮れないシーンがいっぱいあるんですけど、宮古島はやっぱりどこで撮っても絵がいいので、それをまあどこ切り取るかっていうのはすごく悩ましいとこなんです。逆に
1: でも本当海の色と空のね青さも、これはここに来ないと撮れないですもんね。
2: そうなんです、ここに来ると撮るとこがいっぱいあって、もう本当何撮っていいのか分かんなくなるんですけど。
1: でも今回ヒューマンドラマ、はい、ね、やっぱりその中に面白みもあって、はい、上西監督ならではのユーモアもあり、はい、そしてね泣かせる部分もあってですね、結構いろんな俳優さんもね出てらっしゃいますので。
2: そうなんですよ、もう毎回豪華キャストで、いや、ね、もうね今回矢口さんも、
1: いやいや、
2: すごい、もうなんかねアメリカの空気をこうすごく感じて、僕はもう本当初めて撮らせていただいたシーンはもう東京だったんですけども、もうそこすごくもう感動しました。もうなんかハワイだなと思って。
1: 今回怪獣プロレスの怪獣もね出させていただいて、しかも私矢口次郎として俳優としても出させていただいて、いやもう本当光栄でございます。
2: いやいや、もうこちらこそ本当感謝しております、ありがとうございます。
1: 上西監督、じゃあこの 映画公開したらいつぐらいに、まあ、まあまだね、まあ、今撮ってる最中なんであれなんですけども、
2: はい、まあこう、まあ、まあいろんなねことあの盛り込んでますので、まあ来年、普通順当にいけば来年なんですけども、ひょっとしたらそれまでにこう前情報でどんどん盛り上がるようならもう早めに公開してもいいかなとは思うんですけども、今年の7月にあの宮古島チャリティー国際映画祭がありまして、そこであのまあ予告、長い予告編30分ぐらいの長い予告編はまずかけようかなと
1: 思います。ああ、そうなんですね、はい、じゃあその宮古島映画祭が7月の頭ぐらい

0: らいですか。
1: そうですね、3、4、5です。うんうん、はい、
0: ぜひね、皆さんね、宮古島に観光がてら来ていただいて、その、映画祭もかなり豪華なゲストですよね。
1: そうなんです、出演者がいっぱい出ますので、うん、本当に皆さんに来ていただいて、出演者の方にもお越しいただいて、やっぱり映画祭は宮古島で映画祭始めまして、もう作品を宮古島に撮り始めて4作目なんですけども、今回は特に本当に宮古島の方々と一緒に作ろうと思った映画だったんで、島民の方々もいっぱい参加していただいて、本当一丸となって撮ってる映画っていう感じです。は
0: い、いや、なんかね、宮古島愛が上西監督からね、もうほとばしるようですけども、今回の、まあ、映画の、まあ、本当にここはぜひ見てほしいという見どころはどんなところでしょう。これから今撮ってる最中ですけども、はい、
1: もうシャクシャクがね、愛苦しいんですよ。シャクシャクがもう本当にシャクシャクと姉妹のやり取りがね、もう本当にもうこれはもう普通の人ならもう心に響くと思います。そこを中心にいろいろ人生にちょっと敗北しかけた人生をつかみ損ねた おっさんやたちがいっぱい埋もれてるんですけど、その子たち の影響でもう一度表舞台へ返り咲けるっていう敗者復活戦、そこを目指して皆さんいろいろ感じ取っていただきたいなと思ってます。
0: はい、いや、なんか今の話聞くと自分ともオーバーラップできるね、内容ですよね。なんかね、感情移入しやすく、なんかグッとこう入り込める映画なんじゃないかなと思います。監督、また、来週もですね、はい、インタビュー取らせてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 上西雄大監督でした。
1: ありがとうございました。
0: タイトルはね、シャクレシャクとボッチ姉妹だよね。多分公開は来年頭、あるいは今年の末になるんじゃないかなと言われておりますね。非常にヒューマンドラマで泣ける怪獣映画なんで、ぜひともねご覧になってください。私はね、俳優として参加させていただいてますけどもね、上西雄大監督、まあ、俳優さんのね、上西さんが、葛沢組というね、そのチームの私メンバーなんですが、今回ですね、素晴らしい俳優さんたちがね、そのチームにおりまして、で4人私を入れて4人のね、そのチームなんですよ。はい、それで非常にね、撮影現場でも仲良くさせていただきましてね、皆さんすごい役者さんで、まず筒井匠さん、筒井匠さんはね、世界忍者、ジライヤでございますね。それから釣りバカ西とはね、出ております。はい、それから今井あずささん、あずささんも素晴らしい役者さんで、屋根の上のバイオリン弾きとかね、クラーボタラ、ムランルージュのね、数々の舞台、そしてはぐれデカの順調編のね、とか相棒などね、テレビ番組ので活躍しております。それから高山優也さんね、高山優也さんとはね、今度ライブ一緒にやるんですけども、はい、映画はね、日本沈没とかアウトレイジとかでね、踊る大捜査線のザファイナルとかね、白鳥玲子でございます。素晴らしい映画にもう出ております俳優さん。その3人のね、俳優さんにちょっとちょこっと一言ずつインタビューしておりますので、聞いてください。
2: はい、どうも、上西雄大監督映画の、映画に出演させていただいております筒井匠です。役柄的には、音声さんですね。音声さんの役で、まあ、ちょっと病気を持ってるという役なんですけども、はい、連日撮影に励んでおりまして、暑い中、頑張っております。
0: じゃあ次
3: は、はい、その今喋ってた筒井くんの奥さん役で、推し人あやめ役の今井あずさです。私はこの上西監督の作品は初参加で、ワークショップとオーディションを受けてから参加しました。皆さんはね、何度もやってらっしゃるようで、その皆さんに救っていただきながら参加しております。はい、映画の出来が楽しみです。皆さんも楽しみにしててください。
4: はい、はい、どうも、ですね、上西雄大監督作で、上西監督演ずる、なんだっけ名前ね、葛沢ね、葛沢監督の、まあ、国のスタッフ、照明スタッフの役で、上村仁という役をやってます高山優也です。まあ、絶賛ね、みんな張り切って撮影中ですんで、ぜひね、見ていただきたいです。よろしくお願いします。
0: で、私がね、ちょうど

0: 山さんと一緒にね相棒としてやらせてもらいます。照明役をやっております。この4人がそのいわゆるね、くず沢組のメンバーですね、
1: ね、タッグを組んでやってますね、
0: はいはい、なのでなんかプライベートでも仲良くなりました。面白いですね映画ってね、やっぱりね、まだまだあの撮影は続いておりますけれども、
2: はい、
0: じゃ宮古島で頑張って、やっておりますので皆さん、映画ね楽しみにしててくださいということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 見てください。
3: 絶対面白いよ。

はい、お聴きいただいた曲はダイナミック琉球内縄口バージョン七色ノートですね。はい、この曲ダイナミック琉球はですね、那覇市出身の、仙台育英高校のですね、選手が甲子園のアルプスで読書する姿が動画サイトにアップされるなどして人気に火がついた曲でございますね。今ではね、バスケットとか、まあ、他のいろんなスポーツ部活のね、大会で応援歌として歌われている曲ですね。はい、さあさあ次はね、島唄行ってみましょうね。はい、三線の音とね、まあその音階が沖縄って感じさせる、まあ本当にいい曲でございます。歌詞の中に出てくる、まあ、デイゴの花っていうのはインドとかマレー半島がね、原産のマメ科の木でございますね。

日本では沖縄が北限とされております。花言葉は夢、活力、生命力、ね、沖縄では屋敷交差というね別名があって、いわゆる屋敷を壊す根の力がものすごく強いためにね、屋敷を壊すってほど根が強いというね、木でございますね。それから宇治の森というね、これはサトウキビですね、はい、サトウキビ畑であなたと出会って、そして戦争でねサトウキビ畑の下で、つまり牧号ですよね、洞窟のね、あなたと永遠に別れてしまったというね、まあ、沖縄地上戦の悲しみを裏に含んだ歌なんですよね。あのサトウキビ畑たくさん宮古島でもあります、はい、それでは行ってみましょう。 The Boom で島唄。

はい、次の曲は月ぬ会社という曲ですね、月の美しさという意味ですね。八重山地方から伝わった沖縄民謡です。主にわらび歌として歌われますね。月が綺麗なのはというようなね、そういう歌でございます。夏川りみさんのバージョンで月ぬ会社内縄口バージョンいってみましょう。

さあ最後は恒例の生演奏、今週は沖縄なので、三線を私が弾きながら歌う弾き語りなんですかね、それもね、三線もね、はい、アサトヤユンタ、八重山諸島の竹富島に伝わる古い民謡です。アサトヤユンタを矢口一郎が三線で、弾きながら歌います。

いかがでしたでしょうか。今週の本木訳詞、今週来週とですね、沖縄宮古島から収録でお届けしております、沖縄の歌宮古島の海から特集をまずは第一弾としてやってみました。はい、宮古島のね、宮古ブルーって呼ばれるね、この海の色がもう本当に綺麗で、いやーこれね、本当なんだろう、グアムとかサイパンとかセブとか私行った中ではもうダントツに綺麗ですね。はい、これはもうすっかり宮古島のこの海の色にね、惚れてしまいました。はい、ということで今週はね、第一週として、第一弾として宮古島の海からをお届けしました。来週はですね、やっぱり宮古島の空も綺麗なんですよ。星空がね、はい、南十字星が見えたりですね、本当にこの宮古島の、まあ今度は今週は海からなので、来週はね、星空の歌をね、特集してみたいと思います。星空の歌、宮古島の空からを特集してみたいと思います。来週もですね、続いて引き続き上西雄大監督のインタビューも流しますので、ぜひお聞きください。それでは今週の本木矢口はここまで。また来週。

0: get on it.
1: Elvis lives.
0: Elvis は生きてるぜ!
2: I left my home in Norfolk, Virginia, California.
0: どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカワです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。はい、この番組はね 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。今日はですね、同じ曲、同曲、年代別聴き比べ特集をねお届けしたいと思います。もうね、エルビスっていうのはその時代時代だけではなくですね、下手したらその日によって声の質が変わるというね、はい、もう本当にそこはまた魅力なんですけどもね、それが今日はですね、皆さんと一緒に楽しむのは年代別ね、それでちょっと聞き比べしてみたいなと思っております。あのエルビスのですね、最新情報といいますか、実は毎年ねエルビスの命日はですね8月16日、エルビスの邸宅メンフィスグレースランドではねキャンドルビジルというですね、みんなろうそくを持ってねエルビスのお墓参りをするんですけれども、それがねやっぱりねエルビスのファンもね高齢化ですよ。はい、それまでずっとね、ボランティアの方たちがね、まあ無償で参加してたんですけれども、このキャンドルビジルが昨年からですね有料化になってしまったということなんですよね。で、下手したらこの有料化に対してエルビスのファンたちがですね結構あのブーイングが起きててね、でこのキャンドルビジル自体をなくしてしまうのではないかという話も持ち上がってるということで、でもねこれはね時代の流れで仕方はないんですけどもね、キャンドルビジルだけは残していただきたいと思いますね、といった情報がございました。さあそれではですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ、今日はですね、同曲年代別聴き比べ、早速ですねまずは彼のデビュー曲 That's Alright、まずは1950年10月16日の、ラジオのですねライブ音源からお届けしましょう。
3: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee recorded a song on the Sun label, and in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis?How are you this evening?
4: It's fine. How are you, sir?
3: You all geared up with your band there?
4: I'm all geared up.
3: So let us hear your songs.
4: Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
3: No, I'm ready.
4: We're going to do a song for you. We've got on Sun Record. It goes something like this.That's all right with you.

do. もう歴史的な音源なんですよ、これね。1950年10月16日に、まあ、KWKH というですね、シュリーポート、あの、ルイジアナ州のシュリーポートにあるですね、まあ、放送局ですね。そちらの方で、まあ、その、ルイジアナのね、シュリーポートの公開

0: 道で、まあ、毎回収録してたんですけども、そのラジオ番組にエルヴィスがですねデビューして出演した時の歴史的な音源で That's All Right なんですね。当時エルヴィスまだこの子当時はねトラックの運転手してたんですけれども、でももうすでにですねもう観客のね歓声聞けば分かりますけれどもね、もう人気者スーパースターの道歩んでるって感じしましたよね。番組のですね、プロデューサーのホレス・ローガンのね声に乗ってエルヴィスが登場してね、彼のデビュー曲の That's All Right ライブ音源でお届けしましたけれども、続いてはですね1968年、6月27日にエルヴィスがですね、初の自分のワンマンテレビショー、そこのライブで椅子に腰掛けてですねギターをかき鳴らしながら気の合ったバンド仲間と一緒に歌ったその音源ね、1968年のザッツライトをお届けしましょう。
1: About my first record, okay. My first record was made quite a while ago. We had three instruments, myself on guitar and Scotty and a bass player. And it was called, what was it called, man?
2: Oh, you know.
3: I don't know. I was just a small boy at the time.
1: You're still a small boy. Are you kidding? It went like this.

めちゃくちゃかっこいいですよね。ノリノリ状態でございますよ。でエルビスっていうのはよくね、ギター弾けないとかいろいろ言われてるんですけども、さっきのね1954年の音源も今の68年のね音源もね、エルビスのアコースティックギターをねこうイントロで弾いてるんですけども、ねズンジャカジャカジャカズンジャカジャカジャカズンジャカジャカジャカってもうこのストロークこそね、まさにですね僕のロカビリーのですねそういった音楽のもう命そのもの、ズンチャカチャカ。これね、カントリーのビートでね、ズンチャン、ズンチャン、ズン。

0: ズンチャンズンチャじゃダメなの。やっぱズンチャカチャカチャカズンチャカチャカチャカ、こうじゃないとエルビスのあのサウンドは得られない、そんな感じでございますけれどもね。さあ続いてはですね、同じザッツオライトをやはり同じくエルビスがコースティックギターを弾きながらですね、それこそズンチャカチャカチャカズンチャカチャカチャカって弾いたですね、彼がこれ生前最後のねテレビ出演でのですね音源なんですけれども、1977年6月21日のエルビスのライブ音源お届けしましょう。ザッツオーライト。
1: If you haven't guessed by now, you're on television, and so don't let the lights and cameras throw you, but they are hot, I'll tell you for sure. I'm going to do the first song that I've recorded. We had a guitar, electric guitar, and a bass, and that's all. Anyone like this?

0: Thank you very much. Thank you.
1: ねえ、これがね、あの1977年6月21日の、音源でございましたけれどもね、まずザッツオーライトは1954年、そして1968年、そして1977年、3つのですね、それぞれ年代別の、バージョンをお届けしました。さあ、続いてはですね、レイ・チャールズが、オリジナルなんですけども I Got a Woman という曲なんですけれども、エルビスっていうのはこの、I Got a Woman をですね自分のレパートリーに取り込んだ1955年からですね、ほぼライブではですね欠かさずこの曲をレパートリーとしてたんですけどもね、まあ、そんななぜ彼がこの曲を、生涯レパートリーにしてたのか、その謎もね、この曲を聴きながらですね、解き明かしてみたいと思っております。まずは1955年のですねライブ音源の I Got a Woman をお届けしましょう。
2: Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, I got a woman way over town. What's her telephone number? Well, well, well, well, well, well.

Mm-hmm.

当時のこの熱狂みたいなものがね伝わってきますけれども、今のはライブ音源だったんですけども、1955年の2月にですね、あのこの I Got a Woman or Elvis さんの、スタジオの方でね、サンレコードのスタジオの方でレコーディングしてるんですけれども、実際にはね完成テイクまでには至っていなかったということで、今日はライブ音源をお届けしました。あの最初にエルヴィスさんの鳴らすねアコースティックギターのチューニングがね、まあ、ボロボロだっていうところが、逆に言えば彼がですね、ここの I Got a Woman 行き着くまでのライブのね曲目でもうかなりギターを引っ叩くようにね弾いたことによってチューニングが狂ってしまった。でもそんなことお構いなしに曲に突入するところがまた素敵なところでございますけれども、まあ、そんなエルヴィスがですね、1955年ね今の熱狂があったんですけれども、マネージャーのトム・パーカー大佐に見出されまして、翌年の1956年に、大手のですねサンレコードから大手の RCA ビクターに移籍しました。その RCA ビクターに移籍して1956年1月10日、ね、レコーディング、最初にですねスタジオに入って最初に臨んだ曲がこの I Got a Woman。 続いてはですねその1956年1月10日に、録音されました I Got a Woman お届けしました。

1956年1月10日に、録音されましたアイガッタウマンお届けしましたね。もうやっぱりこの曲をすごい歌い慣れてたっていうこともあって、多分この1月10日のねナッシュビルの最初のね、RCA での録音はこの曲を選んだんじゃないかなって思ってますけども、この、1956年1月10日同じ日にですね、あのハートブレイクホテルもこの後レコーディングされてるんですけれどもね。さあ、今度はですね、1974年9月24日、エルヴィスの地元メンフィスのミッドサウスコロシアムというところのライブ音源お届けしたいんですけれども、エルヴィスがね、なぜこのI Got a Womanを、まあ、生涯自分のレパートリーとしてたか、ね、その謎を解き明かす音源となっております。さあ、それでは1974年9月24日のI Got a WomanYes. You call, honey? Where? Give me a change, a chance. C-A-N-C-T-H. Where? Honey, you have got bad laryngitis. I mean...Well, I said that, didn't I? Well, about an hour ago.

0: Thank you very much.
1: ね、そうなんですね。これ実はね、最後の方で、I Got a Woman 終わった後に、Amen というですね、まあ、アーメンですね。Amen という、まあ、ゴスペルフレーズをこう、噛み合わせるわけなんですよ。だから、これは僕の推測なんですけども、もうこの歌の歌詞自体の内容はですね、街の外れにね、まあ、女ができて、その女はね、もう朝から愛してくれる最高な女だ。金もくれるんだぜ。体もくれるんだぜ。みたいなことを歌ってるんですけども、ね、それをエルヴィスはずっとね、生涯歌い続けた。実はですね、彼の中で最後ね、あの今の74年の音源を聞いていただけば分かるように、ゴスペルとねメドレーにしてるんですよ。だから彼の中でこの曲調みたいなものはね、ゴスペルとしてね捉えてたんじゃないかということで、彼は生涯ねこの曲をレパートリーにしてたのではないかというのがビリー・モノカーの、推測でございますけれどもね。さあ、今日のですね、エルヴィス・リブス、エルヴィスは生きてるぜはですね、同曲年代別聴き比べ特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1956年、9月1日に、レコーディングされました。今度はバラードです。お届けしましょう。Love Me。

ね、ラブミー、この曲もですね、さっきのアイガッタウーマンと一緒で、エルヴィスはね、生涯ライブではね、まあ、この1956年のね、9月1日に今の、まあ、レコーディングしてるんですけども、それ以降のライブではもう彼は必ずこの曲をねレパートリーに入れてましたね。はい、やっぱりあのタイトルね、ラブミー、まあ、僕を愛してくれっていうことで、まあね、お客様ファンの人たちがギャーとなるナンバーの一つなんですね。で、ちなみにこの1956年10月28日に、まあ、エド・サリバン賞というでね、バラエティーショーね、そこでもね、エルヴィスこの曲を歌っています。さあ、続いては、1968年の、6月27日、さっきのね、ザッツ・オーライトを、吹き込んだね、これ伝説のこれもセッションの一つなんですけども、まあ、エリック・クラプトンがね、後にアンプラクトライブをやりましたけども、まあ、そのアンプラクトライブの原点となったセッションがこの1968年の6月27日のね、まあ、アコースティックな、セッションなんですけども、その中でエルヴィスはこのラブミーを歌っています。お届けしましょう。To treat me like a fool.

0: dus.
1: Ja,
2: この歓声がねたまらないですよね。もうだから日本語で言えばね、まあ、僕を愛してよって言ってるわけだからね、それはギヤーってなるわけなんですね。はい。でエルビスがこのラブミーでね本当にね、まあ、素晴らしいなって思うのはもったいぶるじゃないですか、次のフレーズ行くまでにね、のフレーズからフレーズ、そこつなぐねその時のね間の取り方みたいなものがねある種天才的ですね。もうその聞いてる、ファンの方たちの、気持ちをねこう駆り立てるっていうかね、こうもったいぶってねサビに行く時もはぁはぁ I've begged you still ってこう入っていくところがねもうたまらないですね。もう、まあ簡単に言ってしまえばそこがセクシーと言ってしまうんですけれどもね。いやー、こういう歌詞はですね、多分エルビスが一番最初の、ほんとスタイルをね、生んだ人だった。その後ね、もうミック・ジャガーとかいろんな人たちが、まあ、エルビスを模倣してた部分あると思うんですけれども。さあ、続いてはですね、このラブミーを。さっきね、ザッツライトをおかけしましたけども、1977年、今度は6月19日に、これもやっぱテレビショーの中でね、収められたんですけども、6月19日に歌っています。この時にはね、もう客席に向かって、客席のファンに向かって自分がかけてるスカーフをね、片っ端から投げていくという、そんな時に歌われてるエルビスのバージョンでお届けしましょう。Love Me.
3: Treat

people are alone. If you ever go, darling, I'll be home.

0: Thank you very much. Thank you.
1: もう何千回もね、このラウミエルビス歌ったことによって、今のバージョンはもう完璧に流して歌ってると。もう本当に歌い方もフェイクしたりとかですね、まあそこがまあやっぱりまさに王者の貫禄といった感じでございました。このブロックはね、ラブミー、年代別でお届けしました。さあ続いてはですね、今度はまたバラードでございますけれども、この曲ね僕も大好きなんですけれども、オリジナルはペリーコモが歌ってます。加山雄三さんもレパートリーされてますけどもね、お届けしましょう。1975年3月11日にレコーディングされました。 And I Love You So。

0: コーラスやですね、本のアレンジもう完璧でございますけれどもね、そこにですね、やっぱりもうエルビスのこの深みがある甘いですね、この憂いを帯びたね声が何とも言えずですね、あの音楽評論家のね湯川玲子さんがですね、この曲の頭の部分を聞いただけでもう足とですね、両足そして両手をバタバタしながらもう本当にエルビス最高って言ってた、その絵が浮かぶぐらいね、本当に甘いバラードでございますけれども、さあ続いてはですね、その And I Love You So を、1977年6月19日のね、さっきの Love Me、 あの日と同じライブでも取り上げています。ではライブ音源でお届けしましょう。 And I Love You So。
1: This next song is a song that we did in an album. It's called And I Love You So.

0: Thank you very much.
1: アンダーラビウスを1977年6月19日のライブ音源からお届けしました、今日はですね、年代別、まあ、同じ曲のね聴き比べやっておりますけれども、特集最後はですね、この曲の聴き比べお届けしたいと思います、1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされた Trying to get you お前が欲しくて

0: but my will's dark at night. He would shine as bright as light when I was trying to get to you.
1: 1955年7月にですね、メンフィスのね、サンレコードサンスタジオでレコーディングされました Trying to get you お前が欲しくて、日本ではですねこれ小坂和也さんがね

0: ワゴンマスターやですね、恋に破れた、後に俳優としてですね、まあ大スターになるんですけれども、まあ小坂和也さんもレパートリーにされております。もともとはイーグルスというですね、リズム&ブルースのね、まあグループの、がオリジナルだったんですけれども、まあそのキーが F ということで、で、このなぜ F でね、歌われてたかというと、エルヴィスが一説では、この曲でピアノを弾いたから、ね、だから F で演奏してると言われてたんですけれども、そんなエルヴィスがですね、1974年9月24日、先ほどね、メインスのミッドサウスコロシアムの音源お届けしましたけれども、まあそこでですね、歌ってる時には、キーがですね、半音下がって今度は E で歌ってるんですよ。で、エルヴィスも、まあ自分昔ね、声が高かったんだけど、今はね、だいぶまともに皆さんに聞いていただけるような声になったというような感じで、この曲に入っています。1974年9月24日のライブ音源からお届けしましょう。Trying to get to you.
1: You sound in a good mood this afternoon, this evening, whatever it is. Those binoculars look like a bunch of frogs up there.

今日の特集はですね、年代別同曲、聴き比べ特集をお届けしました。さあ、それではですね、最後にですね、アルバムトゥデイ、これは1975年にリリースされたアルバムなんですけども、その中からこの曲をお届けしましょう。Pieces of My Life。

さあ、次回のエルビスリーブス、エルビスは生きてるぜはですね、エルビスのバラードの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございましてね、本放送の方は夜の11時からですけど、他局で聞かれてるね、 FM 世田谷以外の方で聞かれてる方は27時という遅い時間なんですけどね、もういい加減もうちょっとね早い時間に流れるようにしてもらいたいと思いますけど、うん、まあそれでもいろいろ聞いていただいて、あのお便りが来てますんでちょっとお便り紹介したいと思います、
1: うん、福島県の佐藤さんからいただいてます。
0: 福島県ありがとうございます。
1: やっぱり今夜間さんが、うん、おっしゃったみたいに放送時間は日曜日の、朝3時から4時までということで、さすがに寝ている時間ですけど

0: 目覚ましかけて聞いています
1: 、うん、ありがたいですね、
0: ね、うん、ありがとうございます。毎回番組トーク内も楽しませていただいておりますが、うん、いつの間にかエンディングに流れる何とも言えないリズムが頭から離れなくなり気になってしょうがないです。
1: チャンチャンチャランチャジャンツッチャンチャンチャランチャランですね、
0: はい、はいはいはい、ネットでいろいろこれですね、
1: これこれね、
0: そうですね、うん、情報を検索しましたがいまいち出てこず、ゲームミュージックでしょうか、それとも番組オリジナル曲でしょうかということ。
1: これはあれですよ、我が社のねゴッテスエンターテインメントっていうね会社がありまして、これの社長の娘さんの元彼、
0: あ、そうですかね、
1: そう、家に住み着いてた元彼が作った曲、オープニングの曲もそう、エンディングもそうなんですよ。だからFM 世田谷の放送は 夜の11時からやってるわけですよ。だからインターネットで、まあスマホでいいんですよ、スマホで FM 世田谷って検索していただくと出てきますね。で今すぐ聞くっていうのをポチッとやればその時間に聞けるわけですよ、
0: うんうん、
1: だからぜひね夜中がもうこれきついなと思ったら本放送の方で聞いていただけると、
0: スマホとか
1: そう
0: パソコンからも聞きいただけるってこと
1: ですね。聞いていただければね、うん、はい、
0: うん、
1: ミュージックバードでカットされてる分も聞けるというね、
0: だから夜の木曜日の夜11時に FM 世田谷検索していただいて今すぐ聞くを押せばいい
1: ですね、押せばいいとね、よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、そして他にも、
0: はい、ラジオネームピオさんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、地元 FM 局で再放送ということで、うん、4月からも変わらず聞けるのは FM ジャガのおかげです。
1: あ、ジャガありがとうございます、
0: ね、ジャパンワンコエキスポの回を聞きました。
1: あ、はい、
0: 私はどちらかというと猫が好きなので、うん、にゃんこエキスポを想像したのですが、うん、猫は開催無理ですね、シャーシャーしちゃいますものということなんですけど、
1: ね、猫フェスあるもんね、
0: うん、
1: 猫フェス
0: 珍しくね、
1: そうそうあるんですよ、猫連れてきていいっていうのがあるんです、
0: うんうんうんうん、ひとつき犬慣れしているワンちゃんだからこそできる会なのかなということなんですけど、うん、やっぱり、ね、少しねそういう風にしてる子の方がいいですもんね。
1: そうそう、狂犬病の子を連れてこられるとね大変なことになっちゃうんで、
0: なかなかいませんけど、はい、改めてワンちゃんの特性を再認識した会でしたということで、うん、猫は基本自己中なのでということなんですけどね、
1: はいはいはい、
0: まあでもねそこが可愛かったりしますからね、うん、でも猫をイベントで探していただくと出てくると思う、ね、
1: そうそうそう、連れてこれるのありますからね、う
0: ん、ね、夜間三宅のワンちゃんはおいくつですか、病気になったことはありますでしょうか、という
1: 今1歳5ヶ月ですね、フレブルのねエメは、まあ、病気はまあいろんな過去のね子たちはいろんな病気ありまして、最初のねモニカって子は骨の癌でね骨肉腫っていうので6歳で亡くなって、でジョイっていうキャバリアの子がいたので、これ心臓病になっちゃうんですよね、で心臓病の方がありまして、でウィペットのマンゴーっていうのは、まあ、年と10もうちょっとで17歳ってとこで亡くなるんですけど、やっぱり転換みたいのがねあったりとか、でマイリーフレンチブルドッグの子で、この子は9歳で亡くなっちゃうんですけど、転換ですね、転換で突然死しちゃいましたけど、まあいろいろね犬の特性ってありますからね、どういうふうにそういうのが発症しないかっていうのを転ばぬ先で、若いうちからやっていかなきゃいけないっていうね、そこをちょっと見過ごしてしまうとね、残念な結果になってしまうから、うん、まあ、注意しないといけないなと思います。
0: でも飼う前にその犬種によっての病気っていうのはある程度分かってますのでね、
1: うんうん、そうだから
0: その辺も踏まえて飼っていただけるんですもんね、
1: う
0: ん、
1: はい、だからミックス犬っていうのがまあ流行ったりしてるんですけど、その獣医師さんとかに聞くとミックスにしちゃうと何の病気が発症するか分からないから、それが一番心配、はい、
0: ね、
1: だ対策の使用が難しいっていうことですね、
0: うんうんうん、ピオさん猫ちゃん好きってことなんですけど、はい、猫先生って呼ばれている獣医さんがいらっしゃるんですけど、うん、その方のインスタとか見ると面白いですよ、うん、猫行動学っていうのを専門されているんでね、うん、はいはい、もしねご興味があったら見ていただければ、世田谷ペットチャンネルのゲストに来てくださった、
1: そうそうそう、あと猫だと最後腎臓病で大体亡くなるのか、
0: うん、
1: でそれも治るっていうね、うんうん、そういう研究もできてて、うん、今年それを、認可を出してるわけですよ、だそれを日本の厚生省とかそういうのが認可を OK って言うかどうかっていうね問題ですけどね、はい、他にもありますか、
0: はい、ラジオネームのーさんからいただきました、
1: はい、ありがとう、
0: お二方が出ています心霊トーク動画拝見しました、
1: お階段巡り、はい、さんちゃんも出てますね、
0: ね、うん、夜間さんの話もとても面白く、ぜひまたラジオでもやってください、
1: はい、
0: スタジオやライブ中に起きた心霊現象も含めてスタジオとかで除霊してくださいということです。
1: ああ、なるほどね、除霊する人呼んだことないですけどね、
0: うん、
1: いないかな周りに、そう霊能師とか霊媒師の人って、
0: ユタさん、
1: ユタさん
0: 沖縄の、
1: うん、
0: まあいます私、
1: あ本当ちょっとその呼んで、うん、
0: でも沖縄だからね、
1: あ沖縄かそれダメだな、 自費で

0: 生きてもらわないとな、うん、他いますか。
1: はい、
0: はい、メッセージ。
1: 監視カメラ人権侵害になるから反対です。弁護士のお人頑張って提供してほしい。国が監視するのは良くないということなんですけどね。
0: まあでも例えばエレベーター乗ったってスーパー行ったって監視カメラみんなついてますからね、万引き防止とかね。だかそれで、うん、人権侵害、うん、そうそう、あの要はあのあれ八田与一とかそういうの捕まえるときに、監視カメラがあった方が、要は脆弱なんですよ大分とかね、
1: うん
0: うん、それで、犯人を突き止めることができなかったと。あと県境のところにカメラがなかったりするから、犯人が県を移動したっていうのも分かんなかったっていうことで、そういう話をねいろいろしたんですけど、やっぱそ、まあこういう意見ももちろんあるから、あの東京オリンピックの後に、外されたのがあるんですよカメラがね、
1: うん
0: うん、だけどそのなんだ検挙率とか犯人を捕まえる、まあ、今回のなんだろう特流とかそういうのがあるじゃないですか。ああいうのは監視カメラのおかげっていうのもね、うん、ありますから、
1: うん
0: うん、いろいろとね考えがあっていいと思います。
1: はい、
0: はいはい、というわけでじゃあ番組始めましょうか。鍋屋団のブヒブヒスパークタイム。

0: ございました。おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、番組後半は先見のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマは解明したい謎です。この番組は東京都世田谷府 FM 世田谷キーステーションにインターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。はい、本日はスタジオに広島から素敵でないゲストが来てくれています。はい、憤慨害獣迷惑ゆるキャラハートントンさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 平和の使者ハートントンでトンよー、うん、うわー、
1: 全然平和じゃない平和じゃない、害獣で同じですもんね。迷惑系あれですよ、 YouTuber みたいなもんですもんね。
2: いや、それは、うん、あなたが広めてるで、トンよ、うん、本当に、うん、わしね、わしのあの不安の人が、うん、ちょいちょいこのラジオ聞いてるで、
1: あ、ありがとうございます。
2: ほいで、うん、あの私が聞いてない時に、うん、夜間さんが悪口言ってましたよとか。
0: そうですね、
1: で、ね、悪口言ってたじゃん。で、変なメールばっか送ってくるから、うん、あの読めないような卑猥な、うん、もう陰部のことばっかり書いてあるメール送ってくるから悪口言われるわけです。迷惑系ですよ、迷惑系リスナー。
2: よく言うわ、わしのあの面白いようなネタほとんどカットしとるじゃないわし知っとるんじゃけえ、ね、
1: いやもう全部だ、読めないもん。
2: わしがうんこちんちん
1: とるのにそんなことばかりで、
2: あそこカットしとる
1: じゃない。息子がいるからちょっと息子もこういうスタジオに入れてちょっとお父さんがこんなことばっかり言ってるんですけど。
0: そうですよ、
2: 息子もチートおかしいでとんかね。
0: チートおかしいでとん
1: 知ってる知ってる、
2: はい、
1: 違法物件ばっかり売ってるらしいじゃないです
2: か。そこはちょっとまずいかもしれない。
1: あ、まずいですか。
2: はい。
1: いや、というわけでね、
2: はい、
1: 広島からやってまいりました。
2: はい、
1: ハートントンさんでございますが、うん、今年でハートントン誕生何年目なんですか。
2: わしね、12年くらいか、ね、この前10周年記念、あの、うん、三浦マイルドさんと、うん、おいおい京都、うん、広島でやったで、
1: だからそこと絡んでるところが汚れじゃないですか。
2: え、
1: もうまともな道を進んでない、王道を進まなくて、うん、こうなんか地下っていうか下水を進んでるような感じ。
2: またそうな、あなたがそっちの方そっちの方、ね、そっちの方持っていくんじゃない。
1: おいおい京三浦マイルドってもう下水道以外の何もんでもないじゃないですか。
2: いや、でも先週はあの田村のあっちゃんと食事してたよ。ね、
1: そこはだから、ね、そこはちゃんとしてますよ。
2: あ、そこはちゃんとしてんの。
1: そこはまあ
2: 嘘、あの
1: 三浦マイルドとだって元気安だったらもう下水以下だって全部下痢弁しかない。

0: 流れてないです。
1: よく言うわ。変な話、うん、これマリさんがいるからちょっと言っていいかよくわからんけど、
2: もう言ってる。
1: あのあっちゃんと、うん、あの夜間さんと、うん、極楽とんぼの山本さんは、うん、からね。
0: バカやかん。
1: いやあの意味もある。
0: しか言わない。これだな、よくそれで平和の祭典とか、あの広島の原爆の祭典とかいろいろ行くじゃないですか。
1: はい。
0: そういうところでもずっと下ネタ言ってんですか。
1: 言うはずないじゃないかバカ。
0: 言えばいいのに。
1: え？
0: そこで。あの折り鶴タワーとかで。
2: バカ。
1: あのね、私ね、うん、今さえ、あの芸人さんとかから、あんまりいじってくれなくなったの。
0: いや、いじるとほら、ろくなこと言わないでしょ。
1: いやいや、被爆者団体の公認のキャラクターになっちゃって、みんな、はたいたりとかしたら、うんうん、復興支援とかも頑張ってる、うん、ハートントンさん殴ったとか、そんなんで炎上するから、
2: う
1: ん、みんな絡まないのよ。あなただけよ。
0: いやいや、はい、あのほら、海運コンシェルジュ協会の早川先生は、うん、害獣って言ってますよ。
1: 本当あなたがそう、あの台本にそんなん書いてるから、あれカットせずに放送されてるじゃないとんか、うん、勘弁してください
0: って。普段はじゃあどんな活動してるんですか。
1: 私、うん、平和公園でプラプラしてるだけ。
0: ほらね、外周じゃないですか。餌あげないでくださいっつって、うんうん、
1: みんなが絡んでくる、外国の人が。
2: あーでもいいですよね、
1: うん、汚い手でこう触ってくんのよ、
0: うん、
1: だからわし I'm married って答えてあげる。
2: 意味はどうして、まあ、
0: どういうこと。マリードって
1: マリード知らないの。
0: 結婚してるってこと。
1: うん、そうそう、うん、言ったら、うん、Oh sorry とか言って、うん、みんな離れていく。
0: あ、
1: 笑いながら、
2: 笑いながらね、
1: うん、そう、うん、私笑い届けながらそういう活動してるからね、
0: うん、あ、そうですか、うん、それだけ。それだけ公園にただいるだけ。
1: 公園で
0: ホームレスとかあんないじゃないですか。それ
1: 何言ってるのか。
0: 一日中公園にいる。
1: わしがおるだけで和むでないでとんか。
2: なんか握ってますけど、それなんですか。
0: で外国だとほら、例えばスペインとかもそうだけど、こういうのがいて写真撮ると金マネーマネーっていう取られるでしょ。でも金取られるんですか。
1: わしが言うはずないじゃないでとんか。
0: あのシールは貼ってますけど、持ってきましたけど、
1: うん、今日ね、うん、本当言えばね、うん、わしとコラボしている、うん、広島の老舗のもみじまんじゅうの、うん、山田屋さんってあんの、
2: うん、いつも送ってくださってて、う
1: ん、田村あっちゃんも大好きな、うん、あの東洋かって饅頭があんのね、
0: はいはい、
1: すごい美味しいやつ。あの今米粉が高くなってるから、あのベラボーにあれなんだけど美味しいのね、
0: はいはいはい、
1: それを本当は今日届くはずだったんだけど、はいはい、台風の影響でこの番組に届かなかったけど、あの今まで来ているのは貧乏芸人と私違いますからね。
0: 届くの。それでリスナーさんにどうするんですか。あげんの。
2: プレゼントする
1: んですか。あげないのあなた。
0: いや、
1: あれだ、ポケット入れんの。
0: だって届くでしょ。送る頃に賞味期限切れちゃうよ。
1: は？
0: 切れない？大丈夫ですか。
2: え、米粉でできたどんなやつなんですか。
1: 米粉ともち米をミックスしてる、
0: うん、まんじゅう。もちもちしてんだ。
1: そうそう、もちもちしてる。で、冷やしても美味しいし、
0: はいはい、
2: 冷やして美味しいんだよね、
1: う
2: ん、
1: 焼いても美味しいの。
0: あ、焼くのもいいね。
1: わし結構折り鶴タワーで販売してましたからね、
2: は
1: い、
2: あ、そう、
1: 2時間で50箱ぐらい売ったの。
0: すごい。
1: わしだけでとんからね。
2: すごい。
1: いや、ほ
0: ん
1: と
0: 山田屋さんのね、もみじまんじゅう本当に美味しいんですよ。
1: あの、でも話変わるけど、あの、なんかあるじゃん、あのローマ法王来たことがあるじゃない。
0: はい、
1: あの時みんな警察すごかったのね、うん、平和公園、うん、わし歩いてても何も尋問なかったの。
0: 本当に。
1: いや、これガチの話だから。
0: なんかスポンポンなのに。
1: いやいや、
0: フルチンなのに。
1: いやいやいや、一応さらしは巻いてますねとんか、
0: うん、
1: あなたがね、変な方
2: で、
0: ローマ法の、ローマ法、これ危ないじゃないですか。これ剣だって中に拳銃持ってるかもしれないしね。
1: 拳銃なんか私の普通ぐらいですから、私の拳銃。あの、あなたが変な方、うん、持っていくのよ。
0: これじゃあ
1: 勘弁してください。
0: このシールはあれですか、平和記念公園のなんかいろいろモニュメントに貼ったりしてないんですか。
1: いや、あの、捕まるわ、
0: お前。これみんなでもらったらそういうのに貼るっていうね。
1: 縁起物だからこれ。
0: 縁起物。
1: 貼ったら運気バーって上がる。
2: へ、
1: うん、外したらガッてさ、
0: 下がる。
1: こうアップダウン、もう激しいでとんかね。
0: それであれですよね、昔電撃ネットワークと関わりあって、だからこう、電撃ネットワーク時代ってどうですか、先輩たちってなんか、どんな人たちだったんですか。
1: もう頭おかしい人ばっかりでとんか。
0: 知ってます。
1: 今だから言うけど。
0: 知ってます。
1: 南部さんなんか。
0: ああ、もう
1: 変です。龍蔵さんなんか
0: で。もう変です。
1: 変でしょ。
0: みんな変です。
1: ね、うん、そこの事務所にエスパー伊藤っていう。
0: ああ、もう変です。
1: あの人3万円貸してから、いまだに私、1万円しか返してもらってませんからね。私、根に持つタイプですからね。
0: エスパーさんって身内っているんですか。
1: え、いないんじゃないかな。
0: いない。身寄り。え、天涯孤独の人。
1: 気持ち悪いですからね。あの後まばたきしないでとんから、うん、あの爬虫類みたいな感じ。
0: そうそうですよね、沼さんね。
1: いや、まばたきしないの、うん、その代わり家行ったらね、整理整頓すごいされて、
0: 綺麗なの、綺麗
1: 好き、綺麗なの、綺麗好きなの、あのギャップがなんかよくわかんないね、うんうん、でもマリさんとあなた、うん、すごい肌が綺麗ね。
3: そうよ。え、
1: アキコ先生のなんか受けてんの、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 受けたり、あのタバコ吸わないとか、うん、ああ僕はお酒飲まないとかそういうのがあるんで。
1: いや、本当肌つき綺麗よね。
0: 本当ですか。
1: 触らないでください。本当。
0: で、電撃の先輩なんかエピソードないんですか。エピソード。
1: ないよもう。
0: なんでない。
1: 放送できないでトンから。
0: あるで、普通こういう番組出たらエピソードトークでね、いろいろこんなのあったんですよとか。
1: 本当にあのチンチンとか肛門とかそういう話になるから。
3: じゃダ
1: メ。南部さんとか肛門に紐くくってから、うんうん、キャスターに紐つけて、うん、お姉ちゃん乗せて引っ張るの。
0: 今イベントでやってますよね。その出し物の中でね。
1: う
0: ん、
1: あのおいおい競争も最近もうレベルアップして、本当やばいネタやってるけど、うん、大丈夫あれ。
0: で捕まればいいと思ってますよ僕は。
1: わた、わ、うん、そうね、捕まったら、うん、あの広島のおいおい競争の、うんうん、不安クラブの会長、うん、わしの奥さんがやってるます。
0: ほらね、だからもう、どうやっぱりそこと関わってるところはもう、ね、もうあの下水道をこう歩んでるのと変わんないですよ。
1: あの人たまにね、
0: お仏道。だっておいおい教の教祖の元気さんは普段おならの音ばっかり聞いて暮らしてるんですよ。
1: ほ
0: ん
1: と、うちの嫁もあの人に会ってからおかしくなったんだ、うん、エステシャンなのに背中に、うん、おいおい教って書いてある。
0: ポロンチョヨシエってね、芸人がいて、そいつのおならの音を聞いて暮らしてるんですよ。
1: ヨシエさん
0: 元気
1: と元気さんに出会ったのは、うん、あなたの結婚式の二次会で見たの、うん、あれからよ、う
0: ん、あれから
1: よくない。そこにハマ
0: る、そこにハマるからダメなんですよ。
1: 全部あなたの影響。
0: まあそういうわけでね、占いもやってんですよね、うん、ハートンと。
1: あ、わしね、そろそろフェードアウトするでと思うから。フェードアウト、
0: やめ、占い会から。
1: あ、ほんとちょっとずつやめてるの。
0: なんでですか。
1: あ、やっぱり うちの師匠3人ぐらいいるんですけど、はいはいはい、1人亡くなっちゃったのこの前、
3: うんうん、
1: でやっぱりね、占いをするっていうことは、うん、その人のまあどういうんだろう、その負の話も聞くじゃない、
0: はいはい、
1: やっぱりね、目に見えないけどやっぱり受けちゃうんだと思う、うん、私長く生きたいでとんからね、
3: うんうん、
0: 長生きしたいんですか。
1: 長生きしたいとん。
0: なんで
1: 年金ちゃんとあのがっぽり取り回収せんと。
0: 回収できないっつですよ、年金なん。年金なんて回収できないですよ。ジジブーがね、いつももらってて、泣いてますもん。
1: あのね、ジジブーさんすごいのよ。今、私今度7月から訪問看護立ち上げるでと。
0: 訪問看護、う
1: ん、その訪問看護を今勉強してるところの、うん、あの訪問先のおばあちゃんが、はい、あの純烈好きなの、
0: うん、はいはいはい、
1: で、純烈に、俺はジジブーさんっぽい人が、うん、あのハッピーバースデーの動画に出て
0: た。あ、プロモーションにね、
1: うんうん、これジジブーじゃないと思ったの。
0: そうそうそう、出てんす
3: よ。
0: え、すごい。おじいさん、
1: ハートン、このジジブーさん知ってるよって言ったら、うん、わ、ハートンとさんすごいって、ジジブーさんのおかげで、うん、わし評価があったでと
0: 思う。あの汚いジジイの、
1: うん、でも汚いジジイであってもあのその中やね、純烈さんの動画に出てるっていうことで
0: だけで
1: 箔がついてるでと思うよ。あの人意外に有名よ。
3: ですよね。
0: なんかも見た、私映画とかいっぱい出てくる、出てるドラマとか、
1: うん、すごい。
3: やっぱああいう特殊なあれは、あーなるほど。
1: ここでもないこと言うからさ、
0: 特殊な
1: 気がするじゃない。
0: 特殊な汚いじゃ
1: ない。あなた方ね、ここにもなくってね、なんか本当番組今日最終回なんでしょ。
0: 最終回じゃないね。
1: もうスポンサーさんね、
0: スポンサー持ってきて、山田さんスポンサーやってくんないですか。
1: スポンサーさん、山田さん、なんか気がついた方がいいよ。アジクラの社長さんなんか、うん、わしこの前見たけど、シュッとしてるよね。
0: ね、
1: 焼肉の顔じゃないもん。
0: 山田さんスポンサーになってくんない。
1: それあんたが、あんた連絡してごらん、ね、
0: 言ってください、言ってください。
1: あ、この前でもわし、あのイベント撮ってこいで撮ってたら、うん、いやいや、わし、あの時間がちょっと大きなイベントあるからダメでとんよ。
0: だって東京コミコンのために1年間働いてるから、そこは絶対外せないから。
1: それはそれ、これはこれでしょ。
0: いやこれじゃないですよ、東京コミコンはもうあれですから。
1: 大概でおいおい競争出して、なんであ の下ネタ芸人出さなきゃ
0: いけ
1: ない
0: の。そういうのと付き合うからいけないんですよ。
1: 50年もやってる大きな弁当屋のもう50周年のイベントに、鍋屋かんさんって言ってからね、
0: しょうがないですよ、
1: ハートントンさんでって言って、なんでおいおい教育で下ネタ芸人 人
0: で。そうよ。で占いじゃあもう一切やってないです。
1: わし？
0: 少しはやって
1: る。あ、たまにあの YouTube でバーッと上げてる。見て YouTube。はい。まあまあ当たってると思うけど。
0: 下半期どんな予想されてるんですか？
1: 下半期？
0: うん。
1: あの
0: 今年のね。
1: これ言ったらね、なんか文句言われるから私嫌なの。
0: いや、いいですよ、いいです
1: よ。あのカープがあるじゃん。
0: え？
1: 私の YouTube 見て、
0: うん、
1: あのカープのことを占えって言うからさ、
0: うん、
1: YouTube 上げてんのよ、
0: うん、
1: 今とんでもないことになってんじゃん。
0: どうなってんすか？
1: え、知らない。
0: もう野球興味ないから分かんないです。
1: わし今年ゴールデンウィークまでに1位、うん、2位ぐらいになってなかったら、うん、優勝厳しいでどうよって言ってると、
3: うんうん、
1: ね、4連覇した時だってわし公民館でいっぱいあのジジババが集まってるところで、うん、ハートントンさん占ってくださいって占って、うん、あ、私優勝しませんって言ったら、うん、すごい文句言われてた。
0: このゆるキャラ脳が緩いっていうことに、ゆるキャラ脳が鳩並みの脳の
1: 緩い。あなたね奥さんなんで止めないのこの人
3: 面白いなと思って、うん、
1: いやいやあなた方夫婦
0: だって
1: ちょっと頭おかしくてんからね
0: これ終わった後であれで焼き鳥食うんだから
3: よくないわ。
0: 鳥貴族行っていっぱい食べてんだから。
3: やば、
0: 焼き鳥
1: やばってあなたが一番おかしいわかる、
0: うん、そんな狭い話じゃなくて、
1: うん、わし的にはね、
0: 下半期
1: わし的には、
0: ええ、
1: あのこの今もあのあるじゃん、ホルムズがどうのこうのって、
0: ホルムズ海峡、はい、
1: うん、
0: はい、
1: どうのこうのって、
0: はい、
1: あのトランプのおっちゃんチートおかしいですから、
0: おかしいですね。
1: あのやっぱり経済的には、うん、夏の後半から、
0: はい、
1: 秋ぐらいこう、うん、ガボって下がっちゃうから、
0: うん、
1: だからそこから倒産とか結構増えてくると思うで。
0: 倒産、
1: うん、うちのお客さんでも、
0: うん、
1: あの結構あのやばいっていう人はいたけど、わしは一つなぎが昔から得意でと、
0: はい、はい、
1: だから紹介とかいろいろしてるでと、
0: うん、
1: うん、読み解きが難しいの、
3: うんうん、
1: 人の人生もあの狂わすでしょ、
0: うん、
1: 占いって、
0: うん、
1: だからね、あのあんまりしない、徐々にせない方でちょっとずつ自分の、
0: うん、
1: あの簡単なここいい日かな悪いかなっていうのを教えることはちょっとしようかなと思って、うん、私の YouTube でも言ってるけど、火と水の被害がむちゃくちゃ多いでとんから。
0: 何月ぐらいですか？
1: あ、これ分からん、
0: 分からん。
1: あ、これ読み解きがすごい難しい今、
0: うん、
1: あの逃げるようで悪いけど、
0: うん、今後の目標なんですか？
1: 今後の目標、
0: はい、
1: わしは今年の7月から訪問看護を立ち上げる、
0: はい、訪問看護
1: お前しばくのかゆるキャラにしばかれたことないから
0: 訪問看護何や
1: お前これ
0: 会社作って何や
1: 困ってる人がいっぱいね、
0: OVA をあれするんですか？
1: 在宅
0: 綺麗にしてあげるの？
1: 在宅でね、
0: うんうん、
1: 困ってる人たちがいっぱいいるでと、
0: うん、
1: 精神疾患もで不登校の子とか
0: ね、いますね、いますね、
1: うん、その子らを私サポートしてあげたい
0: と、あ、はいはいはいはい、
1: 真面目ですから、
0: うん、
1: あれでのなんか変なことぶっ込む思
0: いいやいや違う そういう感じで映画を作りたいっていうこの間相談を受けて、
1: うん、
0: で
1: 嘘つけ、
0: いや本当本当、それでだからなるほどねっつっていろいろお話聞いたら、いろいろエピソードっていうか困ってることとか、
1: 俺また下噛んだ、
0: ね、どういうのがあるのかなと思って最後をねハッピーエンドにした方がいいのか暗く終わらせた方がいいのかっていうのをちょっとこの間数人で悩んでたんですよね、
1: うん、どうそれあんた真面目な、
0: う
1: ん、
0: そう真面目な
1: こんな真面目な話を
0: ファンタジーにした方がいいのか、
1: お前台本にチンコの絵描きようじゃないか
0: 大丈夫
1: し、うん、頭おかしい
0: それじゃないんですで訪問看護作ってい
1: やいや訪問
0: 看護作って何するんですか？
1: そういう困った人たちをサポートしようと思うでと、うん、お薬の調整1個だけでもね、
0: うん、
1: ちゃんとできなかったらあの精神的に不安定になったりする、
0: はいはいはいはい、
1: ほんでわしは嫁がエステシャンもやってるし、
0: うん、
1: わしもヘッドマッサージとかもできるから、
0: うん、
1: それでお薬をなるべく使わないで、
0: うん、
1: ちょっとずつ減らせるように、
0: はい、
1: ヘッドマッサージとかフットケアとか、
0: うん、
1: あの届けようかなって思ってるでとんよ。
0: それなんかじゃあ最後告知あります？
1: 告知、うん、告知またね、うん、7月の22日は広島の平和公園で、
0: はい、
1: あの被爆者団体のおじいちゃんおばあちゃんとかも、
0: うん、
1: また署名活動やってるから、
0: うん、
1: 核兵器禁止のね、
0: はいはいはい、
1: そことか来てくれたらね、ハートントンにも会えますし、
0: そこも卑猥なこと叫んでるんですか？
1: あのね、
0: うん、
1: 言うはずないじゃないかほんま
0: 今日言ったようなこと言う、
1: 毎回テレビが来る全国あの、うん、各テレビ局、
0: うんうん
1: ね、うん、そこでわしがそんな発信したらほんまわし大事になるでしょ、
0: ね、いや、まあ、本当の姿を見せないと、偽りの姿じゃなくて、
1: それが私のピュアなところじゃないですか。
0: やっぱ偽りの姿を見せない、そういうところでこそアピール、本当の
1: 本当いいじゃないですか。ほんま毎回毎回リスナーがわしに言ってくる、密告してくるでどうし
0: てね。わかりました
1: 。
0: じゃあ7月22日は平和記念公園に行けば会えると。
1: 多分ね、
4: 多分
1: ね、
0: 多分会える、
1: うん、わしもその頃忙しいけね。
0: これ例えばの話、雨降っちゃったりしたらどうするんですか。
1: 雨降ったらまた8月22日になっちゃう、う
0: ん、あら私の誕生日、
1: うん、ええ、あなたの誕生日じゃん、
0: うんうん、
1: あんた何歳になるの。
0: 50今度6ですよ。
1: 大丈夫、こんなことばっかり言って。ほんと真面目になりなさい。
0: はいはいはい、
1: ね、
0: あ、そうですか。
1: 早くお二人更生してくださいって言うもんね、うん、
0: なんか大きい傘さすとか雨がっぱ着るとかそういうことはないんですね。
1: わし、
0: うん、
1: 雨の時はちょっとあの雨に濡れないのに木陰にちょっとあのクリーニング代が高いのよ。うん、ここ あのスタッフの人とも話したけど、うん、あの着ぐるみって、うん、今すごいねメンテナンスとかお金すごいかかるで。
0: あ、かかりますかかります。
1: わしなんかクリーニングは、うん、某有名あのなんかね、はい、あの遊園地の関係のところが、うん、福祉活動とかやってるから、うん、安くクリーニングしてくれてるで、うん、だけど今すごいお金かかるの
0: よ。高いですよ、
1: うんうん、あなたのお笑い番組に出た時に、うん、なんかいろいろ汚れが絡んできたじゃない、うん、
0: あれ汚れしかいないですもん、競争とか、
1: うん
0: うん、
1: クリーニングするの大変なんでと思う。
0: ね、
1: 本当に。いや、ほんま 4,5 万するでと、5万ぐらいするでと
0: 思う。え、そんなする。
1: うん。
0: わ。
1: クリーニング屋に持っていくことできませんから、こんなの。
3: 確かにそうですね。
1: うん。あの、専門業者に行かなきゃいけない。
0: うわー、ゆるキャラ大変だ。
1: 魚のあの、生けすがあるじゃん、はい。あんなところにこれつけるの。うん、そこからクリーニング。
0: そうだからあの本当に高い業者、あの、うん、そう超有名なものを作ってる高い業者の人は、うん、あれですよ、パーツで外れるようにしてそれで洗濯できたりとかメンテナンスできるようにしてるんですよ、ね、
1: そうそうそう、
0: だから高いの、うん、1個の着ぐるみの値段もすごい高いというね。
1: 今高いってど
0: う、高い高い、
1: 今1体100万するんだから。作ろうとしたら、
3: すごい立ち上がった
1: 。私と話せるだけでもありがたいと思います。
0: ありがたくない、
3: なんで1回立ち上がった、
1: いや、あのね、ちょっとね、居心地が悪くない。
0: 中人入ってるんですか。
1: え、
0: 中人が入ってるんですか。
1: 入ってるに決まっとるじゃん。
0: そっか、わかりました。というわけでお時間になりましたね。
3: はい、はい、迷惑ゆるキャラハートと
1: さん、
0: ありがとうございました。迷惑だったな。
5: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、先見のバトル。
3: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは解明したい謎です、はい、ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。朝夜オレンジ色のものだけを食べる芸人の三平三平さんです。
0: はい、よろしくお願いします。
4: ピンとこないのやめてもらえます。
0: 写真がオレンジ色のもの、
4: 俺の TikTok の その SNS とか見すぎて、うん、俺がピンとこないの言うのやめてます。何すかそれ、
0: わかんない、
4: もう何それ、
0: オレンジ色の
4: マリさんもちょっと把握した上で読んでくださいよそれ。いや、ちょっと俺謎解かないと先進めないですよ。ですね、ちょっと待ってくださいゲスト。
0: わかりました。
4: 矢川さん思い出してくださいよ。
0: わかんない。なんか、
3: はい、考えておいてください。
6: みかん以外にある
4: よ。そうです。
3: 何でしょう。そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛猫にウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
6: よろしくお願いします。
0: まあね、小坂部さんもいろいろ台風とか千葉大変でしたか。
3: 本当に、
6: いやあった、直撃するかなと思って、うん、ちょっとヒヤヒヤして、
0: はい、やっぱりだって知事もね、はい、自分の家心配になって見に行きますよね。
6: そうですね、帰っちゃいましたね。
0: それはね、それはね、しょうがないですよね、うん、まあというわけでございまして、今日はね、解明したい謎ということでございます。まず子供の頃から不思議に思っている謎ありますか。これさんちゃんから。
4: そうっすね、うん、まあそのもうド直球でリアルタイムで見てっていうのもありますけど、うん、やっぱグリコ森永事件かなっていうのはありますよね。その前だと僕生まれる前に3億円事件とか、ね、まあ、未解決の事件とかあったりしますけど、うん、グリコ森永は本当になんかワイドショーを食い入るように見たっていうのは多分 僕の世代だとこれが初めてのような気がするんで、うん、でやっぱ子供が見てもちょっと面白かったんですよ、はいはい、劇場型犯罪で、はいはい、で怪人21面相って名乗って、うんうん、あのタイプライダーって言ったようなのがお菓子に貼り付けられてるとか、すんごい、これだからまあ結局未解決 でいろんな説はね、うん、ありますけれども、
0: 株価
4: は上げてたね、うん、はい、あの操作して儲けたんじゃないかとか、うん、で映画にもね、罪の声っていう映画にも、うん、あのグリコ森永事件がモチーフになった映画とかありますけど、やっぱこれとかはまあ不思議だと思ってるし、今でもまあいくつかある、うん。

0: 自分が死ぬ前に解決を見たいなっていう事件の一つではありますね、
1: うん、なんか簡単に言うとどういう事件なんですか。
2: そうで僕とかあまり多分リアルタイムじゃないんで、
1: そうですよね、
0: はい、グリコ森永事件を、だからまあグリコ森永のお菓子に、うん、あの毒入り危険食べたら死ぬでっていう、
3: まず誘拐されたんだよね。そうで、うん、放火されて、
0: はいはい、
3: うん、それで社長返されて、まあ、
0: でも一番そのテレビで扱われたのは、うん、そのグリコのメーカーのお菓子にそういう毒を入れたっていう犯行声明があったりして、うん、でまあ直接的な人死にが出てないっていうのもあるんですよ、うんうん、あの一応たどるとその不審車両を取り逃がした責任問われた警察関係者が自殺したっていうのはあって、うん、でそれの後に犯人の犯行声明で終結宣言が出たりとかして、うん、ちょっとその大々的な、まあ、殺人事件的なことは犯してないっていうので、うん、まあ、ちょっと子供心にかっこよかよく見えちゃったっていうのもあったりして、本当になんかドラマというか推理小説みたいな漫画読んでるみたいな、
3: 狐目の男とかね、はい、ノーボーダー X ファイルでやってくんないかな、じゃあシンさんどうでしょう。
2: はい、僕は、まあ、その子供の頃っていうことで、うん、はい、よくあの僕の子供の頃って UFO とか、はいはい、ユーマーの未来的な生物とか、はいは
0: い、テレビもバンバンやってた、うん、
2: 埋蔵金のとか、
0: はいはい、結構
2: やってたじゃないですか、うん、だから子供心に、うん、なんかすっごいいっぱいやってるなっていうのはずっと思ってたんですよ、うんうん、
0: はい、
2: でまあオカルト的な部分なので、はいはい、これまあ夜間さん の, の特異分野なのかなとかもちょっと思いつつもあれですけど、うん、はいはい、まああのなんでこうそういう番組がいっぱいやってたのか、うん、で大体まあ、結果が出ないというか、
0: まあ、
2: 答えが出ないまま終わ
0: って2時間やって結局、
2: うん、そうなんですよ、
0: 埋蔵金も発掘されないし、
2: うん、全然あのなのにずっとやってる、はいはい、でそれをやっぱり僕の親とかの世代って、はい、やっぱその楽しみにして、はい、食い入るように見てるじゃないですか、はいはい、うん、あれって何なんだろう、あの魔力的な、うん、うん、感じはっていうのはすごくこう僕の中で幼心に謎だったっていうのと、
1: うんうん、
2: そうなんです、
1: う
2: ん、
0: ワクワクしましたからね、
2: う
0: ん、
2: でそれにプラスして今一切そういう番組なくなったじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それも逆に謎っていう、
0: あ、
2: やってたことも謎ですけどもう完全に消えちゃったじゃないですか、
3: はいはいはい、
1: なんですか。
0: 俺多分なんですけど、うん、あれって要はまあ UFO なり怪談なりの番組って、うんうん、電話かけてる人が多くなったんだと思うんですよ。要はこれそれって本当なのどうなの、嘘だったらテレビで流していいのみたいな、これ多分それがめんどいからやんなくなったんじゃないかなってちょっと俺は想像するんですけどね。
2: コンプライアンス的な部分
3: も、前日テレの人に聞いたら、はい、あの UFO 番組やって、
2: はい、
3: 例えばその宇宙人に誘拐されて私は宇宙人と人間のハーフなんですっていう子供が、はい、が出てきてインタビューやるとなんか電話かかってきて私もそうなんですよっていうのがいっぱいかかってくる。
0: まあそれもあったでしょ。
3: めんどくせえなっていうのがたまったんだ
1: ですね。
3: 私もね、私も
0: それなんかはその人集めてもう一つ番組
3: やれんね、はい、討論会やれんね、はい、
0: 電話かけてきてくれた宇宙人の方が、
3: そうそうそうそう
0: 今日は100人集まっております。
3: そうそうそう、じゃあマリ
1: あの小さい結構な小学生に入る前ぐらいから、はい、うちの母はあの私の髪をちょっと染めてみたりパーマかけたりっていうタイプだったんで、
0: はいはいはい、
1: あの本当パーマとかクリックリにかけてたりするんで、はい、あの美容院に本当ちっちゃい時から通ってたんですよ、
3: はいはいはい、
1: でもある時に小学校でシラミが大発生して私も頭にシラミがまっつりついたんです
0: よ。ちょっと待って、マリナ俺より昔の世代の人
3: 発生しねえ。
0: ちょっと待ってください。
3: 昭和昭和のね、
0: グリコ森永事件を知らなかった人の頭にシラミは
3: 戦後
1: 全員みんなガッツリついて、
3: 戦後
0: 日本じゃなかったんだよね。
3: 戦後だよ戦後。
1: そうで、ここの、なんていうんですか、こめかみをキュッてやったら虫がピピピみたいにな
3: る。アイブリープ
1: してる。そうです、そうです。
0: で、DDT かけなきゃ
1: い
0: けない
1: 。キャーってなって、そしたらうちの父が、あの、自分が行ってる床屋は、それのエキスパートだから、はい、って言って、うちの姉と二人を床屋に初めて、この美容院だったのが、はい、あの、先生とか理容室っていうところに連れてってもらって、はい、で、頭に真っ白の粉かけられて、なんか変な帽子みたいなのかぶって、なんか膨らましてギューみたいな感じのやるわけですよ、はいはいはい。で、そんなのやって、はい、終わったよって言って、髪を洗うときに、前向きだったんですよ、
3: うん、
0: はいはい、
1: 理容室って後ろの仰向けなんですけど、それがすごく衝撃的すぎて、うん、私泳げないからもう前に顔に水が死んじゃう死んじゃうみたいな感じのっていうことで
0: 息継ぎができない、
1: 息継ぎやめてってなった時に、やっぱりなんでね、こうその美容理容室
3: と
1: 美
3: 術
1: の
3: 場所
1: っていうのをずっと思っていて、今回そのことを思っていて一回もネットで調べなかったんですけど、はい、今回調べてみたら、はい、理容室で前向きなのは、はい、江戸時代に武士が腹を 無防備にさらしたくないっていう説があったり、理容師さんの意見は頭皮がこう髪の毛っていうのはこう後頭部に全てがこう髪が集中してるから洗いやすいように毛にかなってるって言ったりとかしてるってあるんですけど、とにかくいろんな説がありすぎて、あのこれっていうのがないんですって言ったのに言ったの聞いて知りたいって。
0: あとマリさん今の二人で多分シラミのこと言わなくてもよ。
3: シラミすげえな。
1: かかったことないんです
2: よ。シラミを見たことがない。
1: なんかねちっちゃく動くんですよ。こめかみピュッてただけ。
0: 初めて床屋行ったんですよ。で僕らなんで床屋行ったんですかって言及しないです。別にシラミのことわざわざラジオで。
1: かかってない。
0: そうだ思い出した。俺シラミ
3: 湧いたんです
0: よ。でそれがだいぶ経ってから聞いたのは、親父のケジラミだった
3: りした。
2: 同じ種類なんですね。まあ、頭にケジラミ。
1: どうなんですかね。私プールで大発生。
3: プールで。
0: で親父はなんか銭湯でもらったって言われたけど、母親は浮気を疑ってます、だいぶ経ってから聞いた話ですけどね、でもそういえば俺そうだ初めて坊主にしたのって頭に虫湧いたとか言って
1: 絶対それですそれです
3: そう、はい、僕はね子供の頃が不思議思ってるのがキリストの、ワインなんですよ、
0: はい、
3: っていうのはそのキリストがね私の血だと思ってこのワインを飲みなさいとかって、はい、そうやるじゃないですか、でお酒って絶対この当時も酒乱がいたりとか、はい、酒のトラブルっていっぱいあるわけですよ、はい、それなのにじゃあキリストと神というものが人に酒を飲ませるのか、なんでなんだろうっていう、これはまあ例えばキリストがこんだけ流行ったのと十二使徒の人間なんですけど、多分飲みの席で飲ませてそれでこう洗脳してったから酒っていうのが出てくるのかなと思って、本当に酒を勧めたのかな、最後の晩餐ではみんな酒飲むじゃないですか、だからなんでそんな酔っ払っちゃったりとかね、トラブルの元になるものをキリストが飲ませたのかなっていうのが不思議でしょうがない。じゃあ今度ね解明できた謎ありますか。
0: はいはい、まあ、僕もちょっと UFO の話になるんですけど、はいはいはい、僕が一番好きな UFO の事件っていうのが、ケラ事件っていう、
3: ケラ、
0: はい、高知県で1972年に、まあ、複数の中学生が小型の UFO を捕獲したという事件があったんですよ。はい、で、まあ、これっていうのが、その後こう、まあ、あれ地元なのかな、ラジオ番組で取り上げられたり、でそのラジオ番組担当だった人があの天文家だったんで、天文雑誌で取り上げたら、この日本テレビの人がそれ読んで、11PM で取り上げたりとかして、であと作家の遠藤周作のエッセイに書いたりとかして、結構それで全国規模になったんですけれども、で、まあ、おそらくこれは、まあ、もう単純に今こう見ると、まあ、子供たちのいたずらだったんだろうと、それが話が大きくなって引っ込みがつかなくなったんだろうっていう、まあある程度の解明はできてるんですけど、僕だからオカルトで好きなのがこの後とかに背景があったりするのが好きで、例えばこのケラ事件っていうのがその後、まあその中学生、当時の中学生複数人の中でも取材を拒否する数人と、意外とまあ取材とか受ける、で、例えばプライベートでも UFO 見たよって話するっていう、大きく言うと2つに
3: 分かれたね。
0: で、おそらくこれはその中学生の中でも、首謀者何人かと、それにまあ騙されたというか、信じ込んでる人もいるんだっていうのがあって、で、これがまたね、あの2009年頃に出た、あのそのケラ事件取材した本で、その時の中心人物だった人が、今その隣町で焼き鳥屋をやってると、で、その人に取材申し込んだら、その人は取材拒否側なんですよ。で、まあこう電話していろいろ聞いたけれども全然話してくれないから、まあ最後にこれあなたがやったことじゃないんですかって聞いたら、まあ、昔のことだからどうでもいいでしょうみたいな感じで電話切ったみたいなのがあったりして、でおそらくこれっていうのはそのまあ首謀者と見られる人たちがそういうのを取材受けないかっていうと、結局当時って今だったら UFO が出たって言ったら町おこしとか絶対使うじゃないですか。でもその頃は UFO とか幽霊出た土地っていうのがもう本当相場が下がったりして、おそらく現地でもあまりいい顔をされてなかったんじゃないかっていうのがあったり、
3: 下がる
0: で今でもそのさっき言った、まあ、信じてた側と取材一切拒否する側があって、結構これね、なんかこの子供の頃にその仲良かった友達がいろいろ この事件をきっかけに、うん、まあおそらく今会うこともないだろうし、うん、で仮に会ったとしてもなんかその話をお互いできないんじゃないか、うん、これがちょっとオカルト版スタンドバイミーみたいな感じ、
3: そんなの
0: 僕これは未だにね好きな事件で、
3: ね、事件ね、
0: はい、で解明はされたけれども、うん、その前後背景とか見るとものすごいなんか面白い
3: 謎が
0: 話っていうことで、
1: ケラ事件、はい、

0: 事件ね。
1: テラ事件。これよかったら皆さんググってい
0: ろいろ調べてみよう。はい。じゃあ、小坂さん、はい、どうでしょう。
2: はい、僕は、まあ、解明できたというか、はい、まあ、納得できた謎で、はい、まあ、はい、自己完結じゃないですけど、はい、日本って、うん、なんか日本三大何々みたいなのがめちゃめちゃ多いじゃないですか。
1: うんうん、そうです
2: ね。多分何にでもあると思う。はいはいはい、まあ日本四大とか五大とかありますけど、うん、結局ほとんど日本三大なんですよ、うん。それが圧倒的、うん、で日本で多分生まれたんだと思うんですけど、世界三大なんとかみたいな、うん、っていうなんかそのなんで三大ばっかりなんだろうっていうのをずっとまあ謎に思ってたんですけど、うんうんうん、でまあ解明できたというかその納得できたっていうのはまあ。あんまり多くなくて3大ぐらいがちょうどいいんだろうなみたいな、うん、あの全国にある例えば日本三大うどんみたいなのあるじゃないですか、はい、うんうん、稲庭と、うん、はい、さぬきと水沢と、うん、はい、まあ、あんまりこうち、まあ、3箇所ぐらいに散らばってるぐらいがちょうど網羅するのにいいなって最近思う。
3: 三大祭りとかね。
2: そうですね、うんうん、そうすぎるとちょっと生きてるうちに網羅できないなと思って、ね、
1: まずこの3つ押さえとけって。
2: そうですね、生きやすい。それが3ぐらいがちょうどいいのかな。
3: 三大花火大会とかね。
2: あ、そうですね、
4: 行きたくなります
1: ね。表彰状もよく考えると3ですもんね。
2: まあ、1、2、3、
1: はい、金メダル、順位ね、はいはい、銅メダルじゃないですけど、
3: うん、メダル3とか6とかね、そういうのは宇宙の数字がとかってよく言いますもんね。
2: あ、オカルト的な。へぇ、3ペーソも3、
3: うん、3だね、はい、4ペーじゃないもんね。
4: なんか4ペー面白いです。
1: 4ペー面白いですね。
3: 5ペーとかね。
1: 5ペーと
3: か5ペーさん、
1: はい。全然盛り上がんの。何この振られたわ今。まあまあ、もうそうですねしか言えないこの。
3: じゃあな周りははい、
4: はい、
3: 解明できた。
4: ゴルフにゴルフ場行くと、はい、あのちょっと皆さんが打ってる暇で、うん、松ぼっくり拾うんですね私。うん、
1: ちょっと待って、これ子供の頃の話じゃなくてですか。うん、なんか
2: 全部なんか背景がそうそうすごくちょっと昔な。
1: そうですね、
3: 昔はみんな。
1: で聞くと割と近年の話
3: だ。昭和だよね。
4: そうですか。でこううちの母ととかにこう、うん、配るわけですよ、これ、うん、そうなんかしろっつって、はい、でこうそれをこうしてたんですけど、うちにもあの持ってきてこう外に置いてるんですね、一つ
1: 松ぼっくり、
4: はい、松ぼっくり、うん、はい、である時にその松ぼっくりがとっても大きくてこう、はい、バッとこうかっこいいのを持ってきてるのに、はい、シュンってすっごいちっちゃくなってるのを見て、は
1: い、家に置いてある、
4: 家に置いてあるやつが驚いて、でそれがね何回かまた次見た時は開いててとかってこういろいろあって、はい、なんか本当に私ね、こういうこと言うやつ大嫌いだし、はい、嘘つけと思ってるんですけど、どっかで何か、はい、猫なり何かがこう何ですか、食べてちょっとその申し訳ないっつって持って、なんかその誰か変えてるって思ったんですよ。
1: ああ、そう、松ぼっくり自体
4: は。ことしかありえないの、はい、本当にそのちっちゃいの見た時にもうちょっと震えたぐらいで、はいはい、でもなんかそれを何かこう気持ち悪がってなんかしないで、だけど今回これでずっと解明したくって私調べました、はい、そしたら松ぼっくりって水分を含むと勝手に縮まるんですよ、はいはい
1: はい、まあ、乾燥してるから。
4: あ、そうなんですね、はい、で知らなくて、はい、なので私後悔するまでは本当にバッカみたいな女だと思っちゃうぐらい自分でなんか言ってない言ってない、誰にも言ってない心だけでリスとか
3: リス、
4: なんかその
1: まあ小動物、小動物、メルヘンの、はい、メルヘンの
4: ネズミとか、はい、ネズミさんでいいですよね、はい、とかが何かこうそのちょっと交換をしている何かが、
1: ちょっとファンシーな、
4: ファンシーながうちにもやっとやってきたと、
1: はいはい、
4: なぜならばこう動物を愛するお家だから、うん、なんとなくそれをやってきたんだってちょっと思ってる、私もバカだなと思ってますよ、ちゃんとおばさんは、
1: うん、だけどなんかその
4: 夢のある話、うん、だけどそうじゃないとありえないぐらい縮んでるから、
1: はいはいはい、
4: そうそう、質問だと思ってたんですけど感想でした。
3: なるほどね、僕はやっぱりあれですね、イースター島ですね、イースター島のモアイですね。あれはほら宇宙人が関係してとかね、はい、未だに言われたりいろいろしてますけど、はい、イースター島新婚旅行で行って、ガイドさんにねいろいろ説明受けた時に全然古いもんじゃなくて意外と新しいっていう、
1: お、
3: うん、まあだから言っても歴史的には1000年から800年ぐらいな、
1: はいはいはい、
3: そのぐらいの歴史しかないっていう、クフ王のピラミッドの時代からあるようなイメージがあるじゃないですか、はい、紀元前、はい、もう全然そんなことなくて千何年とかそのぐらいの時代からしか作られてない、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: まあでもそれもすごいですけどね、
4: すごいですよね、
3: うん、でも宇宙人とか全く関係ないっていうね、うん、ただただ村を守るための偶像崇拝っていうそれだけだったっていう、う
1: ん、あれでも面白いの体も埋まってんすよね、
3: うん、あ、腐んない、要は何風化しないように外置いとくとやっぱり潮風とかで風化してボロボロになるから、はいはいはいはい、埋まってるものは埋まった状態にした方がなくなんないんだって、
1: はいはい、
3: だから埋めてる、うん、埋めた状態にしてあるって、うん、それを言ってました、うん、それだけのことなんですね、うん、はい、はい、うん、じゃあねこの謎闇とか

0: ね、解明してほしいというのはありますか。
1: 僕またこれちょっとオカルトっぽい話になりますけど、うんうん、ボイニッチ飛行って知ってます？
0: 知らん。
1: あんま耳なじみないかもしれないですけど、これが
0: 知らん。
1: 1912年にイタリアで発見された、まあ、古文書の、うん、まあ、写しなんですけれども、はい、240ページくらい、まあ、現存してるらしいんですが、うん、これ全ページ、まあ、文字と挿絵が書いてるんですけども、うん、はい、全く解読できない未知の言語と、
2: 分かった分かった、
1: はい、なんか挿絵、うん、まあ、それが天体図だったり、うん、実在しない植物だったり、うん、人体図で書かれた本で、うん、まあ、当然現在でも未解読で、はい、ただ使われてるその紙というか用紙碑という、うん、まあ、ので書かれてるんですけども、はい、それは1400年代に作られたと鑑定はされてるんですよ。でも結構いろんな説があって、うん、はい、例えばまあ薬草学とか医学書じゃないかと、うん、だったり、あとは哲学書、宗教書の可能性がある、うん、で、ただ作者がその自分だけの言葉、人工言語っていうらしいんですけど、うん、それで書いてる、もしくは失われた未知の言語説もあるし、うん、はい、説だと異世界の言語みたいな、うん、で、そういうような説があったりとかして、うん、はい、あとは暗号で書かれた中世の秘密結社の文書、
0: うん、
1: だから錬金術について書かれてるんじゃないかとか、あとはなんかローマ帝国の皇帝からお金を騙し取る目的で、その中世の詐欺師が古文書として作ってそれを売りつけようとしたんじゃないかとか、 あとはアウトサイダーアート、うん、そのちょっと精神に変調をきだした人が作った、まあ、作品というか、うん、だから意味が全くわからないそういう本、うん、まあ、今だと電波ビラみたいなね、うん、あったりしますけど、そういうんじゃないかっていういろんな説があるんですけど、でもこれはねちょっと自分の中でねなんか解明してほしいなっていうのがあるんですよね。なんか一応文章を AI にかけたら、デタラメなその適当な文字の羅列じゃなく、なんか言語に近い規則性があるみたいなこともなんか言われてた
2: りする、ね、謎の文字なん
1: だ
2: ね、
1: はい、ちょっとこれは僕好きでいろいろたまに今どうなってんのかなと思って調べちゃう、う
3: ん、すごいですよね三平さんって。いつも思う、だからこのなんか思いません、はい、その疑問に思うことを探してくることが疑問、
1: 嬉しいですけど僕もマリさんが疑問わざわざ白身のことを言ったり松ぼっくりのね
3: だってすごく
1: ポリスが運んできた
2: じゃあ、うん、小坂部さんどうでしょう。
3: なんだ
4: 解明してほしいですし、うん、僕が解明したいなって思うことが、ちょっとこれあのタイムリーな話なんですけど、はいはいはい、ちょっと前に、うん、茨城で初めてキョンが捕まった、
2: うん、おー一匹だけ
4: 一匹だけ、
1: はいはいはい、
4: 5月の末かなんかに捕まったっていう話 で、はいはい、でそれは6月の頭に、はい、あのニュースになりましたっていうので、はい、まあ僕そのキョンを、はいはい、ペット用のジャーキーにしたりとか、はい、首輪にしたりとかっていうので、はい、その利活用をずっと取り組んでますけど、はい、なんとかして千葉から行かないように、うんうん、これこうあのキョンの利活用を進めていきたかったんですよ、はいはい、でもついに茨城県で見つかってしまった、はいはいはい、しかもその茨城の古河市、うん、古河市ってちょっとまあ中に入ったところなんですけど、うん、まあ、もちろん千葉にもからも近いんですけど も、うん、
2: でも千葉下の方しかいないんですよね。
4: そうです、う
2: ん、
4: 房総半島に基本的に多くいるって言われてるのが、うんうん、もうついに茨城のしかもその中の方まで行っちゃった、はいはいはいはい、でこの古河市って栃木県にも面してますし、ほんとちょっと行ったら群馬県館林とかにももうすごい近いところで、まあ、いろんな県にこうかなり接してる内陸地なんですけど、そこでまあキョンが見つかった。
2: え逆に千葉の上の方はいないんですか。
4: 一応一部その成田とか、うん、そっちでは目撃情報っていうのはあるとは言われてるんですけど、成田とかも結構比較的茨城寄りですけど、うん、まあ、千葉の右側はに近い方で、はいはいはい、その左側の方で、うん、まあ、左側というかその内陸の方で見つかったっていうのは、例えばその千葉県の一番左上って野田市っていう、うん、まあ、僕自分でトリミングサロンやってるのが野田市なんですけど、うんうん、野田市でも目撃例って全然話聞かないんですよ、うん、はい、でもそれを要は
2: 飛び越えて
4: 、うん、茨城の古河で見つかった。
2: 茨城
4: どうやって行ったのか、うん、これも本当解明しなきゃいけないですもん。
1: その間での目撃情報がないわけですもんね。
4: そうです。例えば大きい町だと、はい、柏市とか、うん、松戸とか流山って結構人口多いところもあるので、うん、それこそそんなねキョンが歩いてたら、うん、目撃情報って多分出ると思うんですよ、うん、でもそんなことがなくいきなり古河市で茨城県で見つかった、うん、だからかなりこうセンセーショナルなニュースかなって、はい、僕はまあもちろんあの自分が携わってるので余計にやっぱ目につきましたけど、うん、すごくなんか僕としては衝撃的で。
2: 誰か車で運んで話したとかそういうことはないんですか。
4: いやさすがにあの一応あの特定外来生物なんで、うん、それをやっちゃうと犯罪なんですよ。
2: 犯罪になりますね。
4: で千葉県ってあの島って言われるぐらい、はい、海と川に囲まれてるんですよ、うん、 で、茨城県に行くには利根川があるんです。うん

0: で、うん、そこを要は飛び越えないといけない。
1: 泳げないんですか。
0: で、鹿の仲間とかって基本泳ぐ構造をしてないので、うん、今日もまあ泳げないであろうって言われてるんですね、うんうん、なんで多分まあ橋を渡ったんだとは思うんですけど、
1: うん、
0: 逆にどこの橋渡ったのかなとかもやっぱりすごい謎ですし、うん、でこれ解明しなきゃいけないじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: どんどんどんどん千葉越えちゃったら茨城からじゃあ栃木、群馬、埼玉ってどんどん広がって、
2: うん、東
0: 北に
2: も行きそうですもんね。
0: 可能性的にはかなりあるので、は
1: い、ゾンビ映画もほら水を渡れないっていうあれだったんです。水渡って
0: ああ設定ありますね、
1: 来ちゃ、はい、来ちゃうっていうのがありますから、
0: はいはいはいはいはい、これもほんと冗談抜きで、うん、多分本気で取り組まないと、うん、やっぱり今日の問題ってかなりシビアな問題なんで、はい、
1: 群れの動物なんですか。群れで行ってたら
0: 基本は群れないらしいんですよ、鹿の仲間って。ただでも僕キョンってやっぱ一緒に複数でいることを見かける機会が結構多いので、だからまあもしかしたらつがいで行ってる可能性、まあつがいで行ってたらもう最悪ですよね、
2: 定
0: 着しちゃうんで、
1: うん、今回は目撃だけなんですか。
0: 捕獲をされました、はい、でおそらく僕が知り得る限りだと千葉県以外でキョンが捕獲されたっていうのは
1: 初めて、
0: これが初めてじゃないかなと思うんで、これはもう早急に解明しないとまずい、
1: まずい、
0: はい、
1: なるほどね。
2: カルト的にはテレポーテーションアニマルっていう時代がしますから ね、全くここにいるはずがないっていうところでその動物が見つかるっていう、テレポーテーションアニマルっていう、ヨウマの総称だったりもしますから、ムーに頼みましょう。ムーに投稿しましょう。
0: あ、
2: はい、
1: マリマリは
3: 私おばがなんでみんな半笑いなの。
2: いやまだ大丈夫です。まだ大丈夫です。まだ大丈夫ですよ。
3: みんなさ
2: 気にしすぎです。
3: はい、おばがびっくりするぐらい犬好きなんですけど、はい、びっくりするぐらい犬に嫌われるんです。はい、もう本当にことごとくうえーってやられるんです。でも犬大好きだからそんなにしないでっていつも悲しそうにする姿をずっと見てきて、なんだろう、なんでだろうって思って、はい、ちょっとだけ。ちょっとだけ原因を探りましたら、ネットで見たら、なんか大きな声で話していませんかとか、なんか機敏な動きしてませんかとか、はい、初めから頭触ってませんかとか、いくつか出てきたんですけど、はい、もう一個もやってないんですよ。
2: 普通に嫌われてる。
3: もう言ったら車から降りてきた時点で、
1: なんだろう。
3: あれを知りたい。なんだろう。わかんないの。すっごい犬好きだし。
1: 謎。
3: そう、いつか誰か教えてあげて。
0: もう愛情は一方通行ってこと
3: です。一方通行です。
1: 行動学の先生。
2: オカルト的にはなんか幽霊が言うと
1: か、犬からさあるね、
2: 言うじゃないですか。犬とか猫は家でて、急に猫がフーッとか言い出したら、
1: うん、悪魔が取り付いてんだ、はい、
2: それにしましょう。
3: それにしましょう。
0: じゃあ塩撒いてから、
2: そうですね、
3: 大葉に
2: 塩撒いてみましょう。
1: 神社で塩買って、お清めで塩買って、それでお風呂入って、はい、頭まで潜って、はいは
3: いはい、清めてから。そこまでしないと犬に触れない。
2: 触れないです。もう神頼み
1: です。煮込んでから、
2: はい、
3: やらせます。
2: はい。
1: はい、僕はやっぱねワクチンですね。
2: お
1: やっぱりそのコロナ、よく最近若くして死ぬ人が多いから、うん、これはやっぱコロナワクチンの影響なのかとか、
2: うん、
1: あとその犬とかのワクチンあるじゃないですか、はい、春になるとあれは本当に必要なのかとか、
0: はい、
1: でこの間ある政府関係者の人に犬とかの春のワクチンとか必要なんですかねって言ったら、それラジオとかテレビで言わない方がいいですよって言って、
2: うん、
1: 厚生省からマークされますよって言われたから
2: あ、じゃあこれマークされます、
1: 言わない方がいいから、これは言わない
3: 、
1: はい、これは言わないんですけど、
2: えこのラジオって放送されないんです
1: か。だからそういう
2: ことで何のために我々集められたんですか。
1: そういうことは言っちゃダメよってことを皆さんにね、はい、お知らせし
2: ない
1: 。だからちょっと本当に悪影響あるのかないのかっていうのは解明してほしい
2: な、
1: ね、は
2: い、
1: と思いますね、はい、じゃあ小坂部さんにお聞きします、
0: はい、
1: ペット業界の謎あります
2: 言えないようなことを言っちゃいましょうよ、う
0: ん、でそれこそなんか厚労省にマークされるんじゃないかな、まあ、厚労省というかペット用品は、まあ、特に食べるものなんか農林水産、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: 農水なので、うん、あれですけど、うん、言えない謎がいっぱいあります、
1: ね、それか今度解明してほしいですね。
0: いやもうぜひ解明してほしいですね。だから本当ね、僕はそのペットフードとか、うん、ペットの食べるものを専門的にやってますけど、うんうん、いやなんで食べるものなのに、なんか雑貨みたいな扱いなんですよ。
1: ああ、わかる。
0: はい。賞味期限じゃなくて消費期限ですし。
2: はい、はい、はい。
0: まあ、ペットフード安全法っていう、ほんと最低限なものはありますけど、まあ、やっぱ人間基準と考えたら全然甘いんで。
1: だから、ほら、 大きいイベントあるじゃないですか、はい、あれでそのじゃあ ペットのためにってみんな言ってるわけじゃないですか、はいはい、本当に動物のためを思ってるのか、はいはい、お金のことを考えてるのかで、はい、こう顔色が変わるそういうシステムメガネ欲しいよね
2: ドラえもんの道具みたいな、
1: そうそうそう、
0: この売ってるやつ本当のこと言ってるのか、
1: そうそう、赤い顔だったら本当のこと言って、あの動物のためだとか、はいはいはい、青色になったらこれは違うなとか、はい、そういうメガネ欲しいな、
0: どうしよう、僕ばっかだった、
2: それの開発からじゃあ

0: 対者の夜というユニットでポッドキャストなど、週1で更新してます、はい、アニメ好きの人ぜひ聞いてください、よろしくお願いします。そして、TikTok いろいろやってまして、うん、西口プロレスの試合の映像とか投稿してたり、あとはマリさんの他局のラジオに出させてもらった時に、それを、はい、同時配信してそれで後にそれを映像としてダイジェストで上げて
1: る
0: ので
1: 、
0: は
1: い、
0: マリさんが語るセキュララな夜間さんへの思いを知りたい人は、はい、ぜひ TikTok に行ってください、うん、そして6月30日は西口プロレスが西口デラックスプロレスという名前で新宿フェイスで開催されますので、こちらの方もお越しください、うん、よろしくお願いいたします。
2: はい、じゃあ、はい、うのドゥエの宣伝お願いします。
3: はい、まあちょっと4月から暑くなるんで、うん、屋外のイベント出店はちょっと出店を控えてまして、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: ただまあ7月の4日から金沢で、はい、これは屋内のイベントに行って、で8月が今度福岡、これも屋内ですし、はい、9月大阪に行きますけどこれも屋内で、
2: 結構あちこち行きますね、
3: はい、そうですよ、今回ちょっと、うん、まあ屋内イベントをやっぱりピックアップしてたら、はい、やっぱり屋外イベントよりも少ないので、はい、はい、そうそう、なんか全国ちょっと行くような感じになっちゃいましたけど、うん、ちょっとツアーに行ってきます、うん、
0: すごいツアー、
3: なんか面白い話、は
2: い、
3: お土産にできるような、
0: あすごい、
2: ちょっとスタッフが食当たりするような話をね、
3: そうですね、8月と9月はやつと一緒に行きますので
2: 、あ、じゃあ食当たりさせてください。
1: 危ない危ない、はい、
2: それでは皆さんまた来週、さようなら。
0: さよなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本。

28日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。6月最後の放送です。あっという間に今年も半分終わってしまいますね。びっくりびっくり。今年やりたいことをなんとか今年中にできるようにそれぞれ頑張っていきましょう。さあ、今日のメールテーマはお水の中の生き物、そのテーマでお送りしていきます。あなたの好きなお水の中の生き物どんなのでしょうか。水族館で見た観賞用のかわいい生き物、もしくはね、お家で飼っている、はたまた近くの池でよく見ていたあの鯉が好きだとかね、いろいろあると思います。お水の中の生き物、梅雨時期で雨が多い時期、ちょっとでも気持ちが明るくなるようにお水の中の生き物の話ができたらと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの好きなお水の中の生き物、ぜひお待ちしております。さあ、今日の1曲目何流そうかなと思ったんですけど、これにしました。あのね、魔法のプリンセスミンキーモモっていうのがあるんですけど、あのね、海モモと、空モモっていうのがあるんですよ。でね、海モモっていうのはマリンナーサっていうね、海の底にある夢の国からやってきたミンキーモモなんですよ。あ、そう、あのね、王様の王冠の上にもね、お魚がね、飛んでたりするんですよ。ミンキーモモの新作が今年の11月にね、32年ぶりにやるんですって。しかも脚本を書くのが三重のひとみちゃんじゃなかった、赤尾デコさん、かっこ同一人物。いやー、ちょっと赤尾デコさんが書くミンキーモモがめちゃくちゃ楽しみです。なんで今日の1曲目は、海桃と呼ばれているマリンナーサの方の桃ちゃんのアニメのオープニングテーマから参ります。林原めぐみで夢を抱きしめて。

我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマはお水の中の生き物、そんなテーマでお送りしていきます。早速ファックスいただいてます、ありがとうございます。こちらは富山県からラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今回のテーマお水の中の生き物ですが、私は水田、田んぼの中にいるアメンボとオタマジャクシです。自宅近くの田んぼや水田にアメンボやオタマジャクシを見ると、昔も今もこの光景が見られるんだなぁと小さな幸せを感じます。ここ数年田んぼがアパートや商業施設なので減少傾向にあるので、後世も稲作が消滅しないようにオタマジャクシやアメンボが生存できるように末永く残っていてほしいです、ってねファックスいただきました、ありがとうございますね。私もね、子供の頃はねオタマジャクシコップですくってお家に持って帰ってったことありますで、あのね、まあ飼うまではいかないけど、まあ置いて金魚の餌みたいのをあげたりとかしてたんですよ。そしたらやっぱオタマジャクシですからね、成長して手が生えてきて足が生えてきたらなんか怖くなっちゃってうわーってなって池に返しに行きましたね、お魚の時はなんか良かったんですけど、なんで手足が生えたら怖くなっちゃったんだろう、小学校の時の私ありがとうございますね。田んぼとかやられてる方はね、水質とかもいろいろあると思いますので、うん、共に水の中の生き物も仲良くできたらいいですね、ありがとうございます。続きましてはラジオネーム埼玉県のレッツウェーブで聞いてくれているコンチーさん、ありがとうございます。お水の中の生き物で興味があるのはピラニアです。なんかピラニアっていうとなんか人を襲っちゃう、食べちゃうみたいなイメージがありますが、獰猛なイメージがありますが、実は臆病な生き物なんですって。そうなの？血液の匂いに敏感で興奮して集団で群がり獲物を捕食します、とある水族館で見てきましたって。あ、そうなんだ。なんかピラニアが出てくる映画みたいの昔ありまし

かそれでピラニアっていうのを私小学校の時知って、でクラスメートのお友達ん家にみんなで行ったら、なんかこうピラニアが石の中に剥製みたいになってる置物があったんですよ。で嘘か本当か分かんないけど、その家の子がこれね指近づけると口がガッて閉まるから超怖えよみたいに言われて、え嘘怖いよみたいに思ったのも覚えています。ピラニアね、あの遠くで見てる分にはいいですけど、うん、あの食べられないようにしたいでございます。続きましては、秋田県カズのキリタンポ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。レンガマンの秘密基地には金魚、メダカ、熱帯魚の水槽があります。熱帯魚はミニブッシープレコアルビノ、かっこ見た目はハゼに似ていてガラスの藻を食べてくれます。土壌のようなクーリーローチ、しましまの模様で隠れてばかりです。それぞれ個性があるんだね。その後は体が透けて見えるトランスルーセントグラスキャットフィッシュ、すごいなんか横文字がすごい。それから、沈んだ餌を掃除してくれるコリドラス、殻に縞模様があるカラーサザエ石巻貝、それから藻を食べてくれるサイアミーズフライングフォックス、他にも増えてきたレッドチェリーシュリンプ、こちらは特に赤色が濃いレッカっていう種類です。いろいろな種類が存在していますよっていただきました。すごい。いや私田川家にはおじいちゃんがいた頃は金魚がいたんですよね。あと金魚以外にもメダカを入れてた時もあったかな。うん、あのね金魚の水槽があったんだけどね、ある日突然ねパーンって水槽が割れたの。びっくりしちゃった。水槽が割れたっておじいちゃんにすぐに言いに行ったのを覚えてます。でその割れた日におじいちゃんのお兄さんが亡くなったのをすごく覚えています。うん、なんか予兆っていうか神様が教えてくれたのかな、いろいろなことが起きるっていうのを。なんて覚えています。いやなんでレンガマンさんが今飼っている金魚、メダカ、熱帯魚さんもねぜひ大切に育てていただいて、うん、家族の一部として最後まで飼育していただきたいと思います。ありがとうございます。ではここで1曲お送りします。熱帯魚といえばこの曲ですね。笑わないアイドルっていう感じでねブレイクしましたよね当時。ウィンクのあの曲です。あこの曲ですね、あの若い方は知らないと思いますけれど、あの振り付けがあるんですよ。あの顔の前で手を合わせてそれを開いて横を向くってやつね。それと同じ振り付けを今やってる名探偵プリキュアのエンディングテーマでプリキュアちゃんたちも同じ振り付けやってるんで、きっとこれが元ネタだと思うので曲を覚えて PV 見てみてください。というわけでお送りする曲はウィンクで寂しい熱帯夜。

0: 送りしている曲はウインクで寂しい熱帯魚です、ね、この寂しさハローウェイだとずっと思ってたんですけど、ハートオンウェイブなんだね。ずっとハローウェイだと思ってたでも、ね、それで検索したらね、プロデューサーの意向によりハローウェイに聞こえるように歌わせているって AI で出てきた。だから間違っていなかったはず本当はハートオンウェーブだそうです。勉強になりましたさあ今日はお水の中の生き物、そんなテーマでお送りしてるんですけど、一つ前のメールテーマ俺の嫁にもねメールいただいてます。ありがとうございます。ラジオネームお餅のおじさんさん、ありがとうございます。ラジオラビートで聞いてくれています。俺の嫁ですが、私が小学生の頃俺の嫁と思ったキャラは誰だったかなと考えてみたところ、小学校低学年の頃はドラえもんのび太の魔界大冒険に出てきたゲストキャラ三代月美代子、そして小学校高学年になるとゼータガンダムのエマシーン、今まで気がついていなかったのですがお姉さんキャラが好きだったのかはてなっていただきましたそれ以外では、定番中の定番ですが鈴宮春日の長戸ゆきちゃん、当時ネットでは長戸は俺の嫁という言葉がむちゃくちゃ流行りましたっていただきました。まあ最近だとメイドカフェ店員の田川真由美さんですね、笑っていただきました。
1: ありがとうございます。田川真由美は私だ、
0: 笑という感じでも書いていただいてありがとうございます、それからラジオネームふげんさん、ありがとうございます。俺の嫁ですが、私が小学校1年の時校庭の隅にタイムカプセルを封印しました。100年後に開ける時はさすがに見られないと思っていましたが、今ちょうど50年で折り返しです。人生100年と言われる時代、もしかするとタイムカプセルを開ける時まで余命があるかもしれません。余命があるかもしれません。余命、俺の嫁、その嫁じゃないってっていただきましたダジャレありがとうございますね、このメールテーマ、あの6月といえばジューンブライドで俺の嫁にしましょうっていうのでね、メールテーマやってきましたけど、ラジオネーム東京新規さんからはこんなファックス、6月といえばジューンブライドではなく衣替えですってそうですね、衣替えは無事終了しましたでしょうか。うちの母はよくおばあちゃんの衣替えを手伝いをしてぎっくり腰になっておりました。なので皆さんくれぐれも重すぎる荷物を無理して運ばないようにしてください。6月といえば衣替え、そしてぎっくり腰の季節です。お気をつけよう。では、ここで一曲お送りします。今日のテーマはね、お水の中の生き物でやってきました。お水の中の生き物といえば魚、魚といえばこの方の登場です。さかなクンさん、歌も出してたんですね。しかもマンボウを歌ってくれています。お送りする曲はさかなクンさんで、さかなクンお絵かきマンボウ。

0: 全国のコミュニティ FM を結んで田川真由美がお届けしておりますパワーアップモア日本。この後は先月のオフ会で録音したパワーアップソングコーナーをお届けします。どうぞ。今週のパワーアップソングコーナー、さりげなく拍手ありがとうございます。今日もパワーモニのオフ会の会場からお届けします。今日もリスナーさんのインタビューをしたいと思います。それではラジオネームをお願いします。
1: フリーダムサンクチュアリーです。
0: フリーダムサンクチュアリーさん、はい、こんにちは。パワーモニオフ会初参加ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あの実はね、別の声優さんのイベントで初めてお会いしてるんですよね。突然各所で声優さんでしょ。
1: 声優さんなのかな。
0: そうですね、声優ナレーターさんのオフ会で初めてお会いして、そしてパワーモニも聞くようになっていただいてありがとうございます。そしてさらにまさかオフ会まで来てくれるとは思いませんでした。ありがとうございます。え、だってどこから来てるかちょっと教えていただけますか。
1: 愛知県。
0: 愛知県から本当にありがとうございます。いや私も夜行バスで名古屋に行ったりするわけですよ。その距離を分かるからさ、その時間とお金をかけてきてくれてありがとうございます。じゃあ今日はもうこれ終わったら帰るんですか。
1: メイリッシュ行こうかなとは思って。
0: 本当ですか。あら、メイリッシュっていうのはねパーソナリティの田川真由美さんが勤めてるメイド声ですね。ありがとうございます。じゃあメイド声も結構行かれるんですか。
1: いや行かないです。
0: 行かないです。すごいですね。ありがとうございます。じゃあこれを機にパーモニーの輪を広げていただけたらと思います。じゃあね、出身地も愛知県なんですか。
1: はい、
0: もう生まれも育ちもずっと愛知県。
1: そう
0: そう、私も愛知県にこの間行って、あの世界の山ちゃんで手羽先食べて、ラーメン、スガキ屋ラーメン食べて、あと天むすと、串カツ食べました。あとあれも食べた、きしめん。その中でなんかおすすめの名古屋飯あるんですか。
1: 名古屋飯、まあいろいろどれも美味しいんで、いろいろおすすめですね。
0: いろいろのうちの一番はどれですか。
1: 一番最近ハマってるのは台湾まぜそばっていう混ぜそばで、
0: なんか秋葉原にも春風とか行
1: く。ああ、そうそう、ありますね。
0: それは
1: 指名店みたいな、指名店とか分店みたいな。
0: あ、そうなんだ。じゃあそれの大元のお店が名古屋にある。
1: あ、まり。
0: そうなんですね。結構辛い。辛いものではない。
1: お店によります。
0: へえ。じゃあそんなフリーダムサンクチュアリーさん、あの元気になれるパワーアップソングを皆さんに聞いてるんですけど、おすすめの一曲あったりします。
1: 千原みのりさんのパラダイスロス
0: です。出たー。私も千原みのりさんの曲で唯一何も見ないで歌えるのはそれだけです。あの曲かっこいいんですよね。最初に見たのは NHK のアニソン番組で、なんかマイクスタンドをお客さん側に向けてこうカッて持つところがかっこいいって思いました。あとね、ちょうど私が前勤めてたメイドカフェでね、千原みのりさんのことを激推しの女の子がいたんですよ。でそれで、この子が好きなやつだと思って注目してみたのもあるんで、いやじゃあ私もかっこいいと思ってるこの曲をみんなで聴きたいと思います。それではラジオネームフリーダムサンクチュアリさんに曲紹介をお願いします。
1: 千原みのりさんでパラダイスロストです。どうぞ。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不元さん、新鮮さにこだわるお寿司屋さん。お米、わさび、ネタなどなど、すべて敷地内で調達。水田、湧き水の渓流、生けすなどを完備。その光景もまた目で見る調味料。
0: 当店は新鮮にこだわっております。こちらをご覧ください。すべて当店でご用意した新鮮なものを

0: をご用意いたしております。あ、新鮮なでご用意してるんですけれど、まあ、新鮮なゆえに数が少なくなっておりまして、本日10名様でご予約いただいてるんですけれど、ちょっとですね、こちらの新鮮なものが本当になんていうんですか、リアルタイムでここで栽培しておりますので、ちょっと10名様分ご用意できなくてですね、あ、ちょっといつもより小ぶりになってしまいますが、一応10人前としてお出しいたします。なので食べログに載ってる写真とちょっと違う、量が違うじゃないかっておっしゃられるかもしれませんけど、新鮮な食材ですので、なんでちょっと違うなと思うかもしれないんですけれど、そちらご了承ください。あ、もちろん新鮮なの方がね重要でございますので、その代わり別の新鮮なこちらのものをお付けしますので、そちらでこうねうまくバランスをとってご提供させていただきますので、こちらの写真をお召し上がりになられた方は、このサイドのこのメニューはねついてきませんので、まあ今日だけの新鮮なメニュー、新鮮な展開ということでお楽しみいただけたらと思います。え、新鮮なネタだから新鮮な面白いギャグも言ってくれ。いやそんなサービスはねしておりませんので、はい、新鮮でダジャレを言え、そうですね、新鮮なお野菜であなたを新鮮会へお連れいたします。あ、ちょっと無理がございましたか。あ、でも頑張ったから努力しよう。あ、どうもありがとうございます。じゃあすいません、12名様分の数が足りておりませんが、先ほどのギャグでペイされたということで、ではどうぞお進みくださいませ。10名様ご来店です。よかった。
1: ラジオネーム、アラランチさん。日本の台風にもついに名前が。第1号の名前はまゆみに決定。
0: どういうこと、なぜ。明日にかけて台風まゆみが日本に上陸するでしょう。風速は、おや、なんか突然減速しましたね。なんででしょうね。あ、そうですね、東京でコミックマーケットが行われる予定なんですけれど、明日直撃する予定だったんですけど、なんかすごく減速していて、ギリギリ東京には到達しないような感じになりそうな予報に変わってまいりましたけれど、どういうことなんでしょうね。まあ、引き続き台風まゆみの動向にね、皆さんご注意いただきたいんですけれど、なんだか突然全然風速が弱まってきて、もしかしたらここで消えてしまうかもしれませんね。いやー、この台風まゆみはどういう傾向なんですかね。
2: いやー、そうですね、まあ、専門家の僕が見てもいまいちこのまゆみの動きがよくわからないんですけれど、どうやらですね、なんかアニソンイベントやアニメイベント、オタクイベントがある付近だと風力が弱まるような傾向があるという、なんか面白い動きをする台風ですね。
0: そんなことってあるんですか。
2: いやー、不思議なものですね。まあ、台風にもそれぞれ性格があるということなんですかね。いや、まあ、このままね、うまく被害のない台風になって消えていただければいいんですけれどね。いや、引き続き台風まゆみの動向にご注目ください。くれぐれも防災対策はお忘れなく。
1: ラジオネーム、自動ドアさん。自動ドア妄想タイム。ドラマ相棒3代目おかみ森口洋子さんとプリクラを撮るって、イラスト付きでいただきました。
0: これはいいですね。どうしたらプリクラ一緒に撮れるんでしょうね。ご応募いただいた方の中で抽選で1名様に一緒にプリクラを撮れる権利をプレゼントみたいなやつに応募して、自動ドアさんが当選しました。やったー。

0: そして相棒をやってるテレビ局の近くまでやってきた自動ドアさん、いよいよプリクラを撮れる時だ。はあはあ、どうしようかな、どんな風に行くんだろうな。いよいよやってきました森口さん。あそこのゲームセンターに行く。はい、行きます行きます。はい、ラウンド1、ラウンド1行きます行きます。はい、
1: そして到着。
2: どんなポーズで撮りますか。
0: はい、ジョジョ立ちでお願いします。
2: ジョジョ立ちってどうやるんですかね。
0: こんな感じです。
2: あ、お顔隠れちゃうけどいいんですか。
0: あ、そうですね、ジョジョ立ち、このポーズじゃない、こっちのジョジョ立ちにします。
2: ジョジョ立ち、あ、こういうのもあるんですね。一つじゃないんですね、ポーズはね。はい、じゃあ、
3: はい、チーズ、カシャ。
2: いやー、撮れたようですね。うまくできてるといいですね。じゃあ、落書きコーナー行きましょう。落書きコーナー。はい。落書きどうぞ、自動動作されていいんですよ。あ、私が書いた方がいい。わかりましたわ。書き。あ、自動ドアさんのお顔におひげとか描いちゃおうかしら。え、やめてくれ。あ、申し訳ございません。じゃあこのね、スタンプとか押したりとかして。はい。でででー、できた
0: ー。そのプリクラをパキパキっと半分こして持って帰ったのでした。最近のプリクラはハサミがいらないやつもあったりとかしてね、便利でございますね。昔の16分割ですごい小さかった頃が懐かしいですね。自動ドアさんはそのプリクラを持ってホクホクと帰っていったのでした。まさにグリーン車。
4: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。
5: 黒ずくめの組織が開発した毒薬アポトキシン4869、これを飲まされて子供になってしまった田川さんでしたが、
4: ヒーローショーに行き最前列で鑑賞できて喜んでしまう。
2: わあ、なんだこれ、私子供になっちゃった。どうしよう。これじゃ家に帰れないし、どうしたらいいんだろう。まあ、でもとりあえずこの後の予定はヒーローショーだから、まあ、とりあえずまあ考えててもあれだからヒーローショー行こうかな。
1: スタスタ到着。
0: はい、お子様はねこちらの線の中で見ていいんですからね。はい、お父さんお母さんいなくても大丈夫だ。お子さんはこの枠の中でご覧ください。
2: あ、そっか、今私子供だからこの子供のとこ入っていいんだ。
0: よっしゃ、ラッキ
1: ー。そして楽しくヒーローショーを見て、その後、
2: 本日はこの CD を買うとこの特典がついてきます。
0: あの特典めちゃくちゃ欲しいよ。どうしようどうしよう。あれ、あの手サイズが子供サイズになってっから指紋認証でスマホが開かないんだけど、どうしようこれ。あれ欲しいけど、買いたいんだけど、スマホ指紋認証入れない。どうしたんだ、どうすんのこれ。今日さ銀行のカードも持ってきてないしさ、どうすんのこれ。
1: 子供になったラッキーなこともあれば、子供になって不便なこともあるのでした。
2: 子供の姿じゃ働けないからこの後の給料もどうするんだよ。働かないとおたかつできないでござる。
4: ラジオネーム、秋の日陰さん。
6: あなたが落としたのは金の心ですか、銀の心ですか、それとも意中のあの子の心ですか。
0: 誰がうまいことを言えと。あなたが落としたのは金の心ですか、銀の心ですか。
2: いいえ、私は何も落と

0: あなたは落としました、あの子のハートです。そうか、私はあの子のハートを落としてしまったようだ。私は罪な男だったぜ。しかし僕は旅立たなきゃいけないんだ。悪いが、君のその恋心は未来に会う素敵な誰かのために取っておいてくれ。アバよ。女神様はその男性に、なんと素直な人なんでしょう。あなたの射抜いたのは誰でもありませんと言った素直なあなたに、そして次の彼女の幸せを願う心に、私心打たれました。そんなあなたには
1: この飲むと子供になっちゃう薬をプレゼント、そしてまた子供からやり直すのである。次は金と銀の斧、どちらを選ぶのでしょうか。続く多分。

している曲はラジオネームパケラッタさんからリクエストいただきました。原優子で紫陽花の歌です。梅雨の季節の土定番のこの曲をリクエストお願いします。6月中の放送で流していただけると嬉しいですっていただきましたので、6月最後の放送になってしまいましたが、リクエストをお答えさせていただきました。ありがとうございます。さあ今日のメールテーマはお水の中の生き物、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、あなたの好きなお水の中の生き物をぜひ教えてくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456まで送ってください。

0: あなたの好きなお水の中の生き物、ぜひメールファックスお待ちしております。さあ、そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、美晴さん、今日のメールテーマは好きなお水の中の生き物ですけど、
1: はい、
0: なんかいたりします？
1: イルカさんが好きです。
0: あー、いいですね。
1: いいでしょう。
0: イルカショーとか見に行ったりしたんですか、前に？
1: そうですね、昔、本当に何だろう、小さい頃に住んでたところの割と近くに水族館があって、
0: うんうん、
1: そこでイルカショーやってたんですよ。
0: いいなぁ。私ね、なんかね、多分子供の頃に見たような気がするんだけど、あんまり鮮明に覚えてなくて、これはテレビやネットで見た記憶なのかなみたいな感じでそうね、イルカショー大人になってから見に行ったことないから行ってみたいんですよ。
1: 行きましょうよ。私大人になってからも何回か行ってますよ。
0: 本当、はい、なんか品川の水族館、東京の品川の水族館のイルカショー見に行きたいなって言ってて、
1: うんうんうん、
0: まだ行ってない。
1: 私もそこは行ったことないですね。そっか、そこでもイルカショーあるんですね。
0: なんかそこの水族館自体がなくなっちゃうみたいに言われてて、まあ延期になってて、まだ見れるみたいな感じらしくて、なくなる前に行こうって言ってて、
1: 行きたい
0: ねえ。いや、あのベイビーちゃんも大きかったらね、
1: はい、
0: 一緒に見に行ったらギャーってなるじゃない。
1: なるかもしれないです。本当にね、もっと小さい1歳未満の時に水族館的なところには連れて行ったことあるんですよ。
0: うんうん。あ、でもなんか今の話聞いたら、なんかイルカ触ったら手触りがみたいな記憶があるようなないような、これはテレビで見た感想を自分だと思って言ってんのか
1: きっと触ってるんですよ
0: ちょっと次父に会ったら、
1: はい、
0: 水族館行ったよね、行ったよね、はてなって聞いてみよう
1: イルカ触ったよねまで聞いちゃいましょう。
0: うん、それか姉に聞いた方が記憶が正しいかもしれない。
1: なるほど
0: いやー、そうか。じゃあみはるんさんが、じゃあイルカさんが好きなんで、今日は魔法少女みはるんさんにイルカに乗ってもらおうかな。
1: おー、おー、いいですね。なんか楽しそう
0: じゃあどういう設定でイルカに乗るかは、
1: はい、
0: 魔法少女みはるんにお任せしようかな。
1: わかりました。やっぱり今日も無茶ぶりだ
0: 無茶ぶりだ
1: 無茶ぶりだ
0: 何か困りごとがあってイルカに乗るのか、
1: はい、
0: うん、何かしたいことがあってイルカに乗るのか、どうするのかは、うん、
1: お任せということで。かしこまりました。それでは特に何も思いついてないけど、行ってみちゃいましょう。
2: 魔法少女みはるん、
1: はーい、あたし魔法少女みはるん。最近出番が少なくて、うん、ちょっと寂しいなって思ってたんだけど、今日久々に呼ばれちゃった。でもそんな時に、あんなところに困っているウサギさんが。でもあのウサギさん、なんだか海の中の小島で困っているような。いくら見張るんでも海を越えていくのは難しいな。あ、そうだ、キラキラ助けてイルカさん。
3: ザバーンザバーン。
1: あ、イルカさんだ。じゃあイルカさん、あそこの小島まで私を背中に乗せていって。ザップンザップンザップンザップン。なんかね、田川さんが入ろっかな、どうしようかなっていう顔で見ていらっしゃるから、入っていただこうかな。イルカさん、あそこまで連れて行って。
4: キューキュー。
1: かわいい。
0: 鳴き声がこれで合ってるか不明。
1: 合ってる合ってる合ってますよ。
0: ブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブー
3: 結構リアルだな。なんか結構リアルだな。
0: プシューグルグルグルザバーン。
3: なんか一瞬潮吹かなかったかな。プシュークジラじゃね。まあまあ一回い
0: った超のジャンプしたの。
1: イルカさんジャンプしたね。
2: キューキュー、魔法少女ミハルンさんが喋れる魔法をかけてくれたら喋れるかもしれないよ。キューキュー。
1: 何か今素敵な声が聞こえた気がする。よし、イルカさんが喋れるようにキラキラポーン。
4: キューやあ魔法少女ミハルン、僕はイルカだよ。
1: イルカさんにまでミハルンの名前を知っていただけてるなんて、ミハルンも有名になったもんだ。
4: そうだよ、海の中では魔法少女ミハルンはみんなのヒロインだよ。
1: キャー、イルカさんたちのヒロインとか、
3: あー嬉すぎる嬉すぎる、はーはー嬉すぎる、
1: うん、あ、でも今はそんな場合じゃないの。あそこに困っているウスギさんがいるの。そこまで連れて行って。
4: 任せろリ
0: ー。ザバーン、ジャバーン。
3: やっぱ泳ごうとリアルなんだよな。
4: ヒューピタ、着いたぜ魔法少女ミハルン。
1: イルカさん着地までかっこいい。ありがとう。さあウサギさん、私と一緒にイルカさんになって陸まで帰りましょう。え、どうしよう。
4: ピョンカピョンカピョンカ、
1: ウサギさんどうしたの、まだ困っていることがあるの。
4: ぴょんかぴょんかぴょんかぴょんか。
1: あ、うさぎさんにも喋れる魔法をかけるね。キラキラポーン、喋れるようになれ。
4: 魔法少女ミハルン、助けてくれてありがとう。魔法少女ミハルン、あそこに咲いているお花が取りたかったの。
1: あそこに咲いてるお花が取りたかったのか。じゃあでも積んじゃうとお花さん痛い痛いって泣いちゃうかもしれないよ。
4: あ、そっか、髪飾りにつけたかったんだけど。
1: じゃああのお花はここに置いていって、ミハルンキラキラポーン、ポン。はい、どうぞ。
4: ミハルン嬉しい、ありがとうウサギ。
1: うん、よく似合ってる。じゃあ一緒に陸地に帰ろう。
4: ぴょんこぴょんこ、一緒に行きます。
1: よし、じゃあイルカさん、もう一度大陸までお願いします。
0: 任せろリー、それじゃあ行くぜ。ザバーン。
3: だんだんイルカさんがかっこよくなっていくんだよな。
0: ザバーン。ここで画面は終わり、エンディングテーマに入るのである。
3: そして流れるエンディングロール。
0: 魔法少女ミハルン、ありがとう。
1: 魔法少女ミハルンのテーマが一瞬聞こえたような気がする。またミハルンを呼んでね。
4: ありがとう。ぴょんかぴょんかぴょんかぴょんか、
1: ありがとう。
0: ありがとうございます。いやー、今日は魔法少女ミハルンさんはイルカと戯れると思ったらウサギさんを助けに行ってくれましたね。
3: そうなんですよ。なんかね、イルカに乗るって聞いた瞬間に、うん、稲葉の白ウサギっていう昔話が頭に出てきまして、なんか確かウサギさん困ってるのをなんかワニを乗り継いで助けに行った気がするけど、じゃあイルカでいっかってなりました。
0: なるほど、そうなんかあったんですね、その元のイメージが。
3: ありました、出てきたものそのまま使っちゃいました。
0: 今日も魔法少女ミハルンのおかげでウサギさんが、そしてお花さんも無事に平和に過ごすことができました。ありがとうございます。
3: みんなを救っちまったぜ。
0: そんなわけで魔法少女ミハルンの大活躍する台本を皆様から募集しております。
3: よろしくお願いします。
0: 魔法少女ミハルン
4: 第57話を書くのはあなたです。
3: もう56話やってたんだ、知らない
4: 。適当に言ってみた。みはるんさんの無茶ぶりコーナー、ぜひみはるんさんのキャラクターを増やしていくのもあなたです。ぜひどうかお待ちしております。
3: お手柔らかにお願いいたします。
4: では本日もありがとうございました。魔法少女みはるんこと声優の塩路みはるさんでした。
5: ありがとうございました。
3: いや、高川さんのうさぎさんとイルカさん可愛かったですね。
4: ザバーン。パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さて今週なんですが、実はリスナーの皆さんからのメッセージがたくさん届きました。愛知、栃木、東京、そして福島、宮城、さらに島根、宮崎、そして山口。なので今回はコーナーをお休みして、たっぷり皆さんからのメッセージをご紹介していきたいと思います。今月の三重県四日市市でのコンサートから東京での3カ所でのコンサート、その会場にもリスナーの方々が来てくださって、直接の感激と今週のメッセージの感激、なんだか私の心は今感激の嵐です。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

速ですが、もう時間に限りがありますので、どんどんご紹介していきたいと思いますが、まずは6月6日四日市市でのコンサートに来てくださった愛知県のラジオネームアンバターさんからです。千尋さん、番組スタッフの皆様、千尋スタッフの皆様、リスナーの皆様、おはようございます。おはようございます。初めてのお便り失礼いたします。6月6日四日市市共学寺コンサート、お疲れ様でした。まずは千尋さん、お会いすることができて本当に良かったです。ラジオから流れてくる歌声と MC を目の前で聞かせていただき、コンサート終了後のファンサービスはまさしく神対応、夢のような2時間でした。九条武子様の偉業や金子みすず記念館矢崎館長のお話、大陸から仙崎港に引き上げられた方々と仙崎の方々との絆の話など、千尋さんから直接聞くことで目頭が熱くなり流れそうになるものを我慢しました。千尋さんの一曲一曲に秘められた逸話も披露していただき、歌われる千尋さんの横にみすずさんの姿を感じましたよ。アンコールの中島みゆきさんの時代歌っちゃいました。千尋さんの邪魔にならないように小声で歌ったつもりですが、点点点、ありがとうございました。久しぶりに心洗われました、というメッセージです。アンバターさん、ありがとうございます。私も本当に嬉しかったですよ。その日直接おっしゃっていただいた、ラジオで聞いていた声を直接聞けて感激したという言葉に、私も感激しましたし、かぶりつき席でね、ずっと熱心に聞いてくださっていた姿、今も思い出していますよ。トークの内容もここまで心にインプットしていただいて嬉しいです。私の横にみすずさんの姿を感じていただいたなんて最高の褒め言葉。もうこれからもぜひぜひ応援してくださいね。アンバターさん、ありがとうございました。そしてこの日またリスナーの方で名古屋から来てくださっていたご夫婦もいらっしゃったんですね。直接またお会いできて本当に嬉しかったです。今日も聞いていらっしゃると嬉しいですが、ありがとうございました。そして東京での一龍斎晴美が未来につなぐ金子みすず展ボリューム4のイベントに来てくださいました、福島県のラジオネーム駐在さん大好きさんからです。今日初めて日曜日朝5時から番組を聞きました。感動です。6月12日東京深川江戸資料館金子みすず殿の余韻がある中、スマホから千尋さんの歌が流れました。千尋さんがいつも言うご縁、福島県福島市の古関裕二記念館でお会いした元ラジオ福島のアナウンサー菅原美智子さんが元宮市の FM のパーソナリティで FM を聞くアプリを入れたことでした。この出会いに感謝します。金子みすずさん、千尋さんに感謝します。ありがとうございます、といただきました。 ありがとうございます。金子みすず殿の会場でも昼夜2公演とも来ていただいてね、それも福島から嬉しかったですし、この番組を朝5時から初めて聞いていただいたこともダブルで嬉しい。このパーソナリティの菅原美智子さんとは以前ラジオ福島で一度お会いしたこともあるんですが、覚えていらっしゃるかな。そのご縁の輪も嬉しいです。駐在さん大好きさん、今度は10月の福島郡山市でのねコンサート来ていただけるかな。コンサートもラジオも楽しんでいただけますように。それではここで一曲お届けしましょう。実は金子みすず殿のイベントに日本在住のウクライナの方々も来てくださっていました。星とタンポポを歌った時の照明の色が空の青と
タンポポの黄色だったんですね。ウクライナの国旗の色と同じで、そんな偶然もありました。お聞きください。星とタンポポ。

いつもはここでこだまする心のコーナーなんですが、今週は続けて皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。東京でのコンサートのご縁もつないでいただいています。小林和明さんから、今月のメッセージテーマ上半期を振り返ってのテーマと合わせた内容でいただいています。今年半年間を振り返って、母校の矢口小学校でのコンサートとサプライズは大きな感動とこれからの人生の財産となりました。去年千尋さんが長門市公認金子みすゞアンバサダーに就任し、日本コロンビアからメジャーデビューしてみすゞソングスが発売され、多くの方々から注目されたことで状況も多くなりましたが、その出会いの中から大田区の小学校とのつながりができ、たくさんのコンサートを実施することができて、その会場での一つ一つの出会いから

多くの共感や感動をもらうことになりました。多くの児童が千尋さんとの出会いで将来の基本的な学びを得て成長していってくれたらいいと思います。千尋さんも移動距離が大変でしょうが気をつけて活動継続していってくださいというメッセージです。そう、実は小林和明さんの母校大田区の矢口小学校での今年1月のコンサートを皮切りに東京都内の小学校でのコンサートが今年一気に広がったんです。そして6月11日にも矢口小学校の開校135周年の記念行事として私のコンサートを開催していただきましたけれども、その日実はコンサート終わってすぐに5年生の児童数人から千尋さんと一緒に給食を食べたいと声が上がって、でも私はみんなよりも早く給食を校長先生といただく予定になっていたんですね。でどうしようと思っていたら校長先生が、じゃあみんなの給食時間に教室回っちゃいますかと提案してくださって、よし行ってみようということで突撃給食時間になったんです。これがそのさっきの小林さんのメッセージにあったサプライズだったんですね。1年生から6年生までの教室、1クラス30秒くらいかな、校長先生が、皆さん千尋さんが来てくれました、ギャーってなって、で皆さんコンサート聞いてくれてありがとうございました、楽しかったですかみたいな、そんなやり取りをして、でクラスによっては写真撮りたいという声も上がって、でそんな時、今の時代いいですね、担任の先生はタブレットをね持っているので、すぐそれで写真が撮れる、そしてそれをすぐ児童のみんなのタブレットに送れちゃうんですね。みんなで写真を撮ったりして、そしてすぐにじゃあまた会いましょうって駆け足で次のクラスって感じでした。私自身これまでいろんな小学校に歌いに行きましたが、給食時間に全クラス回ったのは本当に初めてでした。でもすっごく楽しかったサプライズで、あんなにみんなが喜んでくれたのも本当に一生の思い出ですね。小林和明さん、これからも東京での学校でのコンサートがどんどん広がるように頑張っていくので、応援よろしくお願いします。今回も東京2つの小学校、もう一つの東北小学校でのコンサートにも駆けつけていただいて本当にありがとうございました。ではここで一曲お届けしましょう。小学生の皆さんに大人気だった歌、みすゞさんの石ころでした。手拍子をしてもらいながら聴いていただく歌なんですが、みんなそれぞれのリズムを取る姿、手拍子のいろんなスタイルもとっても楽しい光景で、私もノリノリで歌いました。お聴きください、石ころ。

さあ今月のメッセージテーマ、上半期の思い出もたくさん届きました。栃木県のラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、印象に残ったスポーツシーンとしてミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアでりくりゅうペアが悲願の金メダルが確定し、スコアと順位がモニターに映し出された瞬間、2人が驚きと歓喜に包まれて抱き合って涙を流しているシーン、本当に感動を味わいましたといただきました。そうですよね、私もあれは感動しましたね。演技で伝わってくる、なんて言うんでしょう、あのお二人の躍動感というか、もう勢いに乗っていましたよね。あれは今でも話題に上がるくらいですもんね。本当にすごかった。そしてスポーツで他にも来ていますよ。メッセージ FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからは、サッカーのテゲバジャーロ宮崎が J2 100年構想リーグで3位入賞したことですと。ああおめでとうございますね。え、地元のサッカーチームの活躍ってやっぱり嬉しいですよね。あのスポーツ観戦私も大好きです。音楽人間ですけれども、実はスポーツ選手からたくさん刺激をいただきますね。そして島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからもいただいています。真っ先に思い出すのは何といっても3月14日の千尋さんのコンサートです。実は3月に入ってすぐに我が愛車が故障し、すぐに修理に出したのですが、特殊な部品が破損していたということで、なかなか修理工場に入荷せず、10日待たされて届いたのが3月13日でした。その間ずっと台車で過ごしたのですが、14日のコンサートには絶対に自分の車で行きたいと、修理工場に無理を言って、13日中に絶対に届けてくれとお願いし、うちに届いたのは13日の22時過ぎでした。そして14日は早朝から我が愛車で山口市まで向かい、片道5時間半の日帰りロングドライブで千尋さんのコンサートを楽しむことができました。本当に嬉しかったです。はあ、そんなトラブルのドラマがあったなんて。修理工場さんも22時なんてすごいですね。愛車でコンサートに行きたいという思いが、そのこだわりが嬉しいですよ。ありがとうございました。さあそして宮城県のラジオネーム道のく阪神男さんから、上半期の出来事、カメラに使う SD カードの大幅値上げです。これまでの価格のおよそ2倍超の上げ幅で、128GB で2万円近くもするようになりました。これでは僕の大好きな写真撮影にてコマ数を節約しなければ出費がえらくかさんでしまいます。一日も早く元のベースに価格が戻ることを願っています。ではまたと。そう、いろんな価格の高騰ありますよね。いや、しかしこの SD カードのその値上げ幅すごいですね。びっくりしました。デジタルのね、枚数気にせずにたくさん取れるのがいいのに、ね、そうか、節約を考えなくてはな、金額だと写真撮る時も考えちゃいますね。いや、本当に上半期のいろんな値上げ、節約とか今年のニュースはそういった大きな話題いっぱいだったような気がしますね。ではその打撃に負けない気持ちで前向きに明るく参りましょうね。先日みすゞさんの母校仙崎小学校の4年生の総合学習の授業で外部サポートとして入ったんですが、みんなが仙崎の街を一緒に歩いてふるさとを改めて知る、その時間に
歩きながら自然発生的に歌ってくれた一つにこの歌がありました。笑顔いっぱいでした。明るい方へ。

て今週ラストのメッセージは山口県のラジオネーム大好きっ子さんからです。上半期の自分を漢字一文字で表すと病でした。年明け以降父の入退院の繰り返し、3月後半から妻の原因不明の寝たきりでなかなか回復せず、4月に入り自分の左目が変、診察したら入院手術が必要と言われ大ショック。まさか自分が、体が悲鳴を上げていたのでしょうね。そして追い打ちをかけるように母の体調悪化で介護医療院から病棟へ移転、なんか人生のどん底に叩き落とされた感じでした。でも周りから自分の病気を治すことを最優先にと言われ、今は皆がおおむね無事に至っています。千尋さんのコンサートへ行って癒しのパワーをもらいたいですといただきました。以前いただいたメッセージの落ち込んだ時の対処法、心の中で泣くっていう言葉がありました。気にはなっていたんですが、それを乗り越えられたんですね。よかったです。これからまたいろんなコンサートにも来ていただいて一緒に笑顔になりましょうね。ファンの皆さん、リスナーの皆さんとの直接の交流もきっと大好きっ子さんの力にもなります。さあ今週は皆さんからのメッセージ一気にご紹介しましたが、いろんな上半期、本当にそれぞれの上半期でもみんなでいろんな思いを分かち合って、また後半戦みんな元気に過ご

せたら嬉しいです。ということで、もう来月のメッセージテーマですね。7月のメッセージテーマはささやかな幸せを感じる瞬間、自分だけのガッツポーズです。日常生活の何気ない小さな幸せとか、自分一人だけでちょっとこれすごくないみたいなガッツポーズとか、それが人に言えるほどでもない小さなことなど募集しています。ささやかな幸せを感じる瞬間、自分だけのガッツポーズ、メッセージお待ちしています。さあ、終わりの時間が近づいてきましたが、みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは湯田温泉にコンコン。山口市湯田温泉のキャラクター、白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングでお別れです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 早いものでして、もう今日含めてあと3日でですね、もう6月も終わり、
0: ね、
1: 2026年の上半期終了ということになってしまいますね、
0: は
1: い、
0: そうですね。みんな種を植えて、ずっとこの1年ね、いい花を咲かせるためにずっとこうね、来たと思いますけどね、いろいろこう可能性を一生懸命チャレンジしてね、これからちょっとあんまりとちらかっちゃったんで、リセットをしてね。
1: ああ、そうですね、
0: ちょっとね、こう見つめてね、
1: はい、
0: で どこがいいのかとかね、効率よくやっていかないと ね、
1: そう
0: ですね、手当たり次第だとね、
1: はい、
0: アブハチ取らずになっちゃうから
1: 、ね、確かにそうですね、上半期の、まあ、反省を踏まえて、
0: そうですね、
1: ここから夏、秋っていうのをどうやって過ごしたのか、
0: はい、そうですね、はい
1: はい、まあ、じゃあちょっとそういった、まあ、リセットみたいな視点も含めて、
0: はい
1: はい、また、1曲お届けした後にですね、
0: はい、
1: 愛川さんからお話を伺いたいと思います、
0: はい、
1: 今日も皆さんからメッセージをお待ちしています。

0: 番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた相川慶子のアセンションプリーズスタートです。
1: はい。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい、
0: まあ、毎年6月末ですね、6月30日には、あの名護市の原へっていう、まあ、あの神社でこう丸い輪っかのなんて言えばいいんですかね、こう通り道ができて、うんうん、そこをこう通ることで上半期の汚れを落として、うんうん、まあ、下半期に向けてっていう、まあ、神事ですね、
1: はいはい、
0: が行われるということなんですけれども、まあ、この6月30日というタイミングでもう上半期終わっちゃうのか、あるいはやっと上半期終わるのか思う方それぞれいらっしゃるかもしれないんですが、うんうん、まあ、下半期に向けてどうでしょう、どうやって切り替えていったらいいのか、
1: ね、まあ新年、まあ、神社は新年ね、もうこう決意をしてみたいにね、
0: はい、
1: 結構札買ったりね、
0: うんうんうん、
1: でじゃあ半年に一回そういうことをして、
0: はい、
1: 見直してね、
0: はい、
1: まあ季節的にもねやっぱりこう緑が生い茂って、まあ、どんどんどんどん増殖していくみたいな ね、
0: そうですね、
1: で悪い方に増殖しちゃうと後でね、
0: うん、
1: こう修正するの大変ですからね、今ちょうどね半分くらいの時でね、
0: はい、
1: ちょっとこう勇気を持ってね、
0: はい、
1: これはいらないとかいるとかね、捨てるものは捨てたりね、
0: そうですね、
1: 勇気を持ってやらないと諦めてこちら行くと借金が多くなっちゃう

0: 行使しすぎちゃってね、
1: はいはいはい、
0: うん、変にこう自信満々になったりね、はい、だから自信っていうのもちょっと危ないんですよね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、まあ、消極的もね良くないけど、はい、消極的な人はもっと勇気を持って進んでいくっていうことで、はい、だからやっぱり全体を見る心も養っていかなくちゃいけないし、そうですね、で今どこの立ち位置なのかっていうことを見極めてね、リセットしてね、はい、やっていく。だからやっぱり直感も必要ですし、
1: はい、
0: まあ、もうちょっとこう計画的に先までも見通してね、うん、どういうふうにやっていくかっていうね、常識の範囲でね、
1: はい、
0: うん、そういうこともね、何でもこうね、目くらめっぽ力があるからってね、若さに任せてずっといっちゃうっていうのもね、
1: うん、確かにそうですね、う
0: ん、何でも学びなんですけれどね、
1: はい、
0: うん、だからまあ拡大でね、
1: はい、
0: まあ、どんどんどんどんこう、でも大きな失敗しちゃう人もいるのでね、やっぱし本当は毎日ね、あのヒマラヤシッダメースみたいなのやっていただくといいんですけれども、まあこれを機会にね、もうちょっと半年、まあうちの人だったらちょっと合宿に来るとかね、リトリートにね、でこう全部きれいにして生まれ変わるって、生まれ変わるね、でこう初心に帰ってまた再スタートね、
1: はい、
0: でちょっと前半期がねダメだったら巻き返してガッ、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: そ
0: う、
1: うん、ここからが勝負だっていう、
0: ね、そうそうそうそう、可能性がね、
1: うんうん、
0: だから最後まで諦めないと、
1: あ、うん、それが大事ですよね、うん、やっぱね、
0: でまたあるがまんま受け入れるっていうのもね、うんうん、やっぱしこう過去ばっか見つめてね、うん、失敗したじゃなくて今がスタート地点だってね、はい、で今はまあそれだけのものしかなかったんでね、
1: うん
0: うん、それを自分がねダメだダメだってじゃなくて十分だっていうことでね、うん、まだまだこうね力がありますので応援してますので、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、こういろんな分岐点がある中で、まあ、こう植物とかでいうところのいわゆる剪定みたいな感じですよね。
0: そうですね、
1: うん、ちょっと取捨選択をしながら
0: 枝があっちこっちね、はい、伸びすぎちゃうからね、
1: そうですね、う
0: ん、まあ無残にも切られちゃうんですけど
1: でもその分一個のまっすぐ大きい道はね、そうそうそう、見えますから、ま
0: あ、そうですね、うん、まあ、もうあれこれあれこれねやりすぎちゃう人もね、
1: そうですね、
0: いますからね、よく味わってね感じてね、今どの立ち位置かっていうのはね、ただこう目くらめっぽに進むんじゃなくてね、うん、常に確認してね、で静かな心にならないとね分かんないわけですよ、そうですね、うん、騒いでるとね、
1: はい、
0: なんだかよく分からない、
1: うん、まあ、この上半期やっぱり忙しくされてきた方も一旦ここでこう落ち着いて、
0: そうですね、
1: はい、
0: そうそうそう、ね、それで自分を見つめてね、
1: うんうん、
0: やっていただくと大丈夫、やっていい、自分に魂がね、魂に聞くっていうか深いところの自分に聞いたらいいわね、これはエゴなのかなとかね、うん、エゴの欲望で張ったりっていうか人に見せたいとかね、
1: うん、
0: で本当に思いやりからやってんのか、自分にね、自分を大切にしてんのか、人を大切にしてんのかね、そういうふうに、ただこう人にこう自慢したいためにやってるとかね、
1: うん
0: うん、そういうね虚勢を張ってるっていうのは良くないと思うのね、
1: そうですね、
0: うん、自主的なこう力でやらないとならないですね、うん、
1: はい、一旦立ち止まって、
0: そうですね、
1: 皆さんも見つめ直してみてはいかがでしょうか。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、一生懸命ね、まあ、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあ、いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だから、もっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですから、そういうものをこうね、溶かして、まあ、ヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、あの今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、あの純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですから、そういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ、今の、 あの科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういうあの最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね、干渉しない時はこう波動になっている。で、その、 あの波打ってるんですね。まあ、そういうところからこうなんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、で、それとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そして、あなたの中に満たす力があるんですよ。だから、ぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
0: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、 世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
1: ヨグマタ愛川恵子の言霊、あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。

さて、あっという間にお別れのお時間となってしまいました、はい、まあね、今日の放送を聞いて、まあ、改めて下半期ちょっとこんなことを頑張ってみようかなって思ったリスナーの皆さん、ぜひあの番組へメッセージお待ちしております。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索。

0: してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会ですね、本日6月28日ですね、札幌、新潟、そして東京目黒で、7月5日神戸、7月7日こちらも東京目黒で、そして7月9日静岡、7月12日東京目黒というふうに続きます。以降も全国各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会、そしてカウンセリング、こちらもウェブにて行われます。7月11日、7月24日行われるということですので、その他につきましても最新情報は相川さんの公式サイト、公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何もいらない。

0: COJP.
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。 76.2 FM Palanoon。
4: 岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
5: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
6: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: はい。
5: さあ、2026年 FIFA ワールドカップ絶賛開催中となっているところでございます。
6: はい、
5: 実はこの収録日ですけれども、日本対オランダの F 組1戦目がありました。
6: はい、で今収録はその日の朝9時ということで興奮冷めやらず
5: ですかね。そうなんです。もちろん聞いてる皆さんはですね、もうこの時点で日本の参戦終わってますんでね。
6: もう終わってるんですよね。
5: そうです。だからもう分かってらっしゃる、もう日本がこの後どうなるかってことは分かった上で、我々のこの声をですね、はい、上から見下ろす形で聞いてると思いますけれどもいやでも日本素晴らしい戦い方でしたね。
6: いや素晴らしかった。ヒリヒリするようなね、展開でしたけど、もう普段ねサッカーを見ないっていうか、あんまり触れてない人もこれだけは見るっていう感じはすごくあるんですよね。はい、
5: そうですね。
6: 僕なんかもどっちかというと普通の J リーグなんかやっぱ見てないんですよ。でワールドカップは見るんですね。ってことは4年に1回まともに見るようなもんなんですけど、はい、逆に言うと違いが分かる。
5: なるほど。その4年前、はい、この4年間の違いがってこと。
6: そうか
5: 、はい、どの辺が感じましたか。
6: いやね、これね、一人一人の個々の能力が非常に上がってるなっていうところで、まずね、もう素人ですけど、

0: キープする能力がものすごく高いなと思って。
1: ああ、ボールをキープする能力、あ、まあ、なるほど、確かにそうかもしれないですね。
0: そう、うん、だからずっと昔に遡ると、うん、もう極端なこと言うと、あの細かな足技できなかったという状態ですよ、
1: うん、
0: あのドーハの悲劇も僕リアルでテレビで見てましたけど、
1: はい、
0: やっぱり、ね、あの頃と比べると、まあ、もう個々のね、あの足のさばきが全然違います。
1: なるほど、
0: はい、
1: 確かにおっしゃる通り、簡単に取られることは
0: 取られない
1: なくなりましたね、だいぶ、
0: うん、本当にそう、本当これは個々の能力が相当上がってるなと思って、
1: うん、
0: だから以前は海外組なんてごく一部だったんです
1: そうですね、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: 昔はね、
1: はい、
0: だけど今国内組って誰だっけって話で、
1: 国内組ちょっとパッと思いつくところでもう本当にいないですもんね。
0: そう、長友の他いたっけぐらいじゃないですか。
1: 長友、あ、キーパーですね。あとは早川とか大迫とかぐらいじゃないですか。あといるのかなってぐらいのね、
0: そう
1: 感覚がありましたけどね。
0: 今回ね、うん、第一戦目というかピッチに出てたのは全員海外組でしたね。
1: そうですね、
0: キーパーまで含めて、
1: はいはい、
0: この違いはね、長く見てるとすごく感じます、
1: うん、なるほど、
0: はい
1: はい、日本としては強敵オランダ相手にドローということで、まあ、あの2度のリードを追いついたというところもまたねすごいことだなと思いますし、
0: 普通だったらガタガタと大量失点というパターンが以前はあったんですよ、
1: う
0: ん、確かに
1: そうですね、
0: うん、
1: いや2点目を追いつくっていうのは多分ねできなかったかもしれない、ちょっと前だったら。
0: そうです、本当そう思います、
1: うん、
0: それもあの後半40何分での同点ですからね。
1: しかも高さでは絶対の強さを持つ世界でもトップオブトップのオランダに相手に高さで勝つというかヘディングで勝つわけ
0: です。頭で取りましたからね。
1: これはねすごいことだと思います。
0: 素晴らしい。
1: はい。はい、ということでですね、放送日は6月28日なので、この頃にはまあさっき言ったように、日本の3戦
0: 予選終わってるんです
1: ね。はい、終わっております、この日はですね、この放送時間はパナマ対イングランドですとかクロアチア対ガーナとかあります。あの FM 十日町が、まあ、この番組で放送を作ってるんですけれども、うん、十日町はあのクロアチアのワールドカップのキャンプ地からの付き合いで。
0: そうですね、
1: うん、そうなんです。あの頃から多分その当時の、キャンプ地とキャンプから来る国との間で交流が続いているのはおそらく十日町とクロアチアだけだと思うんですよ。
0: ここまで継続してお付き合いが続いているのはね、
1: はい、おそらくそうだと思います。で結構よくね、日本とクロアチアってワールドカップで戦うこと意外と多くて、そうなるたんびにですね、十日町にあのマスコミが寄ってたかって集まってですねなんでクロアチアを応援するんですかとかね、あの日本とクロアチアの半分ずつのユニフォームを着たおじさんなんかも現れたりしてですね
0: なるほど、
1: はい、
0: 証のチェックのね、
1: うん、そうなんです、そうなんです、
0: うん、
1: はい、なのでこの28日はクロアチア対ガーナ3戦目、クロアチアの3戦目がありますんで、この日はあの十日町もですね、とある場所で、パブリックビューイング
0: なんか
1: やってますん
0: で、
1: はいはい、まあ、なのでまあこの番組を聞いてる方はもうちょっと間に合わないかもしれませんけれども生で聞いてる方ね、十日町、はい、まあ一応そういう状況になって十日町も盛り上がっておりますということでございます。はい、日本がこの放送の時にはすでにグループリーグ突破を決めてることを信じてですね、
0: そうです、
1: はい、オープニングしたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今週もよろしくお願いいたします。それでは経営軍師岡総一の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログピックアップいたしましょう。6月14日日曜日のブログ、タイトルは何を捨てるか。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、何をすれば儲かるかっていうふうに普通ね、考えるところなんですけど、実は経営っていうのはまずは何を捨てるかから始めないといけないと、
0: はい、
1: いうことなんですね。というのは限られた時間じゃないですか、もう全てが。
0: そうですね。
1: ね、24時間だけ平等に決まってると。
0: はい、
1: でやることをどんどん増やしていったら、これいずれ中途半端になっていくじゃないですか。ね、でいろんなことをやってるんですけど、利益が出る仕事もあれば利益が落ちてきたとかね、利益が少ない仕事もあるわけですよ。
0: はい、
1: でそれをですね、どれもやめずにまた新しいことを増やしていったら、これ全部が中途半端になるじゃないですか。
0: そうですね。
1: ね、結局経営って何を捨てるかって、捨てないと新しいものが入れられないんですよ。でね、これまあ零細企業、まあ一般的には5人以下とかね、
0: はい、
1: まあ、10人以下っていうのもありますけど、零細と言います。でさらに小さい規模でいうと家族経営っていうのがあるんですよ。
0: ああ、家族経営。なるほど。
1: まあ、僕は建築系よく見てますから、下請け工事屋さんで家族経営でやっているなんてとこもあるんですね。はい、で、例えばそこのね、息子さんとかが僕の研修なんかに来たりするわけですよ。ね、で研修受けます。で同じ同業者も研修に来る。でも業績がそれぞれ違ったりするわけですよね。かたやものすごく伸びてるところもあれば、創業でね、かたや家族経営のままでずっとやってるところもあると。
0: はい、
1: で家族経営のでやってる息子さんは何とかしたいと思うんだけど、なかなかうまくいかないと。で、そういうとこから相談を受けたりするんですけど、まずね言われるのが時間がないんだと。で人がいないと。
0: はい、
1: で立地が悪いと。だから広告のね作業とかチラシが作れないと。で人をどうやって増やしていいかわからないと。まあ、こうやって言われるわけですね。
0: たくさんいろいろあるんですね、課題がね。本当に
1: そうなんですよ。でまあその時にね、アドバイスするのは、まあ要はですね、職人で行きたいのか経営者になりたいのかっていうことを、まあ厳しいようですけど聞くんですね。
0: ああ、なるほど。
1: 職人でいたいんですか、経営者になりたいんですかと。
0: その社長さんにですね。
1: そうです、そうです。
0: はい、
1: というのは日々作業現場に追われてる人たちなんですよ。で現場に追われてるから営業活動もできないし広告も作れないし、どうしたらいいんですかとこう来るわけですよ。そうなるとですねその時間を作るしかないわけですよ。
0: そうですよね。
1: ね、
0: 時間はさっき言ったように24時間しかないわけですからね。
1: ないわけで、じゃあどれかを手放してくださいと。ね、どこどこの元請けの仕事を辞めるとか。
0: はい、
1: でなんでそういう相談来てるかって言ったら、B2B の下請けから B2C の元請けの方向に行きたいというものなんですね。
0: やっぱそういう悩みが多いんですかね。
1: 悩みが多いですね。やっぱり下請けというか形でいると価格の決定権もなければ工事の予定も相手が決めてしまうと。で、要はいくらでこの仕事あそこでいついつまでやってくれって感じでね、
0: コントロールできないですよね。
1: 自分でコントロールできないですよ。じゃあそういう状態の家族経営の会社で儲かってるかというと、ほとんど食べていくのが精一杯ぐらいのものしかなかなか出ないんですよ、利益として。
0: なるほど。
1: まあ要は人が動く分だけの利益しか出ないってことですね。だからもう爆発的な数字なんか作れないんですよ。でもそっからなんとか脱皮したいというんだけど、そうなんです、やめるということをしない限り何かをね、
0: 何かをやめなきゃ、
1: 何かをやめるということをしないと新しいことはできない。だから一時は業績が悪化したりとかものすごく労働時間が長くなるというのも避けては通れないですよ。もう 今の仕事で目一杯だって言ってるんだけど、そこに押し込んで仕事をやるとかね、
0: はい、
1: あの伸びてきた社長さんって必ずそういう時期をね、あの経過してるんですよ、通ってるんですよ、
0: うんう
1: ん、もうとにかく朝から晩まで休みなく働く時期っていうところが現実はあります、
0: うん
1: うん、でもねよく言われるのはあの成功事例を教えてくれとかね、
0: うん
1: うん、うまくいってるところのやり方を教えてくれとか、
0: はい、
1: こういうことをよく言われるんですよ、うん、じゃあ情報として提供してもいいんだけど、じゃあそれ今の状態で何もやめずにそれ真似できるんですかって話なんですよ。
0: また結局追加するだけになっちゃいそうですよね。
1: そう、結局それはもう無理、うん、できないです、
0: う
1: ん、だからやっぱりね、前に進もうと思ったら何かをする前に何かを捨てなきゃいけない、
0: うん、
1: 身を軽くしなきゃいけない、
0: はい、
1: でその時は、短期的には、赤字になったりとかものすごいハードワークになります、
0: うん、
1: でもこれをね腹をくくらないことには家族経営から脱皮するってことは現実は難しいかなと思います。
0: なるほど、
1: うん、
0: あの先生のもとにもですね、こういった零細企業、まあ、特に建築系の方でこういったあのお悩みの方本当に多いと思うんですけど、
1: はい、
0: どうですか、割合的にはどれくらいの割合でこの今日のような悩みがありますか。建築の零細系の方々の悩みとしてはもう ほぼこういうお悩みですかね。
1: そうですね、あの、うん、もう零細とか家族経営は大体同じこと言われてきます。
0: うん、
1: うん、でアドバイスをしても返ってくるのは、うん、でもだってとは言っても
0: はいはい、
1: なんですよ。
0: あ
1: でね、うん、あの伸びてく人っていうのはそんな相談してこないです、
0: うん、
1: もう自分で馬力で解決します、
0: うん、なるほど、
1: そう、
0: うん、
1: である一定のところを抜け切ったらあの社員ができるわけですね、
0: うん、
1: 業績を良くするから、
0: はい、
1: でそして5人から10人とかなってくるとあのだんだん社長業に専念できるようになるんですね。
0: なるほど、
1: うん、これで伸びていきます、
0: うん、
1: でもね実際ね僕家族経営からスタートして建築でね何年前だろう、もう10年近く前かな、あの本当に自分も現場に出て職人やってる家族経営の、 あの塗装屋さんがいたんですね、
0: はい、
1: で久しぶりに連絡がこの間ありまして、
0: うん、
1: 10年ぶりぐらいかな、
0: はい
1: はい、あの幹部の教育の研修をお願いできませんかって来たんですね。
0: お
1: 社員じゃなくて幹部、
0: 幹部の教育、
1: お幹部の教育をしてもらえませんかって相談が来たんですよ、
0: はい、
1: で改めてねその方のねホームページ見たら、
0: うん、
1: 社員数が46人になってたんですよ
0: 10年前は家族経営だったのが、
1: そう、
0: ああすごいですね、
1: 10倍ですよ、
0: すごいですね、
1: 簡単に言うと、
0: うんうんうん、
1: うん、
0: そこまで伸ばされた、
1: 伸ばした、でもうその人数はあの何だろう、売上主義的に引っ張った状態ではいかない人数なんですよ。
0: 40人
1: 40人超えっていうのはね、もう20人超えってそういうことですね、まず、
0: はいはいはい、
1: 20人超えの時に来た時に売上主義でやってるともう限界で下手すると潰れるかもしれないです、
0: うん、
1: ところが何かで強い状態で何かで高いシェアを取ってると20人の時にものすごい収益が上がるんですね。
0: なるほど、
1: 要は物量制ができる状態です、
0: はい、
1: はいはい、
0: うん、
1: でもその人はそこを通り過ぎて、
0: うん、
1: 46多分もう50人になってると思うんですよ、
0: うん、
1: 毎年やっぱりあの10人近い近くのペースかな、5、6人ペースで増えてますから、はい、でもねやっぱりその人も当初は家族経営の時にあの極端に言うともう寝ずに働いた、休まず働いたっていう時期は通ってるんですよ、
0: うん
1: うん、
0: まあ、そういう時期をある意味経験してるからこそ限界も自分で分かるし、
1: そう、
0: うん、このままじゃいけないっていうのがより分かるわけですよね、
1: うん、で下請け仕事をどんどんどんどんやめていったんですよね、
0: うん、
1: 腹をくくったんですよね、
0: はい、
1: でもう排水の陣じゃないけどもうあとは前に行くしかないっていうので B2C をどんどん伸ばしていった、うん、
0: なるほど、
1: そしたらまあ社員教育も通り過ぎて幹部教育研修をやってほしいと
0: すごいですね、
1: うん、うん、まあ、そういう人もいるんですよちゃんと。
0: なるほど、 先ほど先生からもありましたね、まずは自分は職人としていきたいのか経営者になりたいのかを決めるというもう、うん、まず根本的なとこからですよね、そういう方はね。
1: そうです、
0: うん、
1: で5年後にどういう会社にしたいのか、
0: うん
1: うん、要はね、でもだってって言ってる人に5年後のビジョンはないんですよ。だけどそこを脱する人たちはこうなりたいという強い願望を持ってるんですね、ビジョンを持って。
0: これ言い方はちょっと厳しいのかもしれないですけど、逆にそういうもうビジョンがないっていう方はどうしたらいいんですか、
1: うん、もう、うん、あのね、うん、ビジョンがないことが悪いことではないんだけど、
0: うん、
1: あのその範囲内であの経営をしていけばいいと思うんですよ、
0: うん、
1: 自分は日々食べていくだけで十分だとかね、
0: うん
1: うん、現場に行って仕事してるのが好きだからとか、
0: うん
1: ね、これ本人の判断だから、まあ、そう、ね、そうダメだとは言えないです、
0: はい、
1: うん、でもそっから脱皮したいんだったら、
0: うん、
1: でもだってはやめようねっていう話なんですよ、
0: うん、そうですよね、
1: うん
0: うん、ね、まあ、いろんな人勉強であったり学びをされてる中で多分このままじゃいけないってきっと思ってるからそういうお話をしてきたんだと思うんですよね、
1: うん、そうなんですよ、
0: うん、だからそれであればやっぱりっていうところで何を捨てるかから始めなきゃいけないってことですね。
1: そうそうなんです、うん、何をやめるか、うんうん、でその時は損失しかないですからね、
0: うん、
1: それを捨ててから動き出すしかないんで時間が作れないですよ、そうしないと。
0: いや、はい、これあのブログにも書いてありますけども優先順位を決めましょうってことですよね、要するに。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: あのこの優先順位もビジョンにのっとった優先順位、
0: ああビジョンにのっとった優先
1: 順位、そう、うん、利益の優先順位ではないんです
0: なるほど、利益の優先順位ではない、
1: ではない、うん、そう、
0: うん
1: う
0: ん、自分のビジョン、いやいや、これから目指すところに向かって大事なものは残すけどそうじゃないものはまあ利益は一旦置いといて捨てるってことですよね。
1: そういうことです、
0: うん、
1: 要は自分が元請けになって下請けから B2C の個人の方にシフトしたいんだっていうんだったら、
0: うんうん、
1: 優先順位として下請けの仕事をどんだけ辞めれるかですよね、
0: 今度。うん、そうですね、うん、はい、
1: やっぱ腹をくくるっていうのはね、ない状態で業績を伸ばしていくっていうのはやっぱり難しいです。
0: うんうんうん、
1: うん、
0: 捨てることを決め、まあ、まずはその前に腹をくくるってことですよね。
1: そう、で、うん、そこに戦略があったら安心するわけですよ、
0: うんうんうん、
1: 戦略がないから不安だから捨てれないっていうのはあります。
0: 確かに確かに、
1: はい、
0: おっしゃる通りです。はい、ではぜひこの番組を聞いていただいてですね、はい、より覚悟を決めるようなですね、戦略をまた、はい、ぜひ一緒に学んでまいりましょう。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。加工編の今日は加工編の最終回ですね。加工編4番目、理に合して動き、理に合せずして止む。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この理に合して動き、理に合せずして止むというのは、勝てるという必勝の体制だったら行動を移すと、行動に移していくと、
0: はい、
1: だけど、勝てるというね、状態じゃなければ行動は起こさないと、当たり前といえば当たり前、
0: 当たり前といえば当たり前、
1: はい、で加工編のね、これ一番最後になるんですけど、加工編っていうのは要は最後の手段の火攻めというところでね、
0: きます。そうです
1: ね。でそれを使う時の多分精神状態のことを指していると思うんですけどね。で要は将軍というかね、現場のリーダーは一時の自分の感情でね、動いちゃダメだよと、一時の感情に任せて怒りとともに、作戦を考えるとかね、
0: はい、
1: ということは良くないよっていうふうに言ってるわけですね。
0: そうですね、
1: ま
0: あこの孫子の兵法でも何度も言いますけれど、滅んだら、国は滅んだら終わりですし、命は失ったら終わりです、ですからね。
1: そうなんですよ、平和国の大事というね、一番最初に出てきたところが、戦というのはいや負けたら終わりなんだと、負けたら国がなくなるんだっていうね、だからものすごく慎重に考えなさいよっていうところから孫子の兵法ってスタートしてるわけで、
0: そうですよね、
1: 常に冷静さを保てっていうのは随所にやっぱり出てくるわけですよね。
0: 冒頭ワールドカップ日本対オランダのお話をしましたけど、
1: はい、
0: ある意味ちょっとこれ僕読んだ時にそれを思い出したりもしましてですね、
1: はい、
0: まあドローに終わったんですけど、残り時間考えるとオランダも別に攻められないこともなかったし、日本もイケイケでもうちょっと行っても良かったんですけど、
1: はい、
0: お互い最後はもう冷静になってもうこれでいいやっていう感じの正直試合になったんですけど、
1: はい、しましたけど、それはお互いの監督は思ってたとは思います、ね、だってもう後半の残り時間数分の状態で同点に追いついたんね、
0: ロスタイム入れても5分ちょっとぐらいかな、
1: 残りがね、じゃあということで攻めかけるっていうことは、ピンチも招くこともあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: 攻めとはね、表裏一体ですから、ピンチは、でオランダも同じこと考えてたと思うんですよ、ここで無理に攻めてもしっていうこともね、
0: 万が一のカウンターは、
1: 万が一とか、だからお互いにちょっとリスクは高かったなっていう感じで、まあ勝ち点1引き分けでよしとしようと、いうところは冷静だったような感じはしますね。
0: そうですよね、
1: だからやっぱりね、経営においてもなんか波に乗ってきてイケイケの時ってやっぱり長くやってると来るんですよね、
0: はい、
1: なんか急に調子いいな最近みたいな感じ、だけどそういう時ってやっぱりミスとかトラブルも生まれやすい時なんですよね。
0: あ、
1: 分不相応な動きをしたりするわけです
0: なるほど、
1: はい、
0: 勢いがあるからたまたまちょっといい感じでは言ってるけど、細かいとこ見れば意外と怪しい部分とか危ない部分がいっぱいあるってことですね。
1: あります。やっぱ組織ってね、スピードが上がるときってほころびも出やすいんですよ、やっぱミス、トラブルね、
0: はい、
1: はいはい、だからその時に戒めるっていう気持ちも持ってないとね。
0: あ、
1: で行くときは行くんだけど、やっぱりふと冷静になって、考えなきゃいけない、同時にやっていかなきゃいけないっていう状態ですよね、
0: 客観的に見る、自分たちを客観的に見る目っていうのも自分たちで持たなきゃいけないってことですね。
1: 結局冷静に物事を見てないと、やっぱりどっかでそのほころびは絶対出るっていうやつでね、
0: まあね、ここはまあ難しいところだとは思いますけど、
1: 難しい、本当に難しいですよ、物事を冷静に見れる人って最初から僕見れる人いないと思うんですよ、以前痛い経験を絶対してるんですよね
0: なるほど、
1: 学習効果ってやつですよ、よしこの辺りが頃合いかとかね、
0: そうですね、う
1: ん、ふと後方の、何かトラブルはないかって目を配るとかね。
0: そうですよね。
1: 以前このまま行った時にああなったなとかね、
0: あ、
1: やっぱり経験値絶対持ってると思います、
0: うん、逆にこういうパターンも先生あるんじゃないかと思うのは、もう勢いに乗らなきゃいけない時に勝負ができないっていう時もありますよね。
1: あります。
0: これもだから難しいですよね。
1: 難しい、
0: うん、
1: もうここぞというところに全勢力を集中させるとかね、
0: うん、
1: でね、これはねもう規模の違いが全然ありますけど、
0: うん、
1: ソフトバンクの孫さんっても本当にそういうとこ長けてるなと思って。
0: あ、
1: だってソフトバンクグループのね業績の報告って、あのボロボロの赤字か
0: 、はい、
1: 時価格日本一になったニュースとか
0: そうですよね。
1: どっちかしかないんですよ。
0: あ、
1: うん、でもう業績ボロボロになりましたっていう時は投資を仕掛けた時なんですね、
0: うん、
1: で瞬間的に見たら今期は赤字っていうところをソフトバンクは赤字だって突っ込まれるんだけど、孫さんはそういう時の見解も、あのもう本当にダメだったっていう感じじゃなくて、まあ見ててくださいねっていうぐらいの感じなんですよね。そしたらなんか2年後3年後には過去最高益の日本最高純利益とかね、
0: そうですね、
1: 出すんですよ、
0: うん、
1: ただ引くところも引いてますよねやっぱり、
0: うんうん
1: うん、要はグループ会社があってこれダメだったらあの辞めてるとかね。あ、
0: ちゃんと捨ててるわけですね。
1: やってるやってる。だから本当に冷静だなっていう感じはしますね、
0: うんうん、まあ長い、ある程度の長い目で見ないとダメですよね。本当にその時だけを見てたら絶対ろくなことにならないという。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だから経営って毎年税務申告で、あの決算書っていうのは税務申告しなきゃいけないっていう、これはまあ法で決まってるわけです、
0: はい、
1: でいつの間にやら1年で経営を見るような感覚になっちゃうんです
0: よ。うん、そうですね、
1: 1年で、1年単位で、
0: うんうん、
1: 経営って1年単位で本当に物見れないんですよ
0: そうですね、
1: 投資かけたら1年目で回収できることの方が少ないですよ、
0: うん、
1: 大型投資なんて言ったら 3,4 年後かかりますからね、
0: うん、
1: 回収で黒字化するまで。
0: それをご自身でね分かってればいいですよね。それが分からずに自分が、あ、今年も赤字だった赤字だった、じゃあちょっとね意味ないというかかっこ悪い気もしますし、
1: あの2年後に大きな利益を出すために今期は設備投資とかいろんな投資をして赤字にするっていうのはありますからね。
0: うんうん
1: うん、これはもう、ね、そう想定内の赤字であるというわけですよ、
0: うん、
1: で、あの知らない人たちがあそこは赤だ赤だって騒ぐみたいな、
0: うんうん、
1: そのところはありますよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、まあ本当に今日のお話勤めて冷静にというところでいけるんかなと思いますが、
1: はい、
0: 来週からはいよいよ孫子の言葉第、まあ、最終章に入りますね。
1: 13編、
0: うん、洋館編でございます。
1: 洋館編ですね。
0: 待ってましたという僕の大好きな洋館編毎年言ってますけれども
1: 面白い。実はあの違った意味で一番大事だったりするとね
0: まあそうかもしれないですね。
1: そう、要は情報なくして戦略なしですから、
0: うんうん、
1: まずはスパイ活動であるっていうのが戦争ですよ。
0: そうですよね、
1: ね、
0: うん、だから実はこれ最後に来てるけど、まあ本当は最初でもいいようなそれぐらいのお話です。
1: それぐらい、そのぐらいです、うんうん、なぜこの13編の一番最後に持ってきたかっていうのは分かりませんけれど、
0: いやでもなんか深い意味がありそうな気もしないでもない
1: です、ね、そうですよね、順番として最後に来るって何か意味があるんでしょうね。
0: 最後スパイですからね、うん、はい、ということで来週から洋館編でございます。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話ししていただけますでしょうか。
1: はい、ランチェスター戦略の目的は、1位、ナンバーワンになると、
0: はい、
1: でその基準を何で測るかというと、市場占有率、シェアってやつですね。
0: シェアで1位を測るってことですね。
1: 測るというわけです。でシェアにはですね、7つの段階がありまして、
0: はい、
1: 下からいくと3、7、11、19、26、42、74とあるわけで、一般的には 42% のシェアを取ったら、圧倒的な1位で逆転をされないと、
0: はい
1: はい、で上の74があるんですが、それはあえて狙わないというかね、うん、要は 42% ってことは6割方まだ同業者がいるという市場ですよね。
0: そうですね、
1: ね、まだ、うん、動いてると、
0: はい、
1: だけど 42% を取ったら、それらの同業者の成果も吸い上げるぐらいの強さがあるっていうのは42と、
0: うん、そうですね、
1: はい、だからこれ以上上げるとですね、逆に収益は下がるという面白い現象が起こるんですね。
0: ああ、なるほど。
1: いや、市場を掘り起こすコストを払う人たちが減ってくると、うん、自社以外でね、
0: はい、
1: 1位以外で、そうすると1位の会社で市場を動かさなきゃいけないですから、いけないですから、コスパが悪くなるんですよ。
0: じゃあこの42より上の74っていうのはちょっと取りすぎでコスパが悪いってことですかね。
1: うん、まあ時にね、製造業なんかではあります。
0: うん、
1: 特殊技術とかね、
0: あ、そこでしか作れないみたいな、
1: 作れないとか、
0: うん、
1: いう場合だと 74% とか 100% なんていうケースもあるんですよ。
0: はい、
1: うん、あるんだけどって話で、
0: うん、
1: やっぱりね、同業者がいて市場を活性化した方が市場も伸びていくし大きくなっていくんですね。
0: 確かに、
1: うん、だから42ぐらいで止めておくのが一番いいんだと言われます。
0: ああ、42がまあ理想なわけですね。
1: 理想です、
0: うん、
1: でただ業種によっては、42はいかないと、26%とかね、19%で限界値に達するところもあります、
0: うん、なるほど、
1: うん、だからこのシェアはですね、要はランチェスター戦略は、シェアの設定なくしてランチェスター戦略にあらずという言葉もあるんですね、
0: うんうん、
1: 要は1位になるんだと。ということは、この例えば地域か客層商品のカテゴリーをどういう組み合わせで、そのシェアを取るかと、でシェア1位を取った時の売上が売上目標であると、
0: うん、
1: これを定めてる人ってランチェスター戦略を学んでても意外と少ないです、
0: うん、
1: 意外と少ないです。
0: これシェアっていうのは何をもってシェアにしたらいいんですかね。例えばその件数、まあこれも業種によるんだと思うんですけど、
1: 業種によってですね、
0: まあ、件数だったり売上だったり、
1: そうですね、うん、シェアには2種類あって、件数のシェアとその市場の全体の売上の総需要ってやつがあるんですね。1年間で発生する金額、うん、これに対して我が社は 20% だった、 30% だったっていうのを、これをフローシェアと言います。
0: なるほど。
1: 件数で測るシェアはストックシェアですね。件数と売上、うん、この2種類ですね、
0: うん、なるほど。
1: まあ、どっちもね、目標設定するんですけど、これね、何年もランチェスター勉強しててもなかなかこの分母の設定に至る人っていうのは意外と少ない。でいつの間にやらなんか差別化してますみたいなランチェスターになっちゃうんですね。
0: 差別化すればランチェスターみたいになっちゃう時は
1: なっちゃう。そうそうそう、
0: ありますよね、
1: うん、だシェアの設定しなければランチェスター戦略じゃないんですよ、
0: うんうんうん、
1: なぜならば、シェアの設定をすることで戦略が出てくるんですよ、
0: うん、
1: だってそれが決まってないのに明確な戦略って正直組めないです。
0: 差別化できたところでね、それが1位になってるかどうかは測ってないとわからないですもんね。
1: わからないです、
0: うん
1: うん、でね、分母のシェアの設定が非常に難しい業界も正直あります、
0: うん、
1: でしょうね、分かりやすい業界もあります、
0: うんうん、
1: だけどじゃあ分かりづらい業界だからといって、探求するのをやめるっていうことはダメなんですよ、
0: うん、
1: 分母の設定ができるまで探求し続けなきゃいけない、
0: うんうんうん、
1: で最初は仮説で立てるんですよ。
0: あ
1: こうこうこういうパターンで仮にこのくらいで仮説を立ててみようと、でそれで実行していくわけですね、
0: うん、
1: で実行していってその仮説のシェアの設定が正しかったかどうかは1人当たりの粗利益の倍率にちゃんと現れるんですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、まあそうですよね。仮説をもう立てなければその仮説自体が正しかったかどうかもわからないですもんね。
1: そうなんですよ、
0: うん
1: うん、で仮説っていうのは、実験検証しないことには仮説すら、うん、うんうん、証明できないじゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、
1: だからまず動く、やってみる、
0: うん
1: うん、で何か数字として掴むものができないかっていうのを常に探求していくんですね。
0: はいはいはい。
1: である時やっぱり掴める時は必ず来ます。
0: あ、
1: うん、でそしたらよし、これが我が設定の我が業種の、分母の設定の数字であるということが掴めたら、これね戦略ってものすごく組みやすくなってくるんです
0: よ。確かに、
1: うん、
0: これそれぞれの会社さんごとにきっと分母、まあランチェスター成功してる皆さんってランチェ分母の設定してると思いますけど、この分母の設定ってやっぱり続けていくからこそその分母もどんどん精密になっていく感じがしますよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: でこれがねだんだんと分かってくると、このぐらいのシェアに行けば売上はこのぐらいになって、
0: うん、
1: シェアだからある面限界値っていうのも出てくるわけですよ。
0: あ
1: この業界は 19% が限界だなとか 26% が限界だなっていうのはやってると分かります。
0: はいはい、
1: うん、要は1人当たりの粗利益は十分業界平均の2倍にはなったんだけど、ここ数年停滞してるとなったら多分それがいやシェアの頭打ちのとこですね。
0: うん、
1: うん、やっぱそういう会社って意外と多いんですよ。
0: なるほど、
1: うん、でも分母の設定をしてないからもうこれ以上いかないのに一生懸命破れない天井を叩くような活動になっちゃうんですね。
0: うん、今日のお話で言えば、例えば、まあ、建築業のね、零細企業の皆さんということでお話が最初にありましたけれども、はい、ああいった建築業だと、まあ、例えばリフォームとかそういったところだと、これは何パーセントぐらいを目安にしていけばいいんですかね。うん、
1: よく僕はですね、研修でリフォーム店は、
0: はい、
1: 車で5分圏内中学校区を中心エリアにしてくださいと、
0: うん、
1: ね、でそこで大体全国平均持ち家数は5000世帯ぐらいありますから、
0: うん、
1: リフォームは係数で20万円をかけると総需要が出る、
0: うんうん、
1: だから5000世帯かける20万って10億円なんですよ。
0: あ、結構
1: ありますね。これの 19% を目標とします。
0: あ、じゃあ 2億弱でいいってことですか。
1: ざっくり言って2億です。
0: うん、
1: うん、で2億が一つの、目安であり目標値であり、ある面限界値、
0: うん
1: うん、そっからの26っていうのはもうなかなか難しいんですね現実。
0: なるほど、ね、今日放送聞かれた方はラッキーでしたね。このもう具体的な数値をお聞きすることできましたけど、逆に言えばこの、うん、まあ、2億を取って、もうあれ俺計算したらもう2億取ってるわっていう方はうもう次行ってもいいってことですよね。
1: そう、山の頂上にいることに気づかなきゃいけないんですよ、
0: うんうんうん
1: うん、ね、山の頂上だからもう上ないわけで、
0: はい、
1: 次に隣の山を狙いに行かなきゃいけないんですよ、
0: うんうんうん、
1: その山を維持しながらね、
0: はい、
1: うん、で次の山の高さも分かると、
0: うん、
1: 分母が上がってればね、
0: うんうんうん、
1: じゃあ何か年計画だ、でこれを繰り返すと容量が分かるじゃないですか。
0: そうですね、
1: 何をしたら2億に行くかっていうスピードが上がるんですよ。
0: あ、
1: うん、もうこうすれば行くんだみたいな。
0: いや確かに、
1: うん、
0: 目指すものが分かると自分のスピードの作り方も見えてきますからね。
1: 見えてくる、そう、うん、どういう攻め方すればこうなると、
0: うん、
1: 一番だんだん効率が上がってくるわけで、
0: うん、
1: だから2億の山に到達するスピードが1店舗目2店舗目3店舗目とスピードアップしていくわけですね、
0: うん、上手になってきますしね、自分容量も分かってきますしね。
1: そうですそうです、
0: うん
1: うん、だからこれは元を正せば、ちゃんとシェアの分母の設定がされてるかどうかだけなんですよ、
0: うん、そうですね。ここがだから、まあやっぱり非常に大事なところですよ。
1: 大事、めちゃくちゃ大事です、うん、はい、はい、
0: テキスト2に来て、この7つのシェア、まあ本当に大事な、もうランチェスターでは欠かせない ものだということでございます。
1: ここを抜きにしてランチェスターとは語れないみたいな、
0: 語れないところでございます、はい、もうここはあの必須です。あのしっかりと覚えていただきたいと思います。先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長はシェアは戦略変更のサインと知るべし。
0: 負けない社長はシェアは戦略変更のサインと知るべしということでございます。7つのシェアということでね、今日はお話しいただきましたけれども、それぞれのシェアごとに、まあ、戦略をちょっと変えていかなきゃいけないということですよね。
1: そうです、うん、シェアが上がってくるってことは、まあ、要は弱者から強者になっていくような、
0: はい、
1: だから最初は弱者的戦略だったんだけど、シェアがね19だ26で上がってきたら強者型の戦略を取った方が効率が良くなるんですね。
0: まあ多分最初は差別化戦略をしてるから上がってきてるんでしょうけどもってことですよね。
1: 差別化の方向で来て、でシェア1位取ったら今度は同質化の方向に行くっていう戦略を取るケースは多いですね。自分より弱い相手と同じことをすると、
0: うん、
1: 今までだったら同じことしたら負けるっていう弱者だったやつが、
0: はい、
1: 自分より弱い相手に対して同質化していくっていうね。
0: ああ、そうか、うん、自分が最下位とも限らないわけですからね、最初から。
1: そう、
0: 当たり前なんですけど、これも
1: 当たり前ですけどね。
0: うん、
1: でその、決められたカテゴリーの中で他者と同質化の方向ってことは、これね、営業する方は楽になるんですよ。
0: うん、
1: 要は弱者の場合だと差別化ポイントを一生懸命伝えなきゃいけないじゃないですか。
0: ああ、はいはいはい。
1: ね、我が社はこうであるって、うん。でも同質化の戦略が取れるようになったら、いや我が社の商品は他と一緒ですよと。
0: うん、
1: だけどうちは実績ナンバーワンですと。
0: ああ、そうですね。
1: はい、はい、
0: まあ。そこを信頼してもらえればいいかと思いますということで、もう。
1: そうなんですよ。
0: 営業として
1: どこから買われますか、知らないとこから買いますか、知ってるとこから買いますかってことはね、
0: うんうん、
1: 営業マンが言えるわけですよ。
0: うん、
1: うん。
0: あ、うちもやってんで、それ大丈夫ですよっていうことですよね。
1: そう、皆さんの一番支持をいただいて、実績はナンバーワンですと。
0: うん、
1: はい。もうこれが一番営業として楽です。
0: これが使えれば楽ですね。ここを使えるぐらいまで行きたいですよね、やっぱりね。
1: そう、そうなんですよ、
0: うん、
1: でお客さんはやっぱり失敗したくないから、
0: うん、
1: 同じものだったら実績のあるとこから物を買う、契約する、
0: うん、
1: これはもう世の常です。
0: 本当そうですね。つながりのある方だったら相手からしてみたら、まあ、面倒くさくないんですよ、その方が楽だし、よくお付き合いしてる人がその商品を使ってんだったら、じゃあそれお願いしますわっていう感じに簡単に なりえますからね。
1: これが一番の企業が使える、
0: うん、
1: 第二法則型の強者型のやり方ですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: これでまたよりシェアを積み重ねていくってことですね。
1: 積み重ね
0: る、
1: そうそうそう、そういうことです。
0: はい、ということで、まあ、今日のお話もう一回ちょっと振り返ると、例えば業種ごとには違うけど、リフォーム業であれば 19% ぐらいまで、2割ぐらいまで取れば、
1: うん、
0: もう次のステージ、あ、次のエリアに行ってもいいんじゃないかっていうことですね。
1: そう、そのサインが出てるよってことですね、う
0: ん、はい、はい、でさらに、強者戦略も、使っていきましょうっていう、
1: はい、要はもう会社の大きさじゃなくて、その局面条件の中で弱者か強者かっていうことで、ですから、
0: うん、
1: 中小企業だって強者戦略は使えます。
0: 使えます、
1: はい、
0: はい、ということでございます。非常に重要な回でございました。ぜひ皆さんもう一回ですね、7つのシェア覚えていただければと思います。そしてですね、すいません時間のない中ですが、先生の全国ツアーもう間もなく始まりますので、はい、ご希望の方はですね、ランチェスター経営ジムの、ホームページなどにありますので、情報がそちらの方からですね、行っていただきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: 福岡、名古屋、十日町、東京、この4会場を2回回りますんでね、
0: うん、2回回りますので、
1: 2回回ります、
0: はい、
1: でその一番最初が、7月の15日にある福岡ですね。
0: あ、じゃあもうほんとすぐですね、もう間もなく。
1: そうです、
0: うん
1: うん、で8月が名古屋 で9月が十日町、
0: 10日町
1: で東京という感じで回ります、う
0: ん、はい、はい、ぜひ、この期間にですね、まあ有料ではあるんですけれども、先生の講義聞いていただいて、終わった後には、まあ、こちらも、
1: はい、
0: 自己負担になりますが、懇親会もございます、
1: はい、
0: ぜひ楽しんでいただきたいと思います、ということで先生、今週も大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は、負けない社長はシェアは戦略変更のサインと知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 76.2 FM パルルン。

6月28日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや今週は地震に台風にと自然災害が相次ぎましたね。皆さんご無事でしょうか。先ほど午前5時21分ごろ、岩手県沖を震源とする地震がありましてね、青森県と岩手県で震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はないということですけれども、まあね、これだけ続くとちょっと不安な気持ちが続きますよね。皆さん大丈夫でしょうかね。番組では少しでもこう笑顔が届けられるように生放送をお届けしていきたいと思ってますので、お付き合いください。よろしくお願いします。さあおはようさんで、今日のメッセージテーマは愉快な言い訳ということで、皆さんご自身が発したもしくは聞いたいやその言い訳っていうね、ちょっと愉快なものを募集してますが、私ね朝来る前に AI に聞いてみたんですよ。遅刻の言い訳ちょっとしてみてって。でジェミニとチャッピー両方に聞いてみたの。やっぱりね個性が出ますね。ジェミニの方はね、いやグラビティ重力がいつもより強くて布団から脱出するのに予定以上の G 重力加速度がかかってしまいました、難しいわ。でいくつか出してくれて、もう一個がね、途中ですれ違った見知らぬ猫の行ってらっしゃいの目が妙に熱くてしばらく魂が通じ合っていました。いやいやいやいや例が難しいと思ってね。で一方チャッピーはね、家を出ようとしたら靴が左右とも右足用でしたとかね、信号が全部私だけに赤だったんですよとか、家を出たら近所のおばあちゃんに人生相談を受けてしまいましたとかね、あと AI に遅刻しない方法を聞いていたら遅刻しましたちょっとこのね、遅刻した時の言い訳を言ってみてっていうこの問いに対しては、私的にはチャッピー、チャット GPT に軍配を上げたいと思いましたね。わかりやすくて面白い。

さあ、あなたからも愉快な言い訳お待ちしておりますよ。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。ではおはようサンデー、今日のメニューをご紹介しましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。さあ、言い訳と言ったらこの曲でしょうということで、今日の1曲目は稲垣潤一、1ダースの言い訳。

ではこの時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。今日午前5時21分ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県と岩手県で震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度5弱が青森県八戸市と岩手県普代村、震度4が青森県の三沢市、七戸町、六戸町、奥入瀬町、三戸町、南部町、階上町、平内町。

東通村、岩手県野田村、盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町などとなっています。このほか北海道から秋田県までで震度3を観測しています。気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。アメリカ軍が26日にイランを空爆したことに対し、イラン外務省は声明で、戦闘終結を宣言した覚書への明白な違反だと非難し、対抗措置としてアメリカ軍に関連する標的を攻撃したと明らかにしました。両国が今月17日に覚書に署名した後、攻撃の応酬は初めてで、イラン核問題を含む最終合意に向けた交渉に影響する恐れがあります。台風7号と8号は昨日列島に接近して、各地で激しい雨を降らせ、山口県平尾町では土砂崩れに巻き込まれて男性が死亡し、愛媛県西条市でも男性2人が川で溺れて亡くなりました。2つの台風はいずれも日本の東の海上で温帯低気圧に変わりましたが、ここ数日の大雨で地盤が緩んでいるところもあり、引き続き土砂災害などに注意が必要です。防衛省は中国とロシアの爆撃機が昨日日本海から東シナ海、太平洋の長距離を飛行し、航空自衛隊の戦闘機がスクランブルして対応したと明らかにしました。日本周辺で両国の共同飛行を確認したのは去年12月以来で、政府は外交ルートを通じ両国に重大な懸念を伝えました。変わってスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会で決勝トーナメント1回戦へ進んだ日本代表は27日アメリカテネシー州ナッシュビル近郊で、日本時間30日のブラジル戦へ向けて前半部分を非公開にして練習しました。25日のスウェーデン戦の先発組と前半途中から出た谷口は軽めの調整で終えました。一方久保はランニングなどで個別に体を動かし、スウェーデン戦で左太もも裏に違和感を覚えた板倉は別メニューでした。この日でベースキャンプ地での活動を終了して、練習後にブラジル戦に備えてテキサス州ヒューストンへ移動します。プロ野球は昨日3試合が行われ、セリーグは広島が阪神との接戦を3対2で制し、リーグ4位に浮上しました。広島は2対2で迎えた8回に坂倉のタイムリーで勝ち越しました。パリーグは日本ハムが西武を4対2で下しています。日本ハムは1対1の9回に奈良間のタイムリーツーベースで勝ち越し、水野のタイムリースリーベースなどでさらに2点を加えました。楽天はオリックスに5対1で勝ち4連勝です。敗れたオリックスは3連敗となりました。おしまいにお天気です。今日は沖縄は梅雨前線の影響で断続的に雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。九州や四国、中国地方は高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。近畿や東海、関東甲信は湿った空気の影響で曇りや雨となりそうです。太平洋側は土砂災害や川の増水に注意が必要です。北陸は日差しがあるでしょう。東北は梅雨の晴れ間で、北海道も日本海側を中心に晴れるでしょう。最高気温は平年並みか平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

りしたのはリアリティ番組アメリカンアイドル出身のカントリーシンガーケリー・ピックラー、2008年のナンバーです。ドンチューノー You are beautiful でした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。さあ今日のメッセージテーマ、愉快な言い訳ということでね、皆さんからいろいろ届いてますよ。まずはこちら、熊本の周さんから。私が20代前半に勤めていた会社の課長、パチンコがうまくてめっちゃ勝っていると評判でした。皆さん、ここから先昔のパチンコ台を想像しながら聞いてください。あの針みたいなのがこういっぱい刺さってる昔のパチンコありましたでしょ。あれを想像しながら聞いてください。ある日、その課長が私と同期の女子社員を連れて3人で外回りして、夕方直帰して良いことになり、よし今日は俺のパチンコの腕を見せてやる、軽く連チャンさせて勝った分で晩飯はおごるから任せろということで、いざ課長行きつけのパチンコ店へゴー。当時連チャン機として名を馳せていたエキサイトジャックという台に座り打ち始める課長。まあ15分もあれば当てて連チャンするから、それが終わったら飯行こう。がこれがその日に限って全く当たらない。リーチは頻繁に来るのに結局40分ほど打って当たらずやめ。とはいえ駅前の居酒屋でしっかり夕食はおごってくれる課長。飲みながら課長が語る当たらなかった言い訳が、今日はな、普段俺があんまり当てまくるから絵柄が揃っちゃって当たったはずのドラムをさ、俺の台の中に薄い人が入ってて、針金か何かでつっついて外してたな、間違いない、薄い人が入ってて針金か何かでつっついて外してたな、間違いない。このパチンコ台の中にいる薄い人というパワーワードを真顔で言うため、私と同僚の女の子つぼって思わず吹き出し、しばらく笑いが止まりませんでしたという

薄い人がね入ってんのね、パチンコ台の中に課長も部下連れてね、意気揚々と言ったのに、でもうまいわけですね、面白い。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、7歳の孫娘が私に、両思いの男の子がいるんだけど違う男の子からも好きって言われちゃって迷ってるんだよね、両思いの子は真面目だけどもう一人の子はすごく面白いんだよね、迷うな、返事ができない、可愛い言い訳でした。7歳で両思いの子がいるの、すごいじゃないなのに何、ちょっと心はもう一人に揺れ動いてるっていうの、7歳で両思いの子は真面目なんだけどもう一人は面白いんだよね、なんて言って、将来楽しみねそれから七尾パープルおばちゃんから、今日6月28日は孫娘の3歳の誕生日、おめでとうございます。3歳、かわいいね。3歳になる春ちゃんは生後1ヶ月の妹をとても可愛がっています。私は女の子の姉妹でよかったなと思っています。大人になっても相談し合えていいですよね。そんな3歳の孫娘の言い訳、最近うどんか唐揚げしか食べないらしく、前はさつまいもやブロッコリー、トマトも食べていたのに食べなくなったそうです。孫娘は、ドキンちゃんがさつまいもとトマト食べたいからはるちゃんのあげると、ドキンちゃんのぬいぐるみの前に置くそうですママがはるちゃんも食べてねと言っても、はるちゃんは食べなくていいの、ドキンちゃんお腹空いたってと言い訳しているそうです。バーバからしたら可愛いなと思い聞いています確かにねママはもう角出てると思いますよ、こら食べなさいみたいなドキンちゃんは食べないでしょって思ってもね、うーん、そっか、なんか可愛らしいお孫ちゃんのエピソード2連発でご紹介しましたけども、和みますね。さあ、まだまだ皆さんから愉快な言い訳お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

お誕生日という中村あゆみさん還暦を迎えるそうですね。お送りしたのは翼の折れたエンジェルも収録されました1985年リリースのセカンドアルバムビートルーからの一曲、中村あゆみでドライブオールナイトでした。さあ皆さんの愉快な言い訳ご紹介していきましょう。 FM 大白夢仙人さん、妻にちょっとは動いたらと言われた時の先日の私の最新バージョンの言い訳です。いやー、今の俺は地球に優しい省エネモードだから、ここで動くと CO2 が増えて地球に悪いんだよ、だからソファーと一体化してるのは実は環境保護活動 SDGs なんだよねと説明したところ、妻は無言でリモコンを取り上げテレビをスッと消しました。はい、すぐに風呂掃除始めます奥さんの対応も塩対応でいいですよねスッとテレビを消す、言い訳してないでやれってことねSDGs なんだよねってFM 島田のコリンライターさん2つ書いてくれた。愉快な言い訳その1、高校生の時体育の授業に遅刻してきた友人に何してんだと先生が怒りました。すると足をタオルで拭きながら友人が答えました。意外な言い訳に先生は友人が答えました、足を洗ってました。意外な言い訳に先生はよかったな、足が洗えてと笑っていました。ダブルミーニング、足を洗うっていうそこまで考えてなかったのかなでもちゃんとその足を拭いてる仕草をしたってことでしょ、本当は濡れてないのに手が込んでるね。愉快な言い訳その2、彼氏と同棲している娘が久しぶりに帰ってきたら顔がふっくらしていました。太った？と聞いた私に、彼氏の料理が上手なのでと答えましたなるほどね、幸せ太りなのよこれはっていうアピールね、私が悪いんじゃないの、彼氏の料理が美味しいから太っちゃったの、しょうがないねこれはね広島田舎広志船さん、高校生の時に欠席を学校に電話で届ける時、鼻をつまんで3年の〇〇です、風邪をひいて熱がありと話していると、おい〇〇くん、わしは今鼻をつまんで風邪をひいた真似をして電話に出とる、遅れてもええから来いと電話に出た担任が一枚上手でした。担任に先生なんでわかったんと聞くと、わしもその手を使って約束を断ったことがあると言われてました鼻つまんでね風邪ひいてるふりっていうね、それはバレるね。さあまだまだ皆さんから愉快な言い訳お待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品会社笑顔から人気の青汁、青汁満載のお知らせです。今日はこの青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入りをなんと税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。今のうちにメモを用意してお聞きくださいね。さてこれから夏本番がやってくると暑さで食欲もなくなってきますよね。食事を簡単に済ませてしまうと野菜が不足しがちになるんですよね。野菜はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で私たちの健康には欠かせません。野菜を十分摂ることで健康寿命を伸ばすことも期待されます。ただ最新の国民健康栄養調査によりますと日本人の野菜摂取量の平均は 256g と目標の 350g に届いていないんですよ。ですから毎日の食事で意識して野菜を取り入れて健康的な食習慣を身につけたいですよね。そこでおすすめしたいのが毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です。なんとですねコップ1杯たったのコップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、それから葉酸はピーマン28個分に相当します。これだけの量のほうれん草とピーマンスーパーで買うとなるとうちの近くのスーパーだとね多分1700円ぐらいすると思うんですよね。結構お高くなります。でもこの青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくてもたったコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補えるんですね。ここまで聞いて確かにね青汁は体に良さそうだけど苦くて続けるのが大変なイメージがあるんだよなぁなんて思われた方もきっといらっしゃいますよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが今日ご紹介しております笑顔の青汁満載なんですよ。笑顔の調査では飲んだ方の実に 97.7% が美味しいと答えました。さらに今年の2月食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞しましてその美味しさがプロの審査員からも絶賛されたんです。青汁満載主な原料は九州産の大麦若葉で厳選した18種の健康グリーン素材をたっぷりとブレンドしています。この大麦若葉はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で新鮮なうちに加工していますから自然な甘さがあるんですよね。また健康グリーン素材こちらは青汁の定番ケールですとかほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバなどでさらにですね沖縄で別名長命草と呼ばれておりますボタンボウフーというパワーあふれるお野菜も入っております。これだけいろいろな野菜が入っていると青臭さが気になりそうなんですけども実はですね抹茶と緑茶もブレンドされていますので青汁特有の青臭さっていうのは少なくてすっきりとした抹茶風味なんですね。ですからお茶感覚で毎日ごくごく飲める味わいに仕上がっています。ではこの笑顔の青汁満載私も実際に飲んで青汁のイメージ変わるか確かめてみますね。箱には鮮やかな緑色の青汁とグリーン素材が描かれています。作り方とっても簡単でまず一袋をコップにさーっと入れます。粉末状ですね。そしてお水を注ぎまして、お、もう注いだだけでかなり溶けますね。マドラーでくるくるっと回しますと簡単に作れちゃう。見た目はねとっても綺麗な緑色です。では青汁満載いただきます。ほんのり自然な甘みがありまして苦味全然気になりません。いや美味しいな。これならね青汁初めてという方も美味しく飲めると思いますよ。
お茶の代わりに飲めば無理なく続けられますし、冷たいお水で飲めばね、毎日の水分補給をしながら手軽に野菜の栄養素まで取れちゃうと思います。もうこれからの季節は冷たいお水でごくごく飲みたいですね。今日はこの味をまず手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格なんと500円でご案内します。今すぐお電話できるようにお手元にメモやスマホのご用意お願いします。ではご準備はよろしいでしょうか。いきますよ。おいしく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載お試しサイズの1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなっています。定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそまずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載自信の美味しさをこの機会にぜひ味わっていただきたいです。ではもう一度、美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナー。今日ピックアップしたのは1991年の作品、12人の優しい日本人です。三谷幸喜さんがね、脚本を担当しておりまして、劇団東京サンシャインボーイズの舞台劇を映画化したもの。メガホンを取ったのは中原俊監督でした。12人の優しい日本人。今はね、裁判員制度をスタートしましたけども、91年当時日本にはまだ裁判員制度、陪審員制度もありませんでした。でもしもそんな日本にアメリカみたいな陪審員の制度があったらどうなるでしょうかという仮定を、仮説を立ててね、物語は進んでいくわけなんですけども、12人っていうのがその陪審員として集まった12人、ある殺人事件、それが無罪なのか有罪なのかということをこの12人で話し合っていくんですけれども、まあ日本人あるあるというかね、こう多分空気を読んじゃう人がいるだろうとか、あと頑固な親父さんがいるだろうとか、職業によってこういうこだわりを持っているだろうとか、そういうこうなんかね、もし日本人が陪審を務めたらこんな流れになるんじゃないかっていうのを、もう見事な脚本で聞かせてくれる、まあ、会話劇って言ってもいいかもしれないですね。もうほとんどがその陪審員さんたちがいる会議室というかね、の部屋の中なんですよ。時々守衛さんが出てきたりとか、ピザの配達員が出てきたりとかするんですが、ほぼほぼこの12人のやり取り、部屋の中で繰り広げられるものを描いていく。だから絵は動かないのに、なんでこんなに面白いんだろうって思える一本なんですよね。本当にユーモアあふれる会話劇で、キャラクターがとにかくみんなね、12人とも立っているというか、名前がないんですよね。陪審員1号とか2号とかっていう風に表記されるんですけども、陪審員ですから特にその自分の名前だとか、あとは職業とかね、バックグラウンドっていうものを話す必要はなくって、むしろ話さない方がいいわけで、だけどいろんな人が集まってきているんです。役者さんで言うとね、議長役陪審員1号を演じた塩見三省さんとか、あとすごい気がちっちゃくって声の大きい人にすぐ同調してしまう陪審員7号を演じた梶原善さんとか、あとはね、特に異彩を放っているのが若き日の豊川悦司さん。まだこの頃無名でしたけれどもね、豊川さんが最初はもう何にも、なんていうの、話し合いというか議論に参加しないんですよね。興味がないみたいな感じで参加しないんだけれども、ある時スイッチがポンと入っちゃって、で誰よりも完璧なロジックを繰り広げるっていう、で柄物の T シャツ、シャツを着ててね、見た目にもすごくインパクトのある役どころでしたね。まあ、その他にもすごく気弱なお母さんって感じの主婦がいたりとか、キャリアウーマンで自分の手帳に何でも書き込んでいて、でこういろんなメモをするのが得意な女の人が出てきて、で彼女はすごくメモをして自分記憶力がいいと思っているもんだから、なんか裁判の時に聞いたこととかも、私はこれで間違いないと思いますって言うんだけど、それ間違ってますよって軽く指摘されたりとかね、なんか本当にいろんな瞬間瞬間で笑いを閉じ込めているような、でそれがなんとなく日本人あるあるだよねっていう感じになってるところが、まあ面白いポイントなんですけれどもね。これアメリカの映画12人のイカれる男へのオマージュ作品でもあるんです。この本家本元の方はかなりシリアスなドラマなんですけども、

まあ、それをパロディー化して、もし日本人だったらという感じで描いている、もう三谷幸喜武士が炸裂している一本です。はい、あの今日のメッセージテーマ、愉快な言い訳ということでね、その自分の有罪無罪っていう意見も結構コロコロ変えたりする人もいるんですよ。で、変える時のね、言い訳っていうのがこれまた聞きどころでそんなことでみたいな、まあ、愉快な言い訳もたくさん登場する一本。ご紹介したのは1991年の作品、12人の優しい日本人でした。リスナーズコレクション。

ということで、リスナーズコレクション、毎週一曲どこかで皆さんからのリクエストをおかけするコーナーなんですが、まずね、冒頭で謝らなきゃいけないことがあります。これは言い訳にしちゃいけない。先週ね、リクエストをご紹介したんですが、ポール・マッカートニー&ウィングスのレッド・エム・インにリクエストをいただきました。ラジオネームを間違えてお伝えしてしまいまして、正しくはラジオネーム、いやそれほどでもありませんさんからのリクエストでした。大変失礼いたしました。いやそれほどでもありませんさんからはね、メッセージもいただいておりましたけども、本当失礼いたしました。先週のリクエストはポール・マッカートニー&ウィングス、レッド・エム・インでした。そして今週のリクエスト、こちらは FM 上越で聞いてくださっています、さゆさんからのリクエスト、三輪車で水色の街

からのリクエストをお送りしております。由美さん、親美さん、おはようございます、ということで、おはようございます。三輪車の水色の街をリクエストします。夏らしく輝いて軽快な曲です。私に

もこんな時があったかしらと懐かしみました。どうぞよろしくお願いいたします。ということでリクエストありがとうございます。お送りしたのは三輪車水色の街でした。さあおはようサンデー、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマ、愉快な言い訳。先ほどね失礼いたしました、いやそれほどでもありませんさんから。愉快な言い訳ですが、まず思いついたのはサンドウィッチマンのカロリーゼロ理論の言い訳。柿の種は小さいからカロリーゼロとか、甘いものはすぐエネルギーになるからゼロカロリーとか、まあ私も自分に言い訳しながら完食してますから似たようなもんですけどね。これはねよく使うよね。いやカロリーゼロだよってね、うちの旦那さんがよく使いますね。長野のわさびまんさん、職場の同僚の話、キノコがどうしても食べられない彼、家での食事は自分の分だけあらかじめキノコを抜いてもらっていたらしく、それを子供さんに見られた時、キノコはお山の動物のご飯だから、パパのは動物たちにあげているんだよと言い訳していたらしいです。苦しい。今そのお子さんも20歳前後らしいので、さすがにその言い訳は通用しないね。そうね。もうとっくに気づいてる年頃ね。お山の動物のご飯だからって。豊橋ヤシの実のカッパさん、時々買い物に行くって外出して大好きなボートレース場に行ってしまい、夕方まで帰宅しない時に車が勝手に自動運転になって気づいたらボートレース場に行ってしまったとか、米を5キロ買うより儲けて10キロ買おうと思ったら予想はバッチリだったけど選手がその通りに走ってくれなかったとか、カッパ的には愉快な言い訳してるつもりだけど嫁や娘たちは呆れて、そんな言い訳いいわけないだろうって言われてます。もちろんカッパの車には自動運転なんて機能はないですよ。ないのに、ないのに言ってんの。でも奥さんやお嬢さんたち、そんな言い訳いいわけないだろうっていうツッコミ気に入りましたね。言い訳いいわけないだろう、使いたいどこかで。それからこちらは北海道帯広 FM ジャガの北海道のおじパパ大将さん、おはようございます。我が子が小さい時はいたずらして携帯のアラームを止めちゃって寝過ごしたって言ったこともありましたね。あ、これは何、会社かなんかに遅刻した時にお子さんのせいにしたってこと、子供がいたずらして携帯のアラーム止めちゃって寝過ごしちゃいましたみたいな。これもよくありそうよね。うん、子供がねっていう、あるある、何も言えなくなっちゃいますからね周りは。あーそうですか、大変ですねみたいな。さあまだまだ皆さんから愉快な言い訳お待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあ時刻7時52分になりました。一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもどうぞおはようサンデーお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲。何

0: Pod, COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラヌーン。

6月28日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。あっという間に6月最後の日曜日なんですよね。半分終わっちゃった今年。まあどうしましょうって感じですけれども、皆さん上半期はいいことありましたでしょうかね。まあ、この1週間振り返ってみると、7時台のオープニングでも言いましたけども、台風がねダブルで来たりとか、あと地震が各地であったりとかということで、ちょっと心穏やかではない1週間でしたね。岩手からね、盛岡市の MC 安本さん、今日の早朝の地震驚きました。4時台に起きてましたが、横揺れが長く続いていましたというメッセージいただいております。そう、今日も午前5時21分ごろ、岩手県沖を震源とする地震がありました。青森県と岩手県で震度5弱を観測ということでね、ちょっと続いているので心配もね重なってきますが、同じく岩手県奥州 FM で聞いてますという江差仙人さんからは、先日は震度4、今朝は震度3、特に被害はありませんが、まだ続くのかなというメッセージ。ね、用心が必要ですね。また揺れた地域、山梨でもね地震がありましたけれども、揺れた地域だけではなくても、本当日本全国どこで大きな地震が起こってもおかしくないですから、日頃から用心が必要ですね。備えておきましょう。被害はなかったということでね、ちょっと安心、良かったです。そんな江差仙人さんから、今日のメッセージテーマについてもいただいております。今日のテーマ、愉快な言い訳ということでね、皆さんから愉快な言い訳をいただいておりますが、江差仙人さんの遅刻の言い訳、ウィッキーさんに呼び止められたのでこれはさ、ある一定の年齢以上じゃないとわからないですよね、ウィッキーさん今の若い子にウィッキーさんに呼び止められちゃったからさって言っても、キョットーンですよね。朝の番組でなんて話しかけるんでしたっけ、ウィッキーさんって、グッモーニンって言ってたんでしたっけね、街頭インタビューみたいな感じで。懐かしいな。それからFM ヒューガの地鶏とみかんさんからは、飲み会に行くとき毎回のように、今日こそは午前0時までに帰るからと言ってから出ます。で、案の定午前様で帰ってくると、部屋で相方はすでに寝ています。こそーっと布団に入って寝ています。翌朝、相方が帰ったのは帰ったの

何時だったのと聞くので、10時過ぎかなと言うと、なんでそんな嘘言うの、午前2時だったでしょと言います。で、二次会で行ったお店の時計が遅れる方に壊れてたんだよとバレバレな言い訳をしています。そしていつも相方が言います、いい加減あなたがその時計直してあげたらっておっしゃる通りでございますよね。毎回この言い訳を使ってるってこと、お店の時計が遅れてたんで壊れてたんだよねみたいなじゃああなたが直してあげれば、本当おっしゃる通り。それからこちらは鹿児島県霧島市富源さん。昭和の終わりか平成の初め頃の大学生時代、5対5の合コンの予定でした。携帯電話がない時代とはいえ、現場のお店で初めて相手から全員ドタキャンするという連絡が来ました。とはいえお店には料理の予約をしており、食材を無駄にはできません。そこで現地でナンパして人数確保しました。もちろん費用は我々持ちです。男のナンパには食材を無駄にしないというエコで SDGs なやむにやまれぬ理由があるんですっていうのが、これ今言ってる言い訳ねただのナンパじゃない、食材を無駄にしないという SDGs な理由があるんです。なるほどさあ、まだまだ愉快な言い訳お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

しているのはバンド名が踊ってばかりの国というユニークなバンド名ですよね。踊ってばかりの国、今月6月10日に10枚目のフルアルバムプリズムをリリースしたということで、来月入って7月からは全国16公演のツアーがスタートするということです。お送りしたのは2018年のナンバーですね。ここから親便のコメント、新曲じゃなくてなぜ8年前の曲なのかって思われた方もいるかもしれませんね。この曲かけてくれってお告げがあったんです。親便の言い訳でした言い訳っていうかなんていうかさあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会の代表として活動している黒井明夫さんにお話を伺っております。なかなか知られていなかった戦争のトラウマによる PTSD、 戦時中たくさんの精神疾患の兵士を治療していたにもかかわらず、この PTSD の問題には今まで語られていませんでした。黒井さんは少しでも皆さんにその実態を知ってほしいと活動を続けています。今回はそのあたりの活動についてお話を深めてまいります。その戦時中1万人ぐらいの方が入院してて、約8割の方が、いわゆる戦争トラウマにかかってたんじゃないかっていう、そんな話もありますけども。
1: だからその近野陸軍病院のカルテが1万人以上かな、なんか残ってるらしいんですよね。でそのうちのかなりの部分がその戦争神経症と言われる、戦争に行って心壊した兵士がいたと。とは言っても従軍した兵士は800万人以上ですから、でしかも230万人の兵士が戦死してますんでね。ですから帰還した兵士は600万人ぐらいいるはずなんですけども、アメリカの退役軍人省のデータだと2割から5割が治療必要な PTSD 発症するというふうに言われてるんで、まあ同じ比率でいけば、もし退役した兵士だけ限ってみても、5割だったら300万人、2割だったら260、120万人ですから、100万人以上の兵士が実はその戦争 PTSD を発症したっていうふうに考えるのはごく普通の類推だと思うんで、なおかつ彼らが結婚して子供を持ったとすると、例えばうちの場合だと父親は3人の子供を設けましたんで5人家族なんで、例えば100万人としても5人家族であれば500万人、300万人だと5人家族だと1500万人、日本の当時の人口は1億人いないですから、そのうちの500万人とか1500万人っていうと、1割近いね、日本の国民が戦争 PTSD の治療のもとで暮らして暴力振るわれたり、大変な目に遭ってたっていうことが、おそらくそっちの方が真実の歴史で、ただその人たちは何も言えないで来ましたね。
2: これって例えばアメリカとかは、何かそういうことに対しての対処っていうのは国としてあったんですか？
1: あります。でアメリカの場合だと、例えばベトナム戦争だと帰ってきますよね、でアメリカ銃社会なんで、兵士をそのままにしておいたらとんでもない社会問題になるじゃないですか、でしかもアメリカはその戦争を続けてるわけですよね。
2: あ、そうですね。
1: 終わるんじゃなくて、常に兵士を集めて戦争に行かせて、でそのうちの2割か5割がとんでもない状態で帰ってくると。でこれ放っておいたらどういうことになるかっていうことになると、 とんでもない殺人が起きたり、家庭崩壊したり、もう要するに社会問題になる。でしかもそれは戦争に行った兵士がそうなるということはもう誰もが知ってることなんで、日本のように覆い隠しておくことはできないわけですよ。ですからこれは放っておけないんで、ケアの施設であるとかプログラムであるとか病院であるとか、たくさん、だから退役軍人証っていうのがアメリカにはあるんですよね。つまり退役した兵士のための政府機関がアメリカにあるわけですよ。
2: なるほど。
1: じゃあ日本には退役自衛隊省があるかといったら何もないと。それはアメリカの事情と日本の事情違うことを差し引いても、アメリカはまあ対応していると。で日本は未だに隠したまんまだと。
2: 今この状態の中でこれからの活動なんですが、黒井さんとしてはどんな風に活動して、皆さんにどんな風に訴えたいと思いますか？
1: この活動の 最終的な目的はまあ、きちんと議論は会の中でしているわけではないんですけども、まあ、少なくともその戦争 PTSD の原因はこれはもう戦争にあるわけで、戦争さえしなければ一切こういう問題起きてこないわけですから、やっぱり戦争しない社会、まあ日本に限って言えば戦争しない日本をね、やっぱり目指すというか、だから戦争するなよと、戦争しない日本をこのまま保持していきましょうと、はい、世界的に言えばやっぱり戦争が止むっていうね、戦争のない社会、世界を目指しましょうというのが私たちのやっぱり究極的な目指すべきもん、運動だと思います、
2: はい、
1: やっぱりこの戦争したらどうなるか、戦争 PTSD が戦争終わって80年経ってもね、いまだに消えていない、現在進行形の問題として今でも残っているという現実を多くの人に知ってもらうということが、やっぱり戦争はダメなんだと、
2: はい、
1: 戦火は止んでもその影響は100年の後まで続くんだということをね、多くの人に知ってもらうということが私は非常に大事なことだと思うんで、でそのことはやっぱりメディアの人たちにこういうふうに報道してもらうであるとか、あるいはこういうふうに本を出して理解してもらうとか含めて、で なおかつこのことを国に、全くその戦後帰還した兵士はまあほとんど亡くなったけども、PTSD の実態調査してませんから、ただ子どもたちはね、一番被害を受けたのは妻なんですけども、同じぐらい被害を受けたのは子どもなんで、
2: はい、
1: その子どもたちはまだかろうじて生きてるわけですよ、
2: はい、
1: ですから私は生きてる間に調査すればほぼ実態は分かるということなんで、国には戦争 PTSD の兵士がいたのかどうなのか、どういう症状だったのか、あるいはその苦しんでいる人たちが今どういう予防を持っているのかについての実態調査を、とにかく我々が生きている間にやってもらいたいというのが大きな我々の会の目標なんで、そういう点で言えば戦争で残された問題というのは被爆者の問題もあるし、あるいは都市空襲の問題もあるし、あるいは沖縄戦の問題もあるし、いずれもちゃんとした実態調査していないっていうことなんで、ようやくこの PTSD の日本兵と家族の問題も社会でねある程度知られてきているので、きちっとした例えば法律を作るであるとか、あるいは法律に基づいた政策をちゃんとしなさいみたいな形の国を動かす活動をやっているんで、そういう人たちとまあ連携をして、この活動も残された大きな課題なんで、国に対して、あるいはまあ必要であれば法律制定まで含めて手を携えてこの活動を広げて、戦争反してはいけないというのは、まあこれはもう議員さん含めて共通な認識を得ることは私はできるというふうに考えているんで、うんうん、そういうことで含めてそういう活動に輪を広げて、この社会で二度と戦争しないということをね、広げていきたいなというふうに思っています。
2: はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、黒井さんは武蔵村山市のご自宅の敷地にPTSD の日本兵と家族の交流館を開設しております。私はこちらの交流館にお邪魔いたしましてお話を伺いました。なおですね、この交流館はこういった関係の

大人たちだけではなくて地元の小中高校生たちの集まりの場所にもなっていたんです。黒井さんのお人柄によるものだと思います。でもこうやって知らなくても何かやっている場所だっていうのが子どもたちもなんとなく分かっていて、こういう形で黒井さんが次世代にこう話をつなげている、とても貴重な場所だというふうにも思いました。皆さんもし機会がありましたら、この PTSD に関する本などもぜひお手に取ってお読みになってください。さて来月のお客様は児童文学作家の真鍋和子さんです。長年にわたって沖縄での取材を重ねてきた真鍋さんから作品のご紹介をしていただきます。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

0: 時刻まもなく8時23分になるところです。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お届けしているのはジョイスでフェミニーナという曲です。ブラジリアンミュージックの女王ジョイスモレーノ、来週ブルーノート東京で来日公演を行う予定ですね。梅雨の時期にボサノバってとっても似合うと私思っていて、そんなボサノバをたっぷりとお届けしている番組、カズオ吉田ズボッサマニア、一部の曲を除いて毎週土曜日夜7時から放送中です。私川村アシスタントを務めておりますので、この番組もぜひ聴いていただきたいですね。毎週土曜日の7時からボッサマニア、よろしくお願いします。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマは愉快な言い訳。ラジオネームデリさん。息子が幼稚園の年長さんだった頃に家出をしました。年長さんで。テーブルの上には置き手紙、千箱、湖ね、湖の千箱まで家出します、晩ご飯には帰りますという誠に几帳面な書き置きがありました。家出の意味が分かっていないのか、食いしん坊の息子らしい言動にかみさんと顔を見合わせて困惑しているところに、お宅の息子うちで遊んでるから心配しないでとママ友から電話が。どうやらあちこちで家出してると触れ回ったらしいです。にしても目指した千箱のはるか手前の近所のお友達の家に引っかかっちまう DNA はつくづく私譲りだなと。かわいいじゃないですか。ちゃんと晩ご飯までには帰りますっていうふうに書いてあるっていうのがね。だけど家出なんだね。かわいい。それから FM マンデガンのあざみさん、おはようございます。言い訳上手の我が夫、自分に信念はないのかいと突っ込みたくなる私、毎日のことなので思い出せないくらい生真面目な私なので、心に余裕がないときはイラついてしまいます。なるほどね。何でもそうやってうまいこと言い訳されるとちょっとご機嫌が斜めだとね、何言ってんのよってなっちゃうかも。ギャングダンママさんからは、愉快ではないですがダンパパ旦那さんね、必ず大概忘れたと言います。私は忘れてもバレバレにならないようにしていますが、堂々と忘れたと言い切るので呆れと諦めと腹が立つので、ため息とぼやきしか出ません。なのであまり言わないように気をつけています。なるほどね。忘れた、もう忘れてなくても忘れたっていうのかな。そういうわけじゃないのか。何でも忘れた、確かにちょっとこう何でもかんでもそう言えばいいと思ってって言いたくなるね。でもそう言うと喧嘩になっちゃうでしょきっと。言わないでおこうみたいな。なるほどね。お互いの処世術なのかな、もしかしたらね。熊本シティ FM 自動ドアさん。高校時代クラスメイトが遅刻して、先生がどうして遅刻したんだと聞くと、そのクラスメイトは犬に追っかけられた。先生もクラスメイトも大爆笑して、先生は遅刻したのを許しました。次にそのクラスメイトが遅刻した時、先生が面白い言い訳だったら許すと言いましたが、思いつかなかったみたいです。アインシュタインが面白いネタは1回だけでいいとおっしゃってました。
1: へえ、そんなこと言ってんの、アインシュタインが1回だけでいい。
0: なるほどね。まあ確かにそんなにそうそう思いつかないだろうし、もしかしたらそのクラスメート本当に犬に追っかけられたのかもしれないですよ。違うかな。ありえなくもない。 FM ヤマトから、58歳神奈川県大和市つるちゃん、おはようございます。以前コンビニの雇われ店長やってましたと。
1: ああ、アルバイトさんの愉快な言い訳。
0: 金縛りに遭い動けないので少し遅れます。私はあっけに取られ、 気をつけて、できるだけ早く来てと答えるのが精一杯。
1: そうだよね。
0: でも彼は霊感が強かったって、あながち嘘ではないみたいというふうに、ね、送ってくれましたけれども、そうね、これももしかしたら本当に金縛りに遭っちゃってるかもしれないですからね。ただとっさに聞くとってなりますけどね。さあ時刻は8時28分になりました。番組残り時間も少なくなってきましたが、この後も皆さんからの愉快な言い訳メッセージご紹介していきましょう。

6月もそろそろ終わりに近づいてきましたが、滑り込みでブライダルソング1曲をお送りしました。1989年の今日リリースされた1曲、松任谷由実アニバーサリーでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。福岡のともしげさん、これは遅刻の言い訳かな。自分のところ田舎だからトラクターが前を走っていて、曲がったらまたトラクター、トラクターの数珠つなぎで遅くなりました。ずっとトラクター、行っても行ってもトラクター、前に進めない。それからこちらも遅刻の言い訳かな。ラジオネームないですが、全ての信号が赤になったとかいろいろありますが、一番笑ったのは交差点ごとに黒猫が通り過ぎたからコースを変えていたら遅刻したでした。

0: そんだけ黒猫に出会うならいっそのこと買えばって突っ込まれてましたね。
1: 確かに。
0: それから周南 FM 活字と馬の日々さん、僕だって失敗や言い訳はします。人間何かをやらかした理由や原因が知りたいはず。だから人間は相手への配慮ゆえに言い訳するんでしょうね。例えば買い物した後で母の求めるもの A と異なるもの B を買ってしまった時、 A が珍しく完売していたから B を買ってきたよといった具合にね。要は相手が納得してくれれば言い訳は成立するんですよ、きっと。確かに、こう相手をおもんばかっての言い訳っていうのもありますよね。相手を怒らせないとか、嫌な気分にさせないとか、心配させないとかね、いろいろあります。 FM 大白の桜大根さん、中学生の姪っ子ちゃんと母3人でドーナツを食べようとお皿に並べてコーヒーを入れてテーブルに持っていくと、2つずつ置いたドーナツが1つのお皿だけ1個になっていました。ドーナツが早く食べてって言うから食べちゃった。お腹が空いていた姪っ子ちゃん、誘惑に負けたようです。可愛くて楽しい言い訳に何も言えず笑ってしまいました。確かに可愛いね。ドーナツが早く食べてって言うから食べちゃった。可愛い。 FM チャッピーのタコスケサルゾウさん、高校生の時に遅刻してきた同級生の言い訳、自転車に乗り遅れた。え？すかさず先生は電車通学じゃなかったかと返しました。彼は最寄り駅まで自転車で行き、電車を使って通学していたのですが、慌てたからか自転車と電車が混ざり合って愉快な言い訳になったようです。自転車に乗り遅れました。どうやって言った本人気づいてないパターンかもしれませんね。なんでみんな笑ってんのみたいな。ラジオネームアークエンジェルさん、三重県四日市市からありがとうございます。毎日電車通勤しています。遅刻した時に渋滞で電車がノロノロ運転で到着してしまいましたって思わず言いました。周りの皆さんその瞬間、そうですかってなぜか納得していましたね。勢いで行っちゃうのありかもしれないですよね渋滞で電車がノロノロ運転で到着してしまいました。電車の渋滞ってなんやねん、電車止まったとかじゃなくて電車渋滞って。でももう反論できないぐらいの多分勢いがあったってことでしょう、きっと。ありがとうございます。三重県 CTYFM のルラパンさん、目覚ましを止めて二度寝して寝坊した時、感覚的には5分くらいしか寝てないのに時間だけが先に行ったみたいです。これ言い方ね5分と思ったらね、寝坊しちゃったじゃなくて時間だけが先に行ったみたいです。これ言い方、なるほど、勉強になるなということでお時間いっぱいとなりました。今日はメッセージテーマ愉快な言い訳ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。では来週のテーマ発表しましょう。来週7月5日日曜日のテーマは若気の至りです。今だからお話しできる若い頃のあれこれ、笑える方向でね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。若気の至りで皆さんからメッセージお待ちしております。ということでね、今日もおしまいの時間が近づいてきましたけども、本当にここのところ地震ですとか台風ですとかね、心配なことも多いと思いますけれども、皆さん備えが大事ですからね、今のうちに備えておきましょう。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: IMALUのまるまる玉手箱。
0: 今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: IMALUです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もうね、どんどん皆さん夏に向かって、
1: はい、
0: 肌が露出するシーズンになってきました。
1: うん、暑いですからね。
0: 女子の皆さんは、はい、やっぱりほら露出が増えてくると肩やら腕やら首やら気になる。
1: そうですね、やっぱりずっとね、冬はこう隠れてた部分が出てくる季節にはなりますよね。まあ日焼けとか、
0: ね、こっから今じゃほら、はい、乾燥肌じゃん。
1: はい、
0: どうなの、これからの季節も乾燥するの。やっぱり
1: そうですね、やっぱ冷房とかで乾燥したり冷えたりとか、うん、あと日焼けもねこれからしますから。日焼けの後って乾燥するじゃないですか。あ、
0: そういうことか。そうすると、うん、いわゆる乾燥対策っていうのは一年中、
1: はい、一年中です。本当にそうなんですよ。だから夏だから乾燥しないわけじゃないんですよね。
0: そういうことか。そう考えると大変だよね。
1: そうなんですよ、
0: ね、その乾燥対策を、ま、たった一本でこう、しかも全身のお肌に使うだけでつるりんとなったり潤ったりっていうとっておきの商品があるんですけど、どうですかね。
1: いいですね、
0: はい、今日はねその商品ご紹介したいと思います。は
1: い、お願いします。
0: 本日ご紹介するのはリザーブのポロッとつるりんアロエジェルでございます。
1: 出た
2: ー、これいいよね。
1: いや、いいんですよね
2: 名前は面白いんですけど、ね、
1: はい、
2: この番組でもご紹介したらですね、うん、大反響で、あのお取り寄せコスメっていうの、これでねえらい注目されてるんですよ。
1: 欲しいですね。
2: はいはいはい、
1: いやこれね、ジェルをこう肌の上でくるくるってやるだけで古い角質がポロポロつるるんってポロポロポロって出て、その後つるるんって肌がなるんですよね。
2: これねいいですよね。
1: いやこれやってみましょう今日も。
2: あ、いいですね。はい、皆さんまず一度使ってつるるん感をぜひ実感してみてください、
1: うん、
2: ということなんです。このね緑色、アロエ色の緑色のパッケージ、これもですね、うん、爽やかでいいですよね。
1: これそうですね、中はジェルなんで。
2: はい、じゃあIMALUちゃん、
1: いいですか、私使ってみて。
2: どこでやりますか。肘いきますか。
1: 肘いきます。肘ね、すごい見てください、ほら白、ちょっと白っぽくなってるの見えます。
2: 本当だ、乾燥で少し乾燥感が見えますね
1: これ小倉さんに見せつけるのも、はい、なんか恥ずかしいんですけど。
2: いやいやいやいや、はい、
1: ここやっぱ乾燥するんですよ。
2: はい、今左手にそれを取りました。
1: はい、いきますよ。
2: 右の肘を出してくるくるくる、どうですか、くるくるくる。
1: 円を描くように、うわ、出てきた出てきた出てきたもう出てきた。
2: 早くない、早くない、
1: 早い、
2: もう出てきた。
1: いっぱい出てきたよ角質が。
2: 肘のとこにやってくるくるって 2,3 度回したらもう、
1: はい、もうなんか白い、これ角質ですよね。はい、
2: で今ここにお湯がありますからね、はい、流していただいて、はい、ぬるま湯でささっとその角質を角栓出てきたのを流すということで、はい、どうですか。
1: おお、
2: 気持ちいい、気持ちいい、
1: 気持ちいい、
2: 気持ちいい、
1: つるつる。
2: あ、なんかピカピカになってるの。
1: どうですか。
2: あ、すごいピカピカになってる。
1: ちょっと左の腕と比べると
2: 左右の肘、あ、全然ピカピカになってる。
1: 違います。
2: おう、
1: さっき出てたこっち白っぽい乾燥してる感じは全くなくなりましたね。
2: なくなりましたです。

0: でもつけてくるくるって本当にやっただけだよね。
1: 早かったですね。
0: 早かった。
1: すごい。
0: じゃあちょっと、じゃあ顔に
1: 顔いきますか。顔の角質。
0: 顔の角質。今これ。
1: うわ、でもこれ全部顔全体にこうやったら気持ちよさそう。
0: ね、右のほっぺいきます。
1: はい、わかりました。右だけ。
0: 右だけ。あ、もうできた。嘘。
1: あ、出てきた出てきた。
0: 3回ぐるぐってました。もうできた、もうできた。きたねすごくな、この量が。
1: あ、もう、そうですね、出てきてますね。
0: いやいや、うわ、すげえ。いやいやいや、これでちょっと撮ってみましょう。
1: あ、でも見た目が。
0: どう？
1: あ、すごいツルツルですよ。
0: 気持ちいい。
1: あの、左のほっぺと。
0: ちょっと違う？
1: あの、針が。
0: こっちが
1: 出てきた右の方が、うん、私が見た感じですけど、なんか本当にこう余分なものが取れてつるっとして、ちょっとこう美白っぽく。
0: へえ、すごい。これ
1: この商品のいいとこが、あのちょっと古い角質を落とす美容法って、このその落ちた後乾燥してるイメージがあるんですけど、はいはいはいはい、
0: 落ちた後がね、
1: はい、全然乾燥しないんですよね。
0: あ、それでツルルン感、
1: はい、潤うんですよ。
0: なるほどね、うん、これやっぱり潤うっていうのはアロエかな
1: だと思いますね。
0: ね、うん、アロエの保湿パワー、
1: 保湿パワー、
0: お肌に潤いを与えてくれるというわけでございますね、うん、あ、これやっぱりあのやってみていただくと一番よくわかりますね、
1: うんうん、
0: アロエ前スタジオで紹介したじゃないですか。
1: そうですね
0: すごいでっかいアロエ、
1: はい、
0: 太いアロエ、あれはすごかったな。
1: あのスタジオで会った時絞ったじゃないですか。
0: 絞った、
1: アロエ
0: 絞った、絞った、
1: すっごい水出てきましたよね。
0: あのジュワーって出てくる感じ、
1: はい、びっくりするぐらい、
0: あれは驚きましたね。
1: うん、いや、だからこの潤いであれですよね、古い角質を流した後にでもスベスベになるわけですよね。この潤いがあるから、
0: あるからですよね、うん、
1: はあ、あとはあれですね、この出てきた角質をしっかり吸着してくれる、なんか特別な石入ってるんですよね。
0: 硫黄石、
1: はい、
0: という、まあ、鉱石がですね含まれているんだそうですよ。でこれは富山県と石川県の間で採れる鉱石で、表面に大小さまざまな穴が開いていて、うん、その穴にいろいろな物質を吸着するような特徴があるんですって。
1: うん、でその石がこの古くなった角質をしっかり吸着してくれるわけですね。
0: そうそうそうそう、
1: 肌がスベスベになるのはこの硫黄石のおかげなんだ。
0: はい、アロエの潤い力と硫黄石の吸着力がこのポロッとツルリンアロエジェルが愛されている理由なんですね。
1: うん、一度使ったらハマっちゃいますよね。
0: はい、
1: うん、ね、愛されるのも分かります。
0: はい、
1: でしかも全身に使えるのが嬉しいんですよね。
0: すごいよね。乾燥するのっていわゆる顔とか肘とかだけじゃないじゃないですか。
1: はい、私はかかとに使ったりとか。
0: 女性はね、かかととかね、
1: はい、
0: あの足元気にしますよね。
1: はい、
0: これね、やっぱりね、乾燥に対してこのアロエの潤いで、うん、最後はツルンツルンにしてくれるのがね、いいですよね。
1: そうですね、いや本当におすすめですよ。
0: うん、
1: うん、あの角質を削るあのわけではなくて、浮かせて落とすから肌にも優しいですし、うん、しかも潤いを与えてくれるっていうのが嬉しいんですよ ね、
0: うん、ね、顔以外に使用されている愛用者の方もいらっしゃるんですよ。63歳の女性なんですけど、私は昔自分の首の周りが本当に嫌いでした、
1: うん、
0: 娘にもあれ首におばあちゃんみたいな感じになってきてないっていうふうに言われてました。うん、常に首元を隠す服を着て出かけてました。そんなある日のこと、友人と街中でばったり会ったんですが、その彼女の首元がツルツルスベスベしてるんです。
1: うん、
0: 同い年なのにどうしてと聞いたら、それ古い角質が首元に残っているからよ、これ試してみたらと教えてもらったのがポロッとツルリンアロエジェルだったんです。早速家に帰って首元に使ってみたら、古い角質がどんどん出てきて、洗い流したら首が本当にツルツルスベスベに、しかもすごく潤っちゃってるんですよ。毎日使い続けたらどんどん自信がついてきて、今ではスカーフとかなしで外出しております。ポロッとツルリンアロエジェルは私のお宝コスメですというふうにおっしゃってるんですね。
1: へえ、そっか、首ね、確かに首って年齢が出ちゃうって言いますし ね、
0: でそこがこう綺麗になると、うん、この首からデコルテにかけてこう、うんうん、 スッとこう、ね、凛々しく見せるとやっぱりかっこいい服の着方になるじゃないですか。
1: そうですね。
0: うちではね、はい、あのお風呂に置いてあって、バスルームでシャワー浴びるじゃないですか、
1: はい、
0: シャワー浴びた後にこの気になるところをこうやってザーってやって、
1: はい、
0: であとお湯でサーって流してるんですか、
1: はい、
0: そうすると石鹸で洗っただけではこう感覚として普通なんだけども、はい、やった後にあーお肌潤い、
1: あ、わかります。
0: どうこの使い方
1: なんか本当に自分の肌を触ってすべすべって言いたくなる。
0: 気持ちいいっていうね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 気持ちいいんですよね。
0: おっさんでもね気持ちいいですよこれ。
1: あ、本当ですか、
0: うん、うちの妻もねこれよくやってます。
1: あ、
0: かかと肘、
1: はい、
0: うん、
1: 気に入ってらっしゃいますか。
0: でやっぱりそのポロポロ取れた跡が例えば取れすぎちゃって痛くなったりとか、うんうんうんうん、カサカサしたりってことはないわけでしょ。アロエの潤いさんがいるから、
1: うんうん、そうなんですよね、うん、このアロエの潤いの力は本当に試すとすごいっていうのが分かりますよね。
0: これね一度やってみてください、
1: うん、
0: ちょっと癖になりますけど。
1: そうですね、
0: おすすめでございますね。
1: しかもこれ通販でしか売ってないらしいですね。
0: なんかそうらしいね
1: しし、
0: この番組と、
1: はい、
0: なんか、新聞でしか購入できないんだって
1: らしいですね。
0: だから今このイマルちゃんとの丸々玉手箱を聞いてくださってる皆さんは、うん、ラッキーでございます。
1: そうですよ、ぜひぜひ今試したいと思ってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、
0: はい、
1: 気になるお値段とお問い合わせ方法、小倉さんお願いします、
0: はい、リザーブのポロッとツルリンアロエジェル、およそ1ヶ月分通常税込み価格が3990円です。ですが本日まるまる玉手箱を聞いたよとお伝えいただいた方にはなんと2本セット通常7980円を驚きの初回定期価格が3000円でご購入いただけます。
1: こんな大容量で、
0: はい、
1: 2個セットが3000円ですか。
0: はい、
1: 5000円近く安くなってるじゃないですか。
0: はい、その通り。
1: 全身使えるんですよねこれ。
0: そうです、そうです、そうです
1: 。
0: はい、このお得なチャンスをぜひご活用いただきたいと思っております。全身に使える角質ケアジェル、ポロッとツルリンアロエジェル、顔だけでなく手首、胸元、そして肩、腕、背中、かかとまで全身ケアが可能です。さらにアロエの潤いパワーで汚れを落とした後もお肌がツルツル。今ならおよそ5000円引きでご購入いただけるチャンスです。それではお問い合わせ先です。 0120-322-999 0120-322-999 リザーブまで。お届け返品についてもオペレーターまでお尋ねください。いつでも解約可能です。
1: 角質ポロポロ、全身ツルツル、ポロッとツルリンアロエジェル、私からもご案内いたします。0120-322-999 0120-322-999 リザーブまで。
0: はい、本日の玉手箱の中身はリザーブのポロッとツルリンアロエジェルでございました。いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱、これ、
1: はい、
0: 気持ちいいね。
1: もうなんかツルツルになってずっと触っちゃってます自分の肌
0: それね、すごくわかる。
1: わかります、気持ちいいですよね。
0: ね、おっさんが自分のほっぺ触るのどうかと思うけれどもでもなんかね、ツルツルプルプル
1: 感があるんですよ。はい、すごい。だって小倉さん見た目もなんかツルツルですよ。ここからだってアロエ日焼けにもいいっていうじゃないですか。
0: そうそうそうそう、そうだよ ね、
1: ね、うん、これからの季節すごい使えそう
0: ね、
1: うん、
0: ぜひ皆さんもですね、今からやっとけば夏場に向かってちょっとあの首元が出ます、
1: うん、
0: ね、半袖着ました、うん、あるいは肩が出ます、
1: はい、
0: そんな時にも大丈夫、
1: 大丈夫
0: っていう風になるわけですからね、うん、皆さんもぜひ一度この、 あの、ね、お求めやすいチャンスにね、ぜひ、お考えになっていただきたいと思いますね、
1: う
0: ん、もう一回あのお問い合わせ先ご案内しましょうね。
1: はい、お願いします。0120-322-999
0: 0120-322-999 リザーブのポロッとツルリンアロエジェルとお尋ねいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 伊丸でした。
0: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。 ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何

0: 0120-944-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー群もに6月28日日曜日です。この1週間はどんな1週間でしたか？いろんなことが私あったなというふうにちょっと思い出せないぐらいいろいろあったような気がするんですけども、まずサッカーがありましたよね。先週の日曜日、この番組終わってから家に帰って試合を見ました。チュニジア戦で、今週金曜日にはスウェーデン戦も見まして、まあなんとか日本代表は F 組2位で通過ということで、次が6月30日火曜日午前2時なんですね。これね、ブラジルと。どうします？皆さん、私はですね、夕方起きて、夕方寝て、夜中日付変わる前に起きるような毎日ですので、火曜日のこの午前2時っていうのはその番組の準備をですねしてる時間なので、何ら問題がない感じなんですけれども、学校や会社に行くという方が多いでしょうからね、これ見てからもうちょっと寝てまた行くのか、もう頑張って起きとくのか、その辺の調整も必要だと思いますが、日本代表も調整を今行っておりまして、で1回戦に向けた、ブラジルとのですね1回戦に向けた練習、前半部分非公開で行ったそうなんですけども、まあ、久保選手がランニングなどで体を動かしたというニュースは入ってきてます。あと左太もも裏に違和感を覚えた板倉選手、別メニューでの調整だったということなんですね。どうでしょうかね。いや、もう怪我の選手が多いですからね、もうすでにね。でそのワールドカップを見たりもしながら、今週は地震が、それも大きな地震が相次ぎましたよね。まず今日あった地震についてお伝えしますと、午前5時21分ごろ岩手県沖を震源とする地震がありました。青森県と岩手県で震度5弱を観測しております。で一昨日は山梨県で最大震度6弱の地震がありました。これが夜の10時28分ごろで、その前にも青森で地震があったりしましたよね。だから地震も多いな最近なというふうに感じている方ほとんどじゃないでしょうかね。でまた合わせて今回は台風が7号8号一遍に来まして、激しい雨が降りまして、で今の雨が上がった地域もですね、地盤が緩んでいる可能性がありますので、土砂災害などには十分ご注意いただきたいんですけども、まずはですね今回の地震とそして大雨で被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。で国内だけかと思いきや海外でも大きな地震がありましたね。南米ベネズエラ北西部、24日に起きた連続した大きな地震で、死者がですね1430人になったという発表があるんですね。で行方不明者は数万人とも伝えられておりまして、でまだ救出を待ってる方がたくさんいらっしゃるようなんですね。で、まあ、そんな中ヨーロッパでは、ヨーロッパで熱波のせいで熱中症などへの警戒を呼びかけております。で各地で予定されていたスポーツイベント、コンサート、フェスティバルも中止が相次いでいるということなんですよね。で人間がこうコントロールできることとできないことがありまして、こういうのが連続するとコントロールできないことがいかに多いかなというふうにも気づかされますが、経験値にないことがやっぱり起こりうるということをイメージしておかないといけないですね。最近特にそういうふうな気がします。